0: bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202.
2: Nočni program.

Zažarim in Talija je bila tole, ura pa malce pred pol tretjo, ko bomo malce pokukali na termometer. Po podatkih Agencije za okolje bo to noč po državi še pretežno jasno, proti današnjemu jutru pa od zahoda začne naraščati oblačnost. Ponekod po kotlinah bo možna tudi megla, najnižje jutranje temperature bodo nič do 5, ob morju pa okoli 7 stopinj Celzija. Čez dan je napovedano zmerno do pretežno oblačno vreme, popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju se pa bo krepil jugo. Najvišje dnevne temperature bodo 14 do 19, na severozahodu pa okoli 12 stopinj Celzija. Jutri in v soboto lahko pričakujemo oblačno vreme z občasnimi padavinami, v nedeljo pa se bo ob otoplitvi tudi razjasnilo. Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean, earn your keep. Regulators.

bi so blesne korake, s kjerimi lep delo bi čez cestne prostake. Ona pa je rada imela kibe, ki deljubljajo kohibe in telesne napake. Odpikala je nauk svoje vzgoje, rekla za je cajka, da je muvala po svoje. Nehala je plesati, kot špilala je mama in prvič je naredila tak, kak mislila je sama. Kraljici plesa tuji ritem je vladar, mimo grede je kdaj zaplesala za dnar. Širila svoj čar po zakotni diskotekah, a ohranila svoj dar, se vrtela v piruetah enkrat sama.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Vodenje specializiranega državnega tožilstva je prevzel višji državni tožilec Ivan Pridigar, ki je napovedal, da se bo zauzemal za učinkovit pregon najhujših oblik kaznivih dejanj. Med prednostnimi nalogami je navedel pregon korupcije nosilcev javnih funkcij in gospodarskega kriminala v škodo pravnih oseb v posrednem in neposrednem lastništvu države. Saudska Arabija naj bi med vojno na Bližnjem vzhodu konec marca izvedla več povračilnih napadov na Iran. Na navedbe virov tudi iz Irana se ni odzvalo niti saudsko, niti iransko zunanje ministrstvo. Saudske oblasti, ki imajo tesne odnose z Združenimi državami, naj bi Teheran obvestilo o napadih, ki jim je sledil intenziven diplomatski proces in privedel do dogovora o umiritvi konflikta. Evropska komisija je sprejela pobudo za svetovno zdravstveno odpornost, s katero naj bi se Evropa v prihodnje hitreje odzivala na morebitne zdravstvene krize ter dodatno krepila konkurenčnost. Med prednostnimi področji so med drugim opredelili podpiranje odpornih javnih oziroma državnih zdravstvenih sistemov, diverzifikacijo globalnih dobavnih verig in krepitev družbene odpornosti s spodbujanjem zaupanja v znanost. Izvajanje ukrepov se bo začelo še letos, so sporočili iz Bruslja. Jadralec Toni Vodišek je tretji dan svetovnega prvenstva Formule Kite z dobrimi predstavami napredoval na 16. mesto. Srebrni olimpijec iz iger v Parizu leta 2024 si je s tem priboril zlato skupino in ohranil možnosti uvrstitve v sobotne regate za medalje. Po podatkih Agencije za okolje se bo proti jutru od zahoda začelo oblačiti, po kotlinah bo zjutraj mogoča megla. Čez dan bo po večini oblačno, popoldne bodo predvsem na zahodu plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 0 do 7, dnevne od 12 do 19 stopinj. V petek in soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem. V nedeljo se bo razjasnilo, topleje bo.

0: tu, srce ki gra.
1: Tudi po noči, Radio Esi
2: in Val 202, nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Univerzitetni klinični center Ljubljana bo bolnike v prenovljeno prvo osmino glavne stavbe predvidoma preselil s prihodnim mesecem. Kot so pojasnili na UKC-ju, so selitev sprva načrtovali že za april, a tega niso storili zaradi težav z zagotavljanjem ustrezne vode samo za zgornje nadstropja. Evropski ministri, pristojni za energetiko, so na neformalnem zasedanju na Cipru včeraj razpravljali o krepitvi energetske varnosti Evropske unije in ukrepih za blažitev energetske krize, povezane z vojno na Bližnjem vzhodu. Kot ključne elemente so izpostavili ukrepe za krepitev proizvodnje čiste in dostopne domače energije ob sočasnem povečanju zmogljivosti za njeno shranjevanje. V Črni gori je konec tedna začela delovati največja vetrna elektrarna v državi. Zmogljivost vetrne elektrarne Gvozd, ki stoji na območju Krnova v občini Nikšić in je ključni projekt zelenega prehoda, je 150 gigavatnih ur letne proizvodnje električne energije, kar zadostuje za oskrbo 25 tisoč gospodinstv. Vrednost projekta znaša 82 milijonov evrov. Po včerajšnji seji upravnega odbora nogometnega kluba Maribor se je svoje funkcije poslovil dolgoletni predsednik kluba Drago Cotar. Štajerski poslovnež je predsedniško mesto prevzel leta 2006, s klubom pa je v tem času osvojil 9 naslovov državnega prvaka in 4 pokalne lovorike. Maribor je pod njegovim vodstvom dvakrat igral tudi v Ligi prvakov. Po podatkih Agencije za okolje se bo od zahoda začelo oblačiti, po kotlinah bo mogoča megla. Čez dan bo po večini oblačno, popoldne bodo predvsem na zahodu plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 0 do 7, dnevne od 12 do 19 stopinj Celzija. Jutri in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem. V nedeljo se bo razjasnilo, topleje bo.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International. Inval 202. Nočni program.

0: Ura je pet.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Ameriški predsednik Donald Trump se bo v okviru obiska v Pekingu srečal s kitajskim kolegom Xi Jinpingom, s katerim naj bi se med drugim pogovarjala o carinah, konfliktu na Bližnjem vzhodu ter o Tajvanu. Ameriški zunani minister Marco Rubio je medtem dejal, da si bo Washington prizadeval Peking prepričati v bolj aktivno vlogo pri prepričevanju Irana k spremembi vedenja v povezavi s Hormuško ožino. Stranki Gibanje Svoboda in SD boste pomagali zbrati podpise za referendum o intervencijskem zakonu. Sekretar Svobode Matej Grah meni, da morajo državljanke in državljani dobiti besedo, ker je to njihova pravica. Po njegovem mnenju je nastajajoča desna koalicija po hitrem postopku sprejela zakon, ki v marsikateri točki ni uresničljiv. Po poročanju Al Jazeere je bilo v izraelskih nočnih napadih na mesta v južnem Libanonu ubitih najmanj 10 ljudi, med njimi 6 otrok. Še najmanj 29 ljudi je ranjenih. O novih napadih poročajo tudi iz okupiranega Zahodnega brega, kjer so judovski naseljenci poškodovali več palestinskih domov. Vlada se bo danes po napovedih seznanila z najnovejšimi ugotovitvami Darsa, policije in prometnega inšpektorata glede prometne varnosti na območju delovišč na avtocestah. Inšpektorat za infrastrukturo je medtem začel inšpekcijski pregled delovišča na odseku pri Postojni, kjer se je v začetku meseca zgodilo več prometnih nesreč. Nogometaši Aluminija so prvič v zgodovini kluba osvojili pokalno lovoriko. Prvoligaš iz Kidričevega je v finalu na celjskem stadionu premagal drugoligaša Brinje Grosuplje z 1-0. Edini zadetek je v 78. minuti dosegel Bamba Suso. Aluminij in Brinje sta z uvrstitvijo v finale presenetila. Sploh to velja za Brinje, se igra v drugi ligi, na poti do finala pa je izločilo kar 3 prvoligaše, med drugim tudi Maribor in Olimpijo. Po podatkih Agencije za okolje bo danes po večini oblačno, popoldne bodo predvsem na zahodu plohe in nevihte. Temperature čez dan bodo od 12 do 19 stopinj Celzija. Jutri in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem, v nedeljo se bo razjasnilo, topleje bo. Podatki o prometu na gorenjski avtocesti je pred priključkom Jesenice vzhod v smeri Ljubljane oviran promet zaradi pokvarjenega tovornega vozila. To so bila poročila, ura je 5 in 3 minute.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Ameriški predsednik Donald Trump je prvič po letu 2017 na obisku pri kolegu Xi Jinpingu, s katerim ravno kar se stankujeta v Pekingu. Pogovor naj bi med drugim tekel o carinah in vojni na Bližnjem vzhodu. Xi je pred srečanjem dejal, da je dober odnos med velesilama ključen za politično stabilnost v svetu, Trump pa je izjavil, da njun odnos še nikoli ni bil na višji ravni. Podrobneje po preostalih podarkih oddaje.
2: Evropska unija neenotna glede skupne strategije za obrambo. Mnenja glede socialne kapice ostajajo izrazito deljena. Nogometaši Aluminija so prvič v zgodovini kluba osvojili naslov pokalnega prvaka. Čaka nas zmerno oblačen dan s temperaturami od 14 do 19 stopinj, popoldan so možne krajevne plohe in nevihte.
1: Z vami sva Jure Franko in Benjamin Jeram. Ameriški predsednik Donald Trump se v okviru obiska v Pekingu ravno kar sestaja s kitajskim kolegom Xi Jinpingom, s katerim naj bi se med drugim pogovarjalo o carinah, konfliktu na Bližnjem vzhodu ter o Tajvanu. Kot je v uvodnem nagovoru dejal Xi Jinping, bi državi morali biti partnerici, ne tekmici, si pomagati do uspeha in razcveta ter najti pravi način, kako se lahko velike države v novi dobi razumejo. Trump je na drugi strani dejal, da mu je srečanje s Xijem v čast. Pogovor med voditeljem bo potekal za zaprtimi vrati. Ameriški zunani minister Marco Rubio je pred srečanjem dejal, da če se zaradi krize v Hormuški ožini gospodarstva držav po svetu sesuvajo, to pomeni strm padec za kitajski izvoz izdelkov. Zato upa, da bodo Peking prepričali k zavzetju aktivnejše vloge pri preprečevanju Irana naj se odmakne od tega, kar trenutno počnejo v Perzijskem zalivu. Rubio je dodal, da so Pekingu jasno povedali, da bi bila vsaka podpora Iranu škodljiva za odnos med državama. Tudi v današnji noči so se nadaljevali ruski napadi na Ukrajino. Oblasti v prestolnici Kijev poročajo o množičnih napadih z brezpilotnimi letalniki in raketami. Zaradi silovitega ruskega obstreljevanja so v poljski vojski včeraj okrepili preventivne ukrepe namenjene zaščiti zračnega prostora v bližini območij, ki mejijo na Ukrajino. Kljub vse večjim obrambnim zahtevam Evropske unije pa v Bruslju razočarano ugotavljajo, da države pri razvoju obrambnih sistemov ne sodelujejo dovolj, prav tako ni na vidiku skupne strategije. Zatika se pri oborožitvenih projektih, ki sta jih obljubljali Francija in Nemčija. Iz Berlina naša dopisnica Maja Derčar.
3: V Evropi je preveč različnih oborožitvenih sistemov, priča smo nacionalnim egoizmom. Kaja Kalas, visoka zunanje politična predstavnica Unije. Imamo preveč projektov v različnih državah, ki med seboj niso združljivi. Primer v skupnem podjetju KNDS, ki gre kmalu na borzo, trenutno pa je v lasti francoske države in nemške družine Wegmann. Francozi proizvajajo svoj tank Leclerc s topom večjega kalibra, Nemci pa svojega Leopard 2. Jana Puljerini, vodja Evropskega sveta za zunanje odnose v Berlinu. Imamo ogromne težave, ko gre za sodelovanje na oborožitvenem področju. Preveč je sistemov in neučinkovitih struktur. Največji polom pa se obeta pri skupnem projektu razvoja bojnega letala šeste generacije FCAS, ki teče od leta 2017. Francoski Dassault hoče prevzeti nadzor nad projektom, nastal je spor z nemškim Airbusom. Uradno usklajevanja še potekajo na najvišji ravni. Kancler Merz je dejal, da ima Francija kot jedrska sila drugačna pričakovanja glede specifikacij letala in da bodo razviti vsaj droni.
2: Gibanje Svoboda, SD ter Levica in Vesna bodo pomagale zbrati podpise za referendum o intervencijskem zakonu. Poslanska skupina socialnih demokratov opozarja, da je bil zakon sprejet brez ustreznega socialnega dialoga in brez vključevanja strokovne javnosti. Spobudniki referenduma se strinjajo, da zakon ni razvojno naravnan, temveč naj bi omogočal zgolj davčne odpustke za najvišje plače.
1: Med ukrepi sprejetega interventnega zakona je tudi socialna oziroma razvojna kapica. Mnenja glede tega ukrepa so izrazito deljena. Nasprotniki opozarjajo, da se z njo ruši temelje solidarnosti, saj je namenjena zgolj peščici bogatih. Zagovorniki pa med tem trdijo, da bo omogočila razbremenitev plač in s tem zajezila odliv ključnih strokovnjakov v tujino, v državo pa privabila kadre, ki jih gospodarstvo nujno potrebuje. Različna stališča do ukrepa predstavlja Urška Valjavec.
4: Do sedaj je v državi veljalo načelo solidarnosti. Zaposleni z višjimi plačami so v sistem prispevali več. Socialno kapico pa se princip poruši, je prepričan sindikalist Branimir Štrukal.
5: Skozi to, da se zgolj do 7500 bruto prispeva za skupno dobro, za pokojninsko in tako naprej, se tudi to načelo solidarnosti pravzaprav poslavlja.
4: Direktor obrtne zbornice Daniel Lampergar zavrača očitke o rušenju solidarnosti in opozarja, da bo država brez kapice težko zadržala visoko kvalificirana delovna mesta in talente.
6: V Sloveniji moramo ustvariti poslovno okolje, kjer bodo vsi naši vrhunski in najboljši talenti imeli priložnost v Sloveniji dobiti delovno mesto, ki bo vrhunsko plačano, in to brez razvojne kapice se ne bo zgodilo.
4: Ekonomist Rok Spruk, ki socialno kapico zagovarja, opozarja, da je obremenitev dela, predvsem zaradi socialnih prispevkov, previsoka. Zato bi bila omejitev prispevkov nujna. Dodaja, da bi lahko bila socialna kapica postavljena še nižje.
0: Prva jutranja kronika.
1: V občini Majšperk v osrčju Haloz je včeraj popoldne 19 prostovoljcev prejelo diplome v naziv bolničar. Gre za večinoma dodatno usposobljene prve posredovalce iz gasilskih vrst, ki so na tečaju v 45 urah pridobili nekoliko bolj poglobljena znanja iz nudenja prve pomoči. S tem pa bodo lahko, zlasti v nekoliko bolj oddaljenih podeželskih občinah v Halozah, pomagali reševati življenja. Iz Majšperka Gabriela Milošič.
7: Pomagati ljudem in reševati življenja je bil skupen odgovor 19 novih bolničarjev v občini Majšperk na vprašanje, zakaj se še dodatno izobraževati.
8: Rada pomagam ljudem, pa se mi zdi, da vsako novo znanje ti pride prav.
9: Že po zakonu moraš pomagati, pa še po nekem etičnem načelu, tako da ja, bom pomagal.
10: Je dobro, ja. Vedeti pa, znati odreagirati pravilno.
7: Novi bolničari so v glavnem iz vrst prostovoljnih gasilcev in prvih posredovalcev, pravi poveljnik civilne zaščite v občini Majšperk Zlatko Letonja.
11: Naši prvi posredovalci dejansko posredujejo v času minute, dveh do maksimalno pet minut pri osebi. Tudi ljudje so bolj zadovoljni, tudi bolj varni se počutijo, ker vejo, če se karkoli zgodi, da smo hitro tam. Mi smo povprečno vse 10 do 15 minut najmanj pred uradno medicinsko pomočjo. V tem času kupujemo dragocene minute.
7: Urgentni zdravnik Štefan Mali poudarja, da bodo bolničarji prostovoljci z novim znanjem izboljšali možnosti preživetja pomoči potrebnim, saj nujna medicinska pomoč do Haložanov včasih potrebuje tudi pol ure ali več.
12: To nam rešuje veliko invalidnosti, veliko manj smrti in lahko preprečimo marsikaj v glavnem s temi ljudmi. Ravno ta kvaliteta se pozna v teh oddaljenih krajih, kjer imamo mi dostopni čas bistveno daljši kot pa v mestih.
1: Dodajmo še, da ob današnjem krščanskem prazniku Gospodovega vnebohoda, ki je v nekaterih evropskih državah tudi dela prost dan, Dars opozarja, da je na slovenskih avtocestah in hitrih cestah že dopoldne pričakovati zgostitve prometa iz smeri Avstrije in Italije proti Hrvaški. Vlada pa se bo danes po napovedih seznanila z najnovejšimi ugotovitvami Darsa, policije in prometnega inšpektorata glede prometne varnosti na območju delovišč na avtocestah. Sledi pregled športnega dogajanja s Sandijem Škvarčem, jaz pa vam želim uspešen začetek dneva.
13: Nogometaši Aluminija iz Kidričevega so bili tretjič v finalu pokalnega tekmovanja in za prvi naslov Brine Grosuplje, ki so bile finalist prvič premagali z 1-0. V 78. minuti je zadel Bamba Suso. Ženski finale so že 12-tič dobile serijske državne prvakinje igralke Mure. Za novo dvojno krono so z 2-0 premagale Radomlje. Na svetovnem prvenstvu jadralcev razreda Formula Kite na Portugalskem je tretji dan regat Toni Vodišek popravil uvrstitev. Dve regati je končal za vodilnim Singapurcem Maximilianom Mederjem, enkrat je bil tretji, enkrat četrti ter še 9. in 13. Skupno je na 16. mestu in bo s tekmovanjem nadaljeval v zlati skupini. Po peti etapi kolesarske dirke po Italiji z več padci in s ciljem v potenci je rožnato majico oblekel Portugalec Afonso Eulalio, ki ima slabe 3 minute prednosti pred zmagovalcem etape Špancem Igorjem Arieto. Prvo etapo dirke po Madžarski je dobil Belgijec Tim Merlje, edini Slovenec Jakob Omerzelu je bil udeležen v padcu, a je zabeležil čas zmagovalca. Na evropskem prvenstvu v tekvandoju v Minhnu je prvo zmago za slovenski tabor dosegla Nika Rudolf, ki je v prvi borbi premagala Ukrajinko Renato Podoljan, nato pa jo je zaustavila prva nosilka Belgika Sara Shari. Olimpijec Patrik Divković je bil neuspešen v dvoboju Špancem Serhijom Trojtinom, Ožbolta Molja pa je premagal Bolgar Stanislav Mitkov. V finalni seriji državnega prvenstva v waterpolu je Maribor še drugič premagal kranjski Triglav. Tretja in prva odločilna tekma bo v soboto v Kranju.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Benjamin Jeram, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Žiga Žižak. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju se bo okrepil jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19 na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. Jutri in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem, v nedeljo se bo razjasnilo, topleje bo. Podatki o prometu: na gorenjski avtocesti je pred priključkom Jesenice vzhod v smeri Ljubljane oviran promet zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Na podravski avtocesti je promet prav tako zaradi okvare vozila oviran med priključkom letališče Maribor in Marjeta v smeri proti Ptuju.
14: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
15: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
14: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
15: Petrol.
2: Do šestih še 18 minut.
16: Dobro jutro in dobrodošli pri nas. 14. maj je na koledarju, na uri je prezgodaj, na radiju pa Leopold I in Hauptmann. To je komad Pleše po svoje.

dragi so blesne korake, s kjerimi lep delo bi čez cestne prostake. Ona pa je rada imela kibe, ki deljubljajo kohibe in telesne napake. Odpikala je nauk svoje vzgoje, rekla za je cajka, da je muvala po svoje. Nehala je plesati, kot špilala je mama in prvič je naredila.

Še ena pleše po svoje, Alicia Keys. Vzgajala jo je mama samohranilka, ki je imela več služb, svojo delovno etiko pa prenesla tudi na Alicio. Zanimivo, nikoli ni polnila tabloidov z aretacijami, nasiljem ali drogami, je pa javno večkrat spregovorila o pritiskih slave, o tesnobi, izgorelosti in iskanju identitete.

Po krasnem nizu Alicia Keys in Solange, še ena kraljica soula in R&B-ja, Diana Ross, potem pa novice ob šestih, ne zamudite čez 7 minut.

0: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
1: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Villager s pogonom in širino košnje 46 cm za samo €219,99 in pogonom ter širino 51 cm za €259,99. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu od četrtka. Sveži čevapčiči 1 kg 4,79 €. File lososa 16,49 € za kilogram. In kokta 2,49 €. Lidl. Splača se.
3: Izkoristite vrhunsko priložnost za nakup bogato opremljenih vozil Volvo serije XC po izjemnih cenah, ki vključujejo 3 leta vzdrževanja in 3 leta garancije. Količina vozil je omejena. Več na volvocars.si.

0: Novice. Ura je 6.
1: Dobro jutro, želim Sara Lutrič. Ameriški predsednik Donald Trump je ob začetku dvodnevnega obiska na Kitajskem napovedal, da bodo odnosi med državama boljši kot kadarkoli doslej. Podobno je ocenil njegov kitajski kolega Xi Jinping, češ da skupni interesi med stranima presegajo razlike. Kuba je zaradi ameriške blokade ostala brez pogonskih goriv, so sinoči sporočili iz Havane in dodali, da so pošle tudi zaloge. V številnih delih prestolnice so po navedbah oblasti brez elektrike od 20 do 22 ur na dan, kar le še zaostruje krizo zaradi pomankanja hrane in zdravil. O poteku pogajanj o oblikovanju nove vlade in koalicijski pogodbi bo popoldne razpravljal izvršilni odbor demokratov. Poslanci stranke, med katerimi ni njenega predsednika Anžeta Logarja, naj ne bi bili enotni v podpori najverjetnejšega mandatarja Janeza Janše. Ostale stranke nastajajoče koalicije bodo o tem razpravljale v prihodnjih 3 dneh. Na naših avtocestah in hitrih cestah je zgostitve prometa proti Hrvaški pričakovati že do poldne. Današnji krščanski praznik Jezusovega vnebovhoda je namreč v nekaterih evropskih državah dela prost dan. Agencija za varnost prometa in družba za avtoceste pa zgoščen promet iz smeri naše južne sosede proti severni in zahodni napovedujejo za nedeljo popoldne. Nogometaši Aluminija so prvič osvojili državni pokal. Na sinočnjem finalu v Celju so bili boljši od Brinja z 1-0. Predtem so nogometašice Mure omenjeno lovoriko osvojile 12-0, potem ko so premagale Radomlje z 2-0. Oblačno bo popoldne, bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale plohe in nevihte. Temperature bodo od 12 do 19 stopinj. Jutri in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem, v nedeljo se bo razjasnilo, topleje bo.
2: Po novicah podatki o prometu. Zaradi okvare tovornega vozila je oviran promet na gorenjski avtocesti pred priključkom Jesenice vzhod proti Ljubljani. Zastoji pa so na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani.
3: Kolo ali avto, srce ali mašina, svež zrak ali gneča na poti v službo. Naše navade lahko spremenimo. Polni zagona kolesarimo v službo. Pridružite se izzivu na polnizagona.si.
2: Dobro jutro in srečno, kamorkoli ste namenjeni, pa seveda vse dobro z Vala 202, k čemur pripomore tudi muzika. Thomas March, kolektiv, Moje napake.
4: Ta okus, ko diši v hrbtu me, spreleti tvoj obraz, to sem jaz.

Dobro jutro, 6 je in 7 minut in nikoli ni prezgodaj za vprašanje, kaj si mislimo o letalskem ananasu? Če ste tako basic, kot sem sama, ste zanj izvedeli, ko to sploh ni bila več neka reč, ampak je bilo že čist navaden. Namreč gre za ananas in drugo tropsko oziroma eksotično sadje, ki leti na police. Ko zrel sočen sadež poberejo, ga ukrcajo na letalo in prileti direkt na oddelek sadja in zelenjave. Ima ogaben ogličen odtis in res odličen okus. Pred kratkim sem dobila ta letalski ananas za darilo in wow, res mi je teknil, čeprav priznam, imela sem cmok v grlu, ker bi za to ceno verjetno že dobila enosmerno letalsko karto, ne vem, Trst, Neapelj.

Dobro jutro, za knjigo Pohvalim pritožb sem vam dolžna naša imena. To jutro govorim Uršule Zaletelj, v režiji je novinarka Mojca Jevšek, muziko izbira naš Žiga Klančar, vrtijo tonski mojster Igor Kropec. In tale komad je Za pobožat dušo. Die with a smile, poeta Bruno z Rdečega planeta in gospa Raca. Gaga.

0: Festival 202. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Bodi del festivala, o katerem se bo govorilo vse poletje. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
1: Partner Festivala 202 je OTP Banka.
2: Do cenejše vstopnice s karticami OTP Banke.
1: Vsi imetniki kartic Visa OTP Banke lahko s promocijsko kodo vstopnice za nepozabno glasbeno doživetje kupite z 10% popustom.
2: Več na otpbanka.si.
3: Preračunavam še 11 minut do 6:30.
4: Športna zgodba.
3: Aluminij je sinoči prvič postal nogometni pokalni prvak Slovenije. V finalu je v Celju premagal Brinje iz Grosuplja z 1:0. Oba kluba imata spodbudni sezoni, Brinje se poteguje za preboj v prvo ligo, Aluminij pa se je sinočno zmago prvič uvrstil v evropska tekmovanja. O obeh sredinah, ki delata dolgoročno in predstavljata pozitivno plat slovenskega nogometa, podrobneje Luka Petrič.
5: Morda ni bil najbolj glamurozen finale, kot smo videli v soboto na večnem derbiju, če igrata velika tekmeca, to še ne prinaša

0: smo imeli en glaven igrišče, ki je pač bil travnik, pa en pomožen igrišče 35x40 v romboidu, nekaj tako čudni, ki smo rekli Grbavica. Mi smo tri kontejnerje, ki so noter, smo imeli, ne vem, 150 otrok, so se preoblačali trenerji, nismo imeli svoj slačilanc.
1: Razmere so se odtlej precej izboljšale. V Grosuplju so na začetku te sezone odprli prenovljen nogometni park z več igrišči, tudi z umetno travo in reflektori. Kidričeva pa ima že dolgo tradicijo odličnih razmer za nogometne treninge. Reprezentanca je tam pogosto trenirala, ko je imela še bazo na Ptuju. Dobra igrišča pa so ključna za grajenje ekip in dobro delo z mladimi. To v obeh klubih s pridom izkoriščajo. Brinje je v tej sezoni v konkurenci do 15 let četrto, do 17 let drugo, do 19 pa šesto. V Kidričevem pa so mladinci peti, kadeti šesti, starejši dečki pa sedmi v Sloveniji. Trener Aluminija Jura Arsič pravi, da je za dobro delo ključna tudi podpora vodilnih.
2: Tisti, ki so odgovorni, so ključni, da nimajo pomislekov oziroma da verjamejo v to, kar delaš. In ko je trener sproščen, se lahko razvija, lahko dela in posledično prenaša to na ekipo, to vibracijo. In v mojem primeru sigurno je tako. Deloval sem v sredinah, kjer ni mira, na dnevni bazi ni mira in ljudje posadijo drevo in hočejo čez eno uro imeti jabolko. Ne gre, v življenju je vse proces.
1: Oba kluba le potrjujeta zdrave temelje slovenskega nogometa, sta primera dobrih zgodb, ki pa jih je precej več kot slabih. V času, ko se največja Maribor in Olimpija spotikata prek polen, ki jih pogosto mečeta sama sebi. Zveza prevečkrat mačehovsko dela slovenskim nogometom, premalo aktivno, a ima srečo v tem, da ogromno otrok v Sloveniji igra nogomet in da veliko klubov, tudi po zaslugi zanesenjaštva, vneme in elana, odlično dela s pomladkom. Ravno oba finalista, zmagovalec Aluminij in podprvak Brinje, pa sta odlična primera tega, da vizija, postopno delo znotraj svojih okvirjev in dobro vodenje tudi malim lahko prinese veliko.
3: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
4: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
5: Štarta se je po reki Save v Tacnu poglav naš tekmovalec. Poglejmo od blizu, kako bo prevozil najbolj zahtevne brzice.
6: Oglejte si svetovni pokal na divjih vodah od blizu. Slalom Tacen od 29. do 31. maja.
7: Generalni sponzor tekmovanja Holding Slovenske elektrarne.

0: Dobro jutro, you and me, ti in jaz, ja, še vedno smo tukaj, ura je 6:30, tole pa naša radijska prihodnost.
1: Danes v drugi jutranji kroniki. Uvodno srečanje Trumpa in Šija v Pekingu v znamenju optimizma o prihodnosti ameriško-kitajskih odnosov. Okrepitev evropskega obrambnega sodelovanja kljub nujnosti preprečujejo nacionalni egoizmi. Vlada se bo seznanila s poročilom o prometni varnosti ob avtocestnih deloviščih. Nogometaši Aluminija so si s prvo osvojitvijo državnega pokala prvič zagotovili evropska tekmovanja.
2: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte. Številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesimet, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
0: Aktualni podatki o prometu. Zastoji so na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani in na primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani.
3: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni. Prometni klub poganja Petrol. Energija za življenje.
4: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
5: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
4: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
5: Petrol.

Prejšnji teden je odmeval članek odlične Maje Prijatelj Videmšek, ki je za časopis Delo pisala o analizi Evropske agencije za varnost hrane, o prisotnosti pesticidov na sadju in zelenjavi. Tveganja naj bi bila nizka, a nevladniki opozarjajo, da niso zanemarljiva in vsekakor lahko pomenijo zdravstvena tveganja. Prisotnost pesticidov so ugotovili pri številnih vrstah sadja, samo pri namiznem grozdju v kar 77,9% primerov, ko govorimo o eni ali pa več vrstah, sledi ostanku pesticidov. No, rekorderka je bila sladka paprika, kar 17 različnih pesticidov so našli na njej. 17 vrst. Jaz ne znam našteti 17 vrst zelenjave, pa imam vrt. Ampak res, ni čudno, da je paprika sladka. Pri takem koktejlu bi bila tudi limona.

0: Ker smo Slovenci radi dobro obveščeni, tudi v vremenu sledijo pomembne informacije, tudi za tiste sakerje, ki nimamo časa niti zase, pa si umislimo še vrt. Na Agenciji Republike Slovenije za okolje je dežurni meteorolog Urban Žagar. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Zanimivo vremensko dogajanje ta teden. Ste bili kaj pod stresom?
1: Pa imel sem srečo, da nisem dežural ravno 2-3 dni nazaj, ko je bilo vredno še nekoliko bolj stresno. Ja, tako, ampak tudi danes in predvsem danes, pa recimo jutri in soboto, ni spet tako zanemrljiva ta situacija. Bolj pestro bo spet v severni Italiji, tam rado precej grmi in stresa precej debelo točo, tudi danes bo tako. Ampak proti našim krajem ne bo tako zelo burno dogajanje, je pa res, da bomo ravno nekje na meji tega ciklona, ki se bo danes pojavljal in bo središčem nekako nad severno Italijo. Mi bomo bolj v toplem sektorju, torej nad nas bo v višinah še dotekal topel zrak. Je pa res, da potem te padavine, nevihte, ki bodo nastajale ravno nekje na tej meji med toplim in hladnim zrakom, torej nekje nad severno Italijo, se bodo pomikale proti našim krajem in bodo danes omejene predvsem nad zahodno Slovenijo. Lahko bodo vmes kar močni nalivi predvsem na severu zahodu države, tudi kakšna malce močnejša nevihta, ki bi prišla iz Italije, ne bi bila presenečenje, pa vendar ne bo tako zelo burno dogajanje. Kot sem omenil, da je bomo bolj omejeni na zahodu države, ampak tudi proti osrednjim krajem in pa proti vzhodu, kakšna ploha ali nevihta danes ni izključena. Bodo pa te bolj pogoste potem zvečer in pa po noči, ter pa potem seveda jutri. Namreč ta ciklon se bo počasi pomikal proti vzhodu, tako da jutri več krajevnih padavin tudi v notranjosti Slovenije. Sprva, torej bolj dopoldne in pa nekje do sredine popoldneva, bo šlo bolj za plohe in posamezne nevihte. Bodo kar pogoste, ampak ne bo pa ves čas deževalo. No, potem popoldne pa bo dež vse bolj enakomeren, ne bo več toliko krajevnega značaja in bo deževalo potem popoldne zvečer in pa v noči na soboto. Ter kot kaže tudi še v soboto dopoldne bo kar deževno. No, potem popoldne pa bo začel dež od zahoda počasi slabeti oziroma ponehovati in do večera bo kot kaže že povsod suho in pa pričelo se bo jasniti, tako da potem nedelja pride pa manj stresna, tudi za ostale prebivalce, ko bo več sončnega vremena. Čisto izključiti kakšne plohe ne moremo, ampak vseeno lahko rečemo, da bo nedelja prav gotovo eden lepših dni v tem tednu, če recimo bo lahko konkurirala včerajšnji sredi. No, potem tudi nadaljevanje tedna bo, kot kaže, precej sončno in dokaj stabilno, smo pa maja, tako da kakšno ploho lahko pričakujete, oziroma naj bo to reklama za nas, da nas spremljate, ker to so vedno malce podrobnosti, ki potem jih bolj vidimo dan ali dva vnaprej.
0: Mis tedna bo torej nedelja, prva spremljevalka je bila sreda. Splača se počakati do nedelje, da napikam paradižnike?
1: Ja, vsekakor, potem bo šlo na bolje.
0: Na bolje, to sem želela slišati. Urban Žagar, hvala za napoved in pa lep pozdrav na Agencijo za okolje.
1: Hvala enako, na svidenje.
0: Srečno.
2: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: Slušni aparati iz Neurota.
4: Polni energije, polni zvoka.
3: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
4: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
3: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
5: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto.
6: 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev, ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Bandu orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami.
5: Brezplačne vstopnice, eventi.
6: V službi domovine.
7: Draga, Zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
8: Vadim za vožnjo na rotondi!
7: Roto kaj?
8: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2 uri in pol vožnje iz Maribora.
7: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
9: Family Park, Pikachu!
10: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Dobro jutro, globalna vas bo. Ob 8 gremo na Nizozemsko, v Eindhovenu živi in dela pravnica Veronika Pišorn. Rodila se je v Združenih državah Amerike, se šolala in doštudirala v Sloveniji, že 20 let pa je na Nizozemskem. Tam je koordinatorka mreže nevladnih organizacij, daje glas neslišanim in preslišanim. Tudi ko se vrne v Slovenijo, tako na nek način ne more mimo politike za mizo.
1: Zelo ste me pa dobili. Jaz se vedno vprašam ljudi, ko sem v Sloveniji, ej, kako vam gre, kako se kakšna odmevna, medijsko odmevna zgodba odvija v vašem življenju, vaši otroci hodijo v dobro šolo, vi ste zadovoljni s svojim zdravnikom, a hodite kdaj z vlakom v Ljubljano, a se počutite varni? To so vprašanje, jaz mislim, ki bi morala biti temelj in korenina in odločilne v politiki, ker zato pa imamo politiko. Tako da ne moram se izogniti temu, ampak me zanima, kaj ljudje doživljajo. Zunaj medijev, zunaj to, kar jim časopis govori, ampak res kako je, se pogovarjajo s svojim sosedom, si zdrav, imaš zdravila, imaš dobro vodo, je zrak čist. Kaj imate na TV-ju, a imate dovolj podpore za kulturo, a vaše kulturno društvo letos bo lahko imel ta festival, ki je že 30 let imel, ali ne, zakaj ne, kaj pa ti misliš, da bi bilo boljš, tako da to je moj način v Sloveniji, ko sem, da se pogovarjam. Seveda pa vsi vejo, kaj počnem in je neizbežno, da se tudi pogovarjamo o migracijah. Tako da ja, to je pa vedno.
0: Vedno. Če ste tudi sami v kakšni denimo dnevni migraciji, ne pozabite, da se dobimo točno tukaj ob 8 na valu 202. Takrat bo v življenju in delu na Nizozemskem pripovedovala pravnica Veronika Pišorn. Tudi o tem, da večerja ob 6 za Nizozemce pomeni, da se obiski 10 minut prej poslovijo in grejo domov.

0: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj, drugo vam povem jutri. Ni časa, še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
1: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21 990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Za več informacij obiščite ford.si.
2: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
3: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
2: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Iščite li podarilo, novo idejo ali navdih?
6: V torek 19. maja obiščite razstavo podjetnic na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. V okviru dogodka 500 podjetnic. Od 11. do 15. ure vas čakajo ustvarjalne podjetnice, veseli robot Nemo, zanimivi izdelki, storitve in veliko dobre podjetniške energije. Vstop na razstavo 500 podjetnic je prost.
7: Dobrodošli med podjetnicami.
8: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

0: To je Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro želim, Gregor Budal. V spredju prvega obiska ameriškega predsednika Donalda Trumpa na Kitajskem po 9 letih bodo carine, Iran in Tajvan. Njegov gostitelj Xi Jinping je na uvodnem srečanju poudaril, da skupni interesi med državama presegajo razlike. Optimističen je tudi gost.
2: The relationship between China and the USA is going to be better than ever before.
1: Odnosi med Kitajsko in Združenimi državami Amerike bodo, po Trumpovih besedah, boljši kot kdaj prej. Socialne kapice enega vidnejših ukrepov interventnega zakona se pričakovano veselijo delodajalci, čež da bo razbremenila plače in zajezila odliv strokovnjakov v tujino. Sindikati pa opozarjajo na rušenje načela solidarnosti. Branimir Štrukelj.
3: Skozi to, da se zgolj do 7500 bruto prispeva za skupno dobro, za pokojninsko in tako naprej, se tudi to načelo solidarnosti pravzaprav poslavlja.
1: Medtem, ko se bo vlada seznanjala s prometno varnostjo ob avtocestnih deloviščih, je pred njimi znova pričakovati dolge kolone. V več evropskih državah je namreč dela prost dan. Čeprav se je na odseku med Traubar komando in Razdrtim v 2 mesecih zgodilo več kot 50 nesreč, v Darsu ustrajajo, da je prometna ureditev ustrezna. Zvonko Zavasnik.
4: Ker smo podrli zaradi dotrajanosti most čez reko Pivko in enostavno drugosmerno vozišče ni prevozno.
1: Nogometašice Mure so državni pokal osvojile 12-tič, nogometaši Aluminija prvič. Prvoligaš iz Kidričevega, ki si je s tem prvič zagotovil tudi evropske tekme, si noči v Celju premagal drugoligaša iz Grosupljega z 1-0. Trener Jura Arsič.
5: Danes smo bili srečnejši, spretnejši mi, ampak mislim, da smo obe ekipi, oba kluba na pravi poti.
1: Oblačno bo na zahodu z občasnim dežjem, ki se bo zvečer začel tudi drugod. Ameriški predsednik Donald Trump je sinoči prispel Peking na srečanje s kitajskim kolegom Xi Jinpingom. Na državniškem obisku po 9 letih, nazadnje je bil tam v prvem mandatu leta 2017, bodo v ospredju trgovinski odnosi med državama, vojna v Iranu ter večna tema Kitajske in ZDA, vprašanje Tajvana. Iz Washingtona Andrej Stopar.
6: Rokovanje predsednikov pred veliko dvorano ljudstva na Trgu nebeškega miru v Pekingu in pregled častne straže. Tako se je začel državniški obisk Donalda Trumpa na Kitajskem. S gostiteljem Xi Jinpingom bosta v današnjih pogovorih pretresla zunanje trgovinske odnose, visoke tehnologije in umetno inteligenco, Tajvan in vojno z Iranom. Čeprav je predsednik Trump pred odhodom izjavil, da ZDA popolnoma obvladujejo vojne razmere in da zaradi tega v Iranu sploh ne bi bilo treba govoriti, je zunani minister Marco Rubio, ki spremlja predsednika, v pogovoru za televizijo Fox govoril popolnoma drugače. Kitajske ladje so obtičale v Perzijskem zalivu, kajti vzpostavitev sistema, ki bi prepuščal zgolj določene ladje, drugih pa ne, je lažje v besedah kot pa v dejanjih. Poleg tega so Iranci pretekli konec tedna zadeli kitajsko tovorno ladjo. Dalje, priče smo velikanskemu viru nestabilnosti, ki z destabilizacijo grozi Aziji bolj kot drugim predelom sveta, ker je izjemno odvisna od energentov, ki prihajajo skozi ožino. Tretji razlog pa je dejstvo, da je kitajsko gospodarstvo izvozno naravnano. Če bo kriza v hormoški ožini še bolj prizadela države sveta, bodo kupovale manj kitajskega blaga in kitajski izvoz bo upadel. Zato je v njihovem interesu, da se konflikt reši. Zato ZDA upajo, da bodo Kitajsko lahko pregovorili k aktivnejši vlogi v Perzijskem zalivu, obenem pa pričakujejo njeno podporo resoluciji Varnostnega sveta OZN, ki obsoja Iran in njegovo ravnanje v hormuški ožini. A pogajalska izhodišča ZDA so šibkejša, kot bi bila pred vojno z Iranom. Kitajska je namreč vojno izkoristila za svoj skokoviti napredek na vojaškem, gospodarskem, diplomatskem in drugih področjih, pravi zaupno poročilo načelnika generalštaba Združenih vojsk ZDA. Kitajska prodaja orožje ameriškim zaveznicam v zalivu. Pomaga državam, ki so v zagati zaradi pomankanja energentov. ZDA so izčrpale zaloge streliva, obenem pa je Kitajska dobila priložnost za analizo ameriškega načina vojskovanja in s tem prednost. Poleg tega je Trumpov položaj slabši zaradi nasprotovanja vojni pretežnega dela domače javnosti in sveta. Kitajska pa je vse skupaj izkoristila tudi za protiameriško propagando, ugotavljajo ameriški vojaški obveščevalci.
1: Vojna v Ukrajini, načrtovani umik ameriških vojakov, grožnja strani Rusije, potencialnih obrambnih nalog Evropske unije je vse več. Vendar skupne strategije še ni niti slutiti. V Bruslju razočarano ugotavljajo, da države pri razvijanju sistemov ne sodelujejo dovolj. Zatika se pri oborožitvenih projektih, ki sta jih obljubljali Francija in Nemčija. Iz Berlina Maja Derčar.
7: V Evropi je preveč različnih oborožitvenih sistemov, priča smo nacionalnim egoizmom. Kaja Kalas, visoka zunanje politična predstavnica Unije. Imamo preveč projektov v različnih državah, ki med seboj niso združljivi. Primer v skupnem podjetju KNDS, ki gre kmalu na borzo, trenutno pa je v lasti francoske države in nemške družine Wegmann. Francozi proizvajajo svoj tank Leclerc s topom večjega kalibra, Nemci pa svojega Leopard 2. Jana Puljerini, vodja Evropskega sveta za zunanje odnose v Berlinu. Imamo ogromne težave, ko gre za sodelovanje na oborožitvenem področju. Preveč je sistemov in neučinkovitih struktur. Največji polom pa se obeta pri skupnem projektu razvoja bojnega letala šeste generacije FCAS, ki teče od leta 2017. Francoski Dassault hoče prevzeti nadzor nad projektom, nastal je spor z nemškim Airbusom. Uradno usklajevanja še potekajo na najvišji ravni. Kancler Merz je dejal, da ima Francija kot jedrska sila drugačna pričakovanja glede specifikacij letala in da bodo razviti vsaj droni. Francoski predsednik Macron zatrjuje, da projekt letala, v katerem so udeleženi tudi Španci, še ni pokopan. Toda strokovnjaki v Berlinu menijo, da Macron, dokler je na položaju, ne sme dajati vide za neuspeha ali nepripravljenosti na sodelovanje, v resnici pa skupnim letalom ne bo nič. Usklajevanje najzahtevnejših obrambnih projektov bi lahko prihranilo na desetine milijard evrov. Toda nacionalni interesi in interesi orožarjev so močnejši. 30 evropskih poslancev zdaj predlaga oblikovanje prave obrambne unije, ki bi članice tudi prisilila k sodelovanju.
1: V Washingtonu se bodo danes nadaljevali mirovni pogovori med Izraelom in Libanonom, ki jim sicer nasprotuje gibanje Hezbolah. Kljub premirju med državama Izrael nadaljuje napade, v katerih je bilo včeraj ubitih 12 ljudi. Izraelska vojska je izdala tudi nove pozive k evakuaciji za jug Libanona, kjer naj bi napadala cilje šiitskega proiranskega gibanja. Od uveljavitve krhke prekinitve ognja pred skoraj enim mesecem je bilo v Libanonu ubitih več kot 400 ljudi in uničenih ali poškodovanih več kot 10 tisoč domov. Italija se za omilitev energetske draginje vrača k jedrski energiji. Premierka Giorgia Meloni je v senatu napovedala, da bo vlada do poletja sprejela odloke za vnovičen zagon jedrske proizvodnje v državi. A vprašanje je, ali bo prepričala tudi Italijane, ki so jedrsko energijo že dvakrat množično zavrnili na referendumu. Iz Rima Mojca Širok.
8: Cene električne energije so v Italiji med najvišjimi v Evropi. Država je tudi močno odvisna od uvoženega zemljskega plina in zato lahka žrtev nihanja mednarodnih cen. Geostrateške napetosti ustvarjajo mednarodni ekonomski pritisk, ki vpliva na stroške energije, na konkurenčnost podjetij in na kupno moč gospodinstv. Je na kritike senatorjev opozicije o jalovosti ekonomske politike vlade odgovorila premijerka Meloni.
9: Profitto anche per dirle e per dire che entro l'estate sarà approvata la legge delega, saranno adottati decreti attuativi per il.
8: Iskoriščam priložnost, da napovem, da bo vlada do poletja sprejela zakon in izvedbene odloke za vnovični zagon jedrske proizvodnje v Italiji, je povedala v odgovoru na vprašanja senatorjev v italijanskem senatu. Italija je edina izmed držav skupine G7, ki nima jedrskih elektrarn. Med letoma 1960 in 1990 so v državi obratovale 4, a so Italijani po nesreči v Černobilu leta 1986 na referendumu glasovali za postopno opustitev jedrske energije. Po nesreči v Fukušimi leta 2011 so nato na referendumu še množično podprli moratori na gradnjo novih jedrskih objektov. Vlada premijerke Meloni je zdaj ploščo obrnila. V nacionalnem strateškem načrtu naj bi se država k jedrski energiji, ki bo temeljila na malih reaktorjih zadnje generacije, vrnila do leta 2050.
1: V silovitem neurju, ki je zajelo severni del Indije, je umrlo 90 ljudi. V najbolj gosto naseljeni indijski zvezni državi Uttar Pradesh so močni sunki vetra ruvali drevesa in podirali oglasne panoje, ki so pod seboj pokopali več žrtev. Na številne so se porušili tudi deli hiš. Oblasti se še niso odzvale na naravno nesrečo.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:09. Stranke bodoče koalicije bodo v prihodnjih dneh razpravljale o poteku pogajanj za oblikovanje vlade in koalicijski pogodbi. Prvi so danes na vrsti demokrati. Poslanci stranke, med katerimi ni njenega predsednika Anžeta Logarja, naj ne bi bili enotni v podpori najverjetnejšemu mandatarju Janezu Janši. SDS ter NSI, SLS in Fokus bodo o tem razpravljali v prihodnjih treh dneh, prav tako Resnica, ki bo opozicijska stranka, je napovedala podporo kandidatu, ki bo najbližje 46 glasovom. Med ukrepi sprejetega interventnega zakona je socialna oziroma razvojna kapica. Prav o tem so mnenja izrazito deljena. Na eni strani je slišati, da ruši temelje solidarnosti in da je namenjena zgolj peščici bogatih. Na drugi pa, da bo omogočila razbremenitev plač in s tem zajezila odhode ključnih strokovnjakov v tujino. V državo pa privabila nekatere, ki jih gospodarstvo nujno potrebuje. V razvitih državah socialna kapica ni novost, poznajo jo vse naše sosede. Najmanj 20 članic Evropske unije pa ima postavljene omejitve pri plačevanju prispevkov. Različna stališča do ukrepa predstavlja Urška Valjavec.
10: Do sedaj je v državi veljalo načelo solidarnosti. Zaposleni z višjimi plačami so v sistem prispevali več. Socialno kapico pa se princip poruši, je prepričan sindikalist Branimir Štrukal.
3: Skozi to, da se zgolj do 7500 bruto prispeva za skupno dobro, za pokojninsko in tako naprej, se tudi to načelo solidarnosti pravzaprav poslavlja.
10: Direktor obrtne zbornice Daniel Lampergar zavrača očitke o rušenju solidarnosti in opozarja, da bo država brez kapice težko zadržala visoko kvalificirana delovna mesta in talente.
11: V Sloveniji moramo ustvariti poslovno okolje, ker bodo vsi naši vrhunski in najboljši talenti imeli priložnost v Sloveniji dobiti delovno mesto, ki bo vrhunsko plačano, in to brez razvojne kapice se ne bo zgodilo.
10: Ekonomist Rok Spruk, ki socialno kapico zagovarja, opozarja, da je obremenitev dela, predvsem zaradi socialnih prispevkov, previsoka. Zato bi bila omejitev prispevkov nujna. Dodaja, da bi lahko bila socialna kapica postavljena še nižje.
12: Pač pomembno je, ne samo, da Slovenija pač privabi in da pri nas ostane seveda najbolj produktivni, prodorni menedžeri, pomembno je seveda, da tudi v bistvu ohranimo zelo visoko kakovostne mobilne kadre, ki so del seveda srednjega razreda. Ne veste, ni vsak raziskovalec, inženir, zdravnik pač tako je v najvišjem pač dohodkovnem razredu.
10: Politolog Marko Hočevar meni, da referendum ne bo glasovanje le o enem zakonu, ampak test ideološkega premika Slovenije. Ključno vprašanje bo.
13: Ali se je uspela ta miselnost tako izrazito zasidrati v slovenskem medijskem prostoru in volilnem telesu, da se bo ljudi uspelo prepričati, da je socialna kapica tudi v interesu tistih, ki so na nižjih plačah.
10: Izvršna direktorica Združenja Manager, kjer predlog zagovarjajo, Petra Juvančič, pa pravi, da država potrebuje več razvojnega razmišljanja in manj ideoloških sporov.
1: Vlada se bo danes seznanila s prometno varnostjo ob avtocestnih deloviščih. Ministrica za infrastrukturo, ki opravlja tekoče posle, Alenka Bratušek, bo predstavila povzetke poročil, ki jih je prejšnji teden zahtevala od Družbe za avtoceste, policije in prometnega inšpektorata. Podrobneje Žiga Fabjan.
14: Infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek je pripravo poročil naročila po dveh večjih prometnih nesrečah, ki sta se zgodili v delovni zapori na primorski avtocesti pri Postojni. Na odseku med Ravbor komando in Razdrtim je v zadnjih dveh mesecih počilo več kot 50 krat. Da so razmere v prometu postale nevzdržne, so v petek opozorili tudi v obrtno-podjetniški zbornici. Peter Pišek.
15: Ste videli, kaka havarija je bila zadnjič, ko so se tiste svinske polovice zvrnile in DARS je zaprl celo Slovenijo. Nedopustno in na obrtni zbornici ostro protestiramo.
14: Na UZS trdijo, da je DARS hkrati odprl preveliko število delovišč na celotnem avtocestnem križu, ne da bi zagotovil ustrezne obvoze in prometno pretočnost. A te očitke infrastrukturna ministrica zavrača.
16: Kar se tiče pa preveč del, sem pa jaz že večkrat pozvala tako gospodarsko kot obrtno zbornico, da naj se mogoče sektorsko uskladijo, ker če poslušaš pa njihov gradbeni del, tako na obrtni kot gospodarski zbornici, pa oni bi še več.
14: Inšpektorat za infrastrukturo je v sklopu nadzora na odsekih Unec Postojna in Postojna Razdrto sicer ugotovil določene nepravilnosti pri postavitvi prometne signalizacije in opreme, ne pa tudi pri širini prometnih pasov v zapori. Da je trenutna ureditev ustrezna, ustrajajo tudi na DARSu. Zvonko Zavasnik.
17: Tukaj nimamo nobene izbire na Postojnskem, tudi z kakšno drugačno zaporo, poznamo seveda drugačne zapore, ampak v tem primeru temu ne more biti Drugače zato, ker smo podrli zaradi dotrajanosti most čez reko Pivko in enostavno drugo smerno vozišče ni prevozno.
14: Na slovenskih avtocestah je že danes pričakovati nove zastoje. Zaradi praznika v nebohoda, ki je dela prost dan tudi v Avstriji in Nemčiji, bodo nastajali zlasti proti Hrvaški. Povečan tranzitni turistični promet se bo nadaljeval tudi v prihodnjih tednih.
1: Kitajski predsednik Xi Jinping je na sprejemu ob začetku dvodnevnega obiska ameriškega kolega Donalda Trumpa v Pekingu poudaril, da bi morali biti državi partnerici in ne tekmici. Po njegovih besedah stabilni odnosi med njima prinašajo koristi za ves svet. Gost je izrazil prepričanje v, kot je dejal, fantastično prihodnost. Slovensko ogrožajo vse bolj izrazita razvojna tveganja, opozarja Urad za makroekonomske analize in razvoj. Hkrati poudarja, da se naša država uvršča med tiste z visoko kakovostjo življenja. Podrobneje o najnovejšem poročilu o tem ob 8 na našem prvem programu. Zdaj sledi šport, v katerem boste slišali, da so pravljico grosupeljskih nogometašev končali Kidričevski in si prvič zagotovili evropske tekme. Z vami bo Sandi Škvarč. Prijeten četrtek želim.
18: Ženski pokalni finale so v Celju za svoj 12. naslov dobile nogometašice Mure, ki so z 2-0 premagale Radomlje. Moški finale pa je v tretjem poskusu prvič pripadel Aluminiju, ki je z 1-0 premagal Brinje Grosuplje, Jože Pepevnik.
19: V Celju je pričakovano tesen finale odločila bomba Bambesusa. Gambijski napadalec je v 78 minuti unovčil igralca več in v protinapadu zadel z roba kazenskega prostora. Kidričani so bili v prvem polčasu celo nekoliko podrejeni proti izjemno pogumnemu Brinju, dolenski drugoligaš pa je v drugem delu, bolj odprtem in napadalnem z obeh strani, stresel prečko in zapravil še eno veliko priložnost. Prvo lovoriko je Aluminiju v samostojni Sloveniji prinesel trener Jura Arsič.
5: Brin je spet pokazalo, zakaj je tu, kakšno kvaliteto ima, kako pravilno delajo in sigurno sem, da se bo tudi njim slejko prej situacija naplačala, tako da danes smo bili srečnejši, spretnejši mi, ampak mislim, da smo obe ekipi, oba kluba na pravi poti.
19: Brinje, ki je sjajno pokalno zgodbo tako končalo tik pred osvojitvijo lovorike, čakata še 2 drugoligaška kroga, na to verjetno dodatne kvalifikacije za preboj v prvo ligo, Aluminij pa poleti, sploh prvič v zgodovini kluba, evropski oder.
18: V tem tednu bodo znani zadnji udeleženci svetovnega rokometnega prvenstva, ki ga bo januarja gostila Nemčija. Slovenska reprezentanca je včeraj pripotovala v Podgorico na prvo od 2 tekem s Črnogoro, odločena, da si zagotovi uvrstitev. Turnir bo eden najpomembnejših v tem olimpijskem ciklu. Domen Novak.
20: Vsakič, ko se vrnemo v Slovenijo, se zberemo. Mislim, da se reko napolnimo z energijo, tako da jaz verjamem, da smo sposobni in da bomo pokazali, da si bolj želimo od Črne Gore in ja, se je cilj tega tedna vrtiti na svetovno prvenstvo in še kar bo manj, bo verjetno neuspeh.
18: Dvoboj Moroči se bo začel ob 18. uri, pospremili ga bomo tudi na valu 202. V nadaljevanju dneva bo znano, katerih 16 rokometašov bo prijavil selektor Zorman. Na voljo ima 19 igralcev. Koprski kajtar Toni Vodišek se je na svetovnem prvenstvu na Portugalskem prebil na 16. mesto in bo v nadaljevanju jadral v zlati skupini. Včeraj so izpeljali 6 regat. Toni je 2-krat zaostal le za vodilnim Singapurcem Maksimilijanom Mederjem, 1-krat je bil 3., 1-krat 4. ter še 9. in 13. Za deseterico zaostaja 11 točk. Prvenstvo je sicer za Tonija tudi ena od etap priprav na naslednje olimpijske igre.
21: Imamo še slabe 2,5 leta do Los Angelesa in zdaj so vse probe za same olimpijske igre, da pridemo tam z pravo opremo. Za tam vem, da bo vse pripravljeno, kot mora biti.
18: Na prvenstvu tekmuje tudi Tonijeva sestra Marina, ki je trenutno na 26. mestu. Na evropskem prvenstvu v tekvandoju v Minhnu je Nika Rudolf premagala Ukrajinko Renato Podoljan, nato pa jo je zaustavila prva nosilka Belgika Sara Shari. Neuspešna sta bila olimpijec Patrik Divković in Ožbolt Molja. Vaterpolisti Maribora so v finalni seriji na 3 zmage še drugič premagali kranjski Triglav, ki bo prvo odločilno tekmo gostil v soboto.
1: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednik Niko Robaus, voditelj Gregor Budal, tonski mojster Rok Kokošinek.
22: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
2: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Vreme. Dežurni na uradu za meteorologijo Urban Žagar.
23: Danes zjutraj bo proti vzhodu še dokaj jasno, porekod po kotlinah bo nekaj megle. Od zahoda se bo oblačilo, začele se bodo pojavljati plohe in nevihte. Pogostejše bodo sredi dneva in popoldne, ko lahko kakšna nastane tudi drugod po državi. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju se bo krepil jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte verjetnejše tudi drugod po Sloveniji. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, vmes bodo tudi nevihte. Popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, v alpskih dolinah okoli 3, najvišje dnevne pa od 12 do 17, na severozahodu okoli 10 stopinj Celzija. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo proti večeru postopno ponehal. Zapihal bo severni veter. V nedeljo bo dokaj sončno in večinoma suho. Topleje bo.
24: Imate težave z ušesnim maslom?
25: Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
26: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. V lekarnah.
25: Vaksol.
26: Tih maslo nabira. V lekarnah.
25: Vaksol.
6: Podatki o promenu.

0: domači hip-hop na enem odru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Klemen Klemen, Masaja, Recycleman, Leopold I, King, Burke, Drill in mnogi drugi. Nepozabna hip-hop izkušnja. 5. in 6. junija, ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
1: Partner projekta je Pivovarna Laško.
2: Festival 202 podpiramo, ker podpiramo dobro glasbo. Pivovarna Laško in Festival 202, povezani v ritmu in okusu.
3: Igor, pristavi. Zgodnji ptiči, dobrodošli. Čisto zares, tole sem posnela danes zjutraj ob 5:06 pred svojim domom, da se zdaj tudi na radio počutim kot doma. In še vam v avtomobile in drugam prinesem malo urbanega ptičjega petja. Lepo za umret. Ampak z nekoliko drugačnimi melodijami bomo skupaj do 10, izbira jih Žiga Klančar. Tole je prva.

Žiga Klančar izbira četrtkovo muziko, za mikrofonom sem Uršula Zaletel, v režiji je novinarka Mojca Jevšek, za ton skrbi mojster Igor Kropec. Štirje smo, če prištejem še ledene može, pa nas je že dovolj za najem kombija in izlet na toplo. Temperature po Sloveniji preverimo oziroma izmerimo čez 3 minute.

0: Aloha, oziroma po slovensko ploha. Tudi kakšne krajevne padavine lahko pričakujemo danes, sicer pa bo po večini sončno, z dnevnimi temperaturami od 14 do 18 stopinj. Tole pa ob 7. Ljubljana oblačno 6 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 5, prav toliko so jih namerili v Mariboru, 5 stopinj, Celje 4, Murska Sobota jasno 7 stopinj Celzija, Ravne na Koroškem 4, Velenje 6, Hrastnik 3 stopinje, Novo mesto pred pol ure pretežno oblačno 5 stopinj, Kočevje 2, Postojna oblačno 2 stopinji Celzija, Koper 10, letališče Portorož zmerno oblačno 10 stopinj, piha jugovzhodnik 14 km na uro, in še Kredarica v oblakih minus 4 stopinje, piha severozahodnik sunki do 61 km na uro.
1: Najti veliki nakupi
2: prinašajo samo
3: male skrbi.
2: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
4: Ko gre za pomembne informacije, ni prostora za ugibanje.
5: Vabljeni na preizkus sluha in slušnih aparatov Videx.si.
4: Že več kot 50 let v Sloveniji.
6: Slušni aparati
7: Videx.
8: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
9: Dragi, kaj to piješ?
10: Magnezi Active. Vzamem ga, ko sem aktiven. Kaj pa ti to piješ?
9: Za prijeten zaključek dneva spijem Magnezi Night.
10: Magnezi iz Valensa, podpora za vsak del dneva.
11: V vseh lekarnah in na valens.si.
12: Ulovite prvi val poletja.
13: Poletna termalna riviera Term Čatež je že odprta.
12: Kratek skok ali daljši odklop.
13: Več na terme-čatež.si.
12: Gremo v Čatež prvič, spet, vedno.

Dobro jutro. Kot ste gotovo zasledili v medijih, aktualni ljubljanski župan se vnovič podaja v kandidaturo za šefa našega glavnega mesta. Po skoraj 20 letih vladanja se torej podaja v nabiranje glasov za nov mandat. Jasno, seveda bo odločala volja meščanov, volivcev in prav vsak parkirni listek. Parkirni, volilni, prav vsak volilni listek bo odločal.

0: Dobro jutro, ob 8. čez 17 minut torej predvajamo pogovor s pravnico Veroniko Pišorn, ki se je rodila v Ohaju v ZDA, doštudirala pri nas v Ljubljani, zdaj pa že 20 leti živi na Nizozemskem. Med drugim sem jo vprašala, komu so Nizozemci bolj podobni, Američanom ali Slovencem, in odprla zanimivo temo, tako za Američane, Slovence kot Nizozemce. Finance, denar, cash in delitev stroškov.
1: Drugač pa ja, ne vem, Nizozemci zelo gledajo na to, da so čisti računi med prijatelji in če greš na kavo, dobiš kar potem flik. Mi imamo svojo aplikacijo, ki se reče Tiki, ker je tudi ena stvar, ki ljudje, ki so iz drugih držav, težko se navadijo na to, še posebej, če si iz države, ko je kultura poudarja druženje ob kavi, pijači, hrani, povabiti domov. Imela sem tudi izkušnjo večkrat, ko greš na začetku pri kakšnemu Nizozemcu se družiš in potem reče, no fajn, priti ob 4, ker gremo ob 6 jest in ti misliš, da to pomeni pridi, ker bomo prej klepetali in potem gremo skup za mizo ob 6, v bistvu pa pomeni hvala za družbo, zdaj pa ob 10:50 moraš iti, ker gremo mi za mizo. In se veš, tudi si pol družbo, pa se vsi dobro delamo na ta račun, ampak hkrati pa če je to neko pravilo, ki za vse vela, je čisto vredo. Pri nas doma še nobenega nismo doma poslali pred jedjo oziroma brez vsaj kave in kakšnega piškota.
0: Tudi mi vas ne bomo nikamor poslali. Lahko ostanete, dokler vam paše, počutite se kot doma. In seveda ne zamudite globalne vasi. Čez 15 minut gostja je pravnica Veronika Pišorn.

0: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
1: Vadim za vožnjo na rotondi!
0: Roto kaj?
1: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2 uri in pol vožnje iz Maribora.
0: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
2: Family Park, Pikachu!
3: Izkoristite vrhunsko priložnost za nakup bogato opremljenih vozil Volvo serije XC po izjemnih cenah, ki vključujejo 3 leta vzdrževanja in 3 leta garancije, količina vozil je omejena. Več na volvocars.si.
4: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
5: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
6: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
7: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.

0: Seštej nič plus 8 plus nič plus 14 plus 32. Kolik si dobil?
1: Čaki, nič 8, nič 14, 32. 54. Mam prav?
0: Ne, pravilen odgovor je nič.
2: Na brezplačni telefonski številki nič 8 nič 14 32 vam za pravno pomoč socialno ogroženim družinam ni treba odšteti nič. Enotno pravno točko vam vsak četrtek med 9 in 12 uro omogoča program Botrstvo zveze Anita Ogulin.
3: Donator meseca je Bauhaus.

0: Globalna vas je tokrat nizozemski Eindhoven. A še preden gremo tja, Mojca Jevšek je pol leta preživela na študijski izmenjavi na nizozemskem. Mojca, Utrecht?
1: Utrecht, tako je.
0: Aha. Kolo ali avtobus?
1: Kolo, vedno. In še dodam, en zelo zanimiv pozdrav imajo nizozemci, in sicer, če srečaš kolega na kolesu, rečeš duj duj.
0: Duj duj.
1: Duj duj.
0: Duj duj.
1: Duj duj.
0: Duj duj.
2: Globalna vas.
3: 我是 Slovin Jaran.
0: Veronika Pišorn, dober dan v Eindhoven na Nizozemsko.
4: Ja, dober dan, pozdravljeni.
0: Ste idealna globalno vaška sogovornica. Pa vas prosim, da začneva s krajem rojstva. Odkot ste najprej prišli v Slovenijo in kako ste potem pristali na Nizozemskem?
4: Ja, to ste pa fajn povedali. Globalno vaška, ker sem hkrati vedno znova v družbenih vaseh, tudi če so velika mesta, in hkrati globalno, ker sem se rodila v Združenih državah, potem preselili v Slovenijo, nazaj v Združene države, nazaj v Slovenijo in potem na Nizozemsko. In tu sem v Eindhovenu, v mestu, kjer je več kot polovica ljudi iz drugih krajev, ki niso Nizozemska, tako da je kar fajn mešanca.
0: Kako ste negovali slovenščino?
4: Aha, svojo? Joj, zdaj ste me pa ujeli, ker sem zelo, kako bi rekla, negotova v slovenščini, ker jo ne uporabljam več toliko, kot bi si želela. Sem imela pa srečo, da sem odraščala v slovenski skupnosti izseljenski, kjer smo imeli ob sobotah zjutraj, kot si vsak otrok želi, šolo slovenščine, ki je bila takrat tako nekaj tak arheološko najdišče za nas, ker smo živeli v Ameriki in nam ni bilo relevantno za vsakodnevno življenje. Hkrati pa smo veliko potovali v Slovenijo, vzdrževali stik z družino tam, tako da je bilo vedno bolj relevantno. No, ko sem pa prišla v Slovenijo, sem pa zagrabila z veliko žlico in se morala v gimnaziji naučiti marsičesa, na faksu pa še več.
0: Kaj vas je potem tako gnalo v Slovenijo, če se ne motim, iz Ohaja?
4: Ja, dobro vprašanje. Jaz mislim, da je to bila posledica ali pa do zakorenine tega v želji vseh izseljencev, da se nekoč vseeno vrnejo v ta svoj dom, ki ostane dom, čeprav je daleč in zamrznjen v času v njihovih glavah. Tako tudi naši, bil je en tak val, mogoče po samosvojitvi, ne vem, jaz sem bila takrat otrok, pa nisem bila deležna tih pogovorov, ampak je bil en tak val, dejmo nazaj ali pa en in gremo nazaj. In je pa tudi družina se zato odločila začasno. Meni je pa dišala svoboda, pa všeč mi je bila Slovenija, pa moje življenje tam, pa sem potem želela tudi tam študirati po končani gimnaziji.
0: Kaj ste doštudirali?
4: A ja, jaz sem pravnica, sem končala študij prava v Ljubljani. Nekaj, kar sem si vedno želela, tudi čeprav nisem sama vedela. Mami je velikrat rekla, če sem se kaj preveč kregala kot najstnica ali pa že prej, nismo na sodišču, vseeno mama odloča. No. Tako da to je bilo nekaj, tako moji možgani delajo in še vedno tako delajo. In sem zelo vesela, da sem to lahko študirala v Sloveniji. Je bil fajn študij, no? Veliko sem se naučila.
0: In potem Nizozemska, ki ste jo zdaj izbrali za svoj stalni dom. Kako dolgo že živite v Eindhovenu? Kakšni soseski živite? Nam lahko malce opišete.
4: Ja, jaz sem pa zdaj že skoraj 20 let na Nizozemskem, od tega skoraj 10 let v Eindhovenu. Živim pa v super soseski, mesto je zelo zeleno, veliko zelenih površin, parkov, manjših park, tako na vsakem vogalu imaš malo cvetja, pa kakšno drvo pa klopco. Moja soseska je pa blizu stadiona Philipsovega PSV, blizu središča mesta, ampak soseska s hišami, živim čez cesto od osnovne šole, veliko se kolesari, težko se parkira, tako kot v marsikateri soseski, je pa lepo, gremo, imamo kavarno na vogalu, pa pekarno na drugem vogalu, tako da nam nas ne fali.
0: Bližina stadiona vam ustreza. Mislim, da ste nogometna ja, navijačica.
4: Če ti ustreza ali ne, pač postane del vsakodnevnega doživetja življenja in hodeva in tako tudi mi dva včasih zahajava na stadion. Če ne, pa poslušava čez odprto okno, če je bil kak gol ali ne. Moram se pohvaliti, naše fante se pohvaliti, da so trikrat že zmagali so prvaki Nizozemske. Leto spet.
0: Veronika Pišorn, kakšni so Nizozemci? So bolj podobni Američanom ali Slovencem?
4: Joj, to je pa tako težko vprašanje, ker kjer ga Američanom vzameš od teh 250 milijonov, pa kjer ga Nizozemca od teh skoraj 20 milijonov.
0: Pa kjer ga Slovenca od teh 2 milijonov.
4: Ja, pa kjer ga Slovenca, seveda. Ja, ne vem, bom rekla, v nekaterih stvareh so podobni Američanom, ja, v tem, da mogoče malo manj radi krompir kopavajo ali pa svojo solato nabirajo kot Slovenci. To imajo skupno z Američani, da greš v supermarket in imaš veliko pol proizvodov, kot jih mi rečemo. So pa drugačni od Američanov, ker zelo radi vozijo kolo na mesto avta. Recimo statistika za naše mesto je, da je en avto na 0,49 prebivalcev. Tako da vidite, da je veliko več koles, kot gre pa avtomobilo, to je pa drugače kot v Ameriki.
0: Uh-huh. Ko govorite o polproizvodih, a so to te, ne vem kako rečejo Američani, TV dinner, ko je že pakirano?
4: Ja, imaš in tega imaš že pripravljenih jedi, ki jih samo mikrovlovno daš, imaš take, ko so, recimo, imaš, ne vem, paketek narezane zelenjave za juho. Na Nizozemskem in na Švedskem je še največ takih instant hrane, ki jih drugač ne bi pričakoval, mogoče v Evropi, v Ameriki, pa to že standard. Mm-hmm. Drugač pa ja, ne vem, Nizozemci zelo gledajo na to, da so čisti računi med prijatelji in če greš na kavo, dobiš kar potem flik. Mi imamo svojo aplikacijo, ki se reče Tiki, ker je tudi ena stvar, ki ljudje, ki so iz drugih držav, težko se navadijo na to, še posebej, če si iz države, ko je kultura poudarja druženje ob kavi, pijači, hrani, povabiti domov. Imela sem tudi izkušnjo večkrat, ko greš na začetku pri kakšnemu Nizozemcu se družiš in potem reče, no fajn, priti ob 4, ker gremo ob 6. Jest in ti misliš, da to pomeni pridi, ker bomo prej klepetali in potem gremo skup za mizo ob 6, v bistvu pa pomeni hvala za družbo, zdaj pa ob 10:50 moraš iti, ker gremo mi za mizo. In se veš, tujci so pol družbo, pa se vsi dobro se delamo na ta račun, ampak hkrati pa, če to neko pravilo, ko za vse vela, je čisto vredno. Pri nas doma še nobenega nismo doma poslali pred jedi oziroma brez vsaj kave in kakšnega piškota.
0: Veronika Pišorn, ko govorite o tem, da ste prihajate iz družbe, kjer se veliko družimo ob pijači, jedači, tudi sami radi gostite druge, prijatelje, znance, celo neznance. Je to nekaj, kar je v vas, je to nekaj, kar je poklicno, namreč delali ste številnimi posamezniki iz ranljivejših okolje?
4: Pa moram reči, da mislim, da je kar v meni. Jaz sem odrašla v veliki družini, babica je bila kuharca, veliko se je kuhal, kot v marsikateri slovenski družini, v nedeljah se družiš in daš nekaj na mizo. Tako da midva, ko sva prišla sem, to nama je manjkalo. Na splošno je težko kot tujec v novi državi, novi kulturi ustvarja take stike, vezi, prijateljstva, ki so več kot površinska, ko se lahko res zaneseš na nekoga. In sva se odločila v nekem trenutku, še posebej, ko sva bila že starejša, pač ko si študent, se to lažje naredi, so se odločila, da bova kar namensko gradila neko skupnost. In to se sliši zdaj zelo mogoče nadnaravno, ampak so rekla, da bo vsak petek enkrat na mesec, vsak prvi petek bova imela eno večerjo, pa ali so špageti ali ričet, povabila bova pač prijatelji, ko se nam dopadejo, pa ne pridejo ali ne pridejo, bomo že videli. In to sva počela na začetku v Eindhovenu, in še vedno se kdaj zgodi in se ljudi zelo veselijo, ker je vedno raznolika družba, v mestnem času so že kaki naši prijatelji postali prijatelji med sabo. Uspevava ustvarjati te skupne vezi, zdaj sem glih za Kraljev dan imela spet raznoliko družbo pri nas na Roštilju, ampak moram pri tem omeniti, da smo veliko krat nazdravili na dan Republike, ne pa na dan Kralja. To tudi pa pove v političnih usmeritvah ljudi za mizo. Kaj sem povedala reči, vi ste vprašali, če ima to veze z mojim poklicom? Ja. Ne vem, jaz sem začela v Eindhovenu delati za eno organizacijo, ki so jo ustanovile štiri katoliške sestre, redovnice, ki je nudila pravno, socialno, psihološko pomoč beguncem in drugim tujcem brez urejenega statusa. Ta organizacija obstaja že 30 let in spoznaš toliko različnih ljudi s tako različnimi željami, sanjami, načrti, ampak tudi potrebami. Vidiš pa, da je vsak človek, ne? In mislim, da je to kar nekaj, kar me je zaznamovalo, plus, da sem že sama imela v družinski zgodovini neko rdečo nit izseljenstva, priseljenstva, Avstralija, ZDA, Slovenija, Evropa. In če imaš veliko mizo, pa poln krožnik, ni težko pa še kjer ga zraven povabiti. Mi dva imamo pa še to srečo, da lahko še kjerega povabila za dlje časa in sva večkrat odprla vrata, recimo, ne vem, neki ukrajinski družini. Smo imeli cimre, kot jim rečemo, 6 mesecev takrat, pa še kdo se najde, ki je pri nas dlje časa bival.
0: Veronika Pišorn, ste torej pravnica, lahko rečem z velikim srcem. Imate več kot 10 let izkušenj z delom v nevladnih organizacijah, najprej na individualni ravni. Pomagali ste beguncem, žrtvam trgovine z ljudmi, drugim ranljivim posameznikom. Zdaj ste koordinatorka mreže nevladnih organizacij. Nam lahko malce konkretneje poveste, kaj počnete?
4: Jaz sem 2 leti zdaj koordinatorka organizacije, ki se reče Breedmensrechtoverleg. To je platforma 20 nizozemskih organizacij za človekove pravice in razvojno pomoč, ki sodelujejo že enih 50 let v sogovoru in dogovoru z državo, z Evropo, z drugimi gibanji po svetu, z ciljem, da človekove pravice postanejo ukoreninjeni steber politik na raznih področjih, od trgovine mednarodne do migracij, do razvoja demokracije in tako dalje. Je pa težko delo zaradi tega, ker moje organizacije, kot jim rečem, se niso moje, ampak moje organizacije so polne ljudi, ki tudi že leta včasih delajo v zelo težkih okoliščinah. Kot vemo, je globalni trend pritiska na civilno družbo, pač vse sorte se govori, kaj se tam dogaja, ampak na koncu vidimo, da civilna družba je ta, ki zastopa interese tistega, ki sam mogoče nima mikrofona ali pa ne pride na sodišče ali pa ne pride do kakšnega ministra in hkrati vsem nam izboljša življenje. Če veliko podjetje onesnažuje reko, civilna družba je ta, ki bo dvignila alarm, ki bo merila kvaliteto vode, ki bo poklicala kakšnega, da mora reagirati. To se pa po celem svetu dogaja. Zdaj na Nizozemskem imam ta luksus, da še lahko zelo svobodno in z užitkom počnem to, kar počnem. Naši kolegi pa od Egipta do Turčije, do Gruzije, do Poljske, do Madžarske, so taki, ki mogoče nimajo istih svoboščin, ko jih imamo tu. In zelo radi potem njihovo potrebo po pomoči ali pa signale ali pa alarm prinesemo tudi našim sogovornikom na Nizozemskem, ker mislimo, da bi Nizozemska lahko in morala biti solidarna, če se gre demokratsko skupnost, da more tudi to pokazati.
0: Veronika, kako preživljate svoj prosti čas? Kako si spraznite glavo od tako odgovornega in psihično vseeno, tudi če tega tako morda ne doživljate, napornega dela, zastopanje tistih, ki so pogosto brez glasu?
4: Najprej bi rekla, jaz ga zelo doživljam kot napornega in je kar treba glavo sprazniti. Moram pa hkrati reči, da jaz to počnem, ker ne vem, kaj bi sicer počela. In je velik blagoslov, da jaz v svetu, ki je takšen kot je, vsi mi vidimo kršitve človekovega dostojanstva in nečloveško ravnanje drug z drugim, jaz pa imam tako službo, ki lahko še probam nekaj narediti. Tako da jaz mislim, da bi brez tega še bolj obupala. Kaj pa počnem v prostem času, če ga imam, če ga najdem? Vrtnarim, kuham, pečem, plešem razne plese, hodim na nogometne tekme, vozim kolo, pijem pivo, potujem zelo rada. Take klišejske stvari, ki jih vsi po svetu počnemo, če imamo tak blagoslov, da imamo toliko denarja, pa časa in zdravja, da uživamo v tem.
0: Veronika ja. Pišorn, hvala za vaš čas, za tale pogovor in pa lep pozdrav v nizozemske Eindhoven.
4: Hvala lepa, nasvidenje, srečno sem. Globalna vas.

0: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
1: Srbija vas vabi na nepozabno doživetje.
2: Prepustite se pustolovščini, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
1: Ustvarite trajne spomine.
2: Doživite več kot dopust. Doživite Srbijo.
1: Turistična organizacija Srbije.
3: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani. Kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
4: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu od četrtka. Sveži čevapčiči 1 kg 4,79 €. File lososa 16,49 € za kilogram in kokta 2,49 €. Lidl, splača se.
7: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
8: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
9: Du bist die Qual.

Dobro jutro. Ker je danes obletnica smrti velikega interpreta, vokalista, glasbenika Franka Sinatre, bo to danes tema kviza 15 pred 9. Modrooki Frank. Pa za test, za ogrevanje, kako bo slišati kviz, tole je testno vprašanje, tako imenovana štih proba. Kakšno je pravo, torej rojstno ime Franka Sinatre? Je to A. Francis Albert Sinatra, B. Francesco Albert Sinatra ali C. Franklin Albert Sinatra? Odštevalnik, vi v tem času pridno klikate pravilni odgovor. Vprašanje torej rojstno ime Franka Sinatre, Francis, Francesco ali Franklin. Prav vsi tri odgovori se slišijo verjetnim, lahko bi bil Francesco, ker so bili njegovi starši italijanskega rodu, prav zlahka bi bil v ZDA tudi Franklin, a je bilo njegovo pravo rojstno ime Francis Albert Sinatra. Francis, odgovor A, čestitke zmagovalcu, tako enostavno bo tudi čez 15 minut, pridružite se nam v hitrem pop-up kvizu na val202.si, upišite kak speven vzdevek in igrajte za super nagrado. 5 vprašanj, 5 odgovorov. Se slišimo.

0: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte, številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesimet, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
1: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
2: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
3: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot.
4: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
5: Vadim za vožnjo na rotondi!
4: Roto kaj?
5: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2,5 ure vožnje iz Maribora.
4: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
6: Family Park, Pikachu.
7: Imate težave z ušesnim maslom?
8: Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
9: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. V lekarnah.
8: Vaksol.
10: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto.
0: Spoznaj poklice in dvorani Marof prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti.
10: Brezplačne vstopnice, eventi.
0: V službi domovine.
11: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne. A še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
12: Novice.
13: Trump začel obisk na Kitajskem. Aluminij osvojil nogometni pokal Slovenije.
12: Ura je 8 in 30 minut.
13: Dobro jutro želim, Vid Palčnik. Ameriški predsednik Donald Trump je ob začetku obiska na Kitajskem napovedal fantastično prihodnost. Pogovor s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom, ki je pozval k partnerstvu in netekmovalnosti med državama, pa je označil kot čudovit. Med najpomembnejšimi temami obiska v Pekingu so gospodarsko sodelovanje in trgovinska trenja, Tajvan ter vojna v Iranu. O tem dopisnik Andrej Stopar.
14: ZDA upajo, da bodo Kitajsko lahko pregovorili k aktivnejši vlogi v Perzijskem zalivu, obenem pa pričakujejo njeno podporo resoluciji Varnostnega sveta OZN, ki obsoja Iran in njegovo ravnanje v Hormuški ožini. A pogajalska izhodišča ZDA so šibkejša, kot bi bila pred vojno z Iranom. Kitajska je namreč vojno izkoristila za svoj skokoviti napredek na vojaškem, gospodarskem, diplomatskem in drugih področjih, pravi zaupno poročilo načelnika generalštaba Združenih vojsk ZDA. Kitajska prodaja orožje ameriškim zaveznicam v zalivu. Pomaga državam, ki so v zagati zaradi pomankanja energentov. ZDA so izčrpale zaloge streliva, obenem pa je Kitajska dobila priložnost za analizo ameriškega načina vojskovanja in s tem prednost.
13: V Washingtonu se bodo danes nadaljevali mirovni pogovori med Izraelom in Libanonom. Kljub premirju med državama, Izrael nadaljuje napade proti gibanju Hezbolah, v katerih je bilo včeraj ubitih ducat ljudi. Izraelska vojska je izdala tudi nove pozive k evakuaciji za jug Libanona. Od uveljavitve krhke prekinitve ognja pred skoraj enim mesecem je bilo v Libanonu ubitih več kot 400 ljudi in uničenih ali poškodovanih več kot 10 tisoč domov. Razprave in odločanje o koalicijski pogodbi nove slovenske vlade se selijo na organe stranke. Prvi naj bi danes o njej govorili demokrati Anžeta Logarja, kjer pa poslanci naj ne bi bili enotni v podpori najverjetnejšemu mandatarju Janezu Janši. SDS ter NSI, SLS in Fokus bodo o tem razpravljale v prihodnjih treh dneh. To bo obravnavala tudi Resnica, ki bo opozicijska stranka, a je napovedala podporo kandidatu, ki bo najbližje 46 glasovom. V silovitem neurju, ki je zajelo severni del Indije, je umrlo najmanj 90 ljudi. V najbolj gosto naseljeni indijski zvezni državi, Uttar Pradesh, so močni sunki vetra ruvali drevesa in podirali oglasne panoje, ki so pod seboj pokopali več žrtev. Na številne so se porušili tudi deli hiš. V finalu za slovenski nogometni pokal je sinoči v Celju zmagal Aluminij iz Kidričevega, ki je z 1-0 premagal drugoligaško ekipo Brinje iz Grosupljega. Kidričani so bili v finalu tretjič, osvojili so ga prvič. Sklopi jih je vodil Jura Arsič.
15: Ponosen sem na fante. Nismo mi tisti, ki smo najbolj odgovorni. Mi smo samo orodje in pomoč fantom. Oni so zgarali na igrišču oziroma že skozi celotno sezono in ponosen sem do neba in nazaj.
13: Zmagovalka ženskega pokala je Mura, ki je za svoj 12. naslov in novo dvojno krono z 2-0 premagala Radomlje. Dopoldne bo še precej jasno, od zahoda se bo na to oblačilo, pojavljale se bodo plohe in nevihte. Temperature bodo do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem in kakšno nevihto. Dež bo ponehal v soboto zvečer, v nedeljo se bo razjasnilo in ogrelo.
6: Tole so podatki o prometu. Predmeta na vozišču ovirata promet na vzhodni ljubljanski obvoznici pred priključkom Ljubljana vzhod proti Zadobrovi in na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Zastoji so na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani ter pri Slovenski Bistrici v obe smeri. Na primorski avtocesti na posameznih odsekih od Logatca proti Ljubljani in na gorenjski avtocesti na posameznih odsekih od Kranja vzhod proti Ljubljani.
16: Kolo ali avto, srce ali mašina, svež zrak ali gneča na poti v službo. Naše navade lahko spremenimo. Polni zagona kolesarimo v službo. Pridružite se izzivu na polnizagona.si.
17: Malo se tu igramo.
18: Smo imeli več prostora vsi, da ponovno razmislimo glasbo, ki že obstaja.
19: Zasedba Ljamer po svojo čarobno na elektroniki temelječo muziko korenito predrugačila.
17: Smo razsuli komade in smo jih naredili čisto drugačne in smo s tem odkrili nove barve.
19: Brez matric, številnimi gosti in člani simfoničnega orkestra RTV Slovenija. Ištekani Ljamer. Tudi tokrat pred občinstvom v Cankarjevem domu, 19. maja ob 20.
17: Sem precej pripričan, da mi bo kar srce pelo, ko bom to slišal.
18: Men osebno kakšne stvari bolj zvenijo, kot so mi do zdaj.
19: Vabljeni, vstopnice Cankarjev dom.
20: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
19: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.

Dobro jutro, sosedje, sosede in vsi ostali. Na val202.si opredeljujemo nove kvizofile. Tema pop-up kviza je danes Frank Sinatra. Njegovo življenje in delo, zelo enostavno, pridružite se nam in klikajte pravilne odgovore val202.si, odprete povezavo, upišete svoj spevni vzdevek in sodelujete. Nagrada pa enodnevna vstopnica za Festival 202, koncert zgodovine slovenskega hip-hopa. Začnemo čez nekaj minut, pridružite se nam.

Wow, 8 in 43 minut, pohitite na val202.si in se prijavite na naš pop quiz. Sodelujete lahko preprosto s kliki v senci anonimnosti. Sicer pa 14. maja danes in današnji dan pred 28 leti se je poslovil Frank Sinatra, eden najvplivnejših pevcev 20. stoletja. Zdi se, da ga vsi poznamo, če ne ravno njegove diskografije, pa vsaj nekatere trivia podatke iz pop kulture. Pop quiz je tako posvečen njemu. Frank Sinatra, val202.si.

Pet vprašanj o legendi, pet pravilnih odgovorov in eden zmagovalec, ki ga bomo bogato nagradili, v mesecu maju vsak teden najboljšemu pošljemo enodnevno vstopnico za Festival 202, zgodovina slovenskega hip-hopa. Pa preverimo, kako vam gre upisovanje spevnih vzdevkov. Zaenkrat so med prijavljenimi v kvizu na val202.si Frank se matra, dvakrat se Frank matra, zelo pričakovano, Frančišek sitnari, pa Frank špinača, Franjo se matra, tukaj je tudi Mica, pa New York, New York, domača, Metka Janko in Frank S, Undercover, Dean Martin, to bi že lahko bilo vprašanje, The Red Pack, pa naj namignem, da ni, med prijavljenimi je tudi Sine. Prej bi skoraj stavila, da bo med prijavljenimi mafija in mafija je med prijavljenimi. Zakaj? Nisem, no, ker potem je bila del mafije. Ja, Borči, Tina, Glista, Luka, My Way in drugi, samo še vas čakamo. Pet vprašanj o Franku Sinatri smo pripravili. Začnemo, čez nekaj sekund pohitite na val202.si.

Še Frank Benki se je pridružil, pa Fred in drugi. Nekomu bo zagotovo pisan na kožo tale kviz. V zadju pa poslušamo I've got you under my skin. Irenica in še Dante, mislim, da je zdaj čas, da začnemo. Tole je pop-up kviz o modrookem Frankiju. Prvo vprašanje pa se glasi. My Way je skladba, ki jo povezujemo s Frankom Sinatro, a je priredba. Kako se imenuje v izvirniku? Comme d'habitude, B. Mein Weg ali C. Mi Camino? My Way je priredba. Comme d'habitude, Mein Weg oda Mi Camino. A, B ali C. Najprej priznam, pri svojih 33-ih sem izvedela, da je My Way priredba. Malce mi je nerodno, no, ampak vidim, da nisem sama v tem. Torej, ni Sinatrova skladba. Leta 1967 jo je napisal in odpel Claude François, imenuje pa se Comme d'habitude, kar pomeni kot običajno oziroma po navadi. 40% vas je to vedelo, jaz sem torej v tistih preostalih 60-ih skupaj z vami z večino. No, komad je slišal Paul Anka, odkupil pravice in jo prepesnil v angleščino, Frank Sinatra pa jo izdal leta 1969. The rest is history, ostalo je zgodovina. Comme d'habitude, zdaj vemo, gremo k drugemu vprašanju. Drugo vprašanje se glasi. Frank Sinatra je umrl na današnji dan leta 1998, star 82 let. Sprašujemo pa, kolikokrat je bil poročen? A. 4-krat, B. 5-krat ali C. 6-krat? Kolikokrat je bil poročen Frank Sinatra? Pravilni odgovor je 4-krat. A. 52% vas je to vedelo. Njegove žene so bile Nancy Barbato, Ava Gardner, Mia Farrow in pa Barbara Sinatra. Z Barbaro je bil vse do smrti in tudi najdlje več kot 20 let, poročen pa torej 4-krat. Tretje vprašanje je pred nami, ki gre takole. Leta 1954 je Frank Sinatra dobil Oscarja za najboljšega stranskega igralca v filmu From Here to Eternity, od tod do večnosti. Kje je glavno prizorišče filma? A. V New Yorku, B. Na Kubi ali C. Na Havajih? Prizorišče filma Od tod do večnosti iščemo New York, Kuba ali Havaji. To je bila vloga Angela Madja. Sinatra je tako uspel veliki povratek v svet filma v Hollywood. Zanje, kot rečeno, dobil Oscarja, to je bilo leta 1954. Film se dogaja tik pred vstopom ZDA v drugo svetovno vojno, natančne leta 1941 in je umeščen na Havaje. Pravilni odgovor je C, očitno zelo zahtevno vprašanje, 22% vas je odgovorilo pravilno, 56% vas je pa zaneslo na Kubo. Gremo k predzadnjemu vprašanju, četrto vprašanje gre takole. Sinatrova prvorojenka je Nancy Sinatra, prav tako pevka. Katera je njena največja uspešnica iz leta 1966? Je to A. Little Man, B. Chain of Fools ali C. These Boots Are Made for Walking? Nancy Sinatra in njena največja uspešnica, največji hit. Chain of Fools je Aretha Franklin, Little Man sta pela Sonny and Cher, These Boots Are Made for Walking pa je največja uspešnica Nancy Sinatra. 76% vas je odgovorilo C in C je pravilni odgovor. Tako, prva in zadnja štiri vprašanja smo že rešili, tukaj pa je res zadnje, peto vprašanje. Takole gre. New York, New York je ena od mnogih skladb, ki jih je populariziral Frank Sinatra. Katera pevka jo je v istoimenskem filmu leta 1977 zapela prva? A. Diana Ross, B. Liza Minnelli ali C. Barbara Streisand? New York, New York, himna
Vodna mesta, simbol New Yorka in skladba, ki jo je prva zapela. B. Liza Minnelli. Tako, čestitke vsem, ki ste sodelovali z nami, predvsem pa prvouvrščenemu oziroma prvouvrščeni zmagovalca razglasimo prav kmalu. Tole pa je bilo, kot rečeno, zadnje vprašanje v čast pevcu, šovmenu, igralcu Franku Sinatri. Krog bomo sklenili, kot se spodobi, z My Way, s tole priredbo My Way.

Če niste kričali My Way ali pa vsaj krilili z rokami in dirigirali, kje je potem sploh smisel? My Way, Frank Sinatra, zavrteli smo njegov komad in predtem postavili 5 vprašanj ob obletnici njegove smrti in dobili zmagovalca v pop-up kvizu. To je Frank. Kdo pa drug? Frank, čestitke, prosim, posredujte svoje podatke na val202@rtvslo.si in vam posredujemo enodnevno vstopnico za festival 202. Čestitke tudi ostalim, ki ste sodelovali, zlasti pa drugo in tretje uvrščenima, šlo je za nekaj sekund, drugi je Mato, tretja Majska drugič. Pa res drugič, spet prihodnji teden.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Val. Yumna El Sayed je nagrajena palestinska novinarka, ki je delala za različne angleško govoreče medije. Bila je dopisnica Al Jazeere v Gazi, dokler je ni bila pred letom in pol zaradi izraelskih groženj prisiljena zapustiti. Zdaj živi z družino v Kairu. Novinarstvo je za nas moralna in etična dolžnost, pravi Yumna El Sayed. Njeno zgodbo spoznajte opoldne.
2: Prvi.
1: Suha in srbeča koža, spremembe na nohtih. Koža in nohti nam lahko marsikaj povejo o zdravju naših ledvic, pravi zdravnik Dominik Škrinjar iz Slovenskih Konjic. Pojasni, da se kožne bolezni, ki so povezane s slabšim delovanjem in boleznimi ledvic, lahko pojavijo v zelo različnih oblikah. Nekatere izmed teh bolezni so značilne samo za bolnike s kronično ledvično boleznjo in se redko ali skoraj nikoli ne pojavijo pri splošni populaciji. Podrobnosti v ultrazvoku ob 11:30.
2: Ars.
1: Pred 170 leti se je Janez Kocijančič, takrat 25-letni gorenjec, odpravil na nevarno plovbo po Nilu vse do Kartuma, kjer je deloval kot misionar. Njegovo potovanje so tedaj označili za čudež na Nilu, danes pa njegovi zapisi veljajo tudi za pomemben zgodovinski vir. V razgledih in razmislekih bomo prikazali okoliščine njegove neverjetne pustolovščine. Po 13.
0: Radio Slovenija.

0: Dobro jutro, zvala 202 in dobro jutro, kolega Luka Skarlovnik.
1: Jutro.
0: Živjo. V športni zgodbi smo govorili o nogometu in domačem pokalu, o tem tudi v navalu na športke, ne?
1: Tako.
0: Pa midva so pravkar klepetala o največjem nogometnem dogodku, svetovnem prvenstvu. Nekaj novosti?
1: Nekaj novosti, spektakularnih novosti. 19. julija bo finale v New Jerseyju in v finalu oziroma med polčasom finala bomo spremljali tudi halftime show oziroma glasbene nastope. Zdaj so znani osrednji nastopajoči, Madonna.
0: Lušin, Predin, Kreslin.
1: Nekaj takega podobnega, kar se tiče ravni popularnosti.
0: Okay.
1: Madonna, Shakira in pa K-pop skupina BTS bodo torej osrednji nastopajoči. Koordiniral naj bi jih Chris Martin iz Coldplaya, njegovo vlogo do potankosti bomo verjetno še izvedeli. Sicer Shakira kar logična izbira, vsi se spomnimo Waka Waka 2010 himne turnirja, tudi letos Daj Daj bo nova himna in znova jo bo pela Shakira.
0: To diši po Superbowlu.
1: Diši po Superbowlu, nekaj podobnega smo zdaj že navajeni iz Združenih držav Amerike, je pa ta torej šov ob polčasu sprožil že tudi kar nekaj polemik, kritik, vprašanj, kako dolgo bo zdaj to trajalo, nekaj podobnega, prav tako v Združenih državah smo videli lani na svetovnem klubskem prvenstvu v finalu, je potem polčas iz 15 minut se podaljšal na kar 24.
0: Nogometaši se ohladijo, vsi ostali se očitno ogrejo na stadionu ob muziki, ne?
1: Tako upajo.
0: A ni poanta prodati oglasni prostor? Potem pa zamejiš na 15 minut, omenil si tri res velike super zvezde. Ok, to bo še zanimivo.
1: Bo, vse le je zanimivo, sploh se zdi, da letos, ko govorimo o svetovnem prvenstvu, več vprašanj kot odgovorov.
0: Zanimivo. Luka, naval na šport, izvoli.
2: Naval na šport.
1: V Celju je včeraj potekal nogometni pokalni dan s finaloma v obeh konkurencah. Igralke Mure so po zmagi z 2-0 nad Radomljami osvojile 12. naslov, prve večje klubske lovorike v samostojni Sloveniji, pa so se v večernem moškem finalu razveselili nogometaši Aluminija. Z 1-0 so premagali presenečenje letošnje pokalne sezone Brinje iz Grosuplja. Pokalni dan v Knežjem mestu je spremljal Marko Cirman.
3: V izjemnem vzdušju, ki se ga ne bi sramoval noben klub v prvoligaški druščini, smo bili priča trdi tekmi brez velikega števila priložnosti. Obe moštvi sta v tekmo vstopili z velikim spoštovanjem do teže obračuna. Aluminij je imel v prvem delu precej težav, saj v prvi ligi ni vajen narekovati ritma in utrujati tekmeca s posestjo. Brinje Grosuplje pa je znova igralo tako kot v celotni sezoni. Čvrsto, ne preveč tvegano in prepričano v uspeh. Finalna tekma se je prelomila v korist Kidričanov v 70. minuti. Ko je grosupeljska obramba zaspala, branilec drugoligaša Samo Matjaš je podrl Emirja Sajtovskega, ki je sam stekel proti vratom in prejel neposreden rdeč karton. Aluminij je nato vnovčil kadrovsko premoč in zadev, ko je bila žoga globoko na polovici moštva Zdravskega polja. Ekspresen proti napad in podajo Marka Simoniča je z lepim zaključkom po diagonalnem strelu v 78. minuti izkoristil Bamba Suso. Trener Aluminija Jura Ars Siče, še preden je lahko povedal karkoli, bil deležen tradicionalnega obiska svojih varovancev med tiskovno konferenco po tekmi. To je lahko Jura Arsič vendarle strnil nekaj vtisov po zahtevni tekmi in zgodovinskem uspehu kluba iz Kidričevega.
4: Pa to je finale. To je finale, finale se ne igra, finale se zmaguje in težko je od igralcev pričakovati neko optimalnost tudi na mentalni obliki, kaj ti vemo, kaj jim je to pomenilo in tudi oni so verjetno v nekem trenutku danem zgubili mogoče glavo, malo samega sebe. Ampak vsekakor niso pa v dobenem trenutku zgubili volje. Garali so za oko, verjamem, da ni bila, ampak mi kot stroka smo zelo zadovoljni za izvedenim.
3: Aluminij je imel na papirju precej lažjo pot do finala kot Brinje Grosuplje. Drugo ligaš je na poti do finala izločil Maribor, Bistrico, Olimpijo in Radomlje. Kidričani pa so izločili Žiri, Veliko Polano, Fužinar in na pokalnem popotovanju v polfinalu edinega prvoligaša Ljubljanski Bravo. Ko je Aluminijeva obramba trpela, je bil sinoči vedno znova zanesljiv in miren njegov vratar, 39-letni Matjaž Rozman, otrok kluba, ki je v svoji 22-letni članski karieri včeraj osvojil peto pokalno lovoriko.
2: Ta po moje je res nekaj izjemnega, kajti tu sem otrok kluba, dejansko 2006 sem osvojil mladinski pokal z mladinci, pokalni prvak. Kasneje z Interblokom osvojil prvo pokalno lovoriko prav na tem stadionu. Vemo, kaj sem se doživel kasneje na tem stadionu. In danes klubom kot je Aluminij, kot moj nekako otrok kluba in ponovno isti kraj. In res izjemni občutki in res izjemni, posebni počutki. No.
3: Aluminij bo poleti igral v prvem krogu kvalifikacij za Evropsko ligo. Grosupeljčani pa včeraj sicer niso osvojili lovorike, a dobili bogato izkušnjo v svoji ekspresni rasti. Pred njim je lov za krstno uvrstitvijo v prvo ligo. Pokalna pravljica pa je bila sinoči presekana na krut način. Jovičevič je z glavo stresel prečko, kapetan Nejc Pušnik pa je bil za kakšen centimeter prekratek, ko je skušal z golove črte žogo potisniti v mrežo Aluminijevega gola.
5: Ja, mislim, da smo imeli tekmo pod kontrolo, nismo dopuščali priložnosti, vse smo sami prihajali do nekih strelov, mogoče v prvem polčasu ne do najboljših priložnosti, tem, kaj v drugem polčasu so imeli kar, moram reči, veliko srečo, tam, kaj smo zadeli prečko in potem sem še jaz imel enkrat, da sem za čist malo izmanjkal, da bi porinil žogo v prazno mrežo. Ampak lej, tak je nogomet, enkrat ti da, enkrat drugi še vzame, tako da danes nažalost nam je vzela, res ta naša pravica se je nažalost danes končala tukaj na stadionu z dežele, ampak mi moramo dvigati glave, če 4 dni imamo nov finale, v bistvu za nas še pomembnejša tekma. Naš cilj celotno sezono v osnovi je bil, da pridemo v prvo ligo, za kar se še vedno borimo.
3: Prvi vrhunec včerajšnjega dne je pripadel igralkam Mure in Radomelj. Prekmurke so prišle v Knežje mesto brez petih standardnih igralk, vseeno potrdile, da so trenutno najboljša ekipa v državi. Pred nekaj dnevi si je Mursko-Soboški klub že zagotovil 13. naslov državnega prvaka. Včeraj pa že v prvem polčasu zakoličil pot k 12. naslovu pokalnega zmagovalca. Glavni trener Mure, ki je po lanskem porazu v finalu vrnila pokalno lovoriko v svojo vitrino, Vladimir Kokol, nas je popeljal po precej uspešnem, a tudi stresnem zadnjem letu Mure.
6: Prvo bi se vrnil v lansko sezono, kjer smo v 24 krogih osvojili 24 zmag in verjetno je bil to tisti razlog, tistih par procentov, da smo šli mogoče malo lahkotno v finalno tekmo. Letos smo naredili največji uspeh v zgodovini slovenskega ženskega nogometa z uvrstitvijo med 16 v Evropi. Na to se je ekipa spremenila že v mesecu januarju. Skozi prvenstvo so se nam zgodile težke poškodbe. Ostali smo dobesedno brez pol igralk in res kapa dol vsem tem, ki so zadnje atome moči, ki so strnile vrste, ki so stopile skupaj, ki so oddelale ena za drugo in res čestitke ekipi na to je samo njihov uspeh.
3: Za Muro, ki je torej letos osvojila obe domači lovoriki, sta že v prvem polčasu zadeli Jana Malakova in Tija Šoštarič-Karič. Radomljanke so nudile dostojen odpor favoriziranim tekmicam, ki jih krati še nikoli niso premagale. Na klopeh sta sedela nekdanja slovenska reprezentanta, danes pa stanovska kolega Vladimir Kokol in Matej Mavrič-Rožič, ki je po tretjem porazu, tretjem finalu pokala ženskega nogometnega kluba iz Radomelj, povedal.
7: Niso bile to tiste prave Radomlje, tiste, ki poznam s treningov. Enostavno, velikost take tekme je botrovala k temu, da nekako smo bili tisti centimetr, dva zmeraj prikrajšeni, krč pride, puncam nimamo kaj zameriti. Moramo se zavedati, da imamo eno najmlajših ekip v ligi in jaz sem ponosen na njih za vse, kar so prikazali. Ne na zadnje gre tudi za prvi poraz v tem delu sezone, kar govori o temu, da so sposobne in da je to bila ena velika izkušnja za prihodnost in pa za to, za kar mi gradimo.
3: Vse štiri lovorike v obeh konkurencah na domači sceni so dane. Državni prvaki so Celjani, pokalni zmagovalci Kidričani, Mura pa je, kot že rečeno, potrdila status najboljše ekipe na obeh frontah. Prvenstvi sicer še nista končani. Pred nogometaši sta še še zadnja kroga. Celjani bodo po uvodni tekmi 35. kroga proti Kopru doma dvignili pokal za prvaka. Prav tako pa sta še dva kroga do konca sezone tudi pred nogometašicami. V zadnjem krogu se bodo med drugimi še petič v tej sezoni pomerile včerajšnje finalistke pokala, igralke Mure in Radomelj.
8: Naval na šport.
1: Na svetovnem prvenstvu jadralcev razreda Formula Kite v mestu Viana do Castelo na Portugalskem je Toni Vodišek po slabem uvodu popravil

0: kalifornijskemu Los Angelesu. Prvenstvo je na polovici, Toni bo nadaljeval v zlati skupini, a se je moral za preboj med najboljših 25 zelo potruditi, saj je imel v prvih regatah precejšnje težave. Kaj se je dogajalo?
1: Prvo regato prišlo do malo problema z opremo, padalo je, invertiralo se, zaradi tega po prvi regati nisem končal, drugo zamudil in tretjo zamudil sem lih 5 sekund, preden bi prekinili, da ne moreš se več pridružiti, kar je minuto po štartu, torej 55 sekund za ostalimi sem štartal. Na zadnji pa na nesreči na prvi boji, ko me je Francoz taknul z njegovim kajtom, sem padel v vodo in smo pol tam malo plavali in zaštartili nazaj.
0: Tudi ob težavah, ki so ga prvi dan prvenstva precej oddaljile od najboljših, saj je pristal celo na 51. mestu, ni izgubil svojega značilnega smisla za humor, ko je opisoval padce v vodo ter težave z valovi in tokovi.
1: Ne najboljši dan, sem tam ostal plaval z morskimi psi, malo na srečo prišel ven. Rečem, da sem lahko vesel, meni noben morski pes pojedel. Valovi so bili ogromni, res ekstremno, ampak to je zdaj zabavno.
0: Drugi dan tekmovanja je Toni Vodišek začel s petim mestom, a je veter ponehal in so izpeljali samo eno regato, s katero pa se je pa uspel po lestvici.
1: Ne bom rekel, da smo zadovoljni, malo komplikacij bilo, ampak boljše kot včeraj to definitivno. Tako da zdaj pa eno zmoliti in res želeti jutri si šest regat, da pol pridemo lahko v zlato skupino in pol imamo vse naprej za prijet v semifinale ali kvartfinale ali finale.
0: Vreme je bilo včeraj ugodno in izpeljali so vseh šest predvidenih regat. Toni Vodišek je izpolnil zastavljeni cilj in se pa uspel na 16. mesto in je le še 11 točk oddaljen od najboljše deseterice. Dvakrat je bil drugi tik za vodilnim Singapurcem Maximilianom Mederjem, ki je dobil kar 10 od 11 regat, enkrat je bil drugi. Toni je uvrstitev popravljal še s 3., 4. ter 9. in 13. mestom. Vrnitev v slogu olimpijskega podprvaka, ki sicer tudi to prvenstvo jemlje kot še eno priložnost za preizkus tehnike in taktike, s katero se podaja proti naslednjemu olimpijskemu izzivu.
1: Testiram veliko stvari, da je čas za to. Malo mi je zmanjkalo, ko bi rekel, časa po olimpijskih, prišla je operacija in vse skupaj, ampak imamo še slabe 2 leti in pol do Los Angelesa in zdaj so vse probe za same olimpijske igre, da pridemo tam z pravo opremo. Za tam vem, da bo vse pripravljeno, kot mora biti.
0: Na prvenstvu na Portugalskem tekmuje tudi Tonijeva sestra Marina Vodišek. Po 8 regatah je na 26. mestu. Regate za medalje bodo v soboto.
2: Na 5. tekmi konferenčnega polfinala košarkarske lige NBA je Cleveland po podaljšku 117-113 premagal Detroit in povedel s 3-2 v zmagah. V severnoameriški hokejski ligi NHL pa je Colorado prav tako po podaljšku s 4-3 premagal Minnesota in se s skupnim izidom 4-1 v zmagah prebil v konferenčni finale.
3: Naval na šport.
4: Starta se je po reki Save v Tacnu poglav naš tekmovalec. Poglejmo od blizu, kako bo prevozil najbolj zahtevne brzice.
5: Oglejte si svetovni pokal na divjih vodah od blizu. Slalom Tacen od 29. do 31. maja.
6: Generalni sponzor tekmovanja Holding Slovenske elektrarne.
7: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
8: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
9: Vadim za vožnjo na rotondi!
8: Roto kaj?
9: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2,5 ure vožnje iz Maribora.
8: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
10: Family Park, Pikachu.
11: Slušni aparati iz Neurota.
12: Polni energije, polni zvoka.
11: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
12: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
11: Pokličite nas na 0800 50076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
13: Ulovite prvi val poletja.
14: Poletna termalna riviera Term Čatež je že odprta.
13: Kratek skok ali daljši odklop.
14: Več na terme-čatež.si.
13: Gremo v Čatež.

0: Novice.
1: Vlada o prometu ob deloviščih na avtocestah. Maribor v znamenju pokrival.
0: Ura je 9 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Vlada naj bi se danes seznanila z najnovejšimi ugotovitvami Darsa, policije in prometnega inšpektorata o prometni varnosti ob deloviščih na avtocestah. V ospredju bodo tista, ob katerih se je zgodilo več prometnih nesreč in ob katerih se pojavljajo zastoji. Žiga Fabian.
2: Na odseku med Ravbor komando in Razdrtim je v zadnjih dveh mesecih počilo več kot 50-krat. Inšpektorat za infrastrukturo je v sklopu nadzora na odsekih Unec Postojna in Postojna Razdrto sicer ugotovil določene nepravilnosti pri postavitvi prometne signalizacije in opreme, ne pa tudi pri širini prometnih pasov v zapori. Da je trenutna ureditev ustrezna, ustrajajo tudi na Darsu.
1: Zaradi praznika gospodovega vnebohoda, ki je dela prost dan v Avstriji in Nemčiji, je danes pričakovati zastoje proti Hrvaški. Združene države Amerike in Kitajska imajo več skupnega kot tistega, kar nas razdvaja, je kitajski predsednik Xi Jinping dejal ob sprejemu ameriškega kolega Donalda Trumpa. Gost na pogovoru v okviru dvodnevnega obiska ni skoparil s presežniki na račun Xija, zato da je v Peking prišel z najboljšimi podjetniki, ki jih premorejo ZDA. Svet je na razpotju. Vprašanje za najni državi pa je, ali lahko van uneseta stabilnost in blaginjo ter postavita zgled odnosov med vele silama, je dejal Xi. Kot najpomembnejše vprašanje med njima, ki bi lahko izvalo tudi konflikt, pa označuje vprašanje Tajvana. Ruska vojska je ponoči napadla Kijev z okolico. Pri tem je bil po poročanju lokalnih virov ubit najmanj en človek, več kot 30 je ranjenih. Več jih rešujejo izpod ruševin porušenih stavb. Ruski predsednik Vladimir Putin je včeraj zamenjal guvernerja obmejnih regij Brjansk in Belgorod. Razlog ni znan. Po številnih pretresih in odhodih ministrov iz britanske laboristične stranke je politična prihodnost premijeja Kira Starmerja negotova. Številni analitiki namreč ugibajo, da bi ga lahko minister za zdravje Wes Streeting v teh dneh izval za vodenje stranke. Starmer je članstvu sporočil, da bi razprava o vodstvenem položaju ta hip lahko ohromila delo vlade. Pokrajinski muzej Maribor z odprtjem štirih občasnih razstav v Mariborskem gradu začenja mesec mode v muzeju. Letos bo v znamenju pokrival, njihovega kulturnega in oblikovalskega pomena ter bogatstva zamirajoče klobučarske obrti. Mariborski pokrajinski muzej v svoji zbirki oblačilne kulture državnega pomena hrani več kot 700 pokrival. Dopoldne bo še precej jasno, od zahoda se bo nato oblačilo, pojavljale se bodo plohe in nevihte. Temperature bodo do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem in kakšno nevihto. Dež bo postopno ponehal, v soboto zvečer, v nedeljo se bo zjasnilo in ogrelo.
3: Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi del zastoj med Framom in Slovensko Bistrico proti Ljubljani. Potovalni čas se podaljša za 15 minut. V isti smeri je prav tako zaradi del zastoj med Lukovico in Šentjakobom čas vožnje se tam podaljša za 20 minut. Na Primorski avtocesti so zastoji pri Postojni v obe smeri, opozarjamo na nevarnost naleta. Na Dolenjski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila zaprt pas za počasna vozila med Višnjo Goro in Grosupljem proti Ljubljani. Pokvarjeno vozilo pa ovira promet tudi na Gorenjski avtocesti med Lescami in Radovljico proti Ljubljani.
4: Popevka tedna.

0: nakupi
1: prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
2: Letala, helikopteri, reševalni psi in vrhunska tehnika. Doživite delo reševalnih sestavov na Bogatajevih dnevih zaščite in reševanja v Novi Gorici od 21. do 23. maja.
3: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno

Dobro jutro, malo za hec, malo za res. Kakšna je razlika med izstrelitvijo rakete misije Artemis 2 v vesolje, torej zgodovinskega NASA-inega obleta Lune, in med 81-urnim igranjem harmonike? 81-urno igranje harmonike slovenski mediji neprekinjeno prenašajo v živo. Ampak vse v redu, za rekord gre. Robert Goter, imate to, kot se reče po domače.

0: 9:55 minut. Nataša Štefe, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kako je?
1: V redu. Hvala ti, Uršula, za dobro jutro. V nadaljevanju se bomo trudili za dober dan. Današnji bo večji del v znamenju glasov Palestine. Vemo, da na RTV Slovenija letos ne spremljamo evrovizijskega cirkusa. Marsikdo to odločitev podpira, morda se kdo ne strinja, ampak mislim, da so zelo redki. Zdi se mi prav, da smo se odločili
0: Absolutno.
1: Za to. Sem prav, kako bi rekla?
0: Ponosna, ne malo?
1: Ja,
0: jaz tudi.
1: Ja, in nimam veliko teh priložnosti, tako da...
0: Se strinjam, Nataša. Ja.
1: Ja.
0: Tako povezano nekako deluje, ne? Odgovor. Ne.
1: Ja, pa tudi prav se mi zdi res, da se na prvo mesto postavi človečnost.
0: Absolutno.
1: Tako je tudi dejala gostja, ki bo z nami opoldne, Jumna El Sayed. Ker samo s človečnostjo, ne glede na raso, narodnost in vero, se lahko približamo miru. Čeprav obeti na Bližnjem vzhodu, kar je sicer naša zahodna oznaka, ne, niso dobri, samo letos je bilo po podatkih palestinskega novinarskega sindikata ubitih v Gazi že 6 novinarjev, skupaj od oktobra 2023, 261, nepredstavljivo, da pri upravljanju tega poklica pač umreš. Premir je daleč od miru, no kako je biti novinar v Gazi, pa tudi mati Palestinka, o tem torej opoldne Jumna El Sayed, s katero se je konec aprila v Ženevi pogovarjala kolegica Helena Milinkovič. Sicer pa je v sklopu glasov Palestine veliko programa tudi na televiziji, sinoči smo si lahko gledali pretresljiv film Glas Hintra Džab, si ga morda gledala?
0: Nisem.
1: Ga nameravaš?
0: Ne vem. Ga moram?
1: Mislim, ravno to razumem te, da je težko gledati, ampak predstavljaj si svet, v katerem je vsem vseeno za trpljenje, ki ni njegovo.
0: Absolutno mi ni vseeno.
1: Moraš ga pogledati.
0: Ok, bom.
1: Jaz sem ga gledala že na Lifu in priznam, da sem po njem kar dolgo sama obsedela v dvorani, pa tudi ni človeku ravno do pogovora z ljudmi po takem filmu, ampak kot pravim, dobro narejen in tudi pomemben film, ki nujno nekaj tudi spremenil nas. Skratka, kot praviti tudi gosti, Ivane Novak, filmska kritičarka Petra Meterci, Nada Pretnar iz Gibanja za pravice palestincev, se je pač pomembno seznaniti s tem, kar se dogaja. Obe boste slišali pri nas 15 pred 11. V popoldnevu pa ob 14. v kulturnicah še povezano s to temo tri nove knjige v zbirki Pamflet založbe ZRC SAZU ob obeleževanju obletnice Nakbe. Iz drugega dela popoldneva pa naj še omenim, da bo gost Mlade, mlad tenisač Žiga Šeško, gostja vdaje Proti etru zvečer, pa bo Vida Skerk, študentka filmske režije, ki ima že drugo leto zapored svoj kratki film v Kanu. Ostalo pa sproti, pa z občutkom.
0: Se veselimo, Nataša, hvala. Te poslušamo in pa seveda lep delovni dan. Petkova predskupina pa zdaj odhaja. Z vami smo bili tonski mojster Igor Kropec, novinarka Mojca Jevšek, voditeljica Uršula Zaletelj in glasbeni urednik Žiga Klančer. Adio, srečno!

Everybody wants to rule the world in Tears for Fears iz leta 1985. No, danes vemo, samo nekateri hočejo vladati svetu, večina gleda in se briga le zase. No, to dopoldne se na Valu 202 ne bomo. Urednik je Mihaj Švalj, Boštjan Gradišek z muziko, Lovro Štanta je za mešalno mizo, jaz pa sem Nataša Štefen, pred nami pa četrtek, 14. maj. Dobar dan!

0: Ste vedeli, da je več kot polovica poti z avtom krajša od 2 km? To razdaljo bi večina zlahka opravila s kolesom. Z nami je Nela Halilović iz pobude Polni zagona kolesarimo v službo. Zakaj potrebujemo takšne akcije?
1: Potovalne navade se ne spremenijo čez noč. Zato smo pripravili 8-tedenski izziv, s katerim ljudi spodbujamo, da vsaj občasno za pot v službo namesto avtomobila izberejo kolo.
0: Kako pa lahko naši poslušalci sodelujejo?
1: Na polnizagona.si se lahko prijavijo kot posamezniki, nato se združijo v ekipe, beležijo dnevno prekolesarjene kilometre, sodelujejo v izzivih in se potegujejo za različne tedenske in glavne nagrade.
0: Več na polnizagona.si. Polni zagona kolesarimo v službo.

0: Vedno več ljudi v službo prihaja s kolesom, pri tem pa imajo pomembno vlogo tudi delodajalci. Z nami je Nela Halilović iz pobude Polni zagona kolesarimo v službo. Zakaj so delodajalci tako pomembni?
1: Delodajalci lahko že z majhnimi ukrepi naredijo zelo veliko. Postavijo lahko stojala za kolesa, uredijo garderobe in uredijo različne spodbude za zaposlene, s čimer pomagajo, da prihod s kolesom postane običajna izbira.
0: Letos pripravljate tudi novosti za podjetja?
1: Spletno stran polnizagona.si smo prenovili, tako da je sodelovanje za delodajalce odslej še enostavnejše. Lani jih je sodelovalo kar 79, letos pa želimo to številko še povečati.
0: Več na polnizagona.si. Polni zagona, kolesarimo v službo.
2: Ladies and gents, it's time to shake those ants out of your pants. Get off your seats, stretch those knees and move your feet. I wanna see some serious clowning, prancing and fooling around tonight, 'cause you know what time it is. It's time to hit the town.

0: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
1: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
2: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot.
3: Iščite lepo darilo, novo idejo ali navdih?
4: V torek 19. maja obiščite razstavo podjetnic na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. V okviru dogodka 500 podjetnic. Od 11. do 15. ure vas čakajo ustvarjalne podjetnice, veseli robot Nemo, zanimivi izdelki, storitve in veliko dobre podjetniške energije. Vstop na razstavo 500 podjetnic je prost.
3: Dobrodošli med podjetnicami.
5: Novice.
6: Stranke v pregled koalicijske pogodbe. Opozorila o duševnem zdravju libanonskih otrok.
5: Ura je 10 in 30 minut.
6: Dobar dan, želim Vid Palčnik. Postopki za oblikovanje nove vlade se bližajo sklepnim dejanjem. O poteku pogajanj in koalicijski pogodbi bo popoldne razpravljal izvršilni odbor demokratov Anžeta Logarja, a poslanci stranke naj ne bi bili enotni v podpori najverjetnejšemu mandatarju Janezu Janši. Preostale stranke nastajajoče koalicije bodo o tem razpravljale do konca tedna, resnica, ki bo sicer ostala v opoziciji, pa v ponedeljek. Z juga Libanona tudi danes poročajo o nemirih zaradi dejanj izraelske vojske in islamističnega gibanja Hezbolah. Njegovi pripadniki so po svojih lastnih navedbah napadli enoto izraelske vojske, ta pa je odredila evakuacijo prebivalcev 8 libanonskih vasi. UNICEF opozarja, da je več kot 770 tisoč libanonskih otrok izpostavljenih tveganju za duševne bolezni zaradi vojnega nasilja, izgub in razseljevanja. V New Delhiju se je začelo dvodnevno srečanje zunanjih ministrov držav članic povezave BRICS. Kljub temu, da so uradno na mizi deseterice predvsem zdravstveni izzivi, bodo pogovore po pričakovanjih močno zaznamovale tudi posledice vojne v Iranu. Iranski minister Abbas Araghchi je partnerice ob začetku srečanja pozval, naj obsodijo ameriške in izraelske kršitve mednarodnega prava ter preprečijo politizacijo mednarodnih ustanov. Ruska Duma je včeraj sprejela zakon, ki predsedniku omogoča razporejanje vojakov v tujino. Kot izhaja iz zakona, bi z njim zavarovali ruske državljane, ki so v tujini ali pred mednarodnim sodiščem aretirani, pridržani ali sodno preganjeni. S tem bi po mnenju predlagateljev tudi kljubovali razširjanju rusofobije v tujini. Kritiki pa menijo, da Rusija s tem krepi vojaško grožnjo svojim sosedam. V tednu Rdečega križa so včeraj v Majšperku podelili 19 diplom bolničarjem z nekoliko bolj poglobljenim znanjem prve pomoči. S tem se krepi možnost reševanja življenj tudi v bolj oddaljenih krajih Halos ter možnost preživetja pomoči potrebnih, pravi vodja tamkajšnje civilne zaščite Zlatko Letonja.
7: Dejansko posredujejo v času minute, dveh do maksimalno 5 minut so pri osebi. Tudi ljudje so bolj zadovoljni, tudi bolj varne se počutijo, ker vejo, če se karkoli zgodi, da smo hitro tam. Mi smo povprečno vse 10 do 15 minut najmanj pred uradno medicinsko pomočjo. V tem času kupujemo dragocene minute.
6: S tem preprečijo tudi veliko invalidnosti in smrti. Od zahoda se bo oblačilo, pojavljale se bodo plohe in nevihte. Temperature bodo do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem in kakšno nevihto. Dež bo postopno ponehal v soboto zvečer, v nedeljo se bo zjasnilo in ogrelo.
8: Sledijo pa še podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti so zaradi del krajši zastoji pri Slovenski Bistrici v obe smeri. V obe smeri se čas vožnje podaljša za 10 minut. Proti Ljubljani je prav tako zaradi del zastoj med Lukovico in Blagovico. Potovalni čas se tam podaljša za 20 minut. Zaradi del so zastoji tudi na primorski avtocesti pri Postojni v obe smeri ter na cestah Lesce-Bled in Laško-Celje. Na dolenjski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila zaprt pas za počasna vozila med Višnjo goro in Grosupljem proti Ljubljani.

0: Sami izbiramo, kako začeti dan. V gneči, v avtomobilu ali na svežem zraku na kolesu. Z nami je Nela Halilović iz pobude Polni zagona kolesarimo v službo. Zakaj je prihod v službo s kolesom tako dobra izbira?
1: Ker dan lahko začnemo bolj sproščeno, z več energije in boljšim počutjem. Namesto stresa v avtomobilu zjutraj izberemo gibanje in svež zrak.
0: Poleg tega so tu še drugi učinki.
1: Vsak avto manj na cesti pomeni manj gneče, kolesarjenje prinaša nižje stroške, več gibanja in seveda čistejše okolje. Tisti, ki že kolesarimo, vemo, da je za vsakdanje poti kolo preprosto najboljša izbira.
0: Več na polnizagona.si. Polni zagona kolesarimo v službo. Začnimo dan na najboljši način.

0: vas. Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
2: To smo pospravili. Od nedelje je program na televiziji Slovenija namesto evrovizijskega cirkusa zaznamovan s tematskim sklopom Glasovi Palestine. V nedeljo je bil na ogled koprodukcijski dokumentarni film Dvojčka iz Gaze, vrnita se k meni. V torek z Oskarjem nagrajeni dokumentarec Edina zemlja, ki spremlja palestinskega aktivista in njegovo zavezništvo z izraelskim novinarjem, no sinoči pa je bil na ogled v Benetkah nagrajeni pretresljiv film Glas Hind Rajab. Vse tri filme najdete in si lahko ogledate v portalu 365. Po naslednji pa na valu 202 prisluhnemo odlomku pogovora iz oddaje Televizorka o palestinski kulturi in filmu. Ampak zdaj pa Kacey Musgraves.

0: Sinoči je bil, kot rečeno, na prvem sporedu televizije Slovenija na ogled film Glas Hind Rajab, realistična rekonstrukcija uboja deklice v Gazi z vidika medicinske ekipe, ki jo je poskušala rešiti. Film tunizijske ustvarjalke Kauter Ben Hanija je zgrajen okrog resničnega posnetka, poslednega paničnega telefonskega klica, takrat petletne Hind, ki se je januarja 2024 znašla ujeta v razbitini avtomobila v severni Gazi. Poleg nje so bila trupla njenega strica, tete in njunih treh otrok. O filmu Glas Hind Rajab in tudi širše o palestinskem filmu in kulturi se je v televizorki Ivana Novak pogovarjala s filmsko kritičarko Petro Meterc in Nado Pretnar z Gibanja za pravice palestincev.
1: Moramo razumeti ozadje, zato da razumemo, zakaj sploh je prišlo do tega filma. In v dveh besedah ozadje je, da to je ena posledica nečesa, ki mu rečemo projekt kolonializma naseljevanja, ki se je začel že v letih 47, ampak se nadaljuje in danes, prav tudi preko tega filma, vidimo zadnjo stopnjo tega projekta, ki je stopnja genocida. Ne? In torej, če ne bi mi imeli za sabo 78 let tega projekta kolonializma naseljevanja, mi danes tega filma ne bi gledali, ker to se ne bi zgodilo. Ne? In če je prišlo do tega, to se še dodam, je zaradi tega, ker je to dovoljeno in to recimo države, ki to dovoljujejo, so tudi države, katerega smo člani mi, se pravi od ZDA do Evrope in še naprej do arabskih držav in tako dalje. Zdaj mi govorimo vedno o Gazi, ne smemo pozabiti na zahodni breh, na vzhodni Jeruzalem, kjer se če ga ne moremo klicati genocid, ga sigurno lahko imenujemo kot etnično čiščenje. Ne? In torej prihaja povsod do izvajanja tega projekta na en način ali na drugi. Ne?
2: Če mogoče še malo stanemo pri glasu Hind Rajab. Ne? To je igrano dokumentarni film, uporablja resnični posnetek tega dekličinega klica na pomoč, medtem ko so odzivi reševalcev odigrani. In pojavile so se neke kritike, češ da je taka raba resničnih posnetkov sporna, ali se spodobi, da je režiserka Kauter Ben Hanija uporabila resnični posnetek za namene igranega filma, za pač sprožanje čustvene reakcije, ki mislim, da jo je vsak doživel, če je gledal ta film. Petra Meterc.
3: Ja, dejstvo, da je film posnet po resničnih dogodkih, se mi zdi, bi v vsakem primeru sprožilo to vrstne kritike. Gre za pač izjemno grozljiv in krut dogodek, gre za umor deklice in v vsakem primeru, tudi če bi se to, kar se je zgodilo, samo poustvarilo, sem prepričana, da bi prišlo do nekaterih kritik. Sama pa mislim, da niso povsem osnovane, zato ker kot prvo je film nastal v sodelovanju z mamo Hind Rajab in z njeno podporo in z njenim dovoljenjem, da se tudi uporabi glas deklice v njem. Režiserka je sodelovala tudi z reševalci Rdečega križa, torej temi, ki so v filmu, sicer jih igrajo igralci, ampak jih na koncu tudi vidimo njih, resnične osebe. Gre za film, ki je pričevanje. Pričevanje kar najbolj iskreno in kar najbolj zvesto tega, kar se je zgodilo eni deklici. Seveda pa Hind Rajab pri tem ni izjema, ker vemo, da je bilo v Gazi umorjenih na 10 tisoč otrok, kot je Hind Rajab. In v tem primeru bi sama rekla, da je ta dramatizacija, torej da je dogodek poustvarjen kar se da natančno, tako kot se je pač dogajalo to, da je to en prijem, ki je namenjen tudi temu, da si film ogleda kar največ ljudi. Prek tega filma se mi pa zdi, da gledalci in gledalke lahko vidijo, kaj pomeni genocid v Gazi, vidijo, da je to pomeni neselektivno, načrtno ubijanje tudi otrok, kot je Hind Rajab. Vemo, da je bilo v njo oziroma v ta avto, v katerem se je nahajala, izstreljenih več kot 300 nabojev. Storilci še danes niso odgovarjali za to, da je bila umorjena. Hind Rajab bi, če bi živela, mislim, da pred parimi dnevi praznovala svoj 8. rojstni dan. In ta film je preprosto eno pričevanje o tem, kaj se dogaja pravzaprav še vedno v Gazi.
2: Če ostanemo še malo pri filmski ustvarjalnosti v Palestini, v bistvu se zdi z nekega vidika precej nenavadno, da je ta še tako živa, še posebej v tem trenutku, a bi nam lahko osvetlili ta del palestinske kulture? Kako sploh pač ustvarjajo filme brez, recimo, neke ustrezne infrastrukture?
3: Ja, palestinska umetnost je nasploh zelo bogata in filmska umetnost pri tem ni nobena izjema. Prvi palestinski film je bil posnet že na začetku 20. stoletja, par njih je bilo posnetih, potem je prišla Nakba, torej strani Izraela je bilo razseljenih več kot 80% palestinskega prebivalstva leta 1948 in po tistem obdobju seveda nekaj časa ni bilo palestinskih filmov, ker so bili ljudje preseljeni, razseljeni in razlaščeni. To pomeni, da niso imeli sredstev in pogojev, da snemajo filme. Potem pa v 60-ih so filmsko kulturo oživili v Jordaniji in potem v Libanonu, v palestinskih begunskih taboriščih, denimo je pod okriljem palestinske osvobodilne organizacije delovala palestinska filmska enota, ki je ustvarjala čudovite politične dokumentarce in tako vse do danes. Palestinska filmska kultura je izjemno bogata in kljub pomankanju sredstev, kljub pomankanju filmskih šol, se filmi snemajo in ena plat tega vsega je tudi to, da v Palestini je zelo malo kinodvoran še delujočih, nekatere je tudi izraelska vojska zaprla. V Gazi je bilo, mislim, da nekoč 10 kinov, zdaj ni nobenega, ampak to ne preprečuje ljudem, da ne bi gledali filmov, tudi v begunskih taboriščih so improvizirani kini. Pred nekaj časa sem brala tudi, da se je na začetku tega leta v Hebronu vzpostavil nek improviziran kino, kot nek filmski klub, ki tudi začel zdaj tam delovati.
1: Če smemo dodati, ne, se verjetno se brala o tem, da v Gazi so organizirali festival ženskega filma specifično. In potem pa še dodatno en festival, ki imajo vsako leto in kjer seveda ni bilo nobene dvorane, kjer se bi ga lahko predvajali te filme in torej je bilo na odprtem, ampak ne glede na to so imeli rdeč tepih. Torej mislim, da se dokazuje ta energija. Ne?
3: Ja, gotovo je že to, da snemajo filme neke vrste upor, samo zato, ker beležijo to, kaj se jim dogaja. Ne glede na to, a so to dokumentarni filmi, a so to igrani filmi, oni beležijo realnost v Palestini, realnost okupacije, zdaj tudi genocida, to je ena stvar. Zdi se mi pa, da je še posebej, ko je že samo preživetje pod vprašajem, se mi zdi, da potem umetnost je še en tak res dodaten, res močan odpor proti temu razčlovečenju, ki so mu podvrženi. Tudi v slovenski kinoteki je bil prikazan recimo Omnibus z naslovom Izničelne točke. To je projekt, ki ga je zastavil palestinski režiser Rashid Masharawi, ki je v bistvu ljudem v Gazi, umetnikom, pa tudi običajnim ljudem omogočil sredi genocida mentorstvo in opremo, zato da so lahko posneli svoje kratke filme. Nastali so različni filmi od igranih, do dokumentarnih, eksperimentalnih, celo zelo humornih in je nastal en tak čudovit omnibus, ki zdaj potuje po svetu in tudi kaže neko resničnost Gaze. Poznamo pa tudi eno animatorko, Hanin Koraz, ki že ves čas, tudi sredi genocida, z otroci v Gazi izvaja delavnice animiranega filma. In potem te kratke animirane filme, ki nastajajo, objavlja na spletu, pošilja na filmske festivale, tako da so bili že povsod pokazani tudi pri nas na festivalu Animateka. Tako da se mi zdi, da ja, je to samo še en od načinov tega, da se upreš temu, da te nekdo hoče dobesedno izbrisati.
1: In to ne bi dodala ne samo v sektorju filmov, ampak vse posod, ne, v umetništvu, slikarstvu, pisanju. Koliko je bilo izdanih knjig, na primer, v zadnjih časih, odkar se je začel genocid, specifično iz Gaze in pričevanja? Ne, torej, prav na široko bi jaz rekla, da se to dogaja.
2: Dalo. Mogoče bi vas za konec vprašala še, pač kaj lahko storimo proti genocidu kot običajni ljudje, kot posamezniki, ki nimamo veliko vpliva na politiko. Kolikšen problem je sama nevednost, recimo na Zahodu, je mogoče najprej naša odgovornost ta, da se izobrazimo, da
3: Ja, gotovo, da se izobrazimo tudi prek literature, tudi prek filmov, konec koncev. Lahko pa mislim, da kot posamezniki vsejen sodelujemo tudi v ekonomiji, vsi lahko bojkotiramo izraelske izdelke ali pa izdelke korporacij, ki so povezane z Izraelom. To je recimo ena stvar, ob tem se vedno spomnim na primer irske delavke v trgovini v 80-ih, ki je se sama odločila na pobudo sindikata sicer, da bo bojkotirala južnoafriško sadje, da ga ne bo prodajala. In potem iz te njene, tega njenega dejanja, iz te zavrnitve, da ne bo tega prodajala, se je pridružilo še veliko več prodajalcev in ta stavka je trajala 3 leta in dosegli so to, da Irska ni več kupovala stvari iz Južne Afrike, ker je Južna Afrika takrat bila apartheidna država. Tako da mislim, da so neki taki vzori isto veljavni tudi za primer Palestine. Ena stvar je pa seveda tudi to, da lahko na volitvah tudi mi izrazimo podporo tistim politikom, ki ne podpirajo genocida v Gazi, ki ne podpirajo okupacije Palestine.
1: Jaz bi še dodala, da to ok, ampak ni dovolj. V smislu, da to, kar lahko mi naredimo kot člani naše družbe, je, da tudi veliko več pritiskamo na te naše politike. Torej, je res to, kar ti praviš, koga volimo, ampak mi je vsak dan, ki bi mogli pritiskati na njih in jaz opažam, da po tistem prvem emotivnem valu, ne, kjer ljudje so bili veliko nekako angažirani, stvar, kot vedno, je prišlo do tega, kar Jeff Halper večkrat omenja, kar je normalizacija. Torej, normalizacija tudi genocida. Ne? Torej, vse te informacije, tudi zadeve, o katerih smo danes mi se pogovarjali, ni da ti in jaz vam boh ve kako specialne. To je dovolj, da se pogleda, je na voljo kateremukoli, da se lahko izobrazi, da ne, kot ste pravila vi, da bi mogli več vedeti. To je stvar volje, ni da je pomankanje informacije. Ne? Jaz vidim, da je še vedno pri nas, ne govorim o Sloveniji, na svetu, na splošno, ta volja, da se nekako postavi na stran to zadevo, ne, in se ne aktivno angažiramo. Ne.
0: Vse je stvar volje. Najmanj, kar lahko naredimo, pa je, da pogledamo, odkot kupujemo izdelke in kaj podpiramo s svojimi nakupovalnimi navadami. Lahko pa se tudi vsaj seznanite z dogajanjem in ga ne normalizirate. Tudi skozi filme, ki so zdaj na ogled v portalu 365 in tudi daljša televizorka, v kateri je Ivana Novak gostila filmsko kritičarko Petro Meterc in Nado Pret iz Gibanja za pravice Palestincev, ki že 3. leto pripravljajo tudi niz dogodkov ob obletnici Nakbe.

0: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte, številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesimet, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
1: Izkoristite vrhunsko priložnost za nakup bogato opremljenih vozil Volvo serije XC po izjemnih cenah, ki vključujejo 3 leta vzdrževanja in 3 leta garancije. Količina vozil je omejena. Več na volvocars.si.

0: Čas je spet in vedno, ampak zdaj je pa 8 čez 11. Mimo grede, Petra Meterc je v televizorki omenila, da smo si v slovenski kinoteki lahko ogledali Omnibus iz ničelne točke, From Ground Zero, projekt palestinskega režiserja Rašida Mašaravija, ki je 22 ljudem v Gazi med genocidom omogočil tako mentorstvo, kot tudi opremo za snemanje. Konec leta 2024 sem se pogovarjala z Rašidom Mašaravijem ob njegovem obisku Ljubljane.
1: Films like From Ground Zero, they are important.
2: Zato so filmi, kot je From Ground Zero, pomembni, saj lahko v njih vidite človeka s sanjami, z imenom. Žensko, ki je lepa, moškega, ki je pameten, nekdo je plesalec, igralec, nekdo drug čisto navaden človek. Žalostno je, da moramo leta 2024 svetu še vedno razlagati, da smo tudi mi ljudje. To je zame, za nas Palestince, veliko razočaranje, tako nad Evropo, kot tudi nad arabskim svetom. Seveda tudi nad Združenimi državami Amerike, ampak te so soudeležene, so del te vojne. Izrael nas ubija z denarjem in orožjem Združenih držav. In ubija nas tudi z molkom arabskih držav. Ubija nas s hinavskim obrazom Evrope, ki se nam že leta predstavlja kot demokratičen svet, svet človekovih pravic, pravic otrok, žensk, živali, okolja, ne vem česa vse še. Vse to se je izkazalo za ponaredek, za lažno. Gaza nam zdaj, ko so maske spuščene, kaže resnični obraz tega sveta. Ne, Palestine. To je kriza človeškosti.
1: Where we are going as a world, not as Palestine, not as Gaza. There is crisis in humanity. It's not easy to save it now.
2: In sveta po Gazi ne bo lahko rešiti. Velike države, kot sta Nemčija in Francija, so v nevarnosti, ker so tiho, ker ne ukrepajo, ker so izgubile humanost. Gaza je spremenila vse. Spremenila je tudi nas, Palestince. Ne mislim le ubijanja. Danes sam kot Palestinec nisem več pripravljen poslušati sveta in njegovih pridik, ker mu je spodletelo pri njegovi lastni človeškosti. Gre za globlje stvari kot le ubijanje, denar, orožje.
1: It's deeper than the American money with the Israeli pilot killing Palestinian persons.
0: Gaza nam zdaj, ko so maske spuščene, kaže resnični obraz tega sveta, ne Palestine, je bil naslov članka na MMC oziroma intervjuja s filmarjem Rašidom Mašaravijem na MMC. Prisluhnete pa mu lahko tudi med podcasti Vroči mikrofon. Če kje ujamete njegov film Omnibus 22 zgodb z naslovom Iz ničelne točke, From Ground Zero, ga zelo priporočam.

20 čez 11, je, omenjali smo že nekaj dogodkov ob tednu Palestine, naj opozorim le na nekatere. V soboto bo v Cankarjevem domu, v klubu Cankarjevega doma, gostovala uveljavljena palestinska pisateljica Susan Abulhava. Njen roman Jutra v Dženinu lahko beremo tudi v slovenščini. V nedeljo ob 19. ji lahko presluhnete tudi v sodnem stolpu v Mariboru. No, danes ob 20. bo na Vodnikovi domačiji projekcija kratkega filma in poslušalnica z Mominom Svajtatom, ki je leta 2019 ustanovil palestinski zvočni arhiv. In če radi združite dober namen z dobro glasbo, v kinu Šiška bo jutri glasbeno-gledališki dogodek, ki ga pripravlja kolektiv N2 Svetova. Tudi z imeni, kot so Joker Out, Maja Kevc, Batista Cadillac, Skova in Skovani, pa številni drugi. Izkupiček dogodka bo namenjen organizaciji Medical Aid for Palestinians, ki podpira družine v Gazi, ki životarijo v nečloveških razmerah. Torej, tudi če vam ni do koncerta, lahko vsaj kupite karto.

0: pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
1: Med 10 in 17 uro nas sonce hitreje opeče.
2: Zagorelost je poškodba, ki je koža ne pozabi.
1: Zato dermatologi svetujemo zaščito pred soncem skozi vse leto in tako preprečimo zagorelost tudi na soncu stalno izpostavljenih delih telesa, kot so glava, vrat in roke. Novice.
3: Število brezposelnih upadlo pod 44 tisoč. Ši in Trump za odprtje hormuške ožine.
4: Ura je 11 in 30 minut.
3: Pozdravljeni. Trg dela je kljub pomankanju delovne sile in demografskim izzivom dinamičen ter ponuja priložnosti tako delodajalcem kot delavcem, je povedala generalna sekretarka Zavoda za zaposlovanje Greta Metka Barboš-Krbinc. Ob začetku letošnjega zaposlitvenega sejma z naslovom Tvoj naslednji karierni korak je sicer povedala, da so delodajalci zaradi težkih geopolitičnih razmer kljub temu nekoliko previdnejši kot lani.
5: Vpraševanje je visoko in situacija na trgu dela glede na kazalce je dobra, pripravljeni moramo biti pa tudi na kakšna poslabšanja.
3: Po podatkih Zavoda za zaposlovanje sicer število brezposelnih še naprej upada, zdaj jih je že manj kot 44 tisoč. Kitajski predsednik Xi Jinping je ob obisku ameriškega kolega Donalda Trumpa v Pekingu ocenil, da trgovinski dogovori med državama dobro napredujejo. Trgovinsko vojno sta državi omilili oktobra, od takrat iščeta možnosti za uravnoteženje trgovine in dodatne naložbe. Ostaja pa osrednje vprašanje odnosov med stranema Tajvan, ki bi lahko po besedah Xija izval tudi konflikt. Voditelja sta govorila tudi o Iranu. Po navedbah Bele hiše sta se Trump in Xi strinjala, da Islamska republika ne sme posedovati jedrskega orožja, hormuška ožina pa da mora biti odprta.
6: As far as we are concerned, the Strait of Hormuz is open.
3: Iranski zunani minister Abbas Araghchi je medtem na ministerskem vrhu držav BRICS dejal, da plovbo skozi hormuško ožino omogočajo za ves komercialen ladijski promet, ki se uskladi z iransko mornarico. Sodišče v Kijevu je za nekdanjega vodjo kabineta predsednika Volodimirja Zelenskega, Andrija Jermaka, odredilo preiskovalni pripor. Nekdaj zelo vplivni politik v državi je tarča obtož po korupciji, saj da je prek svojega gradbenega podjetja opral več milijonov evrov. Sam obtožbe zavrača, zaradi njih pa je novembra odstopil z položaja. Odstopila je latvijska premijejka Evika Silinja, s čimer je padla tudi njena desno-sredinska vlada. S tem se je izognila glasovanju o nezaupnici, ki ga verjetno ne bi uspešno prestala, ker so ji predtem odrekli podporo tudi koalicijski socialdemokrati. Po padcu dveh ruskih dronov na latvijsko ozemlje je bila vlada tarča kritik o pomanjkljivi zračni obrambi. Od zahoda se bo oblačilo, pojavljale se bodo plohe in nevihte. Temperature bodo do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem in kakšno nevihto. Dež bo postopno ponehal v soboto zvečer, v nedeljo se bo zjasnilo in ogrelo.
2: Sledijo pa še podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti so zaradi del krajši zastoji pri Slovenski Bistrici v obe smeri. Opozarjamo na nevarnost naleta. Proti Ljubljani je prav tako zaradi del zastoj med Krtino in Blagovico, potovalni čas se tam podaljša za 10 minut. Na Primorski avtocesti so zaradi del zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Proti Kopru se čas vožnje podaljša za 20 minut, proti Ljubljani pa za 10. Med Senožečom in razcepom Nanos je zaradi pokvarjenega tovornjaka zaprt pas za počasna vozila proti Ljubljani.
7: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
8: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
9: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
8: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
9: Petrol.

0: Festival 202. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Bodi del festivala, o katerem se bo govorilo vse poletje. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim. Za spremembo te ob ritmih hip-hopa spremlja Kokta.
1: Ko naročaš pijačo, pogosto rečeš, jaz bom isto. Pride pa dan, ko si preprosto zaželiš malo spremembe, osvežitve. Zato si privošči nekaj legendarnega, nekaj drugačnega. Samo reci, za spremembo Kokta.

11:43, tole bo en morda malce daljši ovinek v zgodovino. Če začnem pri datumu na današnji dan leta 1948, dan preden se je v Palestini iztekel britanski mandat, je bila razglašena država Izrael. Kot prvo so jo priznale ZDA še danes zelo tesne zaveznice. Dan pozneje se je začela prva arabsko-izraelska vojna, ko so Izrael napadle Egipt, Jordanija, Libanon, Sirija in Irak, za Palestince pa se je zgodila nagba, katastrofa. 900 tisoč Palestincev je bilo razseljenih, 3/4 od 531 mest in vasi, iz katerih so Palestince razselili, je bilo popolnoma uničenih. Palestinci so se zatekli na Zahodni breg, v Gazo in Jordanijo. Na dan razglasitve oziroma nagbe so Palestinci posedovali okoli 87,5% območja Palestine, Judje pa le 6,6%. Po koncu prve vojne z arabskimi državami postane 78% Palestine pod judovskim nadzorom. V šestdnevni vojni leta 1967 je Izrael premagal Egipt, Sirijo in Jordanijo ter tako skoraj potrojil velikost svojega ozemlja. Takrat je zasedel še Sinajski polotok na meji z Egiptom, Golansko planoto na meji s Sirijo, Jordaniji pa je oduzel Zahodni breg in stari del mesta Jeruzalem, ki jo nadzira še danes. Zemlja, s katere so bili pregnani Palestinci, predstavlja 84,5% zemlje današnjega Izraela. Sicer pa je zgodovina tega območja in vojn na tem območju dolga, mestoma zapletena, polna krivic, ampak vselej povezana tudi s širšimi geopolitičnimi interesi in podporami. Vmes so seveda običajni ljudje, kot jaz in ti, in je njihova realnost. Tudi o tem bo opoldne spregovorila nekdanja dopisnica Al Jazeere v Gazi, Yumna El-Sayed.

Teddy Swims na valu 202 v košku, Mr. Know It All, gospod vse ved. Prepričana sem, da vsak pozna kakšnega takšnega, no 6 do 12 pa poglejmo na ceste. Tole je nujna prometna informacija. Na Štajerski avtocesti so zaradi del zastoji med Domžalami in Ljubljano v obe smeri. Proti Mariboru je v delovni zapori med razsipom Zadobrova in priključkom Snebarje promet še dodatno oviran zaradi prometne nesreče. Previdno, strpno in potrpežljivo.

Portugal, The Man. Yumna El Sayed je nagrajena palestinska novinarka, delala je za različne angleško govoreče medije, bila dopisnica Al Jazeera v Gazi, dokler je ni bila pred letom in pol zaradi izraelskih groženj prisiljena z družino zapustiti. Zdaj živijo v Kajru. Ob konferenci EBU v Ženevi se je 30. aprila pred natanko 14. dnevi z njo srečala kolegica zunanje politične redakcije na televiziji Helena Milinković. Po naslednji skladbi boste slišali pogovor z Yumno El Sayed, ki sem ga pripravila za Val 202. Tako da vreme je pravo. Res ne vem, zakaj ga ne bi poslušali. Lahko pa tudi prehitite čas in ga že najdete na val202.si ali med podcasti Zgodbe.

0: Yumna El Sayed je nagrajena palestinska novinarka. Delala je za različne angleško govoreče medije, potem je bila dopisnica Al Jazeera v Gazi, dokler je ni bila pred letom in pol zaradi groženj prisiljena zapustiti. Zdaj z družino živi v Kairu. Po podatkih palestinskega novinarskega sindikata je bilo od oktobra 2023 v Gazi ubitih 261 novinarjev in medijskih delavcev, eden tudi v mestu Tulkarm na Zahodnem bregu. Samo v letošnjem letu je bilo glede na podatke zabeleženih približno 300 kaznivih dejanj, kršitev in napadov na novinarje. 6 novinarjev je letos med opravljanjem svojega dela izgubilo življenje. V sindikatu poudarjajo, da ne gre za posamezna dejanja na terenu, temveč za odločitev na najvišji politični ravni. Številni palestinski novinarji v Gazi, pa tudi na Zahodnem bregu, povedo, da ni vprašanje ali, ampak le, kdaj bodo ubiti. Kako je sploh delati v takem okolju?
1: Unfortunately, to be a Palestinian journalist in Gaza is not like being a journalist anywhere else in the world.
0: Yumna El Sayed pravi, da biti palestinski novinar v Gazi ni primerljivo z novinarskim delom kjerkoli drugje na svetu. Kot novinar v Gazi pomeniš neposredno nevarnost za vse, ki so ti pri srcu in za katere ti je mar. Si glas, ki ga je treba utišati, in legitimna tarča izraelske vojske.
1: You are a voice to be silenced and a legitimate target to the Israeli military. Our homes have all been destroyed.
2: Številni naši domovi so bili uničeni. Marsikateri član družin je bil ranjen ali ubit. Ne poročamo, ne hodimo na teren in ne tvegamo življenj le zato, ker smo novinari, le zaradi poklica. To počnemo, ker je to za nas postala moralna in etična dolžnost, ker se ne moremo izneveriti svojemu ljudstvu in dopustiti, da naše zgodbe ostanejo neslišne in nevidne. Izrael je ozemlje nepredušno zaprl, smo tako rekoč v zaporu. Kar nas žene naprej, čeprav je bilo do danes ubitih že več kot 260 medijskih delavcev, je to, da ne moremo zapustiti Gaze in palestinskega ljudstva, tako kot ga je zapustil ves svet. To je občutek odgovornosti, ki ga nosimo na ramenih. Odgovornost privilegiranih glasov, ki lahko pokažemo, povemo svetu in mu posredujemo te podobe in zgodbe. To je naša zapuščina, ki se bo zapisala v zgodovino. Ne glede na to, koliko nas ubijajo, ne glede na to, koliko ljubih izgubimo, ne glede na to, koliko nas ranijo, še vedno nosimo to odgovornost. Cenimo jo in varujemo, kolikor le moremo.
1: This is what history will remember. So no matter how many of us get killed, no matter how many loved ones we lose, no matter how many of us get injured, we still carry that responsibility. We cherish it and we protect it as much as we could.
0: Mednarodnim novinarjem je vstop v Gazo prepovedan, razen če jih nadzorujejo izraelske obrambne sile. Novinarstvo ni zločin, je poklic. Ampak tudi novinarji nismo le to. 38-letna Yumna El Sayed je mati 4 otrok, najmlajša deklica ima 5 let. V Gazi smo videli tudi namerno ciljanje na otroke novinarjev. Ženske so izpostavljene različnim nevarnostim, ne le bombam. Predvsem pa je med tveganim delom na terenu težko pustiti otroke doma.
1: We say goodbye to our children every single time we leave our homes.
2: Vsakič, ko se odpravimo od doma, se poslovimo od njih. In ko smo ločeni, se vse skozi sprašujemo, ali se bomo vrnile žive. Bomo doma otroke našle še žive. Kot mati in novinarka sem morala pustiti svojo 5-letno hčer doma in iti na teren. Nisem bila z njo, nisem jo tolažila, ko je slišala bombe in letalske napade in je bila prestrašena. Odrekla sem se temu, da bi kot mati ponudila vsaj droben občutek varnosti. ker sem morala biti tam zunaj za tisoče drugih otrok. Razmišljala sem, da če ne bom jaz tam zanje, kdo pa bo pokazal njihovo tragedijo? Kdo bo spregovoril o vsem, kar se jim dogaja? Kdo jih bo zagovarjal? To je bila moja motivacija mame in novinarke. Ampak to je neznosen občutek. Si novinarka, hkrati pa mati, ki jo skrbi, ali so njeni otroci jedli, ali imajo dovolj vode, ali so varni, ali so prestrašeni. Nisi ob njih. Worried about your children, whether they've eaten, whether they have enough water to drink, whether they are safe or not, whether they are scared or not, and not being able to be there for them.
0: Jumna El-Sayed je v začetku vojne z družino pobegnila na jug enklave, zaradi pomankanja pa so se vrnili v mesto Gaza. Konec oktobra je njen mož dobil telefonski klic izraelskih obrambnih sil, v katerem so jima naročili naj nemudoma zapustita svoj dom pred neizbežnim bombardiranjem. To je bilo nekaj dni potem, ko je bil ubit del družine njenega novinarskega kolega pri Al Jazeera, Vaela Al-Daduha. Jumna in njena družina so se peš odpravili v Khan Yunis in pozneje v Rafo, preden je njen oče lahko plačal prevoz v Egipt, v katerem so zaprosili za azil. Med oktobrom 2023 in januarjem 2024 je Jumna El-Sayed pisala dnevnik, ki je bil objavljen v revijah Prospect in The Nation. Katera je bila najtežja situacija, v kateri se je znašla po začetku izraelskih napadov na Gazo oktobra 2023?
1: So many difficult situations, being threatened directly by the Israeli army in my home.
2: Toliko jih je bilo, ko mi je izraelska vojska neposredno grozila v mojem domu, ko so mi dejali, da bodo bombardirali moj dom z družino vred, ko so mi rekli, da naj takoj odidem z družino in tvegam, da nas neposredno napadejo, medtem ko odhajamo. Ko sem zavrnila odhod in teden dni ostala ujeta, oblegana v svojem stanovanju brez dostopa do hrane in vode, ob nenehnem bombardiranju.
1: Feeling that I am the biggest and imminent threat to my children's lives.
2: Ko sem čutila, da sem sama največja neposredna nevarnost za življenja svojih otrok in ko sem morala sprejeti odločitev, da zapustim Gazo, ker ne morem biti mati in novinarka hkrati. Ta odločitev je bila zame zelo težka. Počutila sem se, kot da sem pustila ljudi v Gazi na cedilu, vendar nisem več mogla prenašati bolečine in groze, ki sta jo moja otroka doživljala vsako minuto vsakega dne. In nič lažje ni bilo živeti v izgnanstvu, v negotovosti, ne vedeti, kaj bo jutri, biti prikrajšan za pravice otrok do izobraževanja, do dela, da bi lahko poskrbela za svoje otroke. To je resničnost palestincev, ki so zbežali v izgnanstvo. Živeti morajo v neskončni negotovosti, ki traja za vsako družino od trenutka, ko se je rešila iz genocida.
1: Or for every family since they were able to save themselves from the so-called genocide. And again, living out of Gaza with your body, but your soul and your mind are completely inside Gaza.
0: S telesom si zunaj Gaze, z dušo in mislimi pa ostajaš v njej. Prikovan pred televizijo, novice, spremljaš, kaj se tam dogaja. Tam je vsa tvoja širša družina, prijatelji, sosedje, kolegi, vsi, ki jih poznaš. Nemočno opazuješ, kako so tvoje soseske, tvoje ulice, vsi, ki si jih poznal, popolnoma izbrisani in uničeni, pravi Jumna, ki je še vedno v stiku s prijatelji in širšo družino v Gazi. Kaj ji povejo, kaj potrebujejo, kako preživijo.
1: Until this day, tents are now going into the Gaza Strip. There is a huge deficit in the number of tents that are available for people to live.
2: Velikansko pomankanje šotorov je, v katerih bi ljudje lahko bivali. Tako je že od prvih evakuacij. Nekateri šotori so že popolnoma uničeni, komaj se še najde tanko platno ali plastična plošča za minimalno zaščito pred vročino ali mrazom. Potem pa imajo ljudje še druge težave. Na voljo je zelo malo vode in hoditi morajo kilometre in kilometre, da dobijo malo pitne vode. Ni stranišč, na stotine, včasih na tisoče ljudi si mora deliti graditi stranišča, ki so običajne luknje v tleh. Ljudi je preprosto preveč za tako majhno ozemlje. V Gazo še vedno ne prihaja dovolj hrane in tamkajšnji prebivalci še vedno doživljajo streljanje in letalske napade, ki se nadaljujejo kljub premirju. Več kot 34 od 38 bolnišnic je popolnoma uničenih. Potem pa so tu še grozljive množice podgan. Ogromno podgan, ki napadajo ljudi, grizejo otroke. Si sploh predstavljate, kako grozljivo je to zanje in za ženske, pa tudi za moške.
3: Running around and from tent to another.
2: Kako gnusno je to? Kaj pomeni, če ogromne množice podgan tekajo okoli šotorov in katere bolezni vse lahko prinesejo številnim prebivalcem, ki živijo v teh neznosnih, nečloveških razmerah?
1: This is what you hear from the people on the ground, from my family, from my neighbors, from my colleagues.
4: To je tisto, kar mi povejo ljudje, ki so ostali v Gazi, pravi. Kot vsi Palestinci, ki so bili prisiljeni zapustiti dom, je Jumna zdaj njihov glas. Še vedno se trudi sporočati njihovo zgodbo svetu, ki je noče slišati. Glede na molk mednarodne skupnosti, kaj bi sploh spremenilo situacijo?
1: Well, it certainly shows that there is failure, an international failure in the international community and system for the fact that this genocidal war has still been going on for over 2 years now.
2: Mednarodni skupnosti je brez dvoma popolnoma spodletelo. Ta genocidna vojna traja že več kot 2 leti in tudi zdaj, ko naj bi imeli premirje, je prav vsak dan ubitih do 6 ljudi. V nekaterih dneh pa je enklava še vedno bombardirana. Izraelska vojska zasega zemljo tega zelo majhnega ozemlja, ki je sprva merilo 365 kvadratnih kilometrov in je bilo dom več kot 2 milijonoma ljudi. Zdaj pa je za civiliste v Gazi ostalo le malo več kot 40% tega ozemlja. To je zelo, zelo majhen kos zemlje, brez kakršnekoli infrastrukture. Ruševin ne odstranjujejo, ni obljub o obnovi, ni obetov za resničen mir. Slišimo o mirovnem načrtu, o odboru za mir, slišimo o tujih investitorjih, ki želijo vlagati v Gazo. Ne slišimo pa nobenih konkretnih načrtov za 2 milijona prebivalcev tega območja.
1: Residents of Gaza, for the actual people of Gaza, you see in the plan of Gaza economic hubs and tourist hubs and skyscrapers.
2: V načrtu za Gazo lahko vidite gospodarska in turistična središča ter nebotičnike, ne vidite pa domov prebivalcev in nikomor ni zares mar. Mednarodna skupnost ne pripravlja načrta, ki bi izboljšala življenje Palestincev, prvotnih prebivalcev te dežele. Razmišljajo o tem, kako imeti gospodarske in finančne koristi od popolnoma opustošenega ozemlja.
1: Economic benefits, financial benefits out of this completely devastated territory.
4: Jared Kushner v funkciji zeta ameriškega predsednika napoveduje, da bodo Gazo v 3 letih obnovili. Toda, komu bo namenjena? Investitorjem in njihovim naložbam ali ljudem? Se sprašuje Jumna. Aprila letos so na zasedenem Zahodnem bregu in v delih Gaze potekale lokalne volitve. Prve po začetku vojne leta 2023, kjer je večinoma zmagala stranka palestinskega predsednika Mahmuda Abasa. Toda realnih možnosti za palestinsko državo je vse manj.
1: Okay, so for many years growing up, I've always heard about the two-state solution.
2: Že med odraščanjem sem stalno poslušala o rešitvi 2 držav. Rešitev 2 držav je nekaj, o čemer je vedno govorila mednarodna skupnost. Ta besedna zveza se ves čas pojavlja v govorih Organizacije Združenih narodov. Ampak govoriti je eno, priznanje pa je nekaj drugega. Nekatere države, ki so leta govorile o rešitvi 2 držav, so šele pred kratkim priznale Palestino za državo. Kako lahko pozivate k rešitvi 2 držav, če priznavate le eno, ne obeh? Drug fiasko je, da zdaj, ko so te države priznale Palestino, ni bilo nič zares storjeno. Kaj se je spremenilo? Če priznavate državo, mora ta imeti pravice po mednarodnem pravu, ki jih je treba uveljaviti. To pomeni tudi, da je treba ustaviti nezakonito izraelsko zaseganje palestinskih zemljišč. Toda kdo to ustavlja? Treba bi bilo ustaviti graditev vseh nezakonitih izraelskih naselbin, aneksije ozemelj. Porušiti bi bilo treba vse te nadzorne točke na palestinski zemlji, uničiti apartheid in zidove. Pa si kdo zares prizadeva za to? V tem vidim resničen poraz mednarodne skupnosti.
1: It means that all these checkpoints and the apartheid wall that is built on Palestinian lands needs to be destroyed. But who is saying that this needs to happen and who is actually implementing these laws that are being designed? And this is where I see the real failure is. Yes, we're having now Palestinian elections.
2: Zdaj smo res imeli lokalne volitve, vendar tudi z novimi uradniki. Katere pravice pa imamo? Če nam pri belem dnevu odrekajo naše legitimne pravice, zaščitene po mednarodnem in humanitarnem pravu, kaj pa lahko v tem sistemu sploh pričakujemo od na novo izvoljenih uradnikov? Ne vidim veliko upanja, nobenih obetov in nesprememb. Sprememba lahko napoči šele, ko so na terenu uveljavljene prave rešitve. In Palestinci so le en del tega. Izrael pa ima vso podporo celotne mednarodne skupnosti, ki pravzaprav že leta samo obsoja to, kar Izrael počne, v resnici pa ne ukrepa. Nobenih sankcij, nobene odgovornosti, ničesar, nobene kazni, ki bi bila naložena Izraelu, da bi prenehal izvajati vsa ta dejanja proti Palestincem.
1: Just condemning what Israel is doing, but in reality, not putting in any kind of action, no sanctions, no accountability, nothing, no punity at all that is put on Israel to tell it to stop what it is committing against the Palestinians.
0: V Sloveniji ne gledamo evrovizijskega cirkusa, v tem tednu se posvečamo glasovom Palestine. Eden pomembnih glasov je tudi palestinska novinarka Yumna El Sayed.
1: I believe that the people are those, you know, maybe they do not have real power to change the systems.
2: Verjamem, da običajni ljudje morda res nimajo prave odločevalske moči, da bi spremenili sistem. Imajo pa glas in njihova moč je v njihovem glasu, v njihovem številu. Ljudje so večina. Lahko pritisnejo na svoje vlade, da spremenijo sisteme in prinesejo pravico zatrtemu in zatiranemu ljudstvu, kot je palestinsko. Naše upanje so ljudje po vsem svetu. Priznanje Palestine ne bo prišlo zaradi vlad, ampak zaradi zahtev ljudstva, protestov na ulicah, bojkotov. Moje sporočilo ljudem je, pomembno je, da se seznanite z dogajanjem. Ne smete kar normalizirati tega, kar se dogaja. Vem, da se vam trga srce, ko vidite vse te prizore na svojih zaslonih, na televiziji ali na platformah družbenih medijev.
1: I know it breaks your heart when you see all these scenes on your screens, on your TV or on your social media platforms. But I just want you to tell yourself that your pain ends once you scroll past that video.
2: Vendar hočem reči, vaša bolečina se konča, ko se konča posnetek, ki ga gledate. Resničnost, bolečina, opustošenje, obup otroka, matere, očeta, ki ste ga videli, pa se nadaljuje, ostaja, vsak dan.
1: It does not end by scrolling that video or scrolling past it. So it's time that we learn to cherish our humanity.
0: Čas bi bil, da se naučimo ceniti svojo človečnost in jo postaviti na prvo mesto, ne glede na narodnost, raso, vero. Človečnost mora na koncu zmagati, to je edina možnost, da dosežemo mir, je prepričana Yumna El Sayed.
1: Humanity is what should win at the end. This is the only way we can bring back peace to our world.
0: Izjemno El Sajed se je v Ženevi ob konferenci EBU srečala Helena Milinković. Pogovor sem za Val 202 pripravila in priredila Nataša Štefe.

0: Novice.
1: Ustavljene sankcije zoper Francesco Albanese, opozorila pred močnejšimi nevihtami.
0: Ura je 12 in 30 minut.
1: Dobar dan. Število prostih delovnih mest se je v prvem četrtletju letos v primerjavi s prejšnjim povečalo na 13 področjih dejavnosti od skupno 19. Kot so danes še sporočili iz statističnega urada, je bilo prostih delovnih mest v prvem trimesečju približno 20.300 ali dobrih 12% več kot v prejšnjem. Največje popraševanje po novih delavcih je bilo v predelovalnih dejavnostih, gradbeništvu in trgovini. Oblasti na Tajvanu so po srečanju med kitajskim in ameriškim predsednikom Xi Jinpingom in Donaldom Trumpom ocenile, da ni bilo povedanega nič presenetljivega. Xi ustraja, da je samoupravni otok, ki ga Kitajska priznava kot del svojega ozemlja, eno izmed ključnih kitajsko-ameriških vprašanj, ki bi lahko izvalo tudi spor. Tajpej meni, da je ravno Kitajska glavna grožnja varnosti in miru na območju, sam pa se ne namerava odpovedati sodelovanju z ZDA. Ameriški sodnik je začasno ustavil izvajanje sankcij proti posebni poročevalki Združenih narodov o stanju na področju človekovih pravic na zasedenih palestinskih ozemljih Francesci Albanese. Bela hiša je ukrepe proti njej uvedla julija lani zaradi kritik ameriške in izraelske politike glede Gaze. Sankcije vključujejo blokado računov in prepoved vstopa v državo, s tem pa tudi njen dom v Washingtonu. Zaloge goriva na Kubi so izčrpane, pošla je tudi aprila prispela ruska pomoč, so sporočili iz Havane. To skupaj s težavami v elektrarnah dodatno podaljšuje izpade električne energije. Po besedah ministra za energetiko Vincenta de la Olivia so izpraznjene zaloge surove nafte, kurilnega olja in dizla. Edino, kar jim je ostalo, sta plin in nafta iz lastnih vrtin, zato so proizvodnjo povečali. Kuba se že leta spoprijema z velikim pomankanjem energentov. Razmere so se dodatno poslabšale po zamenjavi oblasti v tradicionalni zaveznici Venezueli. Ob godu zadnjega ledenega moža Bonifacija nad državo znova pričakujemo nevihte, tudi močnejše, zato je Agencija za okolje za zahodno in osrednjo Slovenijo izdala oranžno vremensko opozorilo. Najmočnejše nevihte pričakujejo nad Vipavsko dolino in Posočjem, mogoči sta toča in sodra. Za preostali del države velja rumeno opozorilo, ki bo za celotno Slovenijo veljalo tudi jutri. Temperature bodo sicer do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem in kakšno nevihto. Dež bo postopno ponehal v soboto zvečer, v nedeljo se bo zjasnilo in ogrelo.
2: Sledijo pa še podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti so zaradi del zastoji med Domžalami in Ljubljano v obe smeri. Opozarjamo na nevarnost naleta. Na vzhodni ljubljanski obvoznici je zaradi prometne nesreče promet oviran na razcepu za Dobrova iz smeri Zaloške proti Domžalam. Na primorski avtocesti so zaradi del zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. V obe smeri se čas vožnje podaljša za približno 20 minut. Na Dolenjski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila zaprt pa za počasna vozila med Višnjo Goro in Grosupljim proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti pa je med Kranjem in Naklim promet v obe smeri oviran zaradi srne, ki je zašla na vozišče.
3: Malo se tu igramo.
4: Smo imeli več prostora vsi, da ponovno razmislimo glasbo, ki že obstaja.
5: Zasedba Ljamer po svojo čarobno na elektroniki temelječo muziko korenito predrugačila.
3: Smo razsuli komade in smo jih naredili čisto drugačne in smo s tem odkrili nove barve.
5: Brez matric, številnimi gosti in člani simfoničnega orkestra RTV Slovenija. Ištekani Ljamer. Tudi tokrat pred občinstvom v Cankarjevem domu, 19. maja ob 20.
3: Sem precej prepričan, da mi bo kar srce pelo, ko bom to slišal.
4: Men osebno kakšne stvari bolj zvenijo, kot so mi do zdaj.
5: Vabljeni v stopnice Cankarjev dom.
6: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
5: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Z Zavarovalnica Triglav.

0: Slumber Party je bila tale 15:13 zajeten del današnjega programa na Valu 202. Posvečamo Palestini in Palestincem. V kulturnicah ob 14. čez dobro uro boste slišali pogovor z direktorjem ZRC SAZU, zgodovinarjem Otom Lutarjem, o treh pamfletih, ki so jih pripravili ob 78. obletnici Nakbe. Gorazd Rečnik ga je med drugim vprašal, ali se lahko ob razcvetu populističnih gibanj, ki svoje politike črpajo tudi iz idej izvajalcev holokausta, v Evropi znova prebudi in razmahne antisemitizem.
1: Mislim, proti sentimenti judovski nikoli niso zaspali ali se umaknili. Najboljši primer je Slovenija, ne, kjer zagovorniki kolaboracije med drugo svetovno vojno zdaj veljajo za največje podpornike Netanjahove vlade, ne, in poveličujejo ravnanje, ne, se doležujejo tamkajšnjih konferenc na to temo zbujajočega se antisemitizma, kot bi povedal bodoči predsednik slovenske vlade, ki po eni strani podpira ljudi, ki so leta 42, 43 in 44 skozi usta Rupnika na ljubljanskih trgih pozivali k uničenju komunističnega judovstva, ki je zasužnilo slovenski narod in tako naprej. Ne? Skratka, ta hip so največji podporniki tega delovanja ljudje, ki pozabljajo na to, kaj antisemitizem v resnici je. Bil in še vedno je. Zdaj, mimo tega se srečujemo z mnogimi drugimi primeri druge po Evropi, v Združenih državah, ampak gotovo ne v tolikšni meri, kot jo je želel naslikati Donald Trump oziroma njegova administracija, ki potem radikalno pritisnila na celo vrsto ameriških univerz in jih obrala za stotine milijonov. Ne? Zdaj, kot veste, Harvardu so zdaj nabili na mesto 200 milijonov milijardo, da bi se pogodil in vzpostavil nove programe. Torej, to je nekaj, kar je zdaj pred nami brez maske. Ne? Je bilo vedno prisotno, ne? Ta dvojnost, ta dvoličnost, zdaj pa tukaj pred nami. In na nas je, da se do tega opredelimo.
0: Ja, zgodovina je tako ali drugače sedanjost, ki jo živimo. Oto Lutar, zgodovinar, bo o knjižicah, ki so jih ob obletnici Nakbe izdali pri ZRC SAZU, spregovoril torej v kulturnicah ob 14.

Tole je nujna prometna informacija. Na južni ljubljanski obvoznici je zaradi pokvarjenega vozila zaprt prehitevalni pas med Rudnikom in Malencami proti Dolenski. Nastaja zastoj, ki se začne že pred priključkom Rudnik. Opozarjamo na nevarnost naleta. Srečno!

Fina muzika, zunaj pa o kakšni sivi dnevi, ampak bo bolje od nedelje. Ob obletnici ustanovitve Izraela in Nagbe smo današnje dopoldne na Valu 202 večinoma posvetili palestincem, prijazno vabljeni še enkrat po poslušanju zgodbe palestinske novinarke Jumne El Sayed, pa tudi ko gledu filmov in oddaje v sklopu cikla Glasovi Palestine v portalu 365. Na kratko, če ste si zdaj rekli, pa zakaj bi to sploh poslušal, gledal, bi bil moj kratek odgovor, ker nočemo živeti v svetu, v katerem bi se vsak brigal le zase in za svoje trpljenje. Ne nazadnje pa tudi zato, ker je v svetu zmešanih vrednot včasih treba vseeno vedeti, kaj je prav, kaj je človeško in to povedati na glas. Hvala za pozornost, Boštjan Gradišek je izbiral muziko, jaz pa sem Nataša Štefe. Srečno!

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
1: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu od četrtka. Sveži čevapčiči 1 kg 4,79 €. File lososa 16,49 € za kilogram in kokta 2,49 €. Lidl, splača se.
2: Dragi, kaj to piješ?
3: Magnezij Active. Vzamem ga, ko sem aktiven. Kaj pa ti to piješ?
2: Za prijeten zaključek dneva spijem Magnezij Night.
3: Magnezij iz Valensa. Podpora za vsak del dneva.
4: V vseh lekarnah in na valens.si.
5: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot.
6: Ulovite prvi val poletja.
7: Poletna termalna riviera Term Čatež je že odprta.
6: Kratek skok ali daljši odklop.
7: Več na terme-čatež.si.
6: Gremo v Čatež prvič, spet, vedno.
8: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto.
9: 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev, ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Bandu orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami.
8: Brezplačne vstopnice Eventim.
9: V službi domovine. Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte, številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesimet, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelost.
10: Dobar dan in lepo zdrav v deževnem četrtku na Valu 202. Nadaljujemo z zanimivimi vsebinami in dobro glasbo, ki jo izbira Klara Zupančič. Z vami sem do pol četrte še Nina Smole. V ozadju že slišimo prvo v izboru.
11: Ta okus, kodiš

Upamo, da si čim manj napak privoščimo v našem programu, če se prikradejo, pa upamo, da nam za to oprostite. Leopold I nadaljuje glasbeno popotovanje.

0: 13 in 10 minut je za nekatere že čas za kosilo, če ste med njimi, vam voščim dober tek, če ste lačni, pa predlagamo večno dilemo med sirnim in mesnim na štacionu.
1: Se vas ta sevno sirni je mesni, če si lačen, uno sirni je mesni za tebe, če si lačen.

0: Alien na Valu 202 kot Recycleman, pa tudi v petek 5. junija pred kinom Šiška na festivalu 202.
1: Jaz mislim, da moramo tle razčistiti neke stvari. Ja, prvi reperi so bili Neca Valk, Tomaž Domicel z istim komadom, ki ga je Tomaž Domicel napisal. Drugi je bil verjetno res Jani Kovačič, pol so bili tudi že cela nekun Alex Bas ali kaj, neki oni so tam neki po celju delali in taki modeli. Ne, ampak ne, pa celo te Davor Božič, ki so imeli te neke boy band projekte na ta elektrosin. Ampak to zares s hip-hopom ni imel veze. Ne, dajmo si to priznati, to so pač te neke, ko gremo iskati, kdo je pa prvi neki delu. Ne. Zdaj, ko govorimo o hip-hopu, je to bodi si Kud Koseski, ki spet ne moramo reči, da je projekt, ker ima en komad, potem smo pa že na pač, projektih, kjer je bil zdraven ali en. Ne, to pomeni, Klemen je res da repu istočasno, kot je repu ali, ampak ali je bil, ki je bil v teh bendih prej. Ne? To pomeni, ali govorimo o arce rappers, ki so pač ljudje zbrani okrog ne? Te ekipe, to so bili tak Dado in te z muzičari, ali govorimo o Alienu kot samem takem, ali govorimo o koli, ki je prišel za Alienom v Heavy Less Wanted, to so neke osnovne oblike, ne?
0: To je bil Džiza o prvih slovenskih reperih, tudi Alienu iz našega arhiva glasbenih zgodb. 5. in 6. junija pa torej vabljeni na festival 202, ki ga posvečamo slovenskemu hip-hopu. Zdaj pa Bad Bunny.

0: Adiko gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adiko Bank.
1: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
2: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
3: Novice.
4: Predsednika ZDA in Kitajske sta se zavzela za prost pretok energentov. Ob dnevu boja proti kožnemu melanomu pristojni poudarjajo pomen preventive in zgodnjega odkrivanja.
3: Ura je 13 in 30 minut.
4: Lepo pozdravljeni, z vami Urša Strle. Vlada se je seznanila s predlogi ministrstev in drugih organov za uravnoteženje javnih financ, k pripravi katerih jih je pozvala. Skupno so predlagali za 370 milijonov evrov ukrepov, s tem bodo primankljaj znižali na lani napovedanih 2,9% BDP-ja. Ne gre za linearno znižanje izdatkov, niti rušenje socialne države, je povedal odhajajoči finančni minister Klemen Boštjančič.
5: Del tega zneska bomo zagotovili z višji prihodki iz naslova davka od dohodkov pravnih oseb, kjer zaradi dobrega gospodarskega poslovanja v lanskem letu ocenjujemo dodatnih 120 milijonov evrov prihodkov, ki prej niso bili predvideni. Dodatnih 250 milijonov evrov na račun znižanja odhodkov pa odpade na posamezne resorje in Zavod za zdravstveno zavarovanje. Največji del prilagoditev bo izveden na obrambnem področju, približno 100 milijonov evrov.
4: Kot smo že poročali, je Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje že potrdila varčevalne ukrepe v vrednosti 85 milijonov evrov. Vlada bo predloge potrjevala prihodnji teden. Slovenski trg dela ostaja v dobri kondiciji. Zaposlovanje je v tem delu leta na vrhuncu, zato je za iskalce veliko priložnosti, delodajalci pa imajo precej konkurence, je ob začetku sejma zaposlitveno-kariernih priložnosti v Ljubljani dejala generalna direktorica Zavoda za zaposlovanje Greta Metka Barboš-Krbinc. Na zavodu je bilo minuli mesec prijavljenih nekaj več kot 44.100 brezposelnih, to število pa še pada.
6: Ta številka gre za vsak dan dol, gremo že pod to številko 44 vsak dan. Na naši spletni strani imamo namreč tudi neki dnevni števec, s katerim tako sprotno spremljamo. Tako da je res manj kot prejšnji mesec za 3,5% in tudi nižje v primerjavi z lanskim letom.
4: Čeprav so razmere na trgu dela še dobre, povpraševanje pa visoko, moramo biti pripravljeni na morebitna poslabšanja, je še poudarila. Vse večji izziv sicer postajajo demografska gibanja, digitalizacija in negotove gospodarske razmere v svetu. Predsednika Združenih držav in Kitajske, Donald Trump in Xi Jinping, sta se v današnjem pogovoru strinjala, da mora Hormuška ožina ostati odprta. Kot so še sporočili iz Bele hiše, je srečanje voditeljev na Kitajskem plodno, niso pa omenili Tajvana, ki ga Peking obravnava kot del svojega ozemlja. Xi je omenjeni otok označil za najpomembnejše vprašanje v kitajsko-ameriških odnosih. Na kratko o tem Sandra Krišelj.
7: Medtem ko je ameriška prioriteta srečanja Trump-Xi sklenitev čim več trgovinskih dogovorov, je za Peking najpomembnejše vprašanje v ameriško-kitajskih odnosih Tajvan. Predsednik Xi je Trumpa posvaril pred možnostjo konflikta z Združenimi državami Amerike. Če bo to vprašanje naslovljeno pravilno, bodo dvostranski odnosi lahko stabilni, v nasprotnem pa bi lahko imeli spore in celo konflikte, kar bo celoten odnos spravilo v veliko nevarnost, je povedal tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva. Voditelja sta se dogovorila o vzpostavitvi nove ravni konstruktivne strateške stabilnosti med državama, ki bo zagotovila smernice za prihodnja 3 leta in več. Strinjala sta se, da mora Hormuška ožina ostati odprta. Trump je glede pogovora dejal, da so potekali odlično, preslišal pa vprašanje o Tajvanu. Ameriški predsednik, ki v rokah drži šibkejše karte kot gostitelj, si od 3-dnevnega obiska na Kitajskem, prvem po 9 letih, obeta dogovore o kitajskem nakupu ameriške soje, govedine in letal Boeing. Ob uveljavljenih carinah na kitajske proizvode pa želi ohraniti krhko premirje v trgovinski vojni.
4: Na obisk na Kitajsko kmalu odhaja tudi ruski predsednik Vladimir Putin. Kot so potrdili v Kremlju, so priprave na obisk končane. Rusija je sicer ponoči izvedla obsežne napade na Kijev in okolico, ob katerih je bil po navedbah tamkajšnjih oblasti ubit en človek, najmanj 31 je ranjenih. Po besedah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega je ruska vojska nad Ukrajino izstrelila več kot 670 brezpilotnih letalnikov in 56 različnih raket, škoda je nastala na civilni infrastrukturi. Ob današnjem Evropskem dnevu boja proti kožnemu melanomu pristojni opozarjajo na pomen preventive in zgodnjega odkrivanja, ki lahko izboljšata izide zdravljenja. Kot so dodali, je to pri nas šesti najpogostejši rak, katerega pogostost tudi strmo narašča. Najpomembnejši dejavnik tveganja za kožni melanom ostaja ponavljajoča izpostavljenost ultravioličnemu sevanju. Barbara Perič z Ljubljanskega onkološkega inštituta.
8: Mednarodne raziskave kažejo, da so aktivni športniki tisti, kjer je treba ciljano delati na zaščiti, predvsem zato, ker se s športom začnejo ukvarjati v zgodnjih najstniških ali pa celo otroških letih.
4: Temperature bodo do 19, na severozahodu približno 12 stopinj. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem in kakšno nevihto. Dež bo postopno ponehal v soboto zvečer, v nedeljo se bo zjasnilo in ogrelo.
9: Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti so zaradi del zastoji med Domžalami in Ljubljano v obe smeri. Opozarjamo na nevarnost naleta. Na vzhodni ljubljanski obvoznici je zaradi nesreče promet oviran na razcepu za Dobrova iz smeri Zaloške proti Domžalam. Na južni ljubljanski obvoznici je prav tako zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas na razcepu Kozarje iz smeri Brezovice proti Viču. Na primorski avtocesti so zaradi del zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Nanosom in Postojno proti Ljubljani. V obe smeri se čas vožnje podaljša za približno 15 minut.
10: Jaz sem Olj, čisto pravi lev.
11: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.

0: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.
1: Festival 202. En oder, dva dneva in slovenski hip-hop. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije. In tisti, ki jih še bodo. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
2: Partner Festivala 202 je OTP Banka.
3: Do cenejše vstopnice s karticami OTP Banke.
2: Vsi imetniki kartic Visa OTP Banke lahko s promocijsko kodo vstopnice za nepozabno glasbeno doživetje kupite z 10% popustom.
3: Več na otpbanka.si.

V današnjem jutru smo se v kvizu posvetili življenju Franka Sinatre, ki je umrl na današnji dan leta 1998. Isti dan, 17 let pozneje, pa se je pri 90-ih zavedno poslavil še en velikan, ki smo ga pravkar slišali, B.B. King, legendarni blues pevec, avtor in kitarist, ki so ga pogosto imenovali kar kralj bluza. Rodil se je v Mississippiju in postal eden najvplivnejših kitaristov v zgodovini glasbe. Znan je bil po svojem neutrudnem koncertiranju, tudi v poznih letih je odigral več kot 200 koncertov na leto. Ostajamo v blues ritmih s prismojenimi profesori, zatem pa še en skok v jutro.

0: Veronika Pišoren se je rodila v Ohaju v Združenih državah, gimnazijo in študij prava je končala v Sloveniji, že 20 let pa dela in živi na Nizozemskem. Njen dom je Eindhoven, kjer je koordinatorica mreže nevladnih organizacij. Veronika Pišoren je bila tokratna gostja v Globalni vasi, Uršula Zaletel pa jo je med drugim vprašala, ali so Nizozemci bolj podobni Američanom ali Slovencem.
1: Joj, to je pa tako težko vprašanje, ker kjer ga Američano vzameš od teh 250 milijonov, pa kjer ga Nizozemca od teh skoraj 20 milijonov.
2: Pa kjer ga Slovenca od teh 2 milijonov.
1: Ja, pa kjer ga Slovenca, seveda. Ja, ne vem, bom rekla, v nekaterih stvareh so podobni Američanom, ja, v tem, da mogoče malo manj radi krompir kopavajo ali pa svojo solato nabirajo kot Slovenci. To imajo skupno z Američani, da greš v supermarket in imaš veliko pol proizvodov, kot jih mi rečemo. So pa drugačni od Američanov, ker zelo radi vozijo kolo na mesto avta. Recimo statistika za naše mesto je, da je en avto na 0,49 prebivalcev. Uhum. Tako da vidite, da je veliko več koles, kot gre pa avtomobilo, to je pa drugače kot v Ameriki.
2: Ko govorite o polproizvodih, a so to te, ne vem kako rečejo Američani, TV dinner, ko je že pakirano?
1: Ja, imaš in tega imaš že pripravljenih jedi, ki jih samo mikrovlovno daš, imaš take, ko so recimo imaš, ne vem, paketek narezane zelenjave za juho. Na Nizozemskem in na Švedskem je še največ takih instant hrane, ki jih drugače ne bi pričakoval, mogoče v Evropi, v Ameriki, pa to že standard. Uh-huh. Drugač pa ja, ne vem, Nizozemci zelo gledajo na to, da so čisti računi med prijatelji in če greš na kavo, dobiš kar potem flik. Mi imamo svojo aplikacijo, ki se reče Tiki, ker je tudi ena stvar, ki ljudje, ki so iz drugih držav, težko se navadijo na to, še posebej, če si iz države, ko je kultura poudarja druženje ob kavi, pijači, hrani, povabiti domov. Imela sem tudi izkušnjo večkrat, ko greš na začetku pri kakšnemu Nizozemcu se družiš in potem reče, no fajn, priti ob 4, ker gremo ob 6 jest in ti misliš, da to pomeni pridi, ker bomo prej klepetali in potem gremo skup za mizo ob 6, v bistvu pa pomeni hvala za družbo, zdaj pa ob 10:50 moraš iti, ker gremo mi za mizo. In se veš, tudi se pol družbo, pa se vsi norci delamo na ta račun, ampak hkrati pa, če to neko pravilo, ko za vse vela, je čisto vredno.
0: Veronika Pišoren se nam je z Nizozemske oglasila v tokratni epizodi Globalne vasi. Pravnica je v svoji karieri pomagala tudi žrtvam trgovine z ljudmi. Priporočamo, da oddajo poiščete na naši spletni strani in prisluhnete celotni epizodi, saj pojasni, kako pomagati žrtvam in zakaj išče načine, kako izboljšati življenja neslišanih, spregledanih ali zatrtih posameznikov.

0: več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
1: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
2: Letala, helikopteri, reševalni psi in vrhunska tehnika. Doživite delo reševalnih sestavov na Bogatajevih dnevih zaščite in reševanja v Novi Gorici od 21. do 23. maja.
3: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.

0: Kulturnice.
1: V današnjem dopodnevu smo v našem programu že precej govorili in opozarjali na razmere v Gazi, deloma s tem nadaljujemo tudi v kulturnicah. Ob 78. obletnici Nakbe so pri založbi ZRC pripravili tri pamflete, ki se posredno in neposredno dotikajo palestinskega vprašanja. Gorazd Rečnik se je pogovarjal z direktorjem ZRC SAZU, doktorjem Otom Lutarjem.
2: Po razglasitvi države Izrael 14. maja leta 1948 se je naslednji dan začela Nakba, v prevodu katastrofa. Pomenila je trajno razselitev, razlastitev in etnično čiščenje več kot 750 tisoč palestinskih Arabcev.
3: V bistvu zdaj nam šele prihaja v zavest, kaj se je zgodilo. Težko bi rekli, da nismo vedeli za zločine, ki so se zgodili kmalo po ustanovitvi države. Ne, o tem jasno priča že takrat viden in odmeven dogodek, napad na to vas Deir Yassin, ne, kjer je sodeloval tudi kasnejši izraelski predsednik vlade, ne, Begin. In potem, kot vemo, celo s Enverjem El-Sadatom sta dobila mirovno Nobelovo, češ, da sta rešila konflikt med Egiptom in Izraelom. Par sto tisoč ljudi je zapustil Palestino zaradi zločinov. Takrat ne izraelske vojske, ampak para vojaških enot različnih.
2: Tako zgodovinar dr. Oto Lutar, direktor ZRC SAZU, kjer se pridružuje obeleževanju obletnice Nakbe s tremi knjižicami. Zlo na Zahodnem bregu je napisal profesor na Hebrejski univerzi v Jeruzalemu David Schulman.
3: Je v eni vasi, ki je tudi osrednja tema tega pamfleta, preživel več kot dve leti in bil priča temu, kako so agresivni naseljenci za podporo policije in vojske to vas izpraznili dobesedno in jo kolonizirali. Ker se soočamo z dejstvi, ker ne moramo verjeti, da se to lahko dogaja. Dejstva so ta, da še posebej v senci dogajanja v Gazi te zopet paramilitaristične enote izseljencev za jasno podporo vojske in policije kradejo črede palestinskih lastnikov, arabskih lastnikov in v teh vaseh, kjer je osnovna gospodarska panoga živinoreja in samooskrba, kar se tiče ostalih pridelkov, je kraja 1000-1500 ovc, kot se je zgodilo v tem primeru konkretnem, ki ga on opisuje, v bistvu konec ene od vitalnih ekonomskih panog za vas, ki je imela okoli 1000 prebivalcev in potem je šlo samo strmo navzdol. Ne?
2: Logika je, da gre za od Boga obljubljeno deželo in da gre za prazno področje, da tam ni ljudi.
3: Ja, ta terra nullius, ne, ta koncept je bil že v času med obema vojnama oziroma v času načrtovanja države Izrael, ne, kjer so sionisti si predstavljali, da bojo zasedli bolj ali manj praven prostor, ga kolonizirali, izboljšali, ne, civilizirali in tako naprej. Ne. Zdaj, kar se tiče Božje poslanstvo, odvisno, katero šolo rabinsko sprašujete, ne, obstaja ta tradicionalna, zelo ortodoksna veja, ki pravi, da je ustanovitev države Izrael v nasprotju z Božjo voljo, ne? In seveda na drugi strani sionistično, bolj ali manj profano gledanje, ki govori o tem, kako je treba zgojiti druge vrste juda, ne? Se pravi ne pohlevnega in zato ranljivega, ampak možatega, ki bo zagotovil varnost sebi in svojim sodržavljanom.
2: Nakba se je zgodila neposredno po drugi svetovni vojni, po tragediji, ki so jo doživeli po holokaustu.
3: Ja, sej, to je nekaj, s čimer se razbijajo ljudje glavo, a zdaj že 4-5 let, ne? Po mojem gre za čisto retorično vprašanje, isto kot Adornova misel, ne, a je poezija po Auschwitzu še mogoča. Mislim, zdi se, da smo se zdaj končno odlepili od predstave, da so žrtve posvečene v tem smislu, da ne morejo delati zlo. Ne. Nekdaj žrtve so samo ljudje, ne? Se pravi, ne gre za noben DNK zapis, da bi pač takšni ljudje bili osvobojeni zločinskega ravnanja, nasprotno, tukaj se pač to kot argument izkorišča, ne? Enkrat preganjeni, nikoli preganjeni, torej zato lahko posežemo tudi po sredstvih, ne, ki so načeloma nedovoljena.
2: Se žrtev spremeni, prelevi v agresorje?
3: Seveda. In o tem piše tudi v svojem predgovoru Tomaž Mastnak, ki je bil urednik za drugi pamflet z naslovom Sionizem grožnja judom in nejudom. In sicer je ta tekst ob bombardiranju sinagoge v Teheranu zapisal drugi referenčni avtor Jakov Rapkin, sicer izobraževan v Sovjetski zvezi, pa potem kasneje kot strokovnjak prešel na Zahod, skratka še vedno je sodelujoč bivši profesor Univerze v Torontu, ki je pa opozoril na to poslanstvo, kaj lahko, hkrati pa seveda opozarja na to, da ko govorimo o nagbi, ne smemo govoriti samo o tem, ampak da moramo opozoriti na akcije izraelskih varnostnih služb in to od Irana vse tja do Alžirije, kjer so posebni agenti ali metali bombe ročne na sinagoge ali pač nadlegovali judovske ženske, preoblečeni v arabce in s tem pripomogli k izselitvi severnoafriških judov v večji meri v Izrael, zaradi tega, ker so tam čakala prazna naselja vasi, ki so bila zapuščena takrat, ko se je zgodila prva nagba. Zdaj, nerodno je govoriti prvi, drugi, tretji, ne? Tako kot smo navajeni govoriti o intifadah. Ne? V bistvu gre za strnjen proces. Gre za proces, ki se je začel v načrtih sionistov med obema vojnama, posem se lahko realiziral za nastankom in še traja. S tem, da so vlade, ki so sledile temu drugemu značaju, ki ga prav tako opisuje Rapkin, načaju ali pa načelom judovstva, ki poudarja solidarnost, ne? In so skušale zajeziti to kolonizacijo palestinskega ozemlja. Ne?
2: Tretji tekst, ki so ga na ZRC SAZU izdali ob obletnici nagbe, so pamfleti Maximiliena Robespierra, pri čemer Luther izpostavlja govor o novi deklaraciji človekovih in državljanskih pravic iz leta 1793.
3: Nova deklaracija človekovih in državljanskih pravic je pa na naše presenečenja čakala leto 26, da smo se lotili tega prevoda, oziroma da je Tomaž Mastnak, ki je tudi v tem primeru urednik in pisec predgovora, našel tudi strokovnjakinjo za prevode iz starejše francoščine, ker gre za ambicijo, da bi čim bolj verno povzel tudi njegov jezik. Ne. V tem primeru bi upozoril tudi na zelo obsežen predgovor, v katerem Tomaž piše tudi predzgodovino in okoliščine, tako da potem bralec, ko se loti na koncu ali pa na začetku, kakorkoli se odloči, lahko razume, kaj to besedilo v resnici pomeni.
2: Deklaracija o človekovih in državljanskih pravicah je mogoče eliminirati, če razglasiš za nekoga, da ni človek. Ne?
3: Ja, seveda. Tudi s tem rasističnim diskurzom imamo opravka. Ne? To, s čimer se zdaj soočamo o tem, da gre za drugo vrsto ljudi, za katere nas naj ne skrbi v enaki meri kot za druge, ne, je prisotno bilo že od časa britanskega mandata in pa seveda to držo rasistično je prevzela tudi država Izrael. Ne.
2: Bi ta pogovor lahko imela v vseh državah Evropske unije danes?
3: Ne, gotovo ne bi mogla. Ne. Zdaj, situacija se v Nemčiji spreminja, zdaj, na srečo v zadnjih tednih zelo hitro. Ne. Je pa to posledica tudi delovanja organizacij, judovskih organizacij v Nemčiji. Recimo to omenjam tudi v svojem predgovoru k pamfletu Zlo na Zahodnem bregu, kjer so se v Berlinu kolegice in kolegi iz ene teh organizacij odločili, da pišejo kancleru Mercu, ker vemo, da ga je njegov kolega opozoril, da naj ne govori, kje ljudje v Izraelu smejo živeti in ne, ne. In opozoril tudi na konstitutivno vsebino pač demokratične Nemčije, ne, ki razume svojo nevarnost, kadar gre za nevarnost države Izrael. Ne. No in v tej točki so se pa oglasile javno tudi nekatere organizacije in ta omenjena iz Berlina piše kanclerju, da je prišla situacija v Izraelu do točke, ko se Nemčija mora odpovedati tej drži in da mora ravnati kot vse druge demokratične države in obsoditi genocid. Zdaj bomo videli, kaj se bo iz tega izcimali, ampak ne vem, če spremljate situacijo v Avstriji, ne? Protest proti Evroviziji, ki se bo zdaj dogajala oziroma se je začela dogajati tam, je marginaliziran. Če odprete avstrijsko televizijo, je zdaj vse v znamenju Eurosonga. Ne? Če pa hočete imeti kakšno kritično razpravo, morate počakati na oddajo Kultur am Montag, to je bilo včeraj, večer ob 11. uri, ko se krog ljudi pogovarjajo o tem, ali je zato smotrno in ali je treba razumeti države, ki so svoje sodelovanje odpovedali.
2: Za konec pa poslušajmo še začetek prej omenjenega predgovora doktorja Tomaža Mastnaka.
0: Naš vsakdanji genocid in vse druge oblike normaliziranega in nekaznovanega pobijanja, ki so se razpasle po svetu, kličejo po obuditvi večinoma že pozabljenih razprav o pravici do življenja in spomina na boje zanjo. Na prvi pogled te razprave, ki so izzvenele z rojstvom in vzponom liberalizma v prvi polovici 19. stoletja, nimajo nobene, vsaj ne neposredne zveze z dogajanjem danes. Toda, ko se zgroženi soočamo z nedoumljivo lahkostjo, kar trivialnostjo, banalnostjo, s katero se v našem času pokončuje človeško življenje in s katero pristajamo na to pobijanje, si tudi domišljamo, da bi morda lahko že sam zven izraza pravica do življenja vladajoči liberalistični nekrototalitarizem zanesel trenutek disharmonije in s tem morda odprl nekaj prostora za razmislek in reorientacijo.
2: Tomaž Mastnak predgovor zaključuje z ugotovitvijo, da te sile vladajo tudi zato, ker so pokopale pravico do življenja.
1: O pamfletih, ki so pri založbi ZRC išli ob obletnici Nakbe, se je z direktorjem ZRC SAZU Otom Lutarjem pogovarjal Gorazd Rečnik. Kolektiv N2 Svetova pa jutri na dan Nakbe ob 20.30 v kinu Šiška znova pripravlja dobrodelni koncert. Z njim želi glasno izraziti nestrinjanje z nasiljem, masovnim razseljevanjem in bombardiranjem, ki ga doživljajo družine civilistov v Palestini. Izkupiček celotnega dogodka bo namenjen organizaciji Medical Aid for Palestinians. Na koncertu bo približno 20 nastopajočih, med njimi tudi Joker Out.

0: Obvestilo. Na valu 202.
1: Sodelujte na natečaju za najboljšo kratko zgodbo programa Ars Radia Slovenija. Podeljena bo nagrada Lastovka. Zgodbe, ki se bodo uvrstile v ožji izbor, pa bomo odkupili. Vaša besedila pričakujemo do 8. junija po običajni pošti. Več o natečaju na Arsovi spletni strani. Val 202.

0: Fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
3: Vadim za vožnjo na rotondi!
2: Roto kaj?
1: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2 uri in pol vožnja iz Maribora.
2: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
4: Family Park, Pikachu!
5: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
6: Novice.
7: Bodo v Izraelu predčasne volitve? V ljubljanskem Cankarjevem domu z drevišnjo razstavo začenjajo cikel o populizmu.
6: Ura je 14 in 30 minut.
7: Pozdravljeni. Izraelska vladajoča koalicija je vložila predlog za razpustitev parlamenta, s čimer je odprla pot predčasnim volitvam. Kot so sporočili iz stranke Likud premijeja Benjamina Netanjahuja, so se za potezo odločili v času, ko se predsednik vlade spoprijema z grožnjo razpada koalicije zaradi vse večjega pritiska ultraortodoksnih strank. O predlogu o razpustitvi parlamenta bi po poročanju izraelskih medijev lahko glasovali v sredo. Rusija je z brezpilotnimi letalniki dvakrat napadla vozilo Urada Združenih narodov za usklajevanje humanitarnih zadev, ki je bilo na misiji v mestu Herson na jugu Ukrajine, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ob tem je dodal, da je nemogoče, da ne bi vedeli, katero vozilo.

0: so napadli. V napadih sicer ni bilo ranjenih, vodjo urada in 8 članov osebja pa so evakuirali. Vlada v odhajanju se je seznanila z ugotovitvami glede stanja prometne varnosti na območju avtocestnih delovišč. DARS bo ugotovitve predstavil jutri, je pa že znano, da je inšpektorat na odsekih primorske avtoceste med Uncem in Postojno ter Postojno in Razdrtim odkril nepravilnosti in sicer pri postavitvi prometne signalizacije in opreme. Manjša odstopanja pri širini prometnih pasov v zapori, po oceni inšpektorja, niso bistveno vplivala na varnost in pretočnost prometa. Do podobnih izsledkov jih je po besedah Zvonka Zavasnika pripeljala tudi simulacija.
1: Sama simulacija ne bo rekla, tega ne smete narediti, ampak je pa močno priporočilo, da ohranimo prometne pasove v obliki, kot so sedaj. Seveda bi si želeli širše, ampak to glede na razpoložljivo širino vozišča žal v tem trenutku ni mogoče.
0: Požar, ki je pred 3 dnevi izbruhnil na grajskem hribu v Celju in zajel skoraj 2 hektarja površin, naj bi zanetili 3 mladoletniki, ki so si ob koncu tedna v gozdu pripravili piknik. Ko so še sporočili z policije, so v bližini visoko napetostnega daljnovoda zakurili ogenj, ki so ga ob opozorilih mimoidočih pogasili, a tega, kot kaže, niso storili dovolj temeljito. Policija bo proti 2 mladoletnikoma uvedla kazensko ovadbo zaradi povzročitve splošne nevarnosti. V Cankarjevem domu v Ljubljani bodo nocoj odprli razstavo Junak našega časa, Donald Trump na časopisnih naslovnicah. S tem začenjajo cikel o populizmu kot enem izmed najbolj perečih političnih pojavov. Sledil bo pogovor z nekdanjo dopisnico iz Pekinga, Zorano Baković, ki bo spregovorila o oblikah populizma na Daljnem vzhodu. Oblačno bo, predvsem na zahodu in v srednjih krajih bodo plohe in nevihte, tudi močnejše, pojavljali se bodo nalivi. Temperature so od 12 do 19 stopinj. Jutri bo oblačno z občasnimi padavinami, te se bodo popoldne okrepile in zajele vso državo. V soboto bo oblačno z dežjem, ki bo proti večeru postopno ponehal. V nedeljo bo dokaj sončno in večinoma suho, topleje bo.
2: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesimet Max Forte, številka 1 za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesimet, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
3: Še podatki o prometu. Na Štajerske avtocesti so zaradi del zastoji pred Slovensko Bistrico proti Ljubljani ter med Domžalami in Ljubljano v obe smeri. Opozarjamo na nevarnost naleta. Prav tako so zastoji na južni ljubljanski obvoznici od Viča proti Brezovici ter na cestah Lesce Bled in Celje Laško. Na primorski avtocesti so zaradi del zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Senožečami in Postojno proti Ljubljani. V obe smeri se čas vožnje podaljša za približno 20 minut.
4: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
5: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
6: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
5: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
6: Petrol.

0: Festival 202. En oder, dva dneva in slovenski hip-hop. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije. In tisti, ki jih še bodo. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim. Za spremembo teobritmih hip-hopa spremlja Kokta.
1: Privošči si nekaj legendarnega, nekaj drugačnega. Samo reci, za spremembo Kokta.

0: 15 pred tretjo smo za vas pripravili nekaj idej, kako kulturno preživeti to popoldne in predvsem večer.
1: Val kulture.
0: Ne Carmen je naslov predstave, ki bo premierno na ogled danes ob 19.30 v Slovenskem mladinskem gledališču v Ljubljani. Uprizoritev na odru predstavlja svet po motivih opere in novele Carmen, ki so ju predelali v predstavo, zasnovano kot igro v igri, odpira pa vprašanje, kaj danes pomeni igrati Carmen in kdo pri tem ostane brez glasu. Predstavo Ne Carmen je režirala Zana Hodža.
2: We started from Carmen the book written by Prosper Merime.
3: Začeli smo z Merimejevo novelo Carmen in ugotovili, da je celotna zgodba napisana z moške perspektive. Pripovedovalec nam pripoveduje zgodbo o Don Joseju, ki je bil s Carmen le v odnosu. In če preštejemo število replik, ki jih ima Carmen v tem delu, hitro ugotovimo, da jih skoraj da ni. Carmen nima mnenja in je del pustolovščine nekoga drugega. Tega torej nismo želeli uporabiti. In opera, to, kar je od dela tako znano, največkrat uprizarjano na svetu, da je še vedno del kulturnega življenja, je glasba, ki jo je ustvaril Bizet. Zato nismo raziskovali le besedila, ampak tudi glasbo. Poskušali smo čim bolj raziskovati ozadje obeh del. V predstavi boste zato videli tako operne dele kot tiste, pri katerih gre pravzaprav za gledališke vaje. Te so osredotočene na odnose med igralci, na izzive, s katerimi se sprejemajo v sodobni družbi in ki se sicer pojavljajo tudi v samem delu. Femicid, toksična moškost, diskriminacija, mizoginija so teme, ki so nas zanimale pri ustvarjanju predstave.
2: How it went, kind of, in terms of the process and what we used and what we didn't.
0: Ljubljanska opera pa nocoj vabi na četrto, zadnjo premiero v letošnji sezoni. To bo znova uprizoritev nekoliko razširjena, kot pravijo, scenske kantate Carmina Burana, Karla Orfa izpred 9 let. Več pove Dejan Juravič.
4: Carmina Burana Karla Orfa je ena izmed najpopularnejših skladb iz svetovne zakladnice klasične glasbe. Skladatelj jo je pozneje skupaj s kantatama Catulli Carmina in Triomfo di Afrodite združil v trilogijo z naslovom Triomfi zmagoslavja. Za tokratno uprizoritev, kot smo slišali na začetku, bodo v kantato Carmina Burana uvrstili še dodatne odlomke iz drugih dveh Orfovih kantat. Zakaj, pojasnjuje režiser Manfred Schweig-Kofler.
5: My job is very easy if you trust the composer.
4: Moje delo je zelo preprosto, če zaupaš skladatelju, sicer se pojavijo težave. Na prvi strani partiture piše scenska kantata. In to je to, če zaupate skladatelju, življenje je tako preprosto. Orf je hotel, da bi bila Carmina na odru videti kot namišljene čarobne magične slike. In to je točno to, kar smo poskusili narediti že leta 2017. Tokrat smo poleg dodanih Orfovih skladb, kar je vplivalo na dramaturgijo, morali predrugačiti video in plesne vložke ter dodati vlogo slehernika, moško-ženske osebnosti, ki nas pelje skozi življenje. V tem življenju pa se pojavi fortuna v podobi plesavke.
0: To sta bila dva predloga, na hitro omenimo še dva. V Ljubljani bodo v Muzeju novejše in sodobne zgodovine Slovenije ob 18. odprli fotografsko-literarno razstavo o Srečku Kosovelu z naslovom In tu in tam lebežno potovanje. V Pokrajinskem muzeju v Mariboru pa se ob 19. z odprtjem 4 občasnih razstav začenja letošnji mesec mode v muzeju, s katerim Pokrajinski muzej Maribor približuje javnosti svojo edinstveno zbirko oblačilne kulture. Mogoče je kdo dobil kakšno idejo, kako preživeti četrtek, vsekakor pa vedno vabljeni, da dan vsaj deloma preživite obdani s kulturo.

0: da niti trebuha.
1: Radio Slovenija napoveduje Val.
2: To bo prvi mladoletni marmeladni gost. Žiga Šeško je letos na odprtem prvenstvu Avstralije osvojil naslov med mladinci ter tako kot prvi slovenski teniški igralec osvojil mladinski turnir za Grand Slam. O tem, kako je biti z doma, ne hoditi v šolo ter kaj so njegovi načrti ob 16.45.
1: Prvi.
2: Lani je na slovenskih cestah umrlo 93 ljudi, to je 37% več kot leto dni prej. Tudi letošnje leto žal ne varčuje z novicami, ki vzbujajo skrb. Obremenjene so predvsem avtoceste. Številke med drugim kažejo, da se veliko prometnih nesreč zgodi na območjih delovišč ter zapor in preusmeritev. Nesreče pa pogosto povzroča nestrpnost voznikov. O tem, kako izboljšati prometno varnost na slovenskih avtocestah, bomo govorili v studiu ob 17.
1: Ars.
2: Peter Svetina je avtor s smislom za blag humor in tega v knjigi Veščina pisanja prav nič ne skriva. Že iz naslovov posameznih delov je razvidno, da avtor združuje resno in neposrednejše pisanje, znanstveni diskurs in esejistično sproščenost. Z avtorjem se v oddaji Izšlo je ob 17. pogovarja Marko Golja.
1: Radio Slovenija.
3: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
4: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
5: Kolo ali avto, srce ali mašina, svež zrak ali gneča na poti v službo. Naše navade lahko spremenimo. Polni zagona kolesarimo v službo. Pridružite se izzivu na polnizagona.si.
6: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.

0: Klara nam je prinesla recimo kar himno Milenijk, prinašamo pa vam še naslednje. Pozor, to je nujna prometna informacija. Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas pri priključku Celje Zahod proti Ljubljani. Nastaja zastoj, opozarjamo na nevarnost naleta. Gost promet zastoj je tudi na južni ljubljanski obvoznici proti Dolenski ter na severni obvoznici proti Štajerski. Prav tako so zastoji na primorski avtocesti pri Postojni v obe smeri. Previdno, strpno, če ste na cesti, zdaj pa sledi pregled tega, kar vas čaka po pol četrti.
1: Danes v dogodkih in odmevih.
2: Po koalicijski pogodbi in vstopu v novo vlado danes demokrati. Druge stranke nastajajoče koalicije do torkovega roka za vložitev predloga za mandatarja. V poročilu Darsa glede prometne varnosti na območju avtocestnih delovišč med drugim nepravilnosti med uncem in razdrtim. Ši na pogovorih s Trumpom Tajvan označil za najpomembnejše vprašanje v kitajsko-ameriških odnosih. Voditelja govorila tudi o vojni v Iranu in Hormuški ožini. Za naslov podjetje leta 2026 in uvrstitev na mladinsko evropsko podjetniško tekmovanje se poteguje 25 dijaških podjetij.

Četrtek je danes in četrtek prinaša marmelado. Upamo, da tokrat se steče po načrtu in da začnemo takrat, kot moramo, torej ob 16.40. Katji pa se bo v studiju pridružil 17-letni, pa mislim, da ne pretiravam, če ga vključim kar za čudežnega dečka slovenskega tenisa, to je Žiga Šeško. Ostanite z nami torej tudi v popodnevu.

Manj kot 10 minut je še do začetka naše informativne oddaje Dogodki in odmevi. Po njej krmilo našega programa prevzame Katja Stojnič, Klara Zupančič, Laura Štanta, Miha Švali, Nina Smole. Pa vam želimo samo še krasen preostanek dneva, čeprav je malce deževen, verjamem, da si ga lahko naredite sončnega.

0: nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte. Številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesimet, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
2: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
3: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot.
4: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Ulovite prvi val poletja.
7: Poletna termalna riviera Term Čatež je že odprta.
6: Kratek skok ali daljši odklop.
7: Več na terme-čatež.si.
6: Gremo v Čatež prvič, spet, vedno.
8: Imate težave z ušesnim maslom?
9: Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
10: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. V lekarnah.
9: Vaksol.
11: Camping, karavaning, nautika. Spletna trgovina kam.doo.

0: je Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan. Stranke nastajajoče koalicije bodo do ponedeljka potrjevale koalicijsko pogodbo in kadrovski razrez. Že danes naj bi to storili demokrati, med katerimi ostaja nekaj negotovosti, predvsem glede podpore mandatarjev. Prihodnji teden začnejo veljati še nekateri členi zakona o zdravstveni dejavnosti, ki utegnejo povzročiti težave za paciente. Predsednik sindikata Fides Damjan Povh poudarja, da bo zdravnik po novem lahko odgovorni nosilec dejavnosti šele 2 leti po končani specializaciji.
2: Nekdo, ki je odprl ambulanto takoj po specialističnem izpitu in če do zdaj nista minili 2 leti, potem bo moral to ambulanto zapreti.
1: Ameriški in kitajski voditelj Donald Trump in Xi Jinping sta srečanje v Pekingu označila kot dobro in konstruktivno. Poleg gospodarskih so bile v ospredju tudi zunanje politične teme, predvsem Iran in Tajvan. Ta otok je po Šijevih besedah najpomembnejše vprašanje v kitajsko-ameriških odnosih, ki bi lahko povzročilo tudi spor med velesilama. Trump pa je med drugim poudaril, da lahko na podlagi skupnih vrednot ustvarijo prihodnost z večjo blaginjo, sodelovanjem, srečo in mirom. V Ljubljani se končuje vseslovenski zaposlitveni sejem, na katerem so se poleg več kot 130 domačih predstavili tudi evropski razstavljavci. Slovenski trg dela ostaja v dobri kondiciji, je poudarila generalna direktorica Zavoda za zaposlovanje Greta Metka Barboš-Krbinc.

0: Povpraševanje je visoko in situacija na trgu dela, glede na kazalce, je dobra. Pripravljeni moramo biti pa tudi na kakšna poslabšanja.
1: Vreme oblačno bo, zaradi ploh in neviht na zahodu velja oranžno opozorilo. Z vami sem Smiljan Hude. V prihodnjih dneh bodo storjeni še zadnji formalni koraki na poti do nove vlade. V demokratih, trojčku NSI, SLS in Fokus in SDS-u bodo do ponedeljka preuredili in potrdili koalicijski sporazum ter najverjetneje tudi kadrovski razrez. V soboto bo o vsem razpravljala tudi Resnica. Rok za vložitev predloga za mandatarja poteče v torek, glede volitev in potrditve Janeza Janše za novega predsednika vlade pa je zdaj mogoče ujeti nekaj pomislekov le pri demokratih. Tomaž Celestina.
2: Koalicijska pogajanja stranki bodo najverjetneje sestavljale 16. slovensko vlado, potekajo za skoraj neprodušno zaprtimi vrati, vseeno pa se je dalo izvedeti, da naj bi predsedniki strank pogovore o koalicijski pogodbi končali že pred nekaj dnevi, ni pa nobenih podrobnosti o kadrovskem razrezu. O celotnem paketu bodo danes razpravljali demokrati, jutri trojček NSI, SLS, Fokus, SDS pa po nekaterih napovedih v ponedeljek. V največji stranki prihodnje vlade bodo očitno počakali tudi na sobotno razpravo na organih Resnice. Ta stranka v vlado ne bo stopila, ne pričakujemo niti posebnega ločenega sporazuma o sodelovanju, so pa glasovi petih poslancev Resnice ključni za potrditev Janše za mandatarja. Resnica je razlog za potrditev našla v predlogu koalicijske pogodbe, v kateri je, kot pravijo, tudi kar nekaj njihovega programa. SDS, trojček okrog NSI in demokrati, imajo v državnem zboru 43 glasov, v drugem krogu jih mandatar za izvolitev potrebuje najmanj 46. Glede na to, da v javnost kapljajo informacije, da je v zraku vsaj en, če ne celo dva manjkajoča glasova poslanske skupine demokratov, res šteje vsak glas. Janša pa lahko sicer menda računa tudi na glasova obeh poslancev manjšin, tako da bi se števec ob popolni disciplini lahko stavil pri številki 48. Drugi krog, v katerem lahko poslanci predlagajo kandidata za mandatarja, sicer poteče v torek, tako da lahko do takrat pričakujemo vložitev predloga, naj novo svojo četrto vlado sestavi Janša. Glasovanje mora državni zbor opraviti najmanj v 48 urah in največ v 7 dneh po vložitvi predloga. Ker je Janša sam dejal, da zagotovo ne bo sestavljal vlade v dodatnem krogu, ko za izvolitev zadošča relativna večina, namreč ni verjetno, da bi s kandidaturo čakali na omenjeni tretji krog.
1: V Levici so danes še enkrat k odstopu z položaja predsednika državnega sveta pozvali Marka Lotriča. Včerajšnjim razlogom z področja navzkrižja interesov danes dodajajo nezdružljivost funkcij. Prepričani so, da je funkcija predsednika državnega sveta nezdružljiva z Lotričevo funkcijo predsednika Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov ter funkcijo predsednika regijskega odbora Združenja v Škofji Loki. V Levici se sklicujejo na zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, ki izrecno določa prepoved članstva oziroma opravljanja dejavnosti upravljanja, nadzora ali zastopanja v gospodarskih interesnih združenjih in drugih osebah javnega ali zasebnega prava za poklicne funkcionarje. Po dveh pozivih proračunskim uporabnikom naj predlagajo ukrepe za uravnoteženje javnih financ, se je vlada danes seznanila s predlogi ministrstev in drugih organov. Skupno so predlagali za 370 milijonov evrov ukrepov, s tem bodo primankljaj znižali na lani napovedanih 2,9% BDP-ja. Ne gre za linearno znižanje izdatkov, niti za rušenje socialne države, je povedal odhajajoči finančni minister Klemen Boštjančič.
3: Del tega zneska bomo zagotovili z višjimi prihodki iz naslova davka od dohodkov pravnih oseb, kjer zaradi dobrega gospodarskega poslovanja v lanskem letu ocenjujemo dodatnih 120 milijonov evrov prihodkov, ki prej niso bili predvideni. Dodatnih 250 milijonov evrov na račun znižanja odhodkov pa odpade na posamezne resorje in Zavod za zdravstveno zavarovanje. Največji del prilagoditev bo izveden na obrambnem področju, približno 100 milijonov evrov.
1: Vlada bo predloge potrjevala prihodnji teden. Vlada se je seznanila tudi z najnovejšimi ugotovitvami v zvezi s stanjem prometne varnosti na območju avtocestnih delovišč. Poročila je od Darsa, policije in prometnega inšpektorata po več nesrečah v delovni zapori na primorski avtocesti pri Postojni, zahtevala infrastrukturna ministrica, ki opravlja tekoče posle, Alenka Bratušek. Več Žiga Fabijan.
4: Ker na Ministrstvu za infrastrukturo in Darsu vsebine enotnega dokumenta ne razkrivajo, podrobnosti bodo predstavili jutri, so za zdaj znane le nekatere ugotovitve inšpektorata za infrastrukturo. Ta je na odsekih primorske avtoceste med Uncem in Postojno ter Postojno in Razdrtim odkril nepravilnosti pri postavitvi prometne signalizacije in opreme. Prav tako so bila manjša odstopanja pri širini prometnih pasov v zapori, a ta niso bistveno vplivala na varnost in pretočnost prometa. Zvonko Zavasnik z Darsa je danes ponovil, da je bila odločitev za trenutno ureditev pravilna. Kot pravi, bi bila pretočnost slabša, če bi promet proti Ljubljani denimo speljali po enem samem voznem pasu.
5: Težava je v tem, da se ta masa vozil potem kopiči na ustju same zapore in samo povečuje potencira nevarnost naletov, ki pa vemo, da so v na mestih zapor oziroma na mestih zožen najbolj problematično oziroma tudi posledice teh prometnih nesreč najhujše.
4: Na odseku med Ravbar komando in Razdrtim je v zadnjih dveh mesecih počilo več kot 50 krat. Po besedah Roberta Vehovca iz sektorja prometne policije tam zaznavajo veliko prehitre vožnje.
6: Preko vikenda smo zelo intenzivno izvajali meritve hitrosti in ugotovili, da je v samem odseku to dejansko problem, ugotovili smo preko 600 prekoračitev hitrosti.
4: Vozniki naj se zato držijo omejitev, obenem pa jih policija poziva.
6: Da so še posebej pozorni, vožnja v taki zapori terja neko koncentracijo, večjo kot sicer, ne, in da je v bistvu odgovornost vseh, ki vozijo po avtocestah, predvsem tudi v zaporah, ne, da nekako jih varno prevozijo.
4: Na svet velja upoštevati zlasti v teh dneh, ko je zaradi praznika v tujini na slovenskih avtocestah promet zgoščen.
1: O prometni varnosti bomo govorili tudi v današnjem studiu ob 17. na prvem. Prihodnji teden začenjajo veljati še nekateri členi pred letom dni sprejetih sprememb zakona o zdravstveni dejavnosti, ki med drugim posegajo na področje pogodbenega dela, SP-jev ter spreminjajo zahteve za delovanje zasebnikov koncesionarjev. Večino teh členov je obravnaval tudi predlog intervencijskega zakona. Nekatere bi odpravil, drugim pa rok odložil za leto dni. Ker pa se ta zakon zaradi referendumske pobude ne bo uveljavil pravočasno, zdaj vsi hitijo s prilagoditvami. Helena Lovinčič.
7: Za odložitev datuma uveljavitve se je zavzemal zdravniški sindikat Fides, saj da država ni zagotovila pogojev za izvedbo zakona in ob pravni praznini bodo nastale škodljive posledice, pravi predsednik Damjan Povh. Primer, zdravnik bo lahko odgovorni nosilec dejavnosti šele 2 leti po končani specializaciji.
8: Nekdo, ki je odprl ambulanto takoj po specialističnem izpitu in če do zdaj nista minili 2 leti, potem bo moral to ambulanto zapreti. Vsi tisti pacienti, ki so bili opredeljeni pred tem zdravniku, bodo ostali brez opredeljenega zdravnika.
7: Zdravstvo temelji na prekomernem delu, ljudje izgorevajo.
8: Od nekaterih, ki so mi bližji, so povedali, da so enostavno zaprli svoje pogodbeno delo v obliki SP-jev in to je to.
7: V zadnjih dneh pa koncesionarji hitijo z izpolnjevanjem številnih obrazcev. Na ministrstvo pošiljajo podatke o zaposlenih, o odgovornih nosilcih, sicer jim preti izguba koncesije. Koncesionarka Helena Mole.
9: Kako bomo sproti potem reševali vse te ostale zahteve v zvezi s tem, da smemo imeti pogodbenik, pa ne smemo biti pogodb z SP-ji in tako naprej?
7: Dodatna nemogoča zahteva, pravimo le zlasti za male koncesionarje, je, da koncesionar lahko nadomešča drugega koncesionarja le v njegovi ambulanti.
9: Tem običajno smo nekako dogovorili v paru, recimo jaz imam ambulanto na Igu, kolega imam ambulanto v Podpeči in kadar sva odsotna, en drugega nadomeščava seveda vsak v svoji ambulanti tudi za njegove paciente in on za moje. Ne. Kako bova zdaj to naprej rešvala, mi dva ne morava svojo ambulanto zapreti pa iti na njegovo nadomeščati, ker tudi moja ne smije biti zaprta.
7: Težave tako utegnejo nastati tudi za paciente, pravimo le.
1: V Pekingu se je ameriški predsednik Donald Trump v okviru državniškega obiska na Kitajskem sešel s tamkajšnjim voditeljem Xi Jinpingom. Na slovesni večerji sta se izmenjala veliko prijaznih in spoštljivih besed, predtem pa sta na 2-urnem srečanju za zaprtimi vrati spregovorila o dvostranskih vprašanjih in nekaterih svetovnih kriznih žariščih. Za nekaj podrobnosti se mi je v studiju pridružil Matej Hrastra, pozdravljen.
10: Lep pozdrav.
1: Kakšen je splošni vtis po prvem celem dnevu Trumpovega obiska pri kitajskem kolegu Xiju?
10: Oba voditelja sta se srečanja lotila pragmatično, poudarjata predvsem tisto, kar državi druži in ne to, kar jo razdvaja. Oba verjameva, da so odnosi med Kitajsko in ZDA najpomembnejši bilateralni odnosi na svetu, zato jih moramo negovati in nikoli pokvariti. Sodelovanjem bomo oboji pridobili več kot s konfrontacijo, je pred večerjo povedal Xi in med drugim povezal slogana voditeljev, ko je dejal, da gresta velika pomladitev Kitajske in usmeritev napravimo Ameriko spet veliko lahko z roko v roki. Trump pa je šel še dlje kot Xi. Med drugim je dejal, da so odnosi med državama eni najpomembnejših v zgodovini človeštva in povedal, da so bili pogovori med delegacijama zelo pozitivni in konstruktivni, pa tudi to, da imata državi priložnost, da zgradita prihodnost sodelovanja in blaginje. Voditelja sta se pogovarjala tudi o gospodarskem sodelovanju, Trumpove carine namreč odnosom med državama niso koristile. Trump je Xija septembra povabil na obisk v Belo hišo, je bilo pa v njegovih izjavah in obnašanju zaznati, da je v pogovorih z novinarji veliko bolj zadržan in previden kot sicer.
1: Ali to velja tudi za vprašanje Tajvana, ki ves čas kot senca visi nad odnosi med državama?
10: Pravzaprav še najbolj tu. Na neposredno vprašanje, ali sta se voditelja pogovarjala tudi o Tajvanu, je Trump odgovoril, da je Kitajska prelepa država. Trumpova administracija je decembra odobrila pošiljko orožja za Tajvan v vrednosti 11 milijard dolarjev, kar Kitajski zagotovo ni po volji, so pa z kitajskega zunanjega ministrstva sporočili, da je Xi Jinping na pogovorih izpostavil, da je vprašanje Tajvana najpomembnejša zadeva v odnosih med Kitajsko in ZDA in da se mora ameriška stran te zadeve lotevati premišljeno. V tem primeru bodo dvostranski odnosi stabilni, sicer pa bodo med državama nesoglasja in celo spopadi. Takšno je torej uradno stališče Kitajske, ki pa tudi ni nič novega.
1: Kaj pa sta voditelja povedala o aktualnih konfliktih, vojnah v Iranu in Ukrajini?
10: O vojni med Rusijo in Ukrajino v izjavah nista povedala nič, čeprav naj bi se o tem pogovarjala, tako kot o Korejskem polotoku, nekoliko več pa o vojni v Iranu. Po besedah Bele hiše sta se oba voditelja strinjala, da mora hormuška ožina ostati odprta. Posebej za Kitajsko je to zelo pomembno, saj je močno odvisna od iranske surove nafte, ki jo dobiva skozi to ožino.
1: Matej Hrastar, hvala.
10: Prosim.
1: V znamenju iranskega konflikta je bilo tudi današnje srečanje zunanjih ministrov skupine BRICS v New Delhiju. Vodja iranske diplomacije Abbas Araghchi je na srečanju pozval države BRICS-a k obsodbi izraelsko-ameriške agresije na Iran, a članice v odzivu niso bile enotne. Blaž Ermenc.
11: Pred septembrskim vrhom skupine BRICS, ki jo sestavljajo Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska, Južna Afrika, Iran in več drugih držav globalnega juga, so se danes v New Delhiju sešli zunani ministri članic te vse bolj vplivne organizacije. Med osrednjimi temami srečanja je bil iranski konflikt, vključno z zaprtjem hormuške ožine. Pripravljeni smo se boriti z vsem, kar nam je na voljo, enako pa smo pripravljeni tudi na diplomatsko rešitev. Kot sem že večkrat dejal, v konfliktu z Iranom ni vojaške rešitve, je na srečanju poudaril iranski zunani minister Abbas Araghchi. Članice skupine BRICS je pozval na izrecno obsodijo kršitve mednarodnega prava strani Združenih držav Amerike in Izraela, a skupina doslej ni uspela najti enotnega odziva. Indija se denimo zavzela za svobodno plovbo in obsodila zaprtje hormuške ožine. Še večje trenje znotraj skupine pa je povzročil spor med Iranom in Združenimi arabskimi emirati, sicer tesno ameriško zaveznico v bližnjo vzhodni regiji. Iranski zunani minister je to državo danes celo obtožil neposredne vpletenosti v vojaške napade na Islamsko republiko. Do spora je prišlo potem, ko so iz kabineta predsednika izraelske vlade sporočili, da je premier Netanjahu konec marca na skrivaj obiskal Združene arabske emirate in se tam več ur pogovarjal s predsednikom šejkom Mohamedom bin Zayedom. V emiratih so sicer včeraj te navedbe odločno zanikali, a Irana očitno niso prepričali. Bolj enotne so članice BRICS-a ob sodbi dogajanja v Libanonu, kjer izraelska vojska krepi napade na jug sosednje države. Samo včeraj je bilo ubitih 22 ljudi. V Washingtonu se bodo sicer danes sešli visoki predstavniki Izraela in Libanona v novem poskusu iskanja miru na tem območju.
1: Se je začelo premeščanje ameriških vojakov iz Nemčije na Poljsko. Po neuradnih podatkih naj bi Pentagon preklical pošiljanje novih vojakov na Poljsko. Varšava pojasnjuje, da se je število ameriških vojakov na njenem ozemlju ne zmanjšuje, nasprotno, verjetno bodo novi prišli iz Nemčije, kjer so nastanjeni zdaj. Maja Derčar.
12: Ameriški medijski portal Army Times poroča, da je v torek zjutraj med ameriškimi vojaki zakrožila novica, da ne bodo premeščeni na Poljsko, kjer naj bi večinoma v okviru rotacije nadomestili kolege. Nekateri med njimi naj bi bili že na Poljskem ali na poti tja, omenjen je tudi preklic napotitev v druge evropske članice. Pentagon poročanja še ni komentiral. Poljski obrambni minister Vladislav Kosiniak-Kamysz je zjutraj povedal, da se število ameriških vojakov na Poljskem ne zmanjšuje. Spremembe lahko vplivajo na vrsto vojaških enot ali lokacije razporeditve v Evropi, vendar te spremembe ne vključujejo zmanjšanja ameriškega kontingenta na Poljskem. Na katero državo torej, če sploh se nanaša ameriški preklic napotitve menda 4000 vojakov? Na Nemčijo, pravijo v Varšavi. Ameriška brigada, ki je trenutno nastanjena na Bavarskem, bi lahko bila premeščena v vzhodno sosedo, zato ni potrebna napotitev novih vojakov iz Združenih držav. V Nemčiji pogrešajo jasnejšo strategijo. Zunanje politični govornik poslanske skupine CDU Jürgen Hart zatuje dopisnike v Berlinu. Ameriški predsednik ne zbuja vtisa, da mu gre za strateška vprašanja. To je škoda. Verjamem, da bomo srednjeročno seveda doživeli zmanjšanje prisotnosti Američanov v Evropi. Če bi Združene države 5000 svojih vojakov iz Nemčije premestile na Poljsko in s tem okrepile odvračanje grožnje na vzhodnem krilu NATO, bi Nemčija to pozdravila. Obenem se Hart zauzema, da bi tudi Nemčija okrepila prisotnost na vzhodu Evrope. V Litvi bo s prihodnjim letom že nameščena njena brigada.
1: Obsežni ruski napadi na Kijev in okolico so ponoči zahtevali najmanj 5 smrtnih žrtev, več 10 ljudi je ranjenih, več kot 10 jih pogrešajo. O ranjenih poročajo tudi iz Harkova in Odese. Ruske sile naj bi skupno izstrelile več kot 670 brezpilotnih letalnikov in 56 raket, poškodovanih je bilo več kot 50 stanovanjskih objektov po državi. Kijev ob tem obtožuje Moskvo, da je z brezpilotniki namerno napadla vozilo Urada Združenih narodov za usklajevanje humanitarne pomoči.
13: Dogodki in odmevi.
1: Slovenski trg dela ostaja v dobri kondiciji. Stopnja brezposelnosti je nizka, zaposlovanje pa v spomladanskih mesecih dosega vrhunec. A za ugodnimi številkami se vse izraziteje kažejo strukturne težave. Staranje prebivalstva, pomankanje delavcev, digitalni prehod in vse bolj negotove gospodarske razmere v svetu. Posebej zahtevne razmere ostajajo na področjih zaščite in varnosti, na katerih delavcev primankuje že dalj časa. Zato sta danes Zavod za zaposlovanje in Slovenska vojska podpisala sporazum o sodelovanju pri spodbujanju zaposlovanja v vojski in promociji vojaškega poklica. Urška Valjavec.
14: Na Zavodu za zaposlovanje pojasnijo, da je prostih delovnih mest še vedno veliko, čeprav podjetja pri zaposlovanju postajajo nekoliko bolj zadržana. Generalna direktorica Greta Metka Barboš Krbinc.
0: Glede na razmere, ki jih vsak dan lahko spremljamo, da je svet zelo negotov, da spremljamo že te dogajanja v teh carinskih vojnah že prej, pa zdaj tale vojna Iran, pa hormoška vožina, pa cene energentov. Tako da je neki previdnost pri naših delodajalcih še vedno pri zaposlovanju.
14: Se pa z velikim pomankanjem kadrov soočajo slovenski vojski. Ta čas je tamkaj skupaj s pogodbeniki zaposlenih 7500 oseb. Letos pričakujejo okoli 400 novih zaposlitev. Generalmajor Boštjan Močnik.
15: Jaz sem zelo vesel, da lahko povem, da se institucija prenehala starati, ampak se pomlajuje. Število mladih, ki se nam je pridružilo v zadnjih 3 letih, je bistveno večje kot v letu, če želite, 2012, 13, 14, 15 in tako naprej.
14: Ker je vojskovanje v teh časih drugačno, v vojski povprašujejo po strokovnjakih z področja informatike, umetne inteligence ter kibernetike. Ne ponujejo zgolj klasične zaposlitve, temveč tudi različne oblike sodelovanja, od taborov in štipendij do vključevanja v pogodbeno rezervno sestavo. Predstavnica Morsa Mateja Rokvič.
16: Vedno se pa pri zaposlitvah radi pohvalimo, da zaposlujemo več kot 60 poklicev in da v bistvu pripadniku slovenske vojske nudimo največjo pisarno v državi, to je v bistvu narava, okolje. Prav tako je pa slovenska vojska tudi ena od institucij, ki da velik pomen na vrednote, kot so enotnost, tovarištvo, sodelovanje, pripadnost.
14: V vojski so pred 2 letoma vzpostavili tudi model zaposlovanja za posameznike z dokončano osnovno šolo. Temu ob zaposlitvi omogočajo hkratno dokončanje srednješolskega izobraževanja in pridobitev poklica.
1: Program Moje podjetje se je danes končal s finalnim izborom slovenskega dijaškega podjetja za podjetje leta 2026, ki se bo v Litvi pomerilo še s podjetji iz drugih evropskih držav. Več kot 1000 dijakov se je več mesecev pod mentorstvom svojih profesorjev in gospodarstvenikov izobraževalo in razvijalo svoje poslovne ideje. Od 250 podjetij se jih je 25 uvrstilo v finale. Več Luka Pogačnik.
13: Dijaki imajo veliko idej. Namen programa Moje podjetje pa je, da jim ponudijo mentorstvo in podporo, da te ideje lahko tudi uresničijo, pojasnjuje direktorica Zavoda za spodbujanje podjetnosti mladih Maja Juršič. Ob tem dodaja, da se pri teh projektih včasih zatakne pri trženju, saj smo Slovenci pregovorno bolj sramežljiv narod. Tega vtisa pa gotovo nismo dobili ob obisku stojnice, kjer so dijaki predstavljali poučno družabno igro, s katero se otroci že v vrtcih lahko učijo angleščino.
17: Ja, smo prodali. Glih pred 10 minutami smo eni profesorci prodali, ampak ja, tržimo pa preko Instagrama in preko osnovnih šol. Tipič, pač gremo na osnovno šolo, pošleš mail in jim pol prodaš, ali pa v vrce.
13: Projekt traja od začetka šolskega leta do zaključka tekmovanja v Litvi. V nekaj mesecih dijaki pridobijo veliko podjetniških veščin, ki v formalnem izobraževanju niso v ospredju, meni Juršičeva. Podobno pravijo dijaki, ki jim je projekt dal izkušnjo skupinskega dela, vodenja in znanja iz financ.
18: Sploh, če obiskuješ gimnazijo, ko ni takih, ne vem, ko ima na primer ostale šole.
17: Ni nekaj raznolikega dela, kot je na primer praksa. In je pol lepše, če preko nekih izkušenj se povežeš z novimi ljudmi in dobiš neke dobre izkušnje, ki ti pridejo prav naprej v življenju.
13: Večina dijakov si želi nadaljevati svojo podjetniško pot. O predlogu študentskega SP-ja, ki je trenutno v drugi obravnavi v državnem zboru, pa so njihova mnenja različna.
17: Seveda, dokler pač, to se mi zdi najboljše, zato ker ti kot študent študiraš in bi tudi začel že nekaj razvijati, saj si mladostnik.
19: Mislim, zanimiv bi bilo, je pa definitivno z SP-jem ful velik dela in če si kot študent, da se ti še učiš in študiraš.
13: Projekt poteka že 13. leto. Zanimanje raste. Letos se je vanj vključilo več kot 1000 dijakov.
1: Na Dunaju bo zvečer drugi polfinalni večer tekmovanja za pesem Eurovizije. Kot je znano, našega predstavnika tam ne bo, saj se je RTV Slovenija tekmovanju odpovedala. Skupaj še 4 televizijami namreč iz etičnih razlogov noče deliti odra z izraelskim predstavnikom. Gledalci si bodo lahko na mesto prenosa ogledali dosije Euroiluzija Boštjana Anžina in Barbare Widmajer. Avtorja se v njem sprašujeta, kako pristransko je tekmovanje, ali je bila politika prisotna že od nekdaj, in ali morda spremljamo začetek konca nekdaj povezovalnega projekta. Več Barbara Widmajer.
20: 70. obletnica tega glasbeno-televizijskega spektakla poteka v luči protestov, politizacije in dvomih o izidih glasovanja. Na mesto povezovanja držav pa se ustvarja občutek, da evrovizijski oder vse bolj razdvaja, sta prepričana dobra poznavalca tega tekmovanja, Miša Molk in Gašper Završnik.
21: Ni več tega, bom rekla, te iluzije po skupnosti, iluzije po skupnem televizijskem dogodku.
22: To, kar pa se zdaj dogaja, pa ni politična dimenzija, ampak je politizacija oziroma instrumentalizacija Eurovizije v prid ene same države.
20: Kljub številnim pozivom o izključitvi Izraela, ki še vedno nadaljuje smrtonosne napade v Gazi, se to ni zgodilo. Zato so Slovenija, Irska, Islandija, Nizozemska in Španija odpovedale sodelovanje. Predsednica uprave RTV Slovenija Natalija Gorščak.
23: In tudi danes stojimo na isti poziciji, se vidimo, kaj se dogaja v Južnem Libanonu, vidimo, kaj se dogaja v Iranu. Tukaj ni nič proti Izraelcem, ampak proti ravnanju izraelske vlade.
24: Since the beginning it was us against continent of Europe.
20: Da so bili odnegdaj trn v peti celi Evropi, je prepričan nekdani član izraelske delegacije Amir Alon. Letos na Euroviziji sodeluje le 35 držav, najmanj v zadnjih 20 letih, a direktor tekmovanja Martin Green je optimističen. 5 držav ostaje članice Evropske radiodifuzne zveze, zato si bomo prizadevali, da bi jih v prihodnjih letih znova prepričali k sodelovanju. Brez precejšnjih sprememb verjetno zelo težko.
1: Ob godu zadnjega ledenega moža Bonifacija na državo znova pričakujemo nevihte, tudi močnejše, zato je Agencija za okolje za zahodno in osrednjo Slovenijo izdala oranžno vremensko opozorilo. Najmočnejše nevihte pričakujejo nad Vipavsko dolino in Posočjem, mogoči sta toča in sodra. Za preostali del države velja rumeno opozorilo, ki bo za celotno Slovenijo veljalo tudi jutri. Vreme je ponekod upočasnilo promet, ki je povečan zaradi praznika Jezusovega vnebohoda, ki je v nekaterih evropskih državah dela prost dan. V športnem delu dogodkov in odmevov, ki sledi, o sklepu slovenskega nogometnega pokala in začetku kvalifikacij za svetovno prvenstvo slovenskih rokometašov v Podgorici. Z vami bo Luka Skrlovnik, hvala za pozornost in nasvidenje.
2: Z zmago Aluminija z 1-0 nad Brinjem iz Grosuplja se je sinoči končal slovenski nogometni pokal. Kidričani so si poleg Lovorike priigrali nastopanje v kvalifikacijah Evropske lige, Grosupeljčani pa so po izjemni pokalni poti obstali na zadnji stopnički. Več Jože Pepevnik.
3: Pokal po zaslugi Aluminija ostaja domena prvoligašev. Kidričani so prvo lovoriko v samostojni Sloveniji osvojili po golu Bambe Susa v 78. minuti, ko je imelo Brinje po izključitvi Sama Matjaža nekaj minut igralca manj. V finalu, ki bi lahko šlo tudi v drugo smer, sta bila tekmeca pred 4000 gledalci pogumnejša v drugem polčasu. Več tveganja pa je omenjena ključna trenutka prineslo od 70. minute naprej. Po mnenju trenerja Aluminija Jure Arsiča je bila ključ do zmage tudi potrpežljivost, ko so njegovi fantje
4: počakali ta naš trenutek, ki je prišel s tisto res kvalitetno zadnjo podajo, ko je imel potem krenil sam proti vratom rdeči karton in tekma dobila drugi moment, tako da smo potem zadevo pripravili znova. Vsekakor pa menim, da smo dokaj zrelo pa dokaj rutinsko osvojili ta pokal.
3: Brinje je za voljo zmag nad Mariborom in Olimpijo do finala spisalo odmevnejšo zgodbo od Aluminija, a bo na svoj naslednji veliki trenutek moralo nekoliko počakati. Dolenci so resni kandidati za vstop v prvo ligo, do konca prvenstva imajo v drugi ligi še dva kroga in na to verjetno dodatne kvalifikacije za napredovanje.
2: Slovenski rokometaši se bodo danes in v nedeljo proti črnogorskim borili za nastop na svetovnem prvenstvu. Boljši po dveh tekmah bo imel tudi večje možnosti nastopa na olimpijskih igrah v Los Angelesu.
5: Napetost se stopnjuje, čeprav Slovenija velja za favorita proti Črni gori. Vložek je velik. Januarja sta bili reprezentanci skupnimi 81 goli v Oslu za kratek čas rekorderki po učinkovitosti. Slovenija se je veselila tesne zmage, bila na koncu med osmimi najboljšimi. Črna gora pa je doživela še dva precej hujša poraza in hitro končala evropsko prvenstvo. Zorman je v Podgorico odpeljal 19 igralcev. Na tribuni bo pustil Miljana Vujoviča, tudi da ga zaščiti pred morebitnimi žvižgi polne Morače, Suholežnika in Rozmana. Nekaj sprememb pa je v primerjavi z januarjem. Črna gora močnejša za vratarski par Simič Matović, Slovenija tudi za Zarabca in Blaža Blagotinška.
6: Jaz mislim, da ključ tega bo seveda obramba, vratari in naša hitra igra. Ampak ja, treba bo odigrati eno dobro pametno tekmo in se boriti vse 60 minut.
5: Slovenija je doslej igrala na 11 svetovnih prvenstvih, Črna gora le na 2. Med 10 pari evropskih kvalifikacij že včeraj zmaga Grčije nad Nizozemsko in Poljske v Avstriji, Srbija in Madžarska se bosta prvič pomerili danes, Španija in Izrael pa sta za neutralno prizorišče izbrali Buenos Aires. Iz Podgorice Uroš Volk.
2: Slovenski odbojkarji in odbojkarice na Mivki bodo ta in prihodnji konec tedna nastopili v pokalu narodov, v katerem se bodo med seboj merile evropske ekipe. Moška reprezentanca bo uvrstitev v finale lovila v Latviji, ženska pa na turnirju v Romuniji. Več Nina Smole.
25: Za obe ekipi bo to prvi izziv letošnje sezone. Že ta konec tedna ga začenjajo odbojkarji, ki se bodo v Latviji pomerili z gostitelji, Danci in Hrvati. Odbojkarice prihodnji konec tedna čakajo tekme v Romuniji proti domači reprezentanci, Češki in Hrvaški. Zakaj sta tokratna turnirja pomembna za prihodnje leto in kaj bi pomenila zmaga na turnirju, razlaga selektor Tadej Boženk.
26: To je zdaj prvi krok, da rečem, kvalifikacij za nastop na olimpijskih igrah. Ampak nastop na olimpijskih igrah nam prinese zmaga v finalu. Ampak šele naslednje leto. Tako da to je naš prvi cilj je zmaga turnir v Romuniji, se vrstiti v finale in potem zmagati finale. Potem bomo pa lahko govorili o olimpijskih igrah.
25: V pomlajeni moški zasedbi boste igrali dvojici Prevorčnik Renko in Mugrli Jevšnik, v ženski pa nekoliko bolj preverjeni ekipi Kotnik Pukmajster ter Javornik Marolt. Na finale pokala narodov v Budimpešti, po katerem bodo podeljene olimpijske vozovnice, pa v obeh konkurencah vodile prvo mesto iz vsake posamezne skupine.
2: V četrtfinalu ATP turnirja v Rimu je prvi teniški igralec sveta, Italijan Jannik Sinner, s 6-2 in 6-4 premagal Rusa Rubljeva, s tem je zrušil zabeležil rekord Novaka Džokoviča po številu zaporednih zmag na turnirjih serije Masters. Nov mejnik je zdaj niz 32 zmag.
0: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Natalija Muršič, voditelj Smilja Hude, tonski mojster Matic Ferlan.
7: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
0: Popoldne bo večinoma oblačno, pojavljale se bodo plohe in nevihte, ki bodo pogostejše in izrazitejše predvsem na zahodu države. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju se bo krepil jugo. Dnevne temperature bodo od 10 do 18, na severozahodu okoli 7. Zvečer in v prvem delu noči bodo predvsem na zahodu še nastajale plohe in nevihte, ki se lahko pojavijo tudi drugod. V drugem delu noči se bo vreme prehodno nekoliko umirilo. Jutri bo oblačno, z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami, popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter ob morju jugo. Jutranje temperature bodo od 6 do 12 v alpskih dolinah okoli 3, dnevne pa od 12 do 17 na severozahodu okoli 10. Opozorilo, popoldne in zvečer bo na zahodu in deloma v osrednji Sloveniji nastajale močnejše nevihte s krajevnimi nalivi. Še obeti. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo proti večeru postopno ponehal, zapihal bo severni veter. V nedeljo bo dokaj sončno in večinoma suho, topleje bo. Podatki o prometu. Gost promet zastoj je na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani ter naprej na celotni južni ljubljanski obvoznici proti Dolenski. Prav tako so zastoji na zahodni in severni ljubljanski obvoznici v obe smeri. Na primorski avtocesti so proti Ljubljani zaradi del zastoji na nekaterih odsekih med razcepom Gabrk in Postojno. Potovalni čas se tam podaljša za približno pol ure. Gost promet je tudi na Vipavski hitri cesti od Vipave proti razcepu Nanos. Na Štajerski avtocesti je zaradi del v obe smeri upočasnjen promet pred Slovensko Bistrico ter med razcepom za Dobrova in Domžalami. Cesta čez prelaz Vršič pa je zaradi snega zaprta.
8: Najti veliki nakupi prinašajo samo
9: male skrbi.
8: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
0: 16 in 4 minute.
10: Je še kdo zaspan? Ali sem to samo jaz?

Tudi če ste bolj počasni danes, vas bomo malce dvignili na valu 202. Blaž, Nina, Neja in Katja smo vaši soborci, pa res mlada energija bo prišla med nas čez pol ure. Več o tem kmalu.

0: Valdi so dva tukaj, še dobro, da imamo Nejo, da nam take uplifting komade zbira. V obletnici ob 18. Pink, ampak to je še lepo tem, še nekaj se prej zgodi.
1: Kakšni so tvoji najljubši četrtki?
2: Moji najljubši so marmeladni četrtki.
0: Tudi naši so. Prejšnji teden nam ni uspelo mazniti celega kozarčka oziroma vseh treh kozarčkov. Danes pa držimo pesti, da bo vse tako, kot mora biti. V marmeladi torej Žiga Šeško, 17-letni teniški igralec, ki je januarja osvojil mladinski turnir za Grand Slam na odprtem prvenstvu Avstralije. Zelo se ga veselimo. Prvi mladoletni gost v naši marmeladi, le kaj bo povedal Gen Z-evec, torej 20 do 17.

Lighten up, razsvetlite se, drage poslušalke in poslušalci, in prisluhnite novicam čez 5 minut. Čeprav se mi zdi, da je razsvetljenje bolj to, da gremo v kakšen gost. In ko ravno omenjam gost, vam priporočam. Včeraj sem gledala en krasen dokumentarec v kinu, Pesem gozdov je njegov naslov. Ne bom povedala, zakaj se gre, ampak vam res polagam na srce, da si ga ogledate v kinu, če imate to možnost.

0: ste izčrpani, brez energije, čas je za Marifit Magnezij 400.
1: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Marifit Magnezij 400, osvežujoč pomarančni okus, že v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Ford Kuga, za vse pogoje in vse poti, z bogato serijsko opremo, na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.
4: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
5: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto.
6: Spoznaj poklice in dvorani Marof prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti.
5: Brezplačne vstopnice, eventi.
6: V službi domovine.
7: Ulovite prvi val poletja.
6: Poletna termalna riviera Term Čatež je že odprta.
7: Kratek skok ali daljši odklop.
6: Več na terme-čatež.si.
7: Gremo v Čatež prvič, spet, vedno.
8: Transferne cene so pokazatelj, da imate urejeno področje davkov. Ekipa Atax International vam lahko pregleda cene med povezanimi osebami in dokumentira izbrane metode. Atax International. Strokovnjak za transferne cene. ataxin.com.
9: Novice. Ura je 16:30.
10: Pozdravljeni, z vami sem Urša Strle. Pred strankami nastajajoče koalicije so zadnji formalni koraki na poti do nove vlade. V demokratih ostaja nekaj negotovosti glede podpore mandatarju Janezu Janši. V stranki naj bi sicer danes potrjevali koalicijsko pogodbo in kadrovski razrez. O tem naj bi v trojčku NSI SLS Fokus razpravljali jutri, v stranki Resnica v soboto, v SDS-u pa po nekaterih napovedih v ponedeljek. Drugi krok, v katerem lahko poslanci predlagajo kandidata za mandatarja, se izteče v torek. V Levici so znova pozvali predsednika državnega sveta Marka Lotriča k odstopu z položaja. Poleg očitkov o nasprotju interesov danes opozarjajo še na nezdružljivost funkcij, čež da Lotrič hkrati predseduje še Združenju delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije ter regijskem odboru Združenja v Škofji Loki. Levica se sklicuje na zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, ki poklicnim funkcionarjem prepoveduje članstvo oziroma upravljanje ali zastopanje v gospodarskih interesnih združenjih in drugih osebah javnega ali zasebnega prava. Ministrstvo za infrastrukturo in DARS bosta jutri razkrila podrobnosti poročil glede stanja prometne varnosti na območju avtocestnih delovišč. Za zdaj je znano, da je inšpektorat na avtocestnih odsekih med Uncem in Postojno ter Postojno in Razdrtim odkril nepravilnosti pri postavitvi prometne signalizacije in opreme. Manjša odstopanja so bila tudi pri širini prometnih pasov v zapori, a ta naj ne bi bistveno vplivala na varnost prometa. Policija sicer na omenjenem odseku zaznava veliko prehitre vožnje in poziva k upoštevanju omejitev.

0: Ameriški predsednik Donald Trump je ob koncu prvega dne obiska na Kitajskem tamkajšnjega voditelja Xi Jinpinga povabil na obisk v Belo hišo. Današnji pogovori so sicer po ocenah obeh strani potekali v prijateljskem vzdušju. Xi je poudaril, da lahko razvoj obeh velesil poteka usporedno in da se dopolnjuje. Glede aktualnih konfliktov sta se predsednika strinjala, da mora Hormuška ožina ostati odprta. Pomembno vprašanje Kitajske ostaja Tajvan, ki se mu je Trump izognil, vojne v Ukrajini pa v izjavi po srečanju nista komentirala. Iran je kitajskim plovilom dovolil prehod skozi Hormuško ožino. Kot poročajo iranski mediji, ki se sklicujejo na obveščene vire, naj bi državi o tem dosegli dogovor v luči tesnih odnosov. Na srečanju zunanjih ministrov članic skupine BRICS v New Delhiju pa je iranski minister Abbas Araghchi skupino pozval naj obsodi ameriške in izraelske kršitve mednarodnega prava, a članice doslej niso oblikovale enotnega odziva na konflikt v Iranu. Trenje v skupini povzroča tudi spor med Iranom in Združenimi arabskimi emirati. Večinoma oblačno bo s plohami in nevihtami, ki bodo pogostejše in izrazitejše na zahodu. Temperature so od 7 do 18 stopinj. Jutri bo oblačno z občasnimi padavinami, te se bodo popoldne okrepile in zajele vso državo. V soboto bo oblačno z dežjem, ki bo proti večeru postopno ponehal. V nedeljo bo dokaj sončno in večinoma suho, topleje bo.
1: Kolo ali avto, srce ali mašina, svež zrak ali gneča na poti v službo. Naše navade lahko spremenimo. Polni zagona kolesarimo v službo. Pridružite se izzivu na polnizagona.si.
2: Še podatki o prometu na primorski avtocesti so proti Ljubljani zaradi del in povečanega prometa zastoji na nekaterih odsekih med Senožečami in Postojno ter med Vrhniko in Ljubljano. Potovalni čas se na obeh odsekih podaljša za približno 20 minut. Promet je upočasnjen na celotni južni ljubljanski obvoznici proti Dolenski ter na zahodni in severni obvoznici v obe smeri. Na Štajerski avtocesti je zaradi del v obe smeri upočasnjen promet pred Slovensko Bistrico ter med razcepom za Dobrova in Domžalami.
3: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
4: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
5: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
4: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
5: Petrol.
4: Festival 202. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Bodi del festivala, o katerem se bo govorilo vse poletje. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim. Za spremembo teobritmih hip-hopa spremlja Kokta.
6: Ko naročaš pijačo, pogosto rečeš, jaz bom isto. Pride pa dan, ko si preprosto zaželiš malo spremembe, osvežitve. Zato si privošči nekaj legendarnega, nekaj drugačnega. Samo reci, za spremembo Kokta.

0: Zgodbe, ki se nas dotaknejo. Zgodbe iz programa Botrstvo.
1: Pred nedavnim sem dobila diagnozo tumorja v glavi, kar je še dodalo en velik strah. Ne vem, kako se bo naprej odvijalo, v kakšnem stanju bo vse skupaj in bi rada res, da sta vse otroka na varnem in na toplem.
0: Stisko lahko umiliš tako, da stisneš sporočilo. Pošli Boter 5 ali Boter 10 na 1919 in izboljša razmere družini v stiski. Hvala vsem za pomoč.
2: Donator meseca je Bauhaus.
3: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
4: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
5: Dragi, kaj to piješ?
6: Magnezij Active. Vzamem ga, ko sem aktiven. Kaj pa ti to piješ?
5: Za prijeten zaključek dneva spijem Magnezij Night.
6: Magnezij iz Valensa. Podpora za vsak del dneva.
7: V vseh lekarnah in na valens.si.
8: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
9: Vadim za vožnjo na rotondi!
8: Roto kaj?
9: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2 uri in pol vožnja iz Maribora.
8: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
10: Family Park, Pikachu.
11: Ja, mladenič Šeško nas je obiskal.
12: Dobar dan.
13: Čas za marmelado.
11: Žiga Šeško je prvi mladoletni marmeladni gost, sicer pa prvi slovenski teniški igralec, ki je osvojil mladinski turnir za Grand Slam na odprtem prvenstvu Avstralije. Kaj vse še Žiga je, pa bomo izvedeli zdaj. Dober dan.
12: Dober dan. Ja, to pa nisem vedel, da sem bil prvi mladoletni tale, tako da zanimiv podatek.
11: Aha, ja. Nisi vedel?
12: Nisem vedel.
11: The best, kako si?
12: V redu, fajn, super. Najprej hvala za povabilo, tako da sem bil zelo navdušen, da lahko pridem, pa ja, se že veselim.
11: Jaz tudi vidim, da si zelo zgovoren.
12: Ja, rečmo.
11: nismo se mogli ujeti, ne? Smo se kar nekaj časa dogovarjali, da boš prišel, si torej zelo zaposlen, letiš tja, pa sem. Kaj se ti dogaja zdaj v življenju?
12: Ja, v bistvu trenutno treniram na Mallorki, v bistvu na Akademiji Rafaela Nadala. Tam sem začel z letošnjim letom. So zelo fajni pogoji, veliki igralci, dobri trenerji, tako da zaenkrat zelo uživam tam. Tako da ja, v bistvu malo menjavam okolje med Slovenijo in Španijo trenutno. Rad se vrnem v Slovenijo, da obiščem družino, če ne drugega, pa tudi da potreniram s svojimi starimi sparing partnerji in trenerji, tako da se izmeram lepo vrnem domov.
11: Kaj ti to, ko si na tej akademiji, to so te oni povabili ali si ti želel iti tja, kako to poteka?
12: Ja, v bistvu oni so me videli na lanskem Wimbledonu, je v bistvu njihov trener prišel do mene pa je rekel, da mi je imel všeč, kako igram, kako sem se obnašal na igrišču, pa pač, da bi radi videli, da bi prišel k njim za en teden, da mal pač probam akademijo, da oni mi mal povejo, kaj mislijo in mi je bilo zelo všeč, tako da sem pol prišel kot za neko pripravljeno obdobje pred Avstralijo. Uh-huh. Bil sem tam 3 tedne, nek sklop treningov in ja, so bili rezultati potem kar dobri, tako da sem se odločil, da pridem za letos tja.
11: Rekel si, da jim je bilo všeč, kako si se obnašal, kako se obnašaš na igrišču. Kaj misliš s tem obnašanjem na igrišču?
12: Ja, če povzamem besede onega trenerja, ki je prišel do mene, rekel, da jim je bilo zelo všeč, kako sem se obnašal na igrišču, da sem zgledal zelo odrasel, da nisem preveč negativnih reakcij imel na igrišču, zato ker pri mladincih je to še kar dosti pogosto, niso še istrenirani, tako da ja, pri meni je pa rekel, da je bilo to že na visokem nivoju.
11: Bi to rekel, da bi to pripisal svojemu karakterju, vzgoji tvojih staršev?
12: Ja, načeloma sem vzgoja, sem imel zihar malo bolj strogo, ampak je bilo fajn.
11: Ja?
12: Tako da ni bila prestroga, ne, ampak ja, sem na igrišču, ja, v bistvu tudi oče zmeram bil moj trener, tako da me je on te stvari že od mladih let učil, pa tudi, ko sem gledal tenis po televiziji, mi je nekako predstavljal Rafaela Nadala že takrat, ko je bil v bistvu on celo kariero, moj vzornik. In pa ja, prek tega mogoče tudi, zato ker on je bil znan potem, da se nikoli ni, na primer, pritoževal in to na igrišču, tako da imam srečo, da sem mogoče to mal prevzel po njem.
11: Odlično. Evo, sva že v bistvu zakorakala v prvi kozarec, ki nekako govori o preteklosti, o otroštvu in o najstništvu, dokar ti v bistvu še vedno živiš, super. Se ne boš rabil veliko spominjati za nazaj. Kar preberiva, kaj piše na prvem vprašanju, torej iz rožnatega
12: kozarca. Pa da vidimo.
11: Žiga Šeško je naš gost.
12: Prvo vprašanje, si imel kdaj kaj domotožja? Ja, v bistvu, zdaj glede tega, ko sem jaz končal osnovno šolo v Hrastniku, tam v našem mestu, smo se v bistvu odločili, da bom šel trenirati v Italijo, v Akademijo Riccardo Piatti, to je tam mesto, mesto je ime Bordighera, je sicer zelo mehno mesto, ampak to je tam čist pri francoski meji, tako da to je ene 8 ur vožnje Slovenije vsaj. Tako da ja, v bistvu tam sem bil leto pa pol približno, ampak je bil zmera medeno staršo z mano, tako da nisem bil čisto sam, ampak ja, bil sem pa ločen od ta drugega starša, brata, našega psa, ostalih sorodnikov, prijateljev. Ja, nekako sem bil malo domotožen, ampak sem se v bistvu pol tudi kar dost hiter navadil na to in mi je tudi v bistvu v tenizu kar dost pomagal, sem bil bolj samostojen. In ja, v bistvu se še kar učim na teh stvari.
11: Koliko si rekel, da si bil star, ko si šel v Piattiju?
12: Takoj po osnovni šoli, se pravi, to sem bil star, ne vem, 14 približno.
11: In kje si živel?
12: Tam na začetku smo bili tam jako nek hotel, s tem, da ni hotel, ampak v bistvu igralci, ko trenirajo tam, stanujejo in imajo, ja, pač spijo, jejo. Tako da na začetku smo bila z očijem tam. Potem kasneje je prišla mama tja, pa je oči šel nazaj v Slovenijo in sva imela eno leto apartma, pač svoje stanovanje najeto in sva bila tam. Pol na koncu smo bili pa spet v ni tisti hiši za igralce, tako da smo malo menjavali.
11: Kaj so pa, ne vem, prijatelji reagirali to, da, na to, da si kar šel, si ohranil stike, se slišiš še vedno z njimi, ti je bilo zaradi tega hudo?
12: Ja, v bistvu to je kar zanimiva zgodba. Sem prišel v srednjo šolo, v gimnaziju Litije in sem imel res srečo, sem res dobro sošolce dobil in sem bil dva tedna. Sem hodil v šolo cel dan in sem bil isto pol po šoli treniral, zato ker smo rekli, da gremo v šolo, da spoznam sošolce, da spoznam profesore. Ampak jaz sem vedel, da pač me ne bo veliko oziroma skoraj nikoli, ne. Ampak sošolcem pa tega glih nisem povedal, ne. In oni so mislili, da jaz grem, ne vem, za par tednov, za en mesec in prijem nazaj, ne. In pol so bili malo razočarani, ko sem rekel, da to pač ne bo tako, ne. Ampak ja, smo ful dobri prijatelji med sabo, se še kar slišimo. Oni mi ful pomagajo, tudi šola mi pošiljajo kake snovi, zvezke, kdaj z enem se tudi slišma velikrat. Tako da ja, je super razredno.
11: Žiga Šeško, pogleva, kaj piše na naslednjem vprašanju o tvoji preteklosti. S teniškim igralcem se pogovarjamo, ki je v svoj mladinski turnir za Grand Slam na odprtem prvenstvu Avstralije letos januarja.
12: Drugo vprašanje, si s svojimi tekmeci lahko prijatelj? Jaz bi rekel, da ja. Ampak mogoče tisti pravi najboljši prijatelj, ki ga imaš v življenju, mogoče ne. Zato ker v vsakem primeru se ga boš prej ko slej srečal na igrišču. Ne? Tako da, ko pa igraš meč, je pa težko razmišljati, da je na drugi strani tvoj prijatelj, zato ko oba probata zmagati, vse narite, da bi zmagala meč. Ampak ja, izven igrišča, če razmišljam zdaj, prej v Sloveniji, ko sem bil v otroštvu, sem imel ja, veliko svojih prijateljev, ko smo skupaj igrali na istih turnerjih, ampak ja, konc koncu sem se zmeram z vsakem tudi pomiril, pa se je to malo podiralo včasih, ampak ja, smo se fajn razumeli.
11: Sam, kaj pa tako zdaj, na primer, v Španiji, ne? Vi ste, kaj ste non-stop skupaj s temi soigravci v bistvu?
12: Ja, načeloma zdaj sem pa tam, reče se, v boardingu, zato ker oni imajo tudi šolo v sklopu akademije, sicer jaz delam pač šolo v Sloveniji, ne? Ampak tisti igralci, ko so tam, večinoma kar delajo vse skupaj. Tako da jaz živim prav tam v akademiji, imam igrišče 10 metrov od svoje sobe, tako da ja, imam, v bistvu smo, je velik tam enih fantov, približno toliko starih kot jaz, pa so, ne sem, z njimi se pa res dobro razumemo, gremo tudi, ne vem, izven teniza kam ven, gremo kdaj kje pojest, gremo igrat košarko na frejdan, tako da z njimi smo se pa res dobro zašteka.
11: Mislim, tako se spoštujete, je neko tovarištvo, solidarnost, ni tako, da je lepa energija med vami.
12: Ja, to ja, ampak to, spet bom isto rekel, to je odvisno s kom, zato ker mogoče s tistim, ko je približno tako dober kot ti, ali pa mogoče nek konkurent, je malo teže. Ampak ja, nisem, načeloma se še nikoli nisem kregal z nobenim igralcem ali pa nekaj tazga, nisem jaz tak. Ampak se pa mogoče kdaj čut kako trenja, ampak to se da uskladiti vse, ja.
11: Je to taka zdrava...
12: Neko zdravo rivalstvo, kako bi se tem rekel, ja.
11: Zdaj že premagal tako kakšnega prijatelja in je bilo pol bad?
12: Nisem prijatelja, vsekakor nisem, če že gledam zdaj, ko smo glih tle po otroštvu, rečemo, na teh, ko smo bili v Sloveniji do 12, pa to, smo se, in jaz sem njega premagal in pol je on nazaj mene premagal, ampak konc konca smo se, pač, smo se vsi pol po tekmi do, še kar isto razumeli, tako da je bilo.
11: Mogoče še eno vprašanje o odnosih, a te zdaj prijatelji tukaj domači drugače gledajo, odkar si zmagal tak turnir in si povsod po medijih bil?
12: Mogoče, ampak mogoče tisti, ko me ne poznajo, tuk dober. No? Pač vsi, seveda so mi vsi čestitali, pač sem se tudi zahvalil vsem, ampak nisem jaz samo ostal isti, to zmeraj mešal, nisem znač pač. Jaz sem še kar Žiga, tako da smo še z unimi, ko smo bili prijatelji, smo še kar prijatelji. Oni se niso nič do mene spremenili, jaz se nisem nič do njih spremenil, tako da tle vse, ostaja vse isto, ja.
11: Ki si omenil, da si še vedno Žiga, ne? Verjetno lahko hitro odnese oziroma, mislim, je pomembno tudi to psihološko stanje in ta mirnost, da ti ne spodnese tal pod nogami. Ja. A imate tudi vi tam kakšne športne psihologe, morate imeti, mislim, a imaš kakšne tako sešene?
12: Ja, sem v bistvu glede tega, ja, po takem uspehu, te hitro lahko pač, lahko dobiš krila mogoče, ne? Mm-hmm. Ampak to sta me že starša v bistvu, da, pa tudi jaz sem sam takega mene, da ja, je to zelo lep rezultat, pa konc koncu je to mladinska konkurenca in jaz bi rad naredil nekih še poločlanski konkurenci, tako da to še nič ne pomeni. Ja, je neka lepa popotnica za naprej. Ampak ja, pot se nadaljuje, tako da, ja, glede teh mentalnih trenerjev pa je, v bistvu tam v Španiji imamo enega mentalnega trenerja in sem tudi z njim zelo pogosto, v bistvu govorim aj kot nek mentalni trening, tako da veliko tudi na teh stvarih delam, kaj se v moji glavi dogaja med mečem, da mu malo razložim in pol on mi svetuje, kaj bi naredil v takem primeru in tako da, ja, so to neke zelo zanimive teme, ampak to tudi napredujem zdaj, ja.
11: Ampak kaj pa razmišljaš res? A samo o tej žogici, ne? Glej, to žogico in ona je kraljica.
12: Ja, to je nek ideal, samo v realnem stanju pa nitko. Pač, to je un nek. Če ti rata, da sam razmišljaš o žogi, pa o nečemer drugem si zmagal, ne? Samo to se mogoče zgodi enkrat, dvakrat na leto, ko res ne moreš zgrešiti, ne moreš, ja, se narobe odločiti. Ampak ja, v realnem svetu pa je tukaj veter, je tukaj sonce, so tukaj gledalci in pač je treba kukr tuk ohranjati ta fokus, da si lahko na nekem nivoju in pa to je tudi umetnost tega, kdo lahko bolj odklopi okolico.
11: Ja, te že hvalijo pa te vabijo v Španijo, ne? Očitno si že na pravi poti. Žiga, deva še zadnje vprašanje iz tega sklopa. 16.52 je na Valu 202, dobrodošli v marmeladi, teniški, mladostniški marmeladi.
12: Zadnje vprašanje, si sploh kdaj naredil kakšno neumnost? V kakem smislu, izven tega?
11: Le, klicali smo na okoli, ne, in si so govorili, ko si ti fejst in kako si ti pridan in kako nisi šprical in da si... In nas je res zanima, a si naredil kakšno neumnost, ne vem, a si kaj staršem, ne vem...
12: Mislim,
11: ne vem,
12: če gledam na področju, rečemo, družine trenutno, smo se z mlajšim bratom Erikom, on je 4 leta mlajši od mene, 2-12 letnik. Tako da, ja, nisem, ko smo bila manjša, smo se zelo ne kregali, ampak zmeram so bile neke, po mojem, zabavne stvari, on se pa ni tukaj zabavil, tako da. pač ja, smo imela veliko enih zgod, ne vem, sem v žogo ponesrečno bil glavo, pa si je zlomil tlele ključnico, pač ja, bile so te stvari, ampak ni bilo to iz nezga, da bi se snorčeval iz njega, ampak sem pač, jaz sem bil večji, starejši, on je pač probil z mano vse delati, ampak ja, velike cepa kaj ponesrečil, tako da je bilo ene par takih zabavnih stvari. Ampak ja, glede šole, pa to, sem bil jaz zmeram bolj tak priden, nisem neki, ne vem, neke zganil tam v šoli, pa to tudi učitelji so mi pa na koncu rekli, da, kao, da so zelo veseli, da pa sem jaz zmera kot nek primer pokazal, lejte Žiga, ta trenira tu, pa še kar lahko macaj za šolo.
11: A si pifler?
12: Ne, nikoli ne. Ampak nikoli pa nisem imel problema, tako da pifler, rečemo da ne, no, upam okay. Da ne.
11: A si rekel kdaj, ne vem, da greš na trening, pa nisi šel? A si tako na tenisu naredil kaj takega?
12: Ne, tenisa pa nikoli nisem, da bi spustil treninga na tenizu, to pa nisem nikoli. Nisem, vem, da so, poznam ljudi, ko so to delali, ampak ne, meni pa nikoli ni bilo, da bi spustil trening, ker sem zmeraj užival v treningu, tudi če je bil neki najbolj naporen, da sem mogel laufati 2 ure gor pa dol, jaz sem zmeraj šel, sem užival v tem, tako da, pa še kar je isto tleno. Je bilo pa mogoče ne samo na tenizu, treniral sem tudi nogomet, ko sem bil mlajši. Ne vem, kako sem bil star po moje, ne, 6 let, mogoče 8, neki tazga, in sem bil tam kako leto, 2 v klubu v Hrastniku. In jaz, pač sošolci, sem bil v ekipi in smo ja, trenirali tudi kakšne tekme, smo hodili igrati pa to. In jaz sem bil zmeraj pač napadalc. Ne. In ko sem imel žogo, sem šel pa to. Okej, okay, nisem bil nek soler, da bi ne podajal pa to, sem imel akcije pa te stvari, ampak pa ko bi bilo treba v obrambo, sem pa jaz ker tam pri unem, ta drugem golmani čakal, pa sploh nisem šel v obrambo. Tam ima še oči, tu mi kdaj pa kdaj mi oči pokaže, ima posnetke, ko oni laufajo nazaj za žogo, jaz pa ostanem tam pa čakam. Tako da nisem bil glih neki timski igralec, ampak ja.
11: Zdaj pa si zdaj solo
12: tenis,
11: igralec.
12: Za tenis je to mogoče še v redu, ja.
11: Žiga Šeško, evo, zaključila sva prvi sklop. Ene koliko se si privoščiva, potem pa nadaljujeva.
12: Super.

0: marmelada.
1: Čudežni deček slovenskega tenisa, ti pravijo, a ti je kultko?
2: Mislim, to drugi pravijo. Jaz, ne vem, pač delam svoje delo in to je to. Mislim, probam se ne preveč ukvarjati. Vsaj tako me je oče zmeraj mučil, ko se v medijih piše o meni. Tako da je rekel, da pač športniki ponovat tako delajo, tako da se kar držim tega.
1: Kaj športniki ponovat delajo?
2: Da ne berejo preveč novic o samem sebi. Tako da, mislim, ja, mi načeloma on pove, kaj se piše, ampak tako da bi pa jaz šel sam brat, pa niti ne. No.
1: Pameten na svet. Pozdravi ga.
2: Okay,
1: hvala. Če zdaj posluša.
2: Ja, po moje, ja, zdravo oči.
1: Žiga Šeško je z nami. Zdaj sva v modrem kozarcu. Malo bova videla, kako razmišljaš v svoji karieri, o tem, kar se ti dogaja. Tako da evo, lahko kar prebereš.
2: Ok, prvo vprašanje. Mm-hmm. Se ti kdaj zdi, da zamuješ življenje? Tako malo deep vprašanje.
1: Ja, malo moremo, ne? Ja. To je modro vprašanje.
2: Ne, kratek odgovor je ne, zato ker s tenizom vsaj tako kot pač jaz dele, potujem po svetu ful, tako da je že kdaj problem, da sem premal časa kje, tako ne, v Sloveniji sem bil letos, glikzan sem računal po moje, ne, 6 dni vse skupaj, tako da res neč skor, bil sem takrat bil sem mal več, no, takrat sem igral tist Davis pokal v Velenju, pa sem bil en teden, pa potem še enkrat prišel in to je to. Ampak ja, imel sem imam možnost postovati po svetu, bil sem v Avstraliji letos, bil sem, ne vem, kje smo še bili, v Grči, pa to, lani sem bil v Ameriki, pa v Kanadi, tako da.
1: Pa vidiš kaj mesta, ali samo teniško igrišče?
2: Ja, načeloma probam iti pogledati znamenitosti, pa to po turnirju, ampak v Avstraliji, ko smo bili, smo imeli z mamo, pa z bratom, z Erikom, smo imeli let, meni se zdi, 3 ure pa pol po finalu. Tako da takoj sem itak za one medijske obveznosti, imel sem ono press conference, pa tisto neko slikanje s pokalom, pa takoj smo šli na letališče, tako da nismo uspeli pogledati Melbourne, to mi je malo žal, ampak itak se vrnil naslednje leto tja, zato ker sem dobil povabilo za kvalifikacije, za članski turnir za naslednje leto, tako da je ena zelo lepa priložnost, tako da se že ful veselim, ampak ja, naslednje leto pa obvezno grem malo pogledati po mestu.
1: Kaj pa to, da ne hodiš v klasično šolo, da pač mogoče ne delaš teh stvari, ki jih delajo klasični najstniki, pa žuri, pa to, ali žurate na drugačne načine, verjetno, ne?
2: Ja, v šoli glih nisem, ampak te prijatelje pa to dobijam na drugačen način, kot sem že prej omenil, da pač smo v akademiji, tam se zelo veliko družimo izven treningov, pa to, tako da imam nekako to, nadoknadim šolo. Ja, če pogrešam šolo, seveda, velik teh trenutkov zamujam, ko jih mogoče drugače vsak otrok dobi, ampak ja, imam pa kakšne druge priložnosti, ko jih mogoče kak drug nima, tako da je nek ta prav balans v tem, tako da zaenkrat kar uživam, ja.
1: A živeš, kaj boš vzor na maturi?
2: Ja, to ne vem čist, ne. Neki smo že tuhtali, ampak ja, to ne vem, bomo še mogli pogledati, ja.
1: A razmišljaš, da bi šel na... Sprašujem te take stvari, ko jaz sem bila jezna, ko me kdo spraševal, ko sem bila toliko stara kot ti, ampak razmišljaš, da bi šel, ne vem, na faks v Ameriko ali kaj takega?
2: Mislim, prvi cilj je dokončati srednjo šolo, to je pač bil zmeran plan, da brez tega ne gre, tako da to bom normalno dokončal vsekakor. Pol za kaj tazga, pa nisem, če gledam zdaj glede teniza, ne, je zdaj kar popularno, da greš na college, ne, v Ameriko in v bistvu tam igraš za šolsko ekipo in si tam 4 leta, pač treniraš, tekmuješ, tisto njihovo prvenstvo igraš. Ampak ja, mislim, bomo videli, kaj prihodnost prinese. Načeloma, če po moji želi bi jaz raj šel direkt v profesionalni tenis, če bila možnost, ampak ja, bomo videli, kako se bo ta teniška pot odvijala. Ta šolski tenis tudi v Ameriki zelo napreduje, zelo velike priložnosti so tudi tam, tako da bomo videli.
1: Tenis ti predstavlja ogromen del življenja.
2: Ja.
1: Ti je kdaj odveč?
2: Mislim, večkrat neko, ja. Imam tudi kdaj kakve momente, ko tako rečem, ne vem, zdaj pa čez vikend nočem nula razmišljati o tenisu, čisto odklop, ne vem, grem ne, karkoli, neki sam, da je čist nepovezan s tenizom, ampak načeloma mi tenis ni tako kot delo, pač je moje delo, ampak tudi tako, uživam še kar v tem. Imam trening 3 ure, kondicijo 3 ure, spet trening 2 ure in pol sem sposoben zvečer gledati tenis po televiziji. Ni mi tako, da se pol ne moram, ne, o tem razmišljati popoldne, ne. Tako da tle, nisem, ja, nisem nekaj občutljiv na te stvari, ampak daj pa, če pa preveč, pa tudi sem sposoben za en dan čisto odklopno.
1: Ja, to, veš, ker moraš pač to žogico, ne?
2: Ja.
1: Forehand, forehand, backhand, volley, ne? Eno in isto. Mislim, se verjamem, da na tisoč in en način naredijo ja. Trenerje, ampak koliko ponovitev, ne, ti ja, narediš, a ti je kdaj tako pa dobro, ne?
2: Mislim, treningi načeloma niso čist isti, ampak mogoče za enega, ko iz zunanje perspektive gleda, bi bili isti. Ja, na sem konc koncu izmeram pač osnovni udarci, volej, servis, return, pač so ene, ne vem, štir, pet glavnih stvari, ko se pač na njih dela in so zmeram vključene v trening. Tako da, mislim, če je dolgočasno, meni niti ne, za druge mogoče kdaj ja, ampak mislim, so stvari v igri, ko jih moram še jaz popraviti in to so ponovat te dolge točke, ko jih ne maram glih najbolj zaenkrat.
1: Ne maraš, to pa mi najraje gledamo, ne?
2: Ja, mislim, zanimive so, ampak mislim, prej sem jaz v prejšnjih letih sem zelo hitro rato, ne vem, zmatran, zadihan in sem v bistvu bolj probil, ker pač, ne vem, nabit žogo nekam ali pa udar dropshot, sam da sem se znebil izmenjave, ampak na tem se zdaj zelo dela in sem zelo napredval tudi v tem. Tako da
1: torej, da ne zaključuješ žog.
2: Ja, da mi zdaj, da sem pripravljen pač zdržati točko nekak in tudi počakati, daj, da nasprotnik naredi napako. Tako da ja, moji treningi v zadnjem letu so bili zelo mogoče dolgočasni, zelo enih izmenjav. Enega tekanja levo v desno, tako da, ampak ja, sem se zdaj navadil na to in tudi sem sposoben to delati v meču.
1: Spet, da, se, da ti se ne pustiš sprovocirati, ne? Da v bistvu držiš to mirnost. Da vidimo, če boš mirno odgovarjal tudi pri naslednjem vprašanju iz modrega kozarca. Žiga Šeško je gost v Marmeladi.
2: Številka ena ali karierni Grand Slam? Se pravi, številka ena je prvo mesto na lestvici ATP, karierni Grand Slam je pa, da v svoji karieri vse 4 Grand Slame zmagam. Pa bi jaz kar rekel, da zmagam 4 Grand Slame v svoji karieri, karierni Grand Slam. Ma, ne vem, ker itak konc koncu, če ti to rata, je velika vrednost, da boš daj tudi številka ena. Če si pa številka ena, pa ni nujno, da boš zmagal vse 4 Grand Slame, tako da jaz nisem, načeloma nikoli nisem jaz bil glih obseden z lestvico, sem se v bistvu bolj fokusiral na svojo igro, oziroma če že rezultate kdaj, nisem bil pa nikoli tako, da grem na un turnir, zato ker rabim 10 točk, pa bom 6, ne 5, ampak ja, pač to, nisem, če napreduješ, pa če zaupaš sam vase, pa če si samo zavesten, to pride samo od sebe in še zmeram je, še zmeram bo, tako da to me ne skrbi preveč.
1: A je kateri od štirih, ki si ga še posebej želiš osvojiti, da ti je tako ljubši?
2: Jaz sem zmeram rekel, da bi rad osvojil Wimbledon. Tudi lani, ko sem bil, v bistvu tist mladinski Wimbledon je bil prvi moj Grand Slam. Za lanski Roland Garros se še nisem kvalificiral, pol za Wimbledon sem se in sem igral četrtfinale pol. In trava mi je meni vrhunska, to bi lahko igral jaz skos. Zelo mi paše, tudi za mojo igro zelo odgovarja trava, pač hitra podlaga, servis, zelo pomemben vole, tako da, ja, to bi lahko igral cele, če bi hotel.
1: Imate travo v Španiji?
2: Je celo ATP turnir na Mallorki, 250-ka na travi, tako da tam sicer se nisem bil, pa ne vem, če je to sploh še odprt, ampak to je, pred Wimbledonom je turnir, vem ja, pripravljanje turnir za Wimbledon. Tudi letos bom igral v mladinski Wimbledon, tako da se že veselim tudi tega obdobja. Ampak sem pa letos januarja, ko sem bil v Avstraliji, je bilo pa noro dober, zelo, nisem, ful dobra organizacija, prav res trudil se za vsakega posameznika, bilo je nekaj najboljšega na svetu, tako da se že zelo, zelo veselim naslednji let iti in tudi se ne bi pretožval, če bi kdaj zmagal ta turnir.
1: Se bojiš tega prehoda med člane?
2: Ja, nisem, to je načeloma ta velika oziroma neka nevarnost ali pa kje se lahko zgubi vsak teniški igralec, pač ta prehod v profesionalno kariero je ta, neka, ta nek mejnik, ko v bistvu zaostal velik teh igralcev, fulje enih igralcev, ko so bili vrhunski mladinci in pa v bistvu nekak ne, jim ne uspe priti med člane.
1: Zakaj bi rekel?
2: Ne vem, različnih razlogov, zato ker naprimer, jaz zdaj naslednjo sezono bom dobil 8 povabil za Challenger turnere, se pravi, to je nekak pod ATP turnerji, pač glede ranga. To je praviloma ITF, se pravi Mednarodna teniška zveza, če končaš leto med top 10 mladinci ali pa če osvojiš mladinski Grand Slam. Tako da jaz to sem si že zagotovil. In v bistvu, ja, nekateri mladinci, ko tudi to dobijo, v bistvu preveč prehtevajo, ne, in se zaletijo v ta challenger nivo, ko mogoče še niso pripravljeni in nanizajo, ne vem, nek niz porazu, zgubijo samo zavest, zgubijo pol konc koncu tudi voljo mogoče do tega in se nekak pol zgubijo v tej džungli teniza, kako bi se tem rekel. Tako da ja, ne sem definitivno med člani ful teže igrati kot med mladinci, člani pač so mogoče na višjem nivoju, ne, ja, teniško seveda, oni ta boljši, ampak mogoče tudi ne teniško, ampak tako pač. Na pri mladincih se najdejo igralci, ko ti bojo dali 2-3 napake na game, pa v bistvu moraš biti sam skoncentriran, sam vase, biti pač pozoren, da tudi ti ne delaš preveč napak in večino mače lahko na tak način dobiš. Samo med profesionalci pa takih igralcev ni veliko, ti bojo kar podarjali, tako da si moraš res pač pike sam vzeti oziroma narediti. In ne, pač, ne sam čakati na napake drugega.
1: Sem kdo pa tebi pove, kdaj si pripravljen trener? A ti koga najbolj poslušaš?
2: Ja, načeloma trener, ja, nisem, to je zdaj, to nikoli ne veš, ko je prav, pa ko ni prav. Ampak konc koncu ti lahko trener svetuje, meni tudi oči še kar veliko svetuje, zato ker je še kar zelo opleteno moj tenis. Ampak konc koncu to sam vidiš, ne, ko priješ na turnir, ko priješ na tekmo in vidiš, kje si, vidiš. Mogoče ne sam z unim igralcem, ko igraš, proti komu igraš, ampak tudi vidiš, ne, ostale tekme in pač nekak primeraš sam sebe in vidiš, kje si, ne, na čeh stvarih moraš, na katerih stvarih moraš delati, katerih stvarih moraš napredovati in ja, pol na koncu tudi sam sebe treniraš nekak.
1: Zdaj, tukaj Nino zanima, ne, mi je napisala vprašanje na ekran, bi rekel, da si dovolj potrpežljiv za ta prehod?
2: Ja, to je dobro vprašanje, drugače, ja. To zna, ta obdobje zna kar trajati. Se pravi, nekateri, oni najboljši to naredijo hiter, to naredijo, ne vem, v enem letu, dveh, nekateri se zaostavijo nekaj časa in pridejo, ne vem, med top 100 pri 24 letih, nekateri pridejo pri 19 letih, tako da to je pač v bistvu, ja, tudi zelo odvisno od te potrpežljivosti, pa koliko si pripravljen v bistvu nekak žrtvovati rezultate za, za neko napredovanje v sami igri. Ja, tako da odvisno se vsakega posameznika, no, vsaka zgodba drugačna.
1: Mi verjamemo vate in verjamemo, da boš tudi super odgovoril naslednje vprašanje iz modrega kozarca v marmeladi na valu 202.
2: Pa da vidimo. Se počutiš kdaj kot oglasni pano? Kaj pa to pomeni?
1: Ja, v smislu, da zdaj si oblečen v majčko, ne, ki s firmo, ne, ki te prezentira, če prav razumem, kot sem videla, ne. Ponudbe bodo prihajale, dobil si nekaj za golf od druge firme, ne, ki je ne bomo imenovali. Vedno več bo tega.
2: Ja.
1: Kakšen je tvoj odnos do tega?
2: Imam nekega sponzorja za oblačila, pa za loparje tudi. To že imam nekaj časa, za loparje imam že kar dolg, za oblačila sem dobil pred 3 leti, tako da pač ja, sem zelo hvaležen za to, zelo so super oblačila in tudi loparji, tako da ja, oprema je vrhunska in pa ne vem, nikoli nisem glih razmišljal v tej smeri, da sem jaz neka lutka v teh oblačilih ali pa nekaj tazga, sam ne vem, bil sem zelo vesel, ko sem dobil ponudbo, da bi lahko jaz predstavljal.
1: Torej, ti dobiš ponudbo, ni da najprej ti iščeš ponudbo.
2: Mislim, načeloma tudi lahko to delaš, ampak pri meni je bilo tako, da so oni prišli do mene in so me pač vprašali, če bi zastopil in sem rekel, seveda, njihove teniške čevle sem že prej uporabljal, tako da je bil v bistvu sam, super. Načeloma oblačila sem za meno in je bilo to, tako da mi je bilo samega začetka zelo všečno.
1: Kako pa je pri mladincih s financami? A lahko ti že služiš zdaj?
2: Ja, mislim, Teh nagradnih skladov na turnirju ni. Se pravi, ko sem zmagal v Avstraliji, sem dobil točno nič evrov za zmago.
1: Kaj res?
2: Ja, to tega ni. Mislim,
1: a si se mogel tudi plačati, da sploh si tam?
2: Plačati. Mislim, to je zdaj tako, ne? Na teh najvišjih mladinskih rangih imaš krito spanje v hotelu med turnirjem. Se pravi, če zgubiš, lahko ostaneš na turnirju, samo možeš pač začeti plačevati sobo pa to. Ne? Pa hrana je isto, ne? Tako da jaz, na primer, če že gledam Avstralijo, sem šel z ITF timom, to je v bistvu te mednarodne teniške zveze, organizira neko skupino, ko so 4 fante pa 4 punce, pa 2 trenerja in v bistvu greš z njimi tja, on trener ti pač organizira stvari, treninge, pomaga ti na tekmah pa to In v bistvu pač oni vse plačajo, tako da jaz, meni bilo treba nič plačati tudi leta pa tega stvari, tako da v bistvu za te manjše države, v bistvu, ko nimajo nekih, ne vem, naprimer Francija, Amerika, v to ne spadajo zraven, zato ker imajo pač svoje turnire pa to, da v bistvu, ja, pomagajo tem manjšim nacijam, mogoče malo hitrej naprej priditi. Ja, tako kot sem rekel, prize money ni, na profesionalnih turnirjih ga je, se pravi, odvisen, kje rank igraš, zdaj teko, jaz igram 15 tisočke pa 25 tisočke, to so v bistvu nagradni skladi, tako da ne vem, če zmagaš ta turnir, ko bom jaz zdaj naslednji tedno leti igral, ne vem, koliko je to, ampak ni to neka vrhunska cifra, da se lahko živiš od tega, ampak ja, če pa pol greš naprej step by step, pa so pol tudi drugačne cifre, ja.
1: Počasi, počasi naprej, ja. In tudi mi pojdemo naprej, The Weeknd, potem pa še odpiramo zadnji spicy kozarec.
2: Dobro.

0: marmelada.
1: Žiga Šeško je z nami, teniški igralec, ki je osvojil mladinski turnir za Grand Slam na odprtem prvenstvu Avstralije. In tudi prvi mladoletni gost marmelade. Žiga, kako se držiš, kako se počutiš?
2: Zaenkrat v redu, super. Sem še, nisem še nad za Švico, tako da v redu.
1: Odlično, mogoče boš pa zdaj.
2: Ja.
1: Odpriva no. zadnji, tako tam pri strani.
2: Okay. Ja. Tako malo zapleten.
1: Malo zapleteno, okay. Že nakazuje zapleteno vprašanje.
2: Okay. Prvo vprašanje. Kako boš praznoval svojih 18?
1: Čez en mesec.
2: To je čez en mesec. A je?
1: Ja, 27. Nekaj smo ga piše na Googlu.
2: Ja. Ja, vse to je že skoraj, ja, malo več, no. Ampak
1: mislim,
2: ja.
1: Mislim, da veš ti boljše.
2: Ne, malo več kot en mesec, ampak je pa že to zelo blizu, ja. Tako da, ja, nač še nimam načeloma izpita za avto, še kar nisem začel delati. Tako da to bi bilo počas treba. Uh-huh. Ampak praznoval, ne vem, pač, če mogoče drugi kje za mene pripravljajo, ampak uh-huh. jaz v planu zaenkrat nimam še nič, tako da ne vem sploh, kje bom v bistvu, ne.
1: Ja.
2: Velika verjetnost je, da bom nekot izven Slovenije na turnirju in da ne bo glih primerno iti na žurko ali pa nekaj tazga.
1: Ja, ampak lahko greš na žurko, mislim, ali lahko kaj zažurate?
2: Sem, ne vem, pač načeloma, ja, grejo, ampak jaz nisem glih ta tip, ko bo šel, ne vem, če ima naslednji dan tekmo, bo šel prejšnji dan, ne vem, neki pozno v noč nekam ven, pač, ne vem, jaz rad ustajam, vsaj med turnirom, ja, ustajam pač kar v sobi, pa pač če že grem po turnirju, ampak tudi izven turnirju ne delam tega veliko. Ne sem, ja, grem kdaj z fanti tam iz Malorke, ampak ni tega veliko.
1: In da pa imaš ti tako fraj?
2: Ja, to je, ker si sam urnik sestaviš načeljem v tenizu. No, meni ti ne določa, da ti moraš vsak teden turnir igrati, ne. Sam v bistvu, ja, napreduješ tem, če čim več mečev odigraš konc koncu, ne. Mm. Tako da tudi jaz sem tak tip, da sem zmenam bolj napredoval, če sem igral velik mečev, velik teh teh turnirjev pa to, ne znam, ko eni napredujejo na treningu, eni napredujejo na tekmah, ampak jaz sem bil zmeram on, ko sem na tekmah napredval, no, tako da če preveč treniram, tudi, ne vem, se nekak ostanem na enem mestu in, ne vem, ne naredim tega preskoka pol na tekmah, no.
1: Dobro, potem, ko se boš upokojil, enkrat bo velika ja, takrat, fešta takrat za vse nazaj.
2: Ja, rečmo, no.
1: gremo k naslednjemu vprašanju. Žiga Šeško je v marmeladi.
2: Bi rekel, da si družinski projekt. Niti ne. Mislim, uh-huh. Zgodba je, da je moj oče igral tenis za sebe prej, pa pač v bistvu, ja, cela družina načeloma. Tudi prej, ko še mojega brata ni bilo, ko sem bil še sam, ko sem bil, ne, dve leti, tri leti. Pač smo zmeram po službi, je oče se odpelal na tenis, sem šel seveda zraven, tam je v bistvu prnemo hrastniku, so štiri peščene igrišča. Pa velik, ne vem, travnik, pa odbojka, pa to, tako da sem jaz sam okoli laufu po travi, pa to. In pa sem, ja, v bistvu, ne vem, ko sem bil malo starejši, tri pa pol, štiri, ne vem, vse ne vem točno, sem pač rekel, če lahko še jaz igram, ne, in sem pol začela, mi je kupil mehen loparček, pa sem igrala, ne, pa one ta mehke žoge in mi je bilo fajn, tako da ni bilo to nekaj načrtvanga, da je on od mehnih let to vse planiral, pač. Bilo mi je všeč, da sem si izbral isti šport, ko ga ima tudi on rad. On je ful ljubitelj tenisa, on je sposoben cel dan igrati, če je treba. Tako da, ne sem, še kar igrava velikrat, če imamo čas. Tako da in jaz in on zelo živamo v tem. Ampak, če sem nek projekt, ne, pač to sem si izbral sam. Oni me zelo podpirajo na vsakem koraku. Tudi zelo sem vesel za to, ampak ni pa to, da se nekaj zdaj planira.
1: Bolj me zanima iz tega vidika, da se je vseeno veliko vložilo vate, veliko se ukvarjajo s tabo, ne, povsod te spremljajo, šli so s tabo v Italijo, ja. Če je možnost to vedno zraven tebe. A čutiš, da je ta pritisk, da ne vem, da boš razočaral koga ali pa kaj, če ne boš nikoli več nič dosegel?
2: Nikoli nisem tuhto v tej smeri, da je to nek pritisk, ampak ja, zmeraj so me podpirali na vsakem koraku, tako kot sem že prej rekel. Ja, šli so z mano, kukar se je le dal povsod. Tudi oni so se zelo veliko žrtvovali za mene, seveda pač mogoče oče je najbolj tako viden v teh stvarih, ko je bil z mano po turnirjih, pa ja, pohod z mano po svetu. Tako, mogoče moj brat Erik ni imel glih, nisem, ni bil zmeram oči tukaj zraven z njemu, zato ker pač je bil z mano ali na treningu ali na turnirju, tako da moj brat je bil bolj z mama posod, ampak ja, mama pa seveda pač me pogreša zmeram, ko me ni doma in v bistvu ona tako nekako balansira tenis z prostim časom. In pa ja, mislim, ni mi to, meni ni to noben pritisk. No.
1: Torej greš svojo pot in kar bo bo.
2: Ja, tako nekako, ja.
1: Kaj pa medijski pritiski? Ti to, ki dela, povzroča stres, da si dobro danes tukaj, ali pa nasplošno, da si, da se pojavljaš več v medijih, da bo tega še več?
2: Pa, nisem, tako kot sem že rekel, meni ni bil noben problem nikoli neki pred kamero biti ali pa neki intervju dati, slikati se. Nikoli nisem bil neki kako se reče, šaj. Včasih kar v angleščini. Sramežljiv, ja. Sem pač pred kamero, no, nikoli nisem imel nobenega pritiska. Zmeram sem bil vesel, če kjer prišel do mene, če lahko dam intervju, zmeram. Pač nisem mi nikoli nekaj zatikal pa to. Tudi, če rečemo v šoli, tist, ne, ko smo mogli kdaj kak plakat prestati, mi nikoli ni bilo problema. Tako da, ja, glede teh medijev pa, enkrat se spomnim je, oziroma je Peter prejoc rekel, da da medijski pritiski, da pač se, da moraš v tej smeri tuhtati, da oni so veseli zate, ko ti uspeva, ni pa tako, da pričakujejo nekaj v tebe, tako da se zelo strinjam z njem, in je to neka prava smer, da o tem razmišljaš. No.
1: Res je.
2: Ja.
1: Še posebej moji sodelavci iz športnega uredništva se mi zdi, da tako res spremljajo mlade športnike od začetka do konca kariere in so res veseli in tako nek odnos vzpostavijo z njimi, tako da
2: ne, to je.
1: Si Luka Petrič te bo prišel pogledat. Vsak čas.
2: Okay, no, super, fajn.
1: Ja. Greva k zadnjemu vprašanju.
2: Ok, še zadnji.
1: Žiga Šeško.
2: Kdaj bo imela Slovenija prvega moškega zmagovalca Grand Slema? Ja, mislim, to ne morem glih reči, da bom to jaz. Če bom bil, bo super, bom zelo vesel. Dela se v tej smeri, seveda. To je tudi nek cilj za prihodnost, da bi se te sanje uresničile. Ampak mislim, do tja je dolga pot, malo ljudi to dosežejo v svojem življenju, ampak ja, bomo videli, kaj bo teniška pot prinesla. Veliko je tle enih ovir, ko jih moraš premagati na poti, da to lahko dosežeš. In pa ja, v bistvu sam najboljšim uspe.
1: Misliš, da to možno?
2: Da bi Slovenc dobil Grand Slam?
1: Ti konkretno?
2: Jaz konkretno, mislim, jaz bi rekel, da ja. Zmeram sem imel velike cilje, nisem pričakovanja velike od sebe. Zmeram sem vedel, ko sem sposoben, nisem tako, da sem si zastavljal, kar ni bilo nemogoče. Tako da jaz mislim, da če ostajam tako sem, napredujem na treningih in pač sem se pripravljen učiti. Sem tudi potrpežljiv na tej poti, kako smo že prej govorila, jaz mislim, da je vse mogoče, ja.
1: Super si, Žiga Šeško, mogoče samo še eno vprašanje in sicer, kaj te čaka v naslednjih tednih?
2: Ja, zdaj sem v bistvu tle v Sloveniji, treniram tlele z svojimi prijatelji teniškimi, tlele po Ljubljani okol. In pa ja, naslednji teden je profesionalni turnir v Litiji, v mojem domačem klubu. Bom nastopal posamezno kot v dvojicah z Borom Martnakom skupaj, tako da se že zelo veselim tega. Pol pa ja, ko je turnirja konc, bom šel nazaj v Španijo za par dni še trenirati, da me mogoče fizioterapeutka pogleda, če je vse v redu s telesom. Ja. Mentalni trener seveda, ena najpomembnejših stvari tam in potem pa gremo v Pariz, gremo na Roland Garros.
1: To, držimo pesti zate. Žiga, hvala, da si nas obiskal v marmeladi in vse, kar bom rekla, je ostani takšen kot si.
2: Hvala za povabilo še enkrat in se vidimo.

0: Dober sluh ohranja vaš spomin bister in vaše počutje vitalno.
1: Preverite svoj sluh na spletni strani videx.si in v 12 slušnih centrih po Sloveniji.
0: V Sloveniji že več kot 50 let.
2: Slušni aparati Videx.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
4: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
5: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: Novice. Ura je 17:30.
6: Pozdravljeni. Vlada je družbi Borzen dodelila 30 milijonov evrov za izplačila letošnje pomoči po zakonu o spodbujanju konkurenčnosti in razogličenju elektrointenzivnih podjetij. Namen ukrepa je podjetjem olajšati obvladovanje stroškov električne energije ter podpreti razogličenje. V gospodarski zbornici so podprli odločitev vlade, čež da bo ukrep prispeval k konkurenčnosti, ohranjanju širših dobavnih verig in proizvodnje ter delovnih mest. Evropa ni primerna za posredovanje v mirovnih pogajanjih med Rusijo in Ukrajino, ocenjujejo v Moskvi. Kot je pojasnil medijski predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov, so namreč evropske države upletene v vojno, in sicer na strani Ukrajine. Državi se o premirju nista pogovarjali od februarja, potem ko so Združene države, ki so posredovale v pogovorih, napadle Iran in vso pozornost preusmerile tja. Palestinski predsednik Mahmud Abbas je napovedal izvedbo dolgo pričakovanih predsedniških in parlamentarnih volitev ter nadaljevanje reform palestinske uprave. Ob tem v govoru na kongresu stranke Fatah ni podal časovnega okvira za njihovo izvedbo. Palestinska uprava je sicer pod vse večjim pritiskom zahodnih in arabskih držav k izvedbi tako reform kot volitev, obenem pa se spoprijema z obtožbami o korupciji in vse manjšo podporo med Palestinci. Britanski minister za zdravje Wes Streeting je odstopil z položaja, saj je, kot je sporočil, izgubil zaupanje v premijeja Kira Starmerja. V odstopni izjavi je zapisal, da je že zdaj jasno, da Starmer ne bo vodil laboristov na prihodnih volitvah. Streeting je sicer tudi sam napovedal, da se bo potegoval za vodenje laboristične stranke ob Starmerjevem boju za obstanek na položaju po vrsti škandalov in volilnih porazov. V Mariborskem Rdečem križu opozarjajo na izzive, ki zahtevajo spremembo pristopa k človekoljubni dejavnosti, med drugim na večanje družbene razslojenosti. Napovedujejo razširitev programov. Tradicionalne oblike pomoči želijo dopolnjevati z novimi, tudi s celostno obravnavo upravičencev. Opozarjajo še, da se naša družba stara, kar bo vplivalo na številna področja, tudi krvodajalstvo. Sekretar območnega združenja Metod Dolinšek.
7: V nekaj letih se bo ta trend tako ostro zaostril, da se

0: znamo soočiti Slovenijo z izzivom, z katerega nismo vajeni, to je ali bomo imeli zadosti krvi. Mi ta nagovarjamo, srečujete nas na akcijah med študenti, med dijaki, med drugimi, kjer smo uspešni, še vedno pa nismo uspešni pri delovno aktivnem prebivalstvu.
1: Zvečer in v prvem delu noči se bodo še pojavljale nevihte z nalivi, pogostejše bodo na zahodu. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, tudi plohami in nevihtami. Padavine se bodo popoldne okrepile in zajele vso državo. Čez dan bo od 10 do 17 stopinj. V soboto bo oblačno z dežjem, ki bo proti večeru postopno ponehal. V nedeljo bo dokaj sončno in večinoma suho.
2: Še podatki o prometu na primorski avtocesti so proti Ljubljani zaradi del in povečanega prometa zastoji na nekaterih odsekih med Senožečami in Postojno ter med Vrhniko in Ljubljano. Potovalni čas se na obeh odsekih podaljša za približno četrt ure. Promet je upočasnjen na celotni južni ljubljanski obvoznici proti Dolenski ter na severni obvoznici proti Štajerski. Na Štajerski avtocesti je zaradi del v obe smeri zgoščen promet pred Slovensko Bistrico ter med razcepom za Dobrova in Domžal. Na Dolenjski avtocesti je oviran promet proti Ljubljani zaradi živali, ki je zašla na vozišče pred izvozom Grosuplje Zahod.
3: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
4: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
3: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
4: Petrol.
5: Popevka tedna.

0: Slišali ste popevki tedna na valu 202, Trouble, Lara O in Window, Foo Fighters.
1: Najti veliki nakupi
2: prinašajo samo
3: male skrbi.
2: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
4: Srbija vas vabi na nepozabno doživetje.
5: Prepustite se pustolovščini, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
4: Ustvarite trajne spomine.
5: Doživite več kot dopust. Doživite Srbijo.
4: Turistična organizacija Srbije.
6: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani. Kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
7: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
8: Vadim za vožnjo na rotondi!
7: Roto kaj?
8: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2,5 ure vožnje iz Maribora.
7: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
9: Family Park, Pikachu.
10: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
4: Festival 202. Domači hip-hop na enem odru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Doživi jih. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
5: Partner projekta je Pivovarna Laško.
4: Festival 202 podpiramo, ker podpiramo dobro glasbo. Pivovarna Laško in Festival 202, povezani v ritmu in okusu.
11: 15 do 18, ponovadi rečem, da je zdaj čas za šport, ampak čas za šport je bil že v marmeladi, čas za tenis. Zdaj pa bomo Gašperu Grinc slišali kaj.
12: Ja, začenja se pomembna odločilna tekma za naše slovenske rokometaše, potem nekaj bomo govorili tudi o kolesarstvu, na koncu pa seveda tudi o tenisu. Danes očitno brez tenisa ne gre.
11: Tako je, hvala ti in izvoli.
4: Naval na šport.
12: Slovenske rokometaše čez manj kot 15 minut čaka prva odločilna tekma za nastop na svetovnem prvenstvu. V znameniti dvorani Morača, v kateri je danes pričakovati peklensko vzdušje, bodo Slovenci moči merili s črnogorskimi rokometaši. Iz Podgorice več Uroš Volk.
13: Ja, lepo pozdravljeni, kot rečeno, manj kot 15 minut do začetka prvega od dveh dvobojev za nastop na svetovnem prvenstvu, ki ga bo januarja gostila Nemčija, Črna Gora proti Sloveniji, dvoboj, ki smo ga spremljali tudi že na evropskem prvenstvu januarja, takrat smo videli izjemno učinkovit dvoboj, 41-40 zmaga slovenske reprezentance, temu bi se radi izognili tudi danes tu v Morači v slovenskem taboru, zato je selektor Uroš Zorman bolj prilagodil izbor 16-tirice obrambi. Pričakovano je v izven kadra ostal tudi tretji vratar Miljan Vujović, vendarle gre za naturaliziranega rokometaša Črnogorca po rodu, ki je prišel zelo zgodaj v Slovenijo in potem prevzel državljanstvo ter zaigral za slovensko reprezentanco prej kot za črnogorsko, brško ne so mu vroče krvni črnogorski navijači pripravljali kakšen sprejem neprijeten ali pa vsaj se s tem slovenski reprezentanci izognili dodatnemu pritisku z tribun. Ni pa vsem polna dvorana Morača, napovedovali so nabito polno Moračo, vendar v tem trenutku, ko je nekaj minut do začetka dvoboja, je v dvorani kakšnih 4500, morda 5000 gledalcev. V vsakem primeru nas čaka zanimiva tekma. Slovenija v vlogi favorita, tega se v slovenskem taboru zavedajo. Kako pa je pred dvobojem danes popoldan razmišljal slovenski selektor, boste slišali prav zdaj.
14: Ja, vemo, zavedamo se pomembnosti, zavedamo se tudi, da smo v tem dvoboju papirnati favoriti in ja, bomo rekli, časovnica ni glih optimalna, ampak ja, na koncu je za vse isto, tako da klenjamo kaj jamrati. Nič, maksimalna fokusiranost, borba, želja, to, kar pač nas krasi že od začetka, bi rekel, tega mojega mandata, tako da Kleni Kej bo sigurno zelo, bi rekel, temu vroča tekma. Jaz pričakujem eno pošteno moški fajt, polna dvorana, nabita dvorana. Spoh pa vemo, da imajo dan še razna slavja, tako da bo težka tekma, to je dejstvo, ni Črna Gora, bi rekel, nek outsider, čeprav ta rating njihov, to ne, mislim, nimajo glih najvišjega ratinga, ampak imajo odlične napadalce. Videli smo to že na Evropskem prvenstvu Oslo, kjer je bil na koncu rezultat 41-40 in ja, bila je ena run and go tekma, tako da jaz pričakujem, da bomo danes malo to število zmanjšali, ne naših, ampak njihove zadetke, tako da bo pa tako, kaj spravim, no, sigurno bo tekma se odločala v dveh tekmah, se pravi v Kopru in mislim, da mimo pa že vse naredili že v prvi tekmi, da promo prijeti do pozitivnega rezultata.
3: Ste ob izbiri 16-terice razmišljali bolj in predvsem v to smer, da se ne bi ponovila tako golovsko izdatna tekma?
14: Pa dobro, mislim, razmišljaš marsikaj, imamo malo probleme tudi z levičari in tako naprej, tako da razmišljaš kako, kaj, porin tega debitanta, vemo, mora če nabito polno dvorana 5000 ljudi, a je to to ali ni, ali kako bi to. Tako da, bi rekel, variant je bilo ogromno. Odločili smo se, bi rekel, temu po najboljših močeh, če lahko tako rečem, in z dobro vero, z najboljšo vero in to je to, tako da jaz verjamem v to in pripravili smo se, zdaj pa bo treba to še na igrišču, bi rekel, temu pokazati.
3: Ja, Slovenija bo vlogo favorita morala potrditi na igrišču, ravno v tem trenutku slovenska 16-terica ob žvižgih na igrišče, potem pa v nadaljevanju seveda tudi črnogorska. 20-letnico osamosvojitve praznujejo Črnogorci v tem maju, 21. maja in današnjo tekmo bi radi na nek način izkoristili kot uvod v slavje ob okrogli obletnici. V vsakem primeru, kot rečeno, zanimiva tekma, zanimiv dvoboj, kvalifikacije za svetovno prvenstvo, izredno pomembne, svetovno prvenstvo odpira vrata proti olimpijskim kvalifikacijam za Los Angeles 2028. Ob 18. se bo tekma začela, sodnika Mađara, Horvat in Marton. Slišimo se v nadaljevanju programa Na valu 202.
2: Na val na šport.
12: Na kolesarski dirki po Italiji se je pravkar končala šesta etapa, ki je tokrat potekala od Pestuma do Neaplja. To je v ciljnem sprintu dobil Italijan Davide Ballerini, več o samem razpletu dirke pa Igor Tominec.
9: Kot je običajno za sprinterske etape, spet kaos v zaključku, padec 500 metrov pred ciljem in potem sta samo dva kolesarja ostala v ospredju in se borila za etapno zmago. Bila sta to Italijan Davide Ballerini, ki je na koncu tudi slavil na ciljni črti, in pa Belgijec Jasper Stuyven, ki je bil v bistvu mišljen kot zadnji pomočnik v sprintu najboljšega sprinterja letošnjega Gira, mladega Francoza Paula Manjeja. Toda Stuyven je potem na koncu ostal edini iz ekipe Sodal Quick Step spredaj, edini od dvojice, ki se je sploh lahko danes udarila za etapno zmago, vendar ni bil uspešnejši od danes izredno močnega Italijana v moštvu XDS Astana. Kazahstansko moštvo ima izredno dober Giro, vse se jim nekako posreči. Že v drugi etapi so dosegli zmago in tudi prevzeli rožnato majico, takrat z Urugvajcem Guillermom Silvo. Tokrat pa je Davide Ballerini poskrbel, da imajo že kar dve etapni zmagi na šestih etapah letošnjega Gira. V zapletu 500 metrov pred ciljem sta najprej zdrsnila dva člana istega moštva nizozemca Dylana Groenewegena. Bilo je to na izredno drsečih, zglajenih tlakovcih. čeprav ni deževalo v zaključku v Neaplju, pa je vendarle linija, ki sta jo ubrala Grunewegen in njegov moštveni kolega, bila predrseča in sta se znašla na tleh. Potem sta blokirala kar nekaj naslednjih sprinterjev, zadaj sta ostala Paul Manier in Jonathan Milan, ki sta glavna akterja sprintov letošnjega Gira. Manier se je odlično znašel, ni niti padel, samo nekako obvozil tisto gručo, ki se je znašla na tleh, in potem še nekako uspel priti do tretjega mesta v tem sprintu, kar pomeni veliko točk za ciklamno majico najboljšega sprinterja. Jonathan Milan je prav tako je odnesel brez padca, vendar pa se ni uvrstil povsem v spredju etape in izgubil veliko točk proti Manieju. In nekako lahko rečemo, da v teh točkovanjih tudi takole sreča ali nesreča odloča o končnem razpletu in o številu točk v posamezni etapi, in danes se je Manier v tem sprinterskem boju še dodatno utrdil. Na srečo pa vsaj moštva glavnih kandidatov za skupno zmago na letošnjem Giro niso bila udeležena prav v zaključnih metrih tega sprinta. Letos velja nekako gentleman dogovor med najmočnejšimi, da že prej odnehajo in da niso povsem do zadnjih metrov zraven, da je vsaj ta gneča v ospredju z njihove strani nekoliko manjša. Po današnji etapi je sicer v rožnati majici še naprej ostal član Bahrajna Victoriusa, Portugalec Afonso Eulalio, ki si je to majico priboril jutri, vendar ki si je to majico priboril včeraj, vendar jutri že prihaja izredno težka etapa z vzponom na dokaj znan klanec v južnem delu Italije Bauhaus, in na ta način mislim, da se bo jutri veliko bolj izkristaliziral vrstni red povsem pri vrhu z glavnimi favoriti. Danes pa tisto, kar pogosto vidimo v teh sprinterskih zaključkih, padec nekaj 100 metrov pred ciljem, srečni dobitnik loterije pa Italijan Davide Ballerini.
12: Najboljše igralke in igralci tenisa nadaljujejo z nastopi na turnirjih serije Masters v Rimu. Popoldne se je zmage in napredovanja v finale veselila Američanka Coco Gauff, ki je z 2-0 v nizih premagala Romunko Sorano Kirsta. Zvečer bo drugi potnici v finale odločal še obračun med Poljakinjo Igo Świątek in Ukrajinko Elino Svitolino. Za mesta v polfinalu v moški konkurenci se bosta zvečer pomerila še Španec Martin Landaluse in Rus Danil Medvedev. Poleg Norvežana Kasperja Ruda in Italijana Luciana Darderija se je danes v polfinale uvrstil še najboljši teniški igralec sveta Italijan Jannik Sinner, ki je zmago nad Rusom Andrejem Rubljovom dosegal 32. zaporedno zmago, kar je nov mejnik na tovrstnih turnirjih.
15: Naval na šport.
16: Starta se je po reki Save v Tacnu poglav naš tekmovalec. Poglejmo od blizu, kako bo prevozil najbolj zahtevne brzice.
17: Oglejte si svetovni pokal na divjih vodah od blizu. Slalom Tacen od 29. do 31. maja.
18: Generalni sponzor tekmovanja Holding Slovenske elektrarne.
19: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
20: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21 990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Za več informacij obiščite ford.si.

Zdaj pa končno malo časa za glasbo. Obletnico albuma tokrat posvečamo Pink, eni največjih pop-rockovskih izvajalk svoje generacije, ki je pred 25 leti veljala za uporniški glas pop glasbe in se ni želela ukloniti pravilom glasbene industrije, tako kot sta to med drugim počeli tudi Britney Spears in Christina Aguilera. Misunderstood je tudi drugi studijski album, ki je izšel 20. novembra leta 2001 pri založbi Arista Records. Album je pomenil veliko prelomnico v njeni karieri, saj je z njim predstavila veliko bolj surov, rokovsko obarvan ter osebno izpoveden zvok. Pink, rojena kot Alicia Moore, je imela do glasbene industrije precej ciničen odnos že od mladosti. Glasba jo je privlačila že od otroštva, pela je po cirkvah, šolskih talentih in hip-hopovskih večerih v Filadelfiji. Pri 15 je skupaj z dvema dekletoma ustanovila skupino Choice, njihov posnetek pa je prišel do producenta L.A. Reida, ki jo je pozneje spodbudil k solo karieri. In tako se je začela zabava, ki se ji zdaj pridružimo tudi mi.

Poslušamo Pink in njen Misunderstood, drugi studijski album ameriške glasbenice, ki je izšel novembra leta 2001 in pomenil veliko prelomnico v njeni karieri. Po uspehu prvenca Can't Take Me Home je želela več ustvarjalne svobode, zato je začela sodelovati z Lindo Perry iz skupine Four Non Blondes, potem ko je njeno telefonsko številko našla kar v imeniku svoje maskerke. Rezultat je bil album, na katerem Pink odkrito govori o negotovostih, družinskih odnosih, jezi in iskanju same sebe. Čeprav založba sprva ni bila prepričana o novi glasbeni smeri, je Misunderstood postal eden največjih pop-rockovskih albumov začetka novega tisočletja. Po svetu je prodal več kot 12 milijonov izvodov, zaradi česar je postal najbolje prodajeni album Pink in eden najbolje prodajenih albumov 21. stoletja. S promocijo albuma je Pink nastopala v številnih televizijskih oddajah in leta 2002 začela svojo prvo koncertno turnejo Party Tour, naslednja v vrsti pa je zdaj uspešnica Don't Let Me Get Me.

Slišali smo Pink in njeno skladbo Don't Let Me Get Me, v kateri v drugem verzu zapoje LA mi je rekel, da bom pop zvezda, vse, kar moram spremeniti, je vse, kar sem. Na to pa še naveličena sem primerjal s prekleto Britney Spears, ona je tako lepa, jaz pač nisem taka. LA v besedilu pomeni producenta LA Reida, ki se ni strinjal z njenim novim pop-rockovskim zvokom. Album je sicer poln samoironičnih dvojnih pomenov in iskrenih izpovedi, ki so pozneje postale zaščitni znak Pinkinih besedil. Takrat je bila Pink uporniška najstnica, ki je doma jemala in prodajala droge, žalovala zaradi ločitve svojih staršev in hodila na pogrebe prijateljev, ki so umrli zaradi predoziranja. Prav zato album deluje tako osebno in iskreno. Na njem je tudi ena najbolj osebnih skladb Pinkine kariere, Family Portrait. V njem skozi otroške oči opisuje ločitev svojih staršev in občutek nemoči v razpadajoči družini.

V obletnici albuma vrtimo Pink in njen 25 let star Misunderstood, ki je močno zaznamoval začetek novega tisočletja. Njen vzpon med pop-rokovsko elito danes deluje skoraj neverjetno v svetu najstniškega popa zgodnjih 2000-ih. Uspelo ji je prevzeti nadzor nad svojo podobo, glasbo in identiteto v industriji, ki je živela prav od popolnega nadzora nad mladimi, predvsem izvajalkami. Tudi zato Misunderstood še danes ostaja album uporniške junakinje pop glasbe, ki pri 46-ih ostaja ena najbolj prepoznavnih izvajalk svoje generacije, znana po energičnih koncertih, akrobatskih nastopih in iskrenih besedilih. Just Like a Pill je zadnja v obletnici albuma. Hvala Nea Jerant.

0: Po Pinki glasbenem pasu sledi spet šport. Slovenski rokometaši se na prvi tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo v Podgorici merijo s Črno goro. Uroš Volk je na prizorišču.
1: Ja, lepo pozdravljeni, 14. minuta teče, Slovenija vodi z 8-6 in bo imela priložnost prvič priti v vodstvo s 3 goli razlike. Nekako so prebrodili začetno tremo v res nogometnem vzdušju tu v dvorani Morača v Podgorici. Slovenski rokometaši še vedno pa tudi delajo napake, ravno v tem trenutku prekršek v napadu in nič ni bilo od 9. slovenskega gola na začetku dvoboja. 3 obrambe Klemna Ferlina, potem pa po 2 gola oziroma zdaj še 4. obramba Ferlina, pa 2 gola Novaka, Vlaha in Janca, enkrat strelca Horžen in Blagotinšek, na drugi strani s po 2 goloma v ospredju Branko Vujović in Radojica Čepić, 2, ki ju poznajo tudi slovenski ljubitelji rokometa, kajti igrala sta v celjski zasedbi. 3 obrambe ima prvi vratar Črne gore Nebojša Simič. Torej na polovici prvega polčasa Slovenija vodi z 8-6. Tšej, tšej, igra.

0: Bowrain in prej še Astrid, oba izvajalca, pa še mnoge druge zelo hude, lahko slišite jutri v kinu Šiška na dobrodelnem koncertu za Palestino in dva svetova. Nastopajoči organizatori se odpovedujejo honorarjem, tako da gre vsaj skupiček v prave roke. Zunaj pa vas čakajo tudi stojnice mladih umetnikov iz Slovenije in Palestine, tako da res priporočamo obisk jutrišnjega koncerta v Šiški. Mi pa, preden se poslovimo, še enkrat skočimo v Podgorico.
1: Dobre novice iz prestolnice Črne Gore. Slovenija prvič vodi za 5, 13 proti 8, odličen uvod slovenske reprezentance v tem res peklenskem vzdušju dvorane Morača, kjer je kar malo zadimljeno vse skupaj, ker ti na začetku so navijači z baklami pozdravili črnogorsko reprezentanco, pa tudi osamosvojitev, 20-letnico te male državice na Balkanu, in tako poskušali pričarati še bolj nogometno vzdušje, to, da Slovenija igra, kar je najpomembneje. Selektor si želi še hitrejše igre v nadaljevanju tega dvoboja, nenehno pritiska na slovenske organizatorje igre, da pospešijo pretok žoge na zunanjih položajih, in zaenkrat vse skupaj dobro uspeva. Slovenija vodi s 13 proti 8, razpoloženje Klemen Ferlin, 6 njegovih obramb, odličen tudi kapetan Blaž Janc, 3 goli, pa 2 prekrasni podaji na krožnega napadalca Kristjana Horžena, ki je v nadaljevanju igre vstopil v igro in potem tudi sam uspešno premagoval Nebojšo Simiča. 3-krat je zadel tudi Horžen, pa 3-krat natančen Alex Vlak, 2-krat 7 metrovke, tako da v 21. minuti ima Slovenija lepo prednost. Je pa to šele prva tekma, pa šele prvi polčas dodatnih kvalifikacij za uvrstitev na svetovno prvenstvo. Skratka, v nadaljevanju večera na Valu 202, pa še v športnem delu radijskega dnevnika se znova slišimo in pospremimo ta dvoboj do konca.
0: Uroš, najlepša hvala in hvala tudi vsem vam, ki ste bili z nami. Super marmelado je skuhal teniški igralec Žiga Šeško, krasen fantje in krasen večer vam želimo tudi Blaž, Nina, Neja in Katja. Adio.

0: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obes imet Max Forte, številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obes imet, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
1: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
2: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
3: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto.
0: 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev, ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band Orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami.
3: Brezplačne vstopnice Eventim.
0: V službi domovine.
4: To je Radio Slovenija. In radijski dnevnik. Ura je 18:30.
5: Lepo pozdravljeni. Poslanci iz vrst demokratov odločajo o podpori koalicijski pogodbi pod vodstvom SDS-a. Ali jo bo podprlo vseh šest, za zdaj še ni jasno. Pomisleke o vstopu vlado Janeza Janše naj bi imel najmanj en poslanec. Jutri bodo o koalicijski pogodbi govorili v NSI-ju, v soboto se bodo srečali poslanci Resnice. Rok za vložitev predloga za novega mandatarja se sicer izteče v torek. V oddaji boste slišali tudi.
6: Na srečanju Trumpa in Šija na Kitajskem brez omembe Tajvana. Rusijo in Ukrajino poleg nadaljevanja vojne pestijo notranji razdori. Rdeči križ poziva k dopolnitvam tradicionalnih oblik pomoči z novimi. Tudi jutri bo oblačno z občasnim dežjem in nevihtami.
5: Z vami sva Bernard Stramič in Lučka Majcenovič. Demokrati Anžeta Logarja se na izvršilnem odboru stranke seznanjajo s potekom pogajanj in pripravo koalicijske pogodbe. Podobno bodo v prihodnjih dneh storili tudi v trojčku NSI, SLS in Fokus ter v SDS-u, v soboto bodo zasedali tudi v Resnici. S tem bodo storjeni še zadnji formalni koraki na poti do nove vlade, rok za vložitev predloga za mandatarja pa poteče v torek. Prispevek Jureta Čepina.
7: Koalicijska pogajanja strank, ki bodo najverjetneje sestavljale 16. slovensko vlado, potekajo za zaprtimi vrati. Eno od vprašanj, ki v tem hipu najbolj razburja, pa je, ali lahko računajo na glasove vseh šestih poslancev demokratov Anžeta Logarja. Ta sicer poudarja, da bo stranka zagotovila 6 glasov, a po poročanju nekaterih medijev naj bi poslanec Robert Potnik v minulih tednih na sejah poslanske skupine povedal, da bi Janeza Janšo težko podprl za mandatarja. Ena od ključnih točk koalicijske pogodbe za demokrate sicer ustanovitev specializirane enote za pregon korupcije, seja izvršilnega odbora stranke se začela ob 17. uri, izjav pa pred sejo ni dajal nihče. Prvak SDS-a Janez Janša, ki si skupaj z demokrati in trojčkom okoli Nove Slovenije prizadeva za oblikovanje četrte vlade pod njegovim vodstvom, je v začetku tedna sporočil, da so najverjetnejši koalicijski partnerji pogodbo uskladili v 95%. Do vključno ponedeljka bodo zasedali tudi v preostalih strankah v NSI že jutri. Drugi krog, v katerem lahko poslanci predlagajo kandidata za mandatarja, se sicer izteče v torek, tako da lahko do takrat pričakujemo vložitev predloga na novo svojo četrto vlado sestavi prav Janša. Glasovanje mora državni zbor opraviti najmanj v 48 urah in največ v 7 dneh po vložitvi predloga.
5: Vlada se je na današnji seji seznanila z najnovejšimi ugotovitvami v zvezi s stanjem prometne varnosti ob avtocestnih deloviščih. Inšpektorat za infrastrukturo je odkril nepravilnosti pri postavitvi prometne signalizacije in opreme na odsekih primorske avtoceste med Duncem in Postojno ter Postojno in Razdrtim.
6: Vlada je danes tudi dodelila 30 milijonov evrov za izplačila letošnje pomoči po zakonu o spodbujanju konkurenčnosti in razogličenju elektrointenzivnih podjetij družbi Borzen. Namen ukrepa je podjetjem olajšati obvladovanje stroškov električne energije ter podpreti razogličenje. V gospodarski zbornici so odločitev podprli, čež da bo ukrep prispeval k konkurenčnosti ter ohranjanju širših dobavnih verig, proizvodnje in delovnih mest.
5: Z banketom v Veliki dvorani ljudstva v Pekingu se je danes končal prvi dan dvodnevnega obiska ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

0: pa na Kitajskem. Obisk pozorno spremljajo po vsem svetu, še posebej na kriznih žariščih Bližnjega vzhoda in na Tajvanu. Voditelja sta pogovore označila kot produktivne, ničesar novega pa nismo slišali o odprtih vprašanjih Tajvana in razmeru hormuški ožini. Trump bo svojo številčno gospodarsko delegacijo obisk končal jutri, dialog med voditeljema velesil pa naj bi se nadaljeval jeseni. Prispevek Marjana Vešligaja.
1: Predsednik Xi Jinping je predsedniku Trumpu priredil dobrodošlico, kakršne večina tujih gostov v Pekingu nikoli ni videla. Rdeč tepih, vojaški orkester, častna salva na trgu Tiananmen in zatem pogovori v veliki ljudski dvorani. Spremljene dogodka ni minilo brez incidenta. Kitajski varnostniki so ustavili pripadnika ameriške tajne službe, ki je želel kompleks nebeškega hrama vstopiti oborožen. Zadevo so uredili s kompromisom. Vsako srečanje kitajske in ameriškega predsednika pa ima zgodovinski pridih. Ljudstvi Kitajske in Združenih držav Amerike sta veliki ljudstvi. Velika prenova kitajskega naroda in graditev spet velike Amerike gresta lahko z roko v roki. Drug drugemu lahko pomagamo uresničiti oba cilja in prispevati k blaginji vsega sveta, je dejal Xi Jinping. Oba sta se strinjala, da mora hormuška ožina ostati odprta, oba sta proti temu, da bi Iran imel jedrsko orožje. V teh ranu so to razumeli kot ameriško lobiranje pri Kitajski za posredovanje v vojni proti Iranu. V Tajpeju pa so kot uspeh ocenili, da je Trump ignoriral tri novinarska vprašanja o Tajvanu, za katerega je Xi dejal, da je najpomembnejše vprašanje v kitajsko-ameriških odnosih. Marco Rubio je pojasnil, da ostaja ameriško stališče glede tega nespremenjeno. Morda bosta o tej temi voditelja povedala kaj več ob Xijevem obisku v Združenih državah Amerike.
2: Thank you again.
1: Še enkrat hvala, predsednik Xi, za ta čudovit sprejem. Nocoj imam čas povabiti vas in gospod Ping, da nas obiščeta v Beli hiši 24. septembra. Zdaj pa bi rad dvignil kozarec in nazdravil bogatim in trajnim vezem med ameriškim in kitajskim ljudstvom. To so besede Donalda Trumpa. Jutri voditelja čaka še čajanka in kosilo, prihodni meseci pa bodo pokazali, ali je njun odnos res partnerski ali pa gre za merjenje mišic.
3: V Kremlju menijo, da Evropa ni primerna za posredovanje v mirovnih pogajanjih med Rusijo in Ukrajino. Kot je pojasnil predstavnik ruske vlade Dmitrij Peskov, so evropske države v vojno upletene na strani Ukrajine, zato v Moskvi ocenjujejo, da niso primerne za posredniško vlogo. Državi se sicer o primerju nista pogovarjali od februarja, potem ko so Združene države, ki so posredovale v pogovorih, napadle Iran in vso pozornost preusmerile tja.
0: Tako Rusijo kot Ukrajino v zadnjih dneh pretresajo notranje politična trenja. V Rusiji sta odstopila guvernerja dveh obmejnih regij, Belgorodske in Berjanske, ki sta med najpogostejšimi tarčami ukrajinskih napadov. Položaje sta zapustila Vjačeslav Gladkov in Aleksander Bogomaz, začasno pa jo bosta nadomestila Aleksander Šuvajev v Belgorodski in Jegor Kovalčuk v Berjanski oblasti. V Kijevu pa je protikorupcijsko sodišče danes odredilo pripor za nekdanjega vodjo kabineta predsednika Volodimirja Zelenskega Andrija Jermaka, ki ga preiskovalci obtožujejo sodelovanja v skupini za pranje denarja prek luksuznega nepremičninskega projekta pri Kijevu. Iz Moskve Helena Ponudič.
4: Zakaj sta guvernerja Gladkov in Bogomaz zapustila položaja v Kremlju, še niso pojasnili. Oba naj bi dobila novi funkciji, njuni obmejni regiji pa sta v zadnjih letih živeli v senci številnih obstreljevanj in varnostnih omejitev. Na to sta pogosto opozarjala, zlasti v primeru pobud po popolnem izklopu aplikacije Telegram, preko katere se domačini obveščajo o nevarnosti. Medtem v Rusiji odmeva še sinočna soglasna potrditev poslancev Dume, da ruski vojski omogoči posredovanje v tujini. Zakon je namenjen zaščiti ruskih državljanov v primeru aretacije ali pridržanja na podlagi odločitev tujih sodišč, katerih pristojnosti Ruska federacija ne priznava, pojasnjuje predsednik odbora za obrambo Andrej Kartapolov. Tuji mediji zakon razumejo tudi v luči zapornega naloga Mednarodnega kazenskega sodišča proti predsedniku Vladimirju Putinu. V Kijevu, ki je bil ponoči ponovno tarča obsežnega napada, pa je danes protikorupcijsko sodišče odredilo pripor za nekdanjega vodjo kabineta predsednika Volodimirja Zelenskega Andrija Jermaka. Sumijo ga sodelovanja pri pranju približno 10,5 milijona dolarjev prek luksuznega nepremičninskega projekta pri ukrajinski prestolnici. Varščina znaša okoli 3,2 milijona dolarjev.
2: Mi bomo koristovati vsi zakonje.
4: Uporabili bomo vsa pravna sredstva, da dosežemo pravico in resnico, pa očitke zavrača Jermak, do nedavnega de facto druga najpomembnejša oseba v državi. Ob tem protikorupcijski organi poudarjajo, da predsednik Zelenski v primeru ni osumljenec in ga kot predsednika obenem varuje tudi imuniteta.
3: Kuba je pripravljena preučiti predlog Združenih držav za finančno pomoč v višini 100 milijonov dolarjev, je danes poročil kubanski zunani minister Bruno Rodriguez. Med pogoji za izplačilo je danes ameriški zunani minister Marco Rubio navedel, da mora pomoč razdeljevati katoliška cerkev, ne socialistične oblasti. Država je ob pomankanju energentov, v glavnem zaradi ameriške trgovinske zapore, v hudi krizi. Vzhod otoka je danes ob tem prizadel nov obsežen izpad električne energije. Radijski dnevnik.
0: Mariborski Rdeči križ opozarja na poglabljanje družbene razslojenosti in druge izzive, ki zahtevajo spremembo pristopa k humanitarni dejavnosti. Za ta namen napovedujejo razširitev številnih programov, ob tem pa opozarjajo, da bosta nujna razumevanje in podpora javnosti. Več Bratko Zavrnik.
5: Socialno stanje v regiji območnega združenja Rdečega križa Maribor se slabša. V ospredju je večanje razlik med premožnimi in revnimi. O potrebi po hrani je pereč tudi dvig stroškov na drugih področjih, kot je energetika. Zato želijo tradicionalne oblike pomoči dopolnjevati z novimi, kot so tako imenovane vrednostne kartice in celostna obravnava upravičencev, pri tem pa pozivajo k spremembam zakonodaje v smislu krepitve socialne države, pravi sekretar Metod Dolinšek.
6: In da lahko z ljudmi namesto, bi rekel, da jim samo neko pomoč zagotovimo, začnemo opravljati poglobljene razgovore, zalajšanje stisk s prve strani in pa iskanje rešitev, to smo mi že delali, ampak smo delali pa za omejeno obsego za tiste, ki so se sami obrnili na nas. Če bi to sistemsko na glavo obrnili, da najprej moraš ti priti k meni po pogovor, pa potem bom ti pa jaz na koncu pomagal, bi se zgodbe marsikaj v smislu spremenile, lahko bi končno vplivali na družine, ne na prosilca.
5: V primeru krčenja socialne države pa se bojijo povečanja družbenih kriz, kot je kriminal. Ob tem opozarjajo na negativna demografska gibanja, vse več starejših in vse manj mladih, kar bo vplivalo na številna področja, ne nazadnje na krvodajalstvo.
6: V nekaj letih se bo ta trend tako ostro zaostril, da se znamo soočiti Sloveniji z izzivom, z katerega nismo vajeni, to je ali bomo imeli za dosti krvi. Mi ta nagovarjamo, srečujete nas na akcijah med študenti, med dijaki, med drugimi, kjer smo uspešni, še vedno pa nismo uspešni pri delovno aktivnem prebivalstvu.
5: Ob tem načrtujejo še številne druge projekte, kot so nadgradnja počitniških kapacitet v Punatu za otroke, povečanje dostopnosti mreže defibrilatorjev in celovito izobraževanje prostovoljcev.
0: Redarja, ki ga je prebivalec romskega naselja danes med obravnavo prometnega prekrška v Novem mestu napadel in poškropil s solzivcem, so obravnavali v urgentnem centru novomeške bolnišnice. Župan Gregor Macedoni od pristojnih pričakuje obravnavo primera z vso resnostjo. Policija še išče storilca in preiskuje okoliščine dogodka.
3: Celjska policija pa je sporočila, da bo zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti zaradi požara, ki je izbruhnil pred 3 dnevi, kazensko ovadila 2 mladostnika. 3 mlajši fantje so 2 dni pred požarom v bližini visokonapetostnega daljnovoda zakurili ogenj. Požar, ki je sicer zajel okoli 19 tisoč kvadratnih metrov površine, je v pomoči 2 letal za gašenje pogasilo 90 gasilcev.
0: Sledijo športne minute, v njih bosta v ospredju prva odločilna tekma med rokometaši Črne Gore in Slovenije za uvrstitev na svetovno prvenstvo in razplet 6. etape dirke po Italiji. Z vami bo Gašper Ogrinc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
7: Slovenski rokometaši v Podgorici prav zdaj igrajo prvo odločilno tekmo z izbrano vrsto Črne Gore za nastop na svetovnem prvenstvu. Tega bo prihodnje leto gostila Nemčija. Iz nabito polne dvorane Morača več Uroš Volk.
8: Prvi polčas je dobila Slovenija 16-12, toda razlika je bila v 27 minuti že precej višja, 7 golov. Takrat je Slovenija po odlični igri v obrambi in tudi hitrem napadu vodila 16-9, potem pa v zaključku 3 zaporedni goli črnogorske reprezentance, ki tako ohranja nekaj upanj za nadaljevanje tega dvoboja v pred več kot 5000 gledalci. 8 obramb Klemna Ferlina, 4 goli Blaža Janca, ki je najučinkovitejši v slovenski reprezentanci, 3-krat sta zadela Horžen in Vlah, 2-krat pa Domen Novak, na drugi strani s 3 goli v ospredju Branko Vujović, kapetan črnogorske reprezentance, Nebojša Simič v prvem polčasu 6 obramb. Slovenija torej drži vse niti tega dvoboja v svojih rokah, zaenkrat i odlično kaže in veselimo se nadaljevanja tudi na valu 202.
7: Šesta etapa kolesarske dirke po Italiji se je v Neaplu končala s sprintom močno razrečene skupine, potem ko je spet prišlo do padca 500 metrov pred ciljem. Več o razpletu Igor Tominec.
9: Ob nekaj kapljah dežja ravno v zaključku etape sta na drsečem tlakovanem odseku v zadnjem ovinku pred ciljem zdrsnila Nizozemec Dylan Groenewegen in njegov sprinterski pomočnik v moštvu Unibet Rose Rockets Elmar Reinders. Potem sicer ni sledil prav množičen padec, vendar se je moralo veliko glavnih sprinterskih akterjev zaustaviti. V ospredju pa sta ostala samo dva, Italijan Davide Ballerini in Belgijec Jasper Stuyven. 31-letni Ballerini, član moštva XDS Astana, je dosegal svojo prvo zmago na najpomembnejši domači dirki, sicer pa 11. v karieri. Stuyven je bil drugi, vodilni sprinter letošnjega Gira, mladi Francoz Paul Manier, pa se je dovolj hitro izkopal iz kaosa v pacu in dosegal 3. mesto ter veliko novih točk v boju za sprinter. Majico. Skupno vodstvo je zadržal član Bahrajna, Portugalec Afonso Eulalio. Jutri pa sledi težka etapa z usponom na Blockhouse.
7: Najboljše teniške igralke in igralci nadaljujejo nastope na turnirjih serije Masters v Rimu. V finale se je že uvrstila Američanka Coco Gauff, ki je z 2-0 v nizih premagala Romunko Sorano Kirsto. Od drugi finalistki pa bo zvečer odločal dvoboj med Poljakinjo Igo Švjontek in Ukrajinko Elino Svitolino. V moški konkurenci se bosta za pot v polfinale zvečer pomerila še Španec Martin Landluse in Rus Danil Medvedev. Zmagovalec tega dvoboja bo v polfinalu igral z Italijanom Janikom Sinnerjem. Tudi zadnji dan evropskega prvenstva v tekvondoju je Slovenija ostala brez zmage. Novinec na velikih tekmovanjih Aljaš Miklavčič se je v uvodni borbi meril z Azerbajdžancem Sajedom Dadaševom in izgubil z 2-0. Obe rundi sta se končali predčasno.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik. Urednica Barbara Cujnik, voditeljica Lučka Majcenovič, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Jovica Novković. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. V prvem delu noči se bodo še pojavljale nevihte, ki bodo pogostejše proti zahodnim krajem. V drugem delu noči se bo vreme prehodno nekoliko umirilo. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami. Popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, v alpskih dolinah okoli 3, najvišje dnevne od 12 do 17, na severozahodu okoli 10 stopinj. Opozorilo. V prvem delu noči bodo na zahodu in deloma v osrednji Sloveniji še nastajale močnejše nevihte s krajevnimi nalivi. Obeti. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo proti večeru postopno ponehal. Zapihal bo severni veter. V nedeljo bo dokaj sončno in večinoma suho. V ponedeljek bo sprva večinoma jasno, čez dan pa bo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Predvsem v hribovitem svetu bo nastalo nekaj ploh. Postopno bo nekoliko topleje. Prometne informacije. Na primorski avtocesti so proti Ljubljani zaradi del zastoji na nekaterih odsekih med Razdrtim in Postojno ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Prav tako so zastoji na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš proti Zadobrovi. Na štajerski avtocesti je zgoščen promet med razcepom Zadobrova in priključkom Šentjako proti Mariboru. Med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje pa bo promet med 20.45 in 4.30 v obe smeri potekal samo po enem pasu. Izvoz Slovenske Konjice bo zaprt iz smeri Ljubljane. Cesta Maribor-Ruše je zaradi nesreče zaprta v Rušah. Cesta čez prelaz Vršič je zaradi snega zaprta. Ura je 18 in 48 minut.
10: Festival 202. Domači hip-hop na enem odru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije. In tisti, ki jih še bodo. Klemen Klemen, Masaja, Recycleman, Leopold I, King, Burke, Drill in mnogi drugi. Nepozabna hip-hop izkušnja. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
11: Partner projekta je Pivovarna Laško.
10: Festival 202 podpiramo, ker podpiramo dobro glasbo. Pivovarna Laško in Festival 202, povezani v ritmu in okusu.

0: Šport.
1: Sem skupaj še enkrat dober večer iz Podgorice, iz dvorane Morača, kjer slovenska rokometna reprezentanca igra prvo od dveh kvalifikacijskih tekem za uvrstitev na svetovno prvenstvo, ki ga bo januarja gostila Nemčija. Drugi polčas se je začel, prvega je Slovenija dobila 16-12, to da zdaj serija in še v zaključku prvega polčasa serija črnogorskih gorov, tako da je zdaj prednost samo še dveh zadetkov za slovensko reprezentanco, 16-14, Miljan Vujović je zadel na zadnje, oziroma Miloš Vujović je zadel na zadnje za črnogorsko reprezentanco, pa potem še ena izgubljena žoga in na srečo Klemen Ferlin pravočasno iz vrat, da je preprečil proti napad Črnogore za znižanje zaostanka samo na gol. Slovenija je imela v prvem polčasu kar 7 golov na skoka, 16-9 je bil izid v 27 minuti, potem pa premalo hitra igra slovenskih zunanjih igralcev v napadu. Slovenija se je na nek način sama uspavala in Črnogorci so izkoristili zaključek prvega polčasa, dobili s 3-0, v nadaljevanju tega dvoboja pa kot rečeno še 2 gola, tako da zdaj samo 2 gola naskoka za slovenske rokometaše. Slovenija igra v postavi Vlah, Makuc, Janc na zunanjih položajih, potem pa Domen Makuc, organizator, Domen Novak in Tilen Kodrin, današnji slavljenec, praznuje 32. rojstni dan na obeh krilih. Krožni napadalec v teh trenutkih je Blaž Blagotinšek, sicer pa 4 goli najučinkovitejši v slovenski reprezentanci Blaž Janc, po 3 sta zadela Horžin in pa Vlah, natančen izvajalec tudi 7 metrov v tej tekmi, ki so jo začinili predvsem nogometni navijači v tem drugem polčasu za golom slovenske reprezentance, za hrbtom Klemna Ferlina. Slovenija pa bo imela 7 metrov, ko številka 3 po prodoru Domna Makuca, prepočasen eden od črnogorskih rokometašev, Luka Radović, desno krilni rokometaš francoskega Loireja, je bil prepočasen, tako da 7 metrovka za Aleksa Vlaha in za Slovenijo. Nogometni navijači za hrbtom, ti so na začetku dvoboja še pred uradnim začetkom tekme z baklami kar pošteno zadimili dvorano Morača, ki ni povsem polna, je pa v njej več kot 5000 gledalcev. Najbrž slišite v ozadju navdušenje domačih navijačev, vratnica je preprečila Vlahu, da bi še četrtič se vpisal med strelce. V vratih je bil sicer drugi vratar Črne Gore Nikola Matović, 6 obrambami ostaja v igri zdaj Nebojša Simič, ki se je že vrnil na gol Črne Gore, ki lovi priključek slovensko reprezentanco v tej prvi od dveh tekem kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Povratna bo v nedeljo ob 17. v Kopru. Slovenija ima še vedno vse v svojih rokah in zdi se mi, da mora samo znova začeti igrati, tako kot v prvem polčasu, ko je predvsem čvrsto obrambo z blokom Mačkovšek, Blagotinšek v sredini te obrambe prišla do nekaj lahkih zadetkov, hitro pobegnila, utišala Moračo, zdaj pa je ta znova glasna, kajti zadev je zunanjega položaja, levi zunanji Milorad Bakić, strel stav je bil to tega visokega zunanjega igralca, Klemen Ferlin nemočen, tako da zgolj še gol naskoka za slovensko reprezentanco v 35. minuti dvoboja, še 25 minut je igre pred nami, Slovenija pa zaenkrat ne spreminja ničesar, zdaj lep, hiter prodor Blaža Janca, niso ga uspeli ustaviti črnogorski rokometaši, na drugi strani pa pravočasno ob, mislim da prav Luki Radoviću, Borut Mačkovšek, ki je zaprl prostor, toda dobil potem zamudo, 2-minutno kazen, poškodba Radovića, ki je se zaletel v slovenskega orjaka in odstekel tudi na klop po pomoč zdravniške službe črnogorske reprezentance. Mislim, da je stradala roka ali prst ali roka, kakorkoli že, igra se bo nadaljevala, Slovenija bo igrala z igralcem manj, Črna Gora pa bo lovila znova priključek. Gol za ostanka, Slovenija vodi 17-15 po 5 golu Blaža Janca. Torej 35. minuta, 17-15 vodstvo slovenske reprezentance v tej prvi od dveh tekem kvalifikacij za svetovno prvenstvo proti Črni Gori v Podgorici v dvorani Morača.

Moroči vse bolj vroče, Črnogorci so ujeli slovenske rokometaše 17-17 je v 37 minuti, to da zdaj ima Slovenija igralca več po izključitvi Mačkovška, kaznovan tudi Čorsovič, nekdani krožni napadalec Trima iz Trebnjega, je z udarcem v glavo ustavljal prodor Blaža Janca, Blaž je bil kar nekaj časa na tleh, tudi razkrvavljena ustnica, to da že v igri in že v akciji slovenska reprezentanca in prav Janc je zdaj znova zadev, Slovenija je igrala svojo igro s 5-5 in potem je utekal Borut Mačkovšek, takrat se je naredil prostor za Blaža Janca in ta je potem samo z nekaj koraki potegnil bliže vratom Nebojše Simiča, nemočen vratar Melzungena, polfinalista letošnje in lanske Evropske lige, torej enega boljših nemških klubov. 18-17 ostaja slovenska prednost, Črna Gora je vodila samo z 1-0, potem je Slovenija izenačila in hitro prevzela pobudo v prvem polčasu ter ves čas vodila. Zdaj pa Slovenija znova nemočna ob napadu Črne Gore, povsem na levo stran je povlekel Branko Vujović in potem nekako uspel z nekaj sreče premagati Klemna Ferlina, tako da kapetan črnogorske reprezentance do svojega prvega gola v drugem polčasu, skupno četrtega, Čorsovič pri 4 golih, pa tudi Branko Vujović pri 4, pri 6 je Blaž Janc najučinkovitejši igralec tekme. Zdaj nespametno, kar precej grdo je vse skupaj zgledalo, Slovenija je igrala z igralčem več in potem se je kar nenadoma pred Mačkovška postavil Milorad Bakić, grdo zadev slovenskega levega zunanjega v koleno, drži se za koleno na tleh Blaž Mačkovšek, ki ima, oziroma Borut Mačkovšek, ki ima tudi sicer nekaj težav z bolečinami v prsih, ampak prsna mišica mu nagaja, tako da z igro v napadu danes ni bilo nič, v obrambi pa kljub temu Borut Mačkovšek še lahko igra, no zdaj je še pajoč, odhaja na klop, slovenska reprezentanca je zapravila ta napad, Črna Gora bo imela žogo potem, ko se bo igra nadaljevala v 39 minuti, izid pa 18-18 priložnost, torej za Črno Goro, da povsem obrne izid sebi v prid. Slovenija je, še enkrat naj povem, vodila za 7 golov v 27 minuti, 16-9 in od takrat dalje v naslednjih 12 minutah dosegla le 2 gola do zaključka polčasa nobenega. Slovenija je vodila 16-12 za odmor v nadaljevanju. Črna Gora prihaja do vodstva. Radojica Čepić je zadev ob prekršku enega od slovenskih rokometašev, nekako je padal že proti tlom in uspel premagati Klemna Ferlina, na drugi strani pa Alex Vlah umirja Moračo, četrti gol našega levega zunanjega, drugi iz igre, Slovenija ima znova izenačenje, 19-19 je 40. minuta v Podgorici.

0: Šport.
1: Zadnjih 16 minut dvoboja med Črno goro in Slovenijo, rokometne kvalifikacije za svetovno prvenstvo, bo v dvorani Morača. Peklenski izid je izenačen 22-22. Navijači so se prebudili po bolj tihem prvem polčasu, v katerem je prevladovala slovenska reprezentanca. Zdaj je Črna gora na nogah, Aleks Vlah pa ohranja vsaj minimalno prednost Slovenije. Vmes je vodila za gol dvakrat tudi Črna gora. Zdaj je izid 23-22, sedmi gol Aleksa Vlaha, ki je prehitel Blaža Janca. Najučinkovitejša sta v slovenski reprezentanci. Skupaj sta zabila več kot polovico slovenskih golov. Štirimi ima sledi najbližji Kristjan Horžen, potem pa vsi ostali tri ali manj, oziroma dva ali manj, Domen Novak dvakrat strelec, zdaj je znova izenačenje, Miloš Vojovič je dvignil na noge Moračo, Slovenija pa pametno, hitro izvajanje sredine igrišča in še osmi gol Aleksa Vlaha, žoga je prišla takoj na sredino igrišča, še preden se je v vrata vrnil Nebojša Simič in Slovenija je ohranila minimalno prednost 24-23, dvorana je že zdaj na nogah in verjamem, da bodo ustrajali kar nekaj časa. Slovenija je vodila za 7 golov, to prednost izpustila iz rok, prepelovila jo je Črna gora že na začetku oziroma na koncu prvega polčasa, potem pa nadaljevala serijo golov, še v drugem prišla do prednosti, zdaj pa Slovenija znova tista, ki poskuša narekovati ritem. Zapravljen napad Črne gore, vratnica je rešila Baznika, ki je medtem zamenjal Klemna Ferlina, ta je zbral 8 obramb, Baznik zaenkrat še brez obrambe, na drugi strani pa prekršek v napadu Tajnika v prodoru, ko se je postavljal Bakič, nismo videli Boruta Mačkovška nekaj časa, no zdaj znova v igri poveljnik slovenske obrambe, Slovenija zdaj v postavi Novak, Janc, Horžen, Mačkovšek, Kodrin in Tajnik, pred vrati Baznika, Črna gora pa s Čavorjem ter Brankom Vujovićem, dvema levičarjema v igri, Branko Vujović v vlogi organizatorja igre na desni strani oziroma na levi strani pa je Radojca Čepič, podaja do krožnega napadalca, toda Čorsović je žogo vrnil, potem pa v prodoru Branka Vujovića prepozen in nekako nepripravljen Tilen Kodrin, tako da je svojega nekdanjega soigralca iz Celja podiral s hrbta, 7 metrov, ka bo to Vujović je sprožil proti golu, njegov strel je Baznik ubranil, zdaj pa Miloš Vujović imel priložnost številka 2 sedmih metrov za Črno goro, 1,7 metrov ka v prvem polčasu, zdaj pa druga za Miloša Vujovića, ki je strelec 2 golov za črnogorsko reprezentanco, 24-23 prednost Slovenije, ali izkušeni krilni igralec Črne gore ali Jože Baznik, Miloš Vujović natančnejši. Tretji gol Miloša Vujovića, znova je izid izenačen v Morači, slovenska reprezentanca se muči zadnjih lahko bi rekli skoraj da 20-25 minut, kajti odlično, res odlično je igrala kakšnih 10 minut prvega polčasa, to je zadostovalo za visoko prednost, zdaj pa izid izenačen, ko se v igro na mesto Kodrina, ki je kaznovan, seli na krilo Staš Slatinek Jovičić, v prvem polčasu ga nismo videli, slovenska reprezentanca v glavnem v igri z Jancem in Vlahom v napadalskih vlogah, Tajnik pa je za menjal manj razpoloženega Domna Makuca. Danes Domen je začel dvoboj, potem pa ga je kar precej hitro nezadovoljen s prepočasno igro slovenske reprezentance zamenjal selektor Uroš Zorman. Nova 7 metrovka bo to za Slovenijo, zdaj ob prodoru Aleksa Vlaha, tako da žogo v svoje roke prevzema Domen Novak, eden boljših krilnih igralcev nemškega prvenstva, tudi on polfinalist letošnje Evropske lige Lani, zmagovalec s Flensburgom, v katerem igra tudi Blagotinšek, trener pa je Aleš Pajović. Domen Novak zdaj kar precej blizu sredini igrišča, zbira misli za to 7 metrov, ko proti znancu iz Bundeslige Nebojši Simiču ni še ustavil slovenske 7 metrov, ki je Simič in tudi teni. Bravo, Domen Novak, njegov tretji gol, prvi v drugem polčasu, tako da zdaj 4 slovenski strelci v nadaljevanju tega dvoboja, ko teče 48. minuta, Slovenija pa ponovno vodi 25-24. 8 golov, torej Aleksa Vlaha, pa 6 Blaža Janca, 4 Kristjana Horžena, pri 3 je zdaj Domen Novak, na drugi strani Milorad Čorsović do svojega, Milorad Čorsović do svojega 5. gola, izenačil se je s Čavorjem in Brankom Vujovićem, to so najučinkovitejši v črnogorski reprezentanci. 25-25 pa je, ko se je iztekla 48. minuta in vstopamo v 49. nov slovenski napad, v njem zdaj tudi Andraž Makuc ob Vlahu in Jancu, morda to pospeši igro slovenske reprezentance, ki ni več takšna, kot smo je bili vajeni v nekaj dobrih, res dobrih minutah prvega polčasa. Takrat je Slovenija blestela, zdelo se je, da se lahko samo sama premaga in da Črna Gora ne more parirati slovenski reprezentanci. 7 metrovka bo zdaj po grdem prekršku Vukića nad Jovičićem, to sta tekmeca tudi iz državnega prvenstva. Vukić, krilni igralec Krke, je zapiral prostor Jovičiću, ki se je odrinil v 6-metrski prostor po lepi podaji Aleksa Vlaha in potem je Jovičić jasno zgrešil. Vukić pa si je prislužil 2-minutno kazen, Slovenija bo imela prednost igralca več, Domen Novak pa še eno 7 metrov, ko drugo zapored zanj ob že prej 4 Aleksa Vlaha, eno je ustavila vratnica, v vratih ostaja Nebojša Simič ali Novak ali Simič, takoj po znaku madžarskih sodnikov, en lažen zamah in potem v nebranjeni del mreže zadeva Domen Novak še enkrat četrti njegov gol, Slovenija znova pri prednosti, toda ta je majhna, zgolj gol naskoka slovenske reprezentance, 26-25, vstopamo pa v zadnjih 10 minut dvoboja.

gas. Že besna palača, napačna beseda na na. Dolo šiški, da po pički, zraven tunja dela, a. Dačke dela, a. Luka dela, a. Fuck it, I guess da jaz to delam, a.

Znova smo v dvorani Moroča, 53. minuta, Slovenija vodi za dva, vodila je za tri, kajti dobro je unovčila izključitev Krkinega desnokrilnega rokometaša Vukiča v dresu črnogorske reprezentance, tako da nekaj lahkih slovenskih golov, pa ena obramba Baznika, zdaj priložnost za unovič, prednost treh golov Makuca sta v igri, oba, tako Andraž kot tudi Domen, pa Blaž Janc z njima v kombinaciji na zunanjih položajih. Igra Slovenije bi morala biti hitra in upajmo, da bo temu tako. Horžen se bori na šestmetrski črti, Andraž in Domen ter Janc pa se žogajo na zunanjih položajih. Zdaj prodor Andraža Makuca, spremljal ga je Čavor, pravočasno zapiral, tako da zgolj 9 metrovka za slovensko reprezentanco. Tilen Kodrin je zabil zadnji slovenski gol, današnji slavljenec, Slovenija pa že na dvigneni roki madžarskih sodnikov do nove 7 metrovke. Odlično sta odigrala zdaj Horžen in Andraž Makuc, lepo se je odkrival slovenski krožni napadalec, za hrbtom je imel Vukiča, ki je nižji, pa tudi precej šipkejši, tako da se je uspel nekako otresti ga Kristjan Horžen, potem pa ga je Vukič z hrbta potiskal k tlom, tako da Domen Novak še četrti

Slovenija bo napadala 29 gol v 54 minuti, ko vodi z 28 proti 26. Tekma povsem odprta v tem drugem polčasu, v prvem pa 7 golov slovenskega naskoka pri zidu 16 proti 9 v 17 minuti oziroma 27 minuti se je zdelo, da bo Slovenija tu v Morači pred več kot 5000 gledalci povozila svojega tekmeca v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, no zdaj pa je bolj jasno, zakaj so v slovenskem taboru razmišljali, da seveda se bo tekma ta dvoboj in potnik o svetovnem prvenstvu odločalo na povratni tekmi v Kopru, ki bo v nedeljo ob 17. uri. Slovenska reprezentanca zdaj v novem napadu, Andraž Makut se je postavil na sredino, zdaj gre tja njegov starejši brat Domen, pa Blaž Janc išče Horžena, to da ni pričakoval Horžen podaje, pa tudi ni bila dovolj natančna, tako da Črnogorci do novega napada in zdaj se znova lahko približajo zgolj na gol za ostanka. Dvigal se je Bakić, pravočasno ob njem Horžen, potem v nadaljevanju akcije žoga pri Čavorju, ki bo v prihodnji sezoni igral v slovenskem prvenstvu za morda prvaka, vsekakor lanskega prvaka Slovana, ki ga je pripeljal iz Madžarske, sicer Stefan Čavor, dolgo časa eden boljših igralcev v nemškem prvenstvu, nekaj časa pa smo ga že pred tem, ko je bil še rosno mlad, videli tudi v celjskem dresu, takrat je prišel, če se dobro spomnim, kot posojen igralec zdaj že pokojnega kluba Ciudad Real. Minuto odmora je zahteval strateg Črne Gore Didier Dinar, Francoz v svojem drugem letu vodenja te reprezentance, v prvem velikem tekmovanju ni bil ravno uspešen in mnogi so kimali z glavami, češ kaj nam je potem treba tujega selektorja, ki je vodil tudi veliko Francijo in predvsem jo je zaznamoval kot igralec, če se Črna Gora ne more prebiti više od 23. mesta na zadnjem evropskem prvenstvu, to da počasi in ustrajno se bo verjetno tudi igra črnogorske reprezentance modernizirala, precej počasi so igrali v prvem polčasu in precej zaradi tega imajo tudi precej preglavic proti boljšim zasedbam, kakršna je modernejša Slovenija. 28-26 vodstvo Slovenije, igra se med tem nadaljuje, ko je do konca še 6 minut. Branko Vujović v vlogi organizatorja igre, Čavor na desni strani, Čepić na levi, utekal je Čavor, toda pod pritiskom je bil Čepić in podaja je bila v noge desnemu zunanjemu črnogorske reprezentance, tako da 9 metrovka za Črnogoro, ki jo bo izvajal Miodrag Čorsović s 5 goli, eden učinkovitejših danes, 6 golov je dosegal Branko Vujović, po 5 Čorsović in Čavor za Slovenijo, 8 Vlah, 6 Janc, 5 Novak, 4 Horžen, igralci, na katerih sloni slovenski napad v tem dvoboju. Dvignil se Čavor, pa potem lažen zamah, ostaja pri žogi Čavor, obramba Baznika, lepo se je ulegal zdaj Jože Baznik in potem z nogo pa malce sreče, ker je žoga mu šla nekako med korak, uspel ustaviti, ukrotiti strel Čavorja, na drugi strani pa potem Domen Makuc do prekrška v napadu, tako da nič od 29. slovenskega gola, ko je zdaj zahrumelo v dvorani Morača, ko so se dvignili gledalci, začutili, da morajo podpreti svojo reprezentanco v finišu tega dvoboja. 5 minut je še do konca, Slovenija ima 2 gola na skoka, 28-26, rezultat, ki seveda veliko obeta za nadaljevanje, ko bo imela Slovenija v Kopru prednost domačega igrišča in domačih navijačev, ki jih bo nedvomno veliko, in bodo napolnili Bonifiko ter spodbujali slovensko reprezentanco proti svetovnemu prvenstvu. Branko Vujović zdaj ob blagotinšku ne dovolj močan, da bi ga premagal in potem vrgal natančneje proti vratom Baznika, prekršek nad Črnogorcem za 9 metrov, ko pa znova Vujović podaja do Čepića, ta do Čavorja, iščejo Črnogorci Čorsovića in ta se je potem otresel 3 Slovencev, nakazal, da bo podal na krilo, Domen

Kuc je skočil, odprla se je veliko prostora in Čorsovič je premagal Baznika, šesti gol na drugi strani, prodira Andraž Makuc brez prekrška, ne v napadu, ne v obrambi za slovensko reprezentanco, tako da se jezi slovenska klop, dviguje roke, zahteva 7 metrov, ko kontakt je nedvomno bil. Bil je zelo hiter Andraž Makuc, toda brez gola za Slovenijo, ki bo zdaj poskušala ohraniti gol naskoka. 4 minute pred koncem, 28 proti 27 je prednost slovenske reprezentance v Morači v Podgorici, prva od dveh kvalifikacijskih tekem. Kmalu bomo znova nazaj na valu 202 za čisti zaključek tega dvoboja.

Pomorači se kaže na slovenski uspeh, dolgo so lovili, dvakrat so imeli priložnost črnogorski rokometaši, da bi izid izenačili na 28, potem pa zapravljen napad, proti napad slovenske reprezentance, ki je predtem dva napada zapravila zaradi prekrška v napadu in Cokan je zadev za 29-27. Slovenija ima že ob vstopu v zadnji dve minuti dvoboja minuto odmora na zahtevo slovenskega selektorja, torej Uroša Zormana, in zdaj je ta prva tekma v slovenskih rokah, samo Slovenija lahko zapravi prednost dveh golov v zaključku tega dvoboja. Črnogorci utrujeni, tudi oni z manj rotacije, tako kot so tudi pričakovali v slovenskem taboru, in to se nekako v tej končnici pozna. Stisnila je Slovenija z nekaj svežine, z Tarikom Mljivičem v napadu ob boku Blažu Blagotinšku v centralnem bloku slovenske reprezentance, in tu je zapirala poti do gola Jožeta Baznika, ta pri dveh obrambah, pa osem obramb Verlina, na drugi strani sedem črnogorskih vratarskih obramb, vse Simičeve, medtem ko končnico začenja v vratih črnogorske reprezentance drugi vratar Nikola Matović. Minuta in pol je še do konca, igra se nadaljuje, brata Makuc pa Domen Janc v igri za Slovenijo na zunanjih položajih. Cokan je na desnem krilu, na levem Tilen Kodrin in krožni napadalec Kristjan Horžen, pa takoj prekinitev, kar veliko jih je bilo, vroče je v Črni gori, več kot 20 stopinj Celzija zunaj v dvorani Moroča, pa bi rekel, da kar blizu 30, tako da je kar precej vlažno vse skupaj in velikokrat brišejo tla v tej največji črnogorski dvorani. Še zadnja spodbuda s tribun za golom Baznika, so tisti najbolj vroči navijači, nogometni ultrasi, ki so prišli podpret črnogorsko reprezentanco. Ta že kar nekaj časa ni zmagala v tej dvorani, so pa padali večji tekmeci, kot je bila Slovenija v preteklosti, tudi svetovni prvaki Danci, pa Švedska in še kakšna od vele sil. Zelo, zelo težko je igrati v takšnem vzdušju. Slovenija, kot kaže, bo zdržala minuta in 4 sekunde do konca. Nova prekinitev, padel je Makuc ob prodoru in takoj brisanje tav, pa še tri podaje za slovenski napad, kaže ta madžarska sodnika, kajti roki sta bili dvignjeni ob tem dolgem, manj aktivnem slovenskem napadu. Kaže kapetan Domnu Makucu pa Andražu, kam naj se postavita, da bo verjetno kar sam vzel vajeti v svoje roke, potem prodor, pa križanje, podaja do Domna Makuca in ta ni imel komu oddati žoge, tako da je Slovenija ta napad zapravila. Še 50 sekund je do konca, črnogorci v naletu, Čepič podaja do Čavorja, ta se bori s Kodrinom, ki ga je ostavljal že na 9 metrih. Mnogi so črnogorski navijači manj objektivni zahtevali 7 metrov, ampak prekršek je bil storjen precej prej. Čavor pa je potem rinil Kodrina v 6-metrski prostor. Igra se nadaljuje, še 30 sekund je do konca. Črna gora lovi gol za priključek, za gol za ostanka, da bodo njene možnosti na povratni tekmi morda za drobec večje proti slovenski reprezentanci. Branko Vujović ima žogo, podaja do Čepiča, ta išče krožnega napadalca, odlično je to žogo prestregel Blagotinšek in potem po krajšem premisleku sodnik, ki je bil bližje, tega ni videl, tisti, ki je že stekel proti črnogorski polovici, pa je označil kot 15 sekund pred koncem dvoboja, še ena priložnost za Črno goro po podaji torej Vujovića proti Čorsoviću, odlična reakcija Blaža Blagotinška. Mljivič in Blagotinšek stiskata Čorsoviča, potem pa sta skočila na Čavorja, ki je bil na sredini, in odprla se je pot za črnogorskega krožnega napadalca. Konec je dvoboja, zadnji gol je bil črnogorski, zmaga Slovenije za gol 29-28, v dovoljšnje opozorilo za povratno tekmo, ki jo bodo morali slovenski rokometaši v Kopru v nedeljo znova vzeti resno in biti precej boljši, kot so bili danes v Morači
govorim predvsem konstantni v 60 minutah igre, če bodo želeli se prebiti na svetovno prvenstvo, ne dvomimo v njihove sposobnosti in v to, da so boljši od Črne Gore, to so potrdili tudi zmago tu v Morači, to, da ta zmaga ni visoka, kot si bi morda želeli ljubitelji slovenskega rokometa. 29-28, torej končni izid v Podgorici, zmaga slovenske reprezentance v prvi od dveh kvalifikacijskih tekem za pot na svetovno prvenstvo proti Črni Gori ob 8 golih Aleksa Vlaha, 3 je dosegel 7 metrov, 6 golov Blaža Janca, 5 Domna Novaka, prav tako 3-krat natančnega 7 metrov, tako Novak kot Vlahta zgrešila po enkrat, malo izključitev v prvem polčasu, niti ene ne na slovenski, ne na črnogorski strani, v drugem polčasu ena kazen za Mačkovška, pa 3 na strani Črne Gore, ki je želela seveda obrniti izid sebi v prid in zdaj prijateljski stisk rok mnogih soigralcev nekdanjih ali pa sopotnikov na različnih tekmovanjih, tako slovenskih kot črnogorskih rokometašev za Črno Goro, po 6 golov Čorsoviča in Branka Vujoviča, 7 obramb Simiča, Slovenija s prednostjo gola na povratno tekmo v Koper, kjer bo tudi Val 202 v nedeljo od 17. ure dalje. Lep večer še naprej vam želim na Valu 202 iz Podgorice, Uroš Volk. Thank you.

Pozdravljeni v oddaji Protetru, danes z vami kot vedno Nina in Borja in za uvod smo slišali Kokaija, Kokaji in posnetek Mama Drum. Gre za reperja, vokalista, pevca, producenta, ki prihaja iz Washingtona DC-ja in je ravno kar izdal novo ploščo An Eponymous Jaunt. Gre za novo ploščo, mislim, da kar po enih desetih letih ali še več. Kokaji, ki ga poznamo kot res eminentnega improvizatorja, vokalista in ki se je nekako odmaknil od elektronike bolj v smer funka in džeza, torej organike. Kasneje v oddaji Rosa Brunello z novo ploščo, italijanska basistka in kontrabasistka, potem Esa Williams, gre za južnoafriškega producenta in DJ-ja, ki pa že kar dolgo živi in dela v Londonu in je pripravil svoj prvenec. Prav tako iz Londona še en DJ in producent Isko, prav tako s prvencem. Za konec pa nekaj domačega, napoved nove plošče Roka Zalokarja in njegovega projekta oziroma benda Žlehtet. Najprej pa The Hunters 1974-76, nova izdaja založbe S. Shams The Sun Recordings iz Johannesburga. Gre v bistvu za digitalno združitev dveh plošč skupine Bastumi in sicer za plošči, ki so šle 74 in 76, plošči Moving Along in pa Bastumi in skupaj je to The Hunters, v bistvu ena taka retrospektivna kompilacija z novim remasterjem tega benda, ki je nekako definiral južnoafriški jazz sredine 70-ih let. Bastumi in posnetek Moving Along.

Kurjo, kurjo in posnetek Bem Querer. Gre za brazilsko-nemško navezo, ki pa se je srečala v Avstriji. Gre za pevko in igralko Luizo Monteiro, ki prihaja iz Rio de Janeiro, ampak že dolgo živi na Dunaju, in pa nemškega producenta Dustina Brauna. Skupaj torej Kurjo, kurjo. In v bistvu gre za projekt, ki je en tak poklon razno raznim brazilskim muzikam, hkrati pa tudi neka sodobnost je prisotna, zelo sta fena oba brazilskega MPB groova in pa tudi recimo takih mojstrov tega žanra, kot je Gal Costa in pa Jorge Ben. Skupaj torej Kurjo, kurjo, prvenec samonaslovljeni pa prihaja 24. julija. Nadaljujemo pa spet z južnoafriškim glasbenikom, ki pa živi in dela v Londonu, Esa Williams, ki ga najbolj poznamo po enih takih bolj hauserskih klubskih produkcijah in je po 20 letih življenja v Londonu končno posnel svoj prvenec. Predtem ga seveda poznamo v raznih sodelovanjih in Esa Williams, DJ, producent, studijski tehnik tudi sedaj na tem prvencu združuje razno razne glasbenike iz Južne Afrike, seveda pa iz Londona, Nairobija, Cape Towna, ko govorimo o Južni Afriki, in pa Oksače, torej res iz raznih koncov sveta. Esa Williams, prvenec, je zunaj zdaj, poslušamo dva posnetka, prvi je Younga.

sezonskih DJ-ov in producentov. Tole je bil Esa Williams in pa Kwanini iz prvenca Dala What We Must. Prav tako iz Londona, iz vzhodnega dela pa prihaja DJ Isko, ki bo kmalu izdal svoj prvenec z naslovom Powers Croft. Tole bo šlo pri založbi Brownswood Records, torej založbi, ki jo vodi Giles Peterson v kratkem. Isko, ki je v bistvu začel tako, da je delal grime bite, podlage grimerske za razno razne lokalne reperje, kot recimo tudi Novelist, potem pa kasneje zavil v smer Garage'a, ta prvenec pa v bistvu meri še širše. Vplivi džangla, broken beata, grima, garagea, soula, duba, vse skupaj, ampak zelo v eni taki organski, novo-soulovski embalaži, recimo temu. Isko torej s prvencem Powerscroft poslušamo dva posnetka. Prvi je Japan Greatly.

Londonski DJ in producent Isko s posnetkom Komodo iz prvenca Power Scroft. Nadaljujemo pa z novo ploščo, ki pa še zdaleč ni prvenec. Rosa Brunello, veteranka, basistka, kontrabasistka, italijanska, ki ima za sabo, mislim, da že nekih 9 albumov. Novi pa je We Are Surging Waters, ravno kar je šla zadeva. Sicer pa Rosa Brunello poznamo tudi po sodelovanju z Didi Bridgewater, projekt We Exist, s katerim Didi Bridgewater prihaja tudi na Jazz Festival Ljubljana in seveda z njo prihaja tudi Rosa Brunello. Tale plošča, nova od Rosa Brunello, je nastala v bistvu v 3 dneh in večinoma na osnovi improviziranja, torej ne nekih jasnih struktur, so pa na koncu nastale neke pol improvizirane kompozicije. Rosa Brunello, 2 posnetka iz te nove plošče, prvi je Witching Hour.

Fish Without a Bicycle, posnetek iz nove plošče italijanske basistke in kontrabasistke Rosa Brunello, naslov plošče pa je We Are Surging Waters. Nadaljujemo pa s Francozom, ki prav tako živi in dela v Londonu kot že dva DJ-ja predtem v oddaji Proti etru, in sicer gre za projekt Akusmi, ki ga krmari Pascal Bidot. In Akusmi pripravlja novo ploščo Terra Incognita, ki izide 3. julija. Zakaj sem bil sploh pozoren na to ploščo? Ker na njej igrata Sarati Korovar, tokalec, ki ga spremljam že res dolgo, ki je že pred leti izdajal neke zanimive zadeve pri založbi Ninja Tune, in pa Dudu Kuate, ki pa ga poznamo kot stalnega sodelavca Art Ensemble of Chicago. S tem ansamblom igra nekje od leta 2017, sicer pa Dudu je tudi z Murmader v raznoraznih projektih in z njo je tudi prišel v Ljubljano pred leti nastopati. Res izjemen tokalec, pa tudi multiinstrumentalist Dudu Kuate, in zato je nekako sem bil pozoren na tole ploščo, ki prihaja od projekta Akusmi. Singlica, ki jo napoveduje, pa je Anima.

0: La La Lars in posnetek Den Stora Olusten. Gre za projekt, ki ga vodi Lars Skoglund, švedski bobnar, in ki ga poznamo tudi po delovanju v skupini Goran Kajfeš, Subtropic Orchestra. V istem ansamblu sodeluje tudi Johan Bertling, ta sicer tudi v Fire in Fire Orchestra, in skupaj delata tudi pri tem projektu La La Lars. La La Lars pa projekt, ki je ravno kar izdal novo ploščo Lila Lars. En tak zelo svež skandinavski jazz, lahko rečemo temu. Oddaja Proti etru pa nadaljujemo z njeninim intervjujem.
1: Vitas Kerk, živjo. Lepo pozdravljena končno in ponovno spet v Kanu.
2: Dobar dan, hvala, da ste me poklicali.
1: No, odkot si prišla, ker sem nekaj časa te čakala, vendar si le uspela priti iz katerega konca?
2: Ja, mislim, Kan je precej intenziven festival, tako da sem stalno na nekih sestankih in vmes sestankov pa letim in dosti tečem z enega kraja na drugi. Tako da sem v resnici v istem krogu 15 minut, ampak stalno zasedena.
1: Za to srečanje sva se že v bistvu dogovarjali pred nekaj tedni. Za novico, da je tvoj film ponovno uvrščen, oziroma novi film uvrščen na Kanski festival, mi je pa povedala Nerina Kocijančič in to pomeni, da že v drugo leto zapored si uvrščena. Kako si pa ti izvedela za to novico?
2: Mislim, predvsem bi hotela pozdraviti Nerino in vse v Slovenskem filmskem centru. Mislim, to so neverjetno prijazni in sposobni ljudje, ki jih res imam zelo rad in ki so res krasni, zato ker podpirajo vse slovenske ustvarjalce. Jaz sem za Cannes zvedla pred par meseci. Poklicala me Dimitra Karija, ki je glavna selektorka La Cinef programa. In mislim, je bilo precej zabavno, zato ker prejšnje leto je ta novica nekako prišla do mene čez faks in potem so mi oni rekli, da me bo klical nekdo iz Francije in vse to bilo nekako pompozno in strogo. Letos pa kar že imam številko in ona ima mojo, pa mi samo ona kar naenkrat poklicala.
1: Skratka, direktno. No, ampak to, da si ponovno v Kanu, to se redko dogaja tudi največjim sinasom. Ti si pa tako rekoč sredi študija na Londonski nacionalni šoli za film in televizijo, ponovno izbrana, da greš v Kan. No in izkaže se, da se s tvojim filmom Left Behind Still Standing zastopa tudi tvoja akademija, ne? To se dobro sliši.
2: Ja, mislim, jaz nisem sploh pričakovala, da me bojo dvakrat zbrali, prav zaradi tega, ker je to izjemna redkost, ampak sem zelo ponosna na to, da sem del te skupinice zelo, zelo srečnih režiserjev, ki mi je ta priložnost dala dvakrat. In ja, mislim, da to ni rezultat samo mojega dela, ampak dela cele filmske ekipe, tako da sem na vse zelo ponosna.
1: No, zdaj moramo povedati nekaj podrobnosti. Žirija je tvoj film izbrala izmed 2750 prispelih kratkih filmov iz vseh petih celin in ga uvrstila v končni izbor 19 filmov, podobno kot glavni tekmovalni program, ki se predstavljajo v programu, kot si ga omenila, La Cinef. Ta sekcija se posveča torej filmom, ki so v enem šolskem letu nastali na akademijah. Kako si ti doživela to sekcijo lani? V bistvu, kakšne filme si ogledala, ker vem, da si hodila tudi na druge filme?
2: Ja, jaz sem lani bila in sem pogledala vse filme v La Cinef selekciji in tudi vse filme v selekciji profesionalnih kratkih filmov. In tisto, na kar sem zelo ponosna, je bilo, da sem ugotovila, da so študentski filmi enako kvalitetni, kompleksni, inovativni, kot pa je glavna selekcija profesionalnih kratkih filmov. Tako da sem res zadovoljna s tem, da je res filmski festival v Kanu ima enako kvaliteto v vseh sekcijah. Tisto, kar je meni posebno zanimivo v sekciji La Cinef, je dejstvo, da je to na nekateri način pogled v bodočnost filmske industrije v naslednjih petih letih, zato ker osebe, ki imajo letos film v La Cinefu, bojo verjetno naslednje leto začele razvijati prvi celovečerc.
1: Torej, generacija na pohodu, lahko rečeva. Letos vas je skupaj izbranih 12 režiserk in 9 režiserjev. Gre pa za igrane in tudi animirani filme.
2: Ja, mislim, da tisto, kar je zanimivo pri La Cinefu in tudi pri profesionalnih kratkih, je prav to, da vključujejo tudi animirane filme, ki so po mom mnenju malo zapostavljeni in pozabljeni generalno v glavni selekciji, zato ker Cannes je na konc koncev večinoma festival igranega filma. Je pa vedno zanimivo videti animirane filme, ker te na neki način te inspirirajo na drugačen način kot pa igrani.
1: Tvoj novi, to je 22-minutni film, ne?
2: Ja, ja.
1: No, ki se imenuje Left Behind, Still Standing. Ima zelo preprost naslov, ampak najbrž se sliši, torej sliši se enostavno, ima pa gotovo globi pomen.
2: Ja, mislim, prevajanje tega naslova je bila prava nočna mora, zato ker Left Behind, Still Standing je prav ena posebna jezikoslovni, ne vem, konstrukcija besed, ki je specifična za angleški jezik in katero je zelo težko prevajati. Slovenski prevod je zapuščeni, a še pokončni, ampak tudi ne zveni prav, kot zveni Left Behind, Still Standing, tako da smo se s tem precej mučili. Pomen naslova pa je prav to, zato ker v filmu se govori o razpadanju in zapiranju tovarn in torej pomen naslova je prav to, kar se zgodi tistim, ki delavcem, ki so zapuščeni, ko se enkrat tovarna zapre in kateri pravzaprav nekako skušajo sami sebi dati nek nov pomen, ko jih društvo na nek način pozabi.
1: Zavržene. No, to sem brala tudi takole na kratko posod v glavnem katalogu festivala, potem na oficijalni strani festivala, posod v revijah, ni da ni, tvoj filmeter je posod. Gotovo bo marsikdo želel navezati stike s seboj. Pa me zanima, kako si lani spostavila kakšne komunikacije, ko si bila prvič, ali pa imam popolnoma napačne predstave, kako je to potekalo?
2: Ja, mislim, precej je zanimivo, precej ljudi mi se tako me kontaktiralo in se želelo videti z mano. Posebno me veseli, da so Slovenci bili zainteresirani za me, tako da sem spoznala še kar slovenskih producentov in ljudi iz Slovenskega filmskega centra in to mi je bilo posebno lepo in zanimivo. Drugače pa vzpostavila sem tudi stike z angleško stranjo, tako da dosti se pogovarjam tudi z angleškimi producenti in mislim, da tisto, kar je pa najlepše nekako je, da ko si v programu spoznaš režiserje iz celega sveta in nekako z njimi največ lahko diskutiram neke tako bolj kreativne razgovori kot pa logistiko nekako snemanja.
1: No, vida, marsikdo ne vede, ti živiš med Zagrebom in Trstom, zdaj še Londonom, ne? In da ta slovenščina v bistvu ti ne dela toliko težav, to smo zdaj že ugotovili, ampak ne govoriš pogosto slovensko.
2: Ja, na žalost. Mislim, jaz, ko govorim slovenščino, to je zato, ker sem doma pri Noni v Trstu in to je domača slovenščina, tako da nekako predvsem to bolj pravilno slovenščino malo pozabljam. Če bi govorili po tržaško, ma ne bi bilo problemov. Ja, mislim, največje govorim doma z očetom in nono in pa seveda tudi za slovenskimi sodelavci, s katerimi sem delala dosti, ko sem bila v Zagrebu in s katerimi sem si še vedno prijateljica, to so Domen Martinčič in Urh Pirc in Marko Milohnič, oni so vsi snemavci.
1: No, ta tvoj film, kot si že omenila, gre za delavsko tematiko, ampak zgodba se vrti okoli priseljenke Morane. Kje si jo našla, kako si se srečala s tem likom? Kot vem, scenarij in dialoge, kot tudi piše, si skupaj pisala s Tomijem Hrstom, ne? V bistvu, kako se je to začelo?
2: Ideja je mi se nekako imela sem jo že v glavi precej dolgo. Mene je zelo zanimal ta trenutek zapiranja tovarn, ker sem to doživela v Trstu, ko je naša tovarna zaprla, Ferriera, ne, tako ji pravimo. Spet sem to videla na Hrvaškem in potem spet v Angliji se to dogajalo prav medtem, ko sem jaz študirala v mestu Port Talbot v Walesu. In to mi je nekako bilo pomembno prav tudi zaradi naše nekako jugoslovanske zgodovine, kjer so tovarne bile posebno pomembne. Z druge strani pa sem želela to zgodbo povedati iz perspektive migrantkinje Morane. Glavna junakinja je tudi v zgodbi iz Hrvaške in nekako delim z njo dosti tako podobnosti. Prav zaradi največ v tem kulturnem šoku, ko se preseliš v neko drugačno državo, kjer stvari funkcionirajo na kompletno drugačen način, komunikacija je zelo, zelo drugačna, tako sem to hotela, sem se tudi hotela ukvarjati v filmu.
1: No, ker tega filma še nisem videla, bomo to pustili za drugič. Film je na sporedu ta ponedeljek, ne?
2: Ja, tako, v torek ob 2:30.
1: No, mi novine imamo pa še eno projekcijo dodatno. Zdaj pa me zanima, med tem, ko dejali smo, da si spisala scenarij skupaj s Tomijem Hrstom, prejšnji scenarij za film Eter, ne, ki smo ga gledali lani, pa je napisala scenarij Niki Pazolini, tudi ti si sodelovala seveda, ampak tudi Nora Galosi,
2: Ja, tako je. Producentka Dora Galossi in Niki Pazolini smo skupaj razvijali scenarij za Ether, ampak je pa to bila ideja od Niki Pazolini in to so bila pravila vaje, v kateri je nastal ta film. Nekako smo, režiserji smo se učili delati na tujem scenariju in to je bilo seveda zelo korisno. Jaz bi rekla, da meni enako všeč delati na tujem scenariju in na svojem scenariju, to je drugačna izkušnja in ampak vsaka ima svoje zanimivosti in je zabavno v vsakem slučaju.
1: No, pa kako se poznate, pač Nora pa Niki, ste iz iste šole, se kako drugače poznate, ste ista generacija, ki tam študira?
2: Ja, tako je. Mi smo vsi bili na istem letniku, drugačne smeri, torej na produkciji, Niki je na pisanju scenarija, jaz sem bila na režiji. Tako da v resnici vsi ljudje, ki so za kamero, so študentje, večinoma.
1: To pomeni, da ste imeli vsi skupaj eno isto vizijo tega, kar počnete?
2: Ja, mislim, da je to na koncu koncev nekako glavna stvar v filmski industriji, je to, da imaš skupino ljudi, ki morajo imeti isti cilj, da bi se naredil dober film, da bi nastal dober film.
1: In da srečaš take prave ljudi?
2: Ja. Mislim, da ne dobiš vedno idealno skupino ljudi, s katerimi si kompletno nekako na isti valovni dolžini, ampak tudi to mora znati. Sem se morala naučiti nekako delati tudi v takšnih okoliščinah, ker mislim, težko je dobiti kompletno ekipo, da se vsi mislimo vedno enako. In mislim, to je tudi lepota filmskega ustvarjanja, bi rekla.
1: Ali lahko tako vprašam, kaj imata ta dva kanske filme, torej Ether in Left Behind Still Standing skupnega ali pa sta popolnoma drugačna?
2: Ma, jaz mislim, da meni je težko razumeti, kaj je točno to, kar je moj avtorski podpis. Mislim, meni je zelo všeč filmska teorija, tako da všeč mi je analizirati, kaj to pomeni pri drugih režiserjih, je pa zelo težko to sami sebi povedati oziroma definirati samo zase, tako da mora bolj še da vprašati nekega filmskega kritika, ampak jaz bi rekla, da vsi moji filmi imajo ta neki občutek nečesa nadnaravnega oziroma kot da se na nek način ukvarjam z nečim, kar je malo morda nelagodno, ampak je samo vsaj na tem nivou atmosfere, nikoli ni srhljivka, ne, recimo tako, grozljivka.
1: Potem bom jaz tu dodala mogoče nekaj, kar dela tvoje filme tako drugačne od ostalih.
2: Mislim,
1: če si že omislila nek svoj filmski žanr, pa se tega niti sama ne zavedaš.
2: Ja, to je res. Mislim, definirati žanr kot žanr moje filme je zelo težko in to je vedno problem vsakič, ko začnemo pošiljati na festivali, ki pogosto ma sprašujejo to definicijo. Zato, ker ni thriller, ni horor, zato, ker te ne prestraši, ampak tudi ni kompletno normalna drama. Meni pa tudi ni všeč se definirati kot magični realizem, zato, ker ne mislim, da imam dosti skupnega z nekom, kot je, na primer, Aliče Rohwacher. Največ se definiram kot nekdo, ki je naslednik Davida Lynča in kaj to pa žanrovski pomeni, ne vem.
1: No, jaz sem film Ether tako rekoč videla trikrat, no, na zadnje pa v Trsu, v dvorani Rosetti, res čudovitem teatru, v teh klasičnih gotovo en najlepših na svetu. In je bil tam predstavljen na Težaškem filmskem festivalu in vem, da je bilo ogromno zanimanja, ker sem bila prisotna. Trst pa je tudi tvoje rodno mesto. Kako si ti doživela ta moment v Trstu?
2: Mislim, meni je bilo to krasno, zato ker mislim, jaz sem predvsem, ne vem, kako bi se nacionalno opredelila, lahko pa se vedno opredelim kot Tržačanka, predvsem. In to specifično Tržačanka, ne pa Triestina.
1: Tako, to je razlika.
2: Ja, to je razlika, jaz bi rekla. Vsekakor, mislim, bila sem zelo ponosna in zelo me veselilo, da so me nekako sprejeli na tem festivalu domačem tako nekako prisno in toplo in res je bilo lepo in tisto, kar je meni bilo najbolj zabavno za ugotoviti je pa, da mislim, da je projekcija v Tržaškem filmskem festivalu bila tehnično najboljša. Bil je najboljši zvok in najboljša slika od vseh festivalov, na katerih je bil Ether prikazan.
1: To je tudi neke vrste sreča, ne?
2: Mislim, da ja, treba, mislim, kdo je bil nekako odgovoren za projekcijo, je zelo, zelo dobro naredil.
1: No, zakaj zdaj ta uvod? Zato, ker takrat sem brala v intervjuju, da te zanima toksično razmerje dveh, toksičnost v razmerjih in poziciji moči in vem, da vsi kar sem tu pa tam kakšen roman brala, kakorkoli drugače, ali pa gledala filme, ki so kdajkoli bili v takšnih odnosih, je bilo to skupno to, da na koncu se počutiš črpani, prizadeti, pa me res zanima, kako si to poustvarila s tvojimi igralci, oziroma ta dva lika, ki sta izjemna, mislim, čudovita, no?
2: Ja, mislim, da na filmu Iter tisto, kar je bilo najbolj zabavno, je bilo prav delo z igralci, zato ker sem imela ogromno srečo, da delam z igralci, ki so zelo emocionalno pametni in so znali nekako ujeti to neko sivo zono med toksičnostjo, ampak povezanostjo in mislim, istočasno so si privlačni in privlačijo se, z druge strani pa imajo neko jezo v sebi in to je zelo težko po mojem za igrati in za predstaviti publiki, brez da to gre v neko patetiko, tako da mislim, da dosti smo delali na analizi likov in na razumevanju, kaj želijo v katerem trenutku in kako se odločijo do tega cilja prit, recimo, in kje stvari propadajo. Veliko smo delali na improvizaciji in mislim, res sem ponosna na njih, ker so bili fenomenalni po mojem.
1: No, pa to glavno igralko si že imela v mislih nekako, ne? Ker Laura Caligheri ali Caligheri?
2: Caligheri,
1: ona, njo si poznala že med študijem v Zagrebu, ne? To je bilo tudi nekaj posebnega, potem za film pa zate, ne?
2: Ja. Mi smo imeli casting direktora za ta film in on je pronašel, mi je poslal nekaj posnetkov kandidatkin za to vlogo in nekako se mi zdelo, da nobena ni bila prav tisto, kar sem iskala in z druge strani pa sem nekako, se spomnila sem se Laure še od let, ko sva skupaj študirale v Zagrebu in vedela sem, da on ima ta nek poseben način igranja, ki je zelo avtentičen in ta prav ne način ponašanja, ki ga ima samo ona. In ki mi je bil
1: že tako v normalnem stanju.
2: Ja, tudi v normalnem stanju. Ampak tisto, kar mi je res lepo, je, da ga zadrži, ko igra. Ne? Mislim, da nekateri igralci, predvsem, ko končajo akademijo, nekako akademijo uniči to nekaj avtentičnega in posebnega in kar je morda tudi nekako napaka, ampak iskrena napaka in jih je to nekako na nek način jih naredi posebnima. Ne? Akademija in včasih izobrazba to nekako izbriše iz igralcev, pri njej pa je prav nekako trmasto ostala in to mi zelo všeč.
1: Ostala zelo pristno.
2: Ja. In ima neko iskrenost v sebi, avtentičnost, ki je res posebna.
1: No, res čestitam, ker pri njenem izrazu tej minimalizmu obraza, to, kako se ona razmišlja, kako obrne oči, ali pa neka grimasa, neko gibanje, to jo dela res tako posebno, ne? Tako da tudi, če je popolna tišina, vse razberemo, vse nam je jasno.
2: Ja, mislim, da tisto, kar je fantastično pri Lauri, je, da jo je bilo zelo težko rezati v resnici, ker je njen obraz in njen pogled je tako zanimiv, da lahko ga gledam 10 minut, tudi če je tišina. In tako da v montaži je bilo v resnici zelo težko. Nekako morala sem se prepričati, da moram rezati, zato ker bi jo gledala, če ne v nedogled. Ja.
1: No in za ta film se je seveda potem tako rekoč enoglasno odločila tudi žirija na vaši akademiji, ne? In potem seveda tudi ta tukaj v Kanu in isto se dogaja zdaj z novim filmom, ne? Tako da mene to niti ne preseneča, želim pa biti presenečena potem, ko bom film videla, ne? Morda mogoče samo nekih drobcev v tem filmu, kaj lahko pričakujem, 22 minut je le dolžina, ne? Tam nekje sredi.
2: Ja, ta film je malo daljši, jaz bi rekla, da je tudi, tako, kar se tiče produkcije, bolj zahteven, ker se ukvarjamo s tovarnami in nekatere scene so v tovarnah, torej je zahtevnejše kot pa snemati dva igralca na travniku.
1: Na ravi.
2: Tako da, mislim, ne želim preveč vplivati na vaše mnenje, ampak jaz bi rekla, da je malo morda stilistično in kar se tiče zgodbe bolj pogumen in morda politično tudi bolj angažiran.
1: Torej, je tudi kakšen trilersko obarvan?
2: Ima duhove, to je film o duhovih, ampak jaz bi rekla, da ti duhovi predstavljajo nekako delavce, ki so zgubili delo, na katere smo pozabili v tem postindustrijskem kasnem kapitalizmu in torej to niso duhovi, katere se treba bati.
1: No, ne bomo preveč povedali, ker ta film bo slejko prej prišel tudi med naše gledalce oziroma na naše festivale. Zdaj, takrat, ko sem bila v Trstu, sem tudi veliko prebirala na spletu strani, kaj vse so pisali o tebi, in te kritike so res odlične, to si se tudi ti seznanila sama, da res prepleta nek tak srhljiv nadrealizem z neko emocionalno globino in da res raziskuješ to, kar tudi sama govoriš, da te teme identitete, pripadnost, povezanost, ampak to tudi, no, rekla si, da si Tržačanka, ne, to tudi izhaja iz tebe same, ne, vendar ta Zagreb tam samo študiraš ali tudi boš potem, ko se vrneš, zaključiš šolo v Londonu, se vrnila tja ali v Trst ali še ne veš, kako boš s svojim bivanjem in ustvarjanjem?
2: Ja, mislim, nisem še definirala točno, ampak mislim, da verjetno v naslednjih letih tudi ne bom nikjer pustila prav korenine, zato ker zdi se mi, da se bo moja karijera razvijala zelo mednarodno, kar mislim je velika sreča, zato ker mislim, trenutno se pogovarjam in z angleškimi producenti in z slovenskimi in imam kontakt tudi na hrvaškem, tako da v resnici je bolj vprašanje, kje se bo prej zgodil prvi celovečirc, kot pa kje se jaz želim naseliti za stalno. Mislim, da nekako svoje življenje, rodila sem se v zelo mednarodnem kontekstu in svoje celo življenje nekako gledam na zelo mednaroden način.
1: In tudi starši so eden iz Hrvaške, mama je, ne, iz Reke. Oče je slovenski Tržačan, je tako?
2: Tako je. Tako da sem res odrasla v nekako v tem pogledu, v katerem meje nimajo dosti smisla.
1: Zdaj, če se vrneva v sam Kan, tukaj je veliko letiš okoli, ker sem tako ujela za to najno snidanje. Kaj pa lani, kako je bilo, kakšen je bil odziv potem? Jaz se spomnim dvorane Bonuel, ko si prišla, stopila na oder, bilo je veliko ljudi, dobesedna gneča pred vrati, premalo je bilo prostora, ne? To tudi nekaj govori, koliko je zanimana za te mlade ustvarjalce, ker v bistvu ste vi generacija na pohodu in Kan pa veliko da na to. Kako si ti doživljala tis odr v dvorani Bonuel, tam gor si sama stala zelo, si bila tako skromno si delovala, nisi delovala kot neka, ne vem, velika zveza, ampak dejansko zelo čedno in zelo, zelo lepo.
2: Hvala, mislim, me veseli, da sem tako zgledala. Mislim, ja, Kan je ni kot ostali filmski festivali. To je ena kompletno drugačna izkušnja, je dosti bolj, ne vem, stresna z ene strani, z druge strani pa neverjetno zabavna. Tako da, mislim, mene zelo veseli prav to, da sem videla, koliko zanimanja obstaja za študentske filme in kako se resno ljudje ukvarjajo z študentskimi filmi, zato ker imam občutek, da res iščejo na nek način, kdo bo novi glas generacije, karkoli to pomenilo, meni ta ideja ni toliko všeč, ampak res nekako ta obstaja poseben fokus na iskanju mladih ustvarjalcev, ki mislim, da je zelo pomemben.
1: No, ti si pač, ko smo že rekli, rojena v Trstu, eno leto pred novim tisočletjem, to sem pogledala. Kaj še ta tvoja generacija? Jo zanima film oziroma vizualna umetnost? Se druži s takimi, je veliko tega?
2: Ja, absolutno. Mislim, mi smo generacija, ki z ene strani ne ima te social media, bla, bla, vse kratke videe na spletu, ampak imamo občutek, da ljudem to začenja iti malo na živce in da obstaja neko zanimanje za daljše forme in za kino in mislim, tukaj seveda korona malo zaustavlja, ne, celo to industrijo, ampak mislim, da res obstaja neko razumevanje in neka ljubezen za film. Tako da jaz zelo pozitivno gledam na bodočnost in mislim, da to nekako
1: filmske industrije.
2: Ja, filmske industrije. Ampak tudi gledam nekako zelo pozitivno na mojo generacijo v raznih pogledih in mislim, da cela ta ideja, ki nam zdaj prodajajo, ne, da bo AI pojedel vse in da bomo vsi postali neki roboti, jaz res ne verjamem v to, zato ker ljudje iščejo, ko iščejo umetnost, iščejo neko ljudsko povezavo in to noben robot ne more dati.
1: Ne more zamenjati. Je kdo bil s teboj na študiju v Zagrebu oziroma je oziroma v Londonu iz tvoje generacije pa nekdo, ki ga poznaš? Če je bil do iz Reke ali pa iz Trsta. Ali pa iz Zagreba.
2: Aha. Na NFTS-u ni bilo nažalost nobenih ljudi iz Balkana, ker mi je bilo zares žal, občutila sem se zelo osamljena v tem, v tem smislu, ampak sem pa zelo ponosna na Čino Tačernica, ki je imel svoj film Kozmonauti na Berlinaleu. Mi smo samo nekaj let razlike imamo, ampak oba dva sva, mislim, odraščala v Trstu, tako da je kolega, za katerega posebno navijam.
1: Kako pa se je to zgodilo, da te je odneslo v študij filma, oziroma sploh to zanimanje za film? Kdaj se je to odločilo? Kdaj se je to začelo?
2: Ne vem, jaz imam občutek, da nikoli ni bila alternative na tem v resnici. Mislim, odkar sem majhna, sem znala, da se želim ukvarjati z umetnostjo in to specifično, kako bismo rekli, performance, nekaj, kar vključuje igranje. Vprašanje je bilo, če bo to gledališče ali pa balet ali film, ko sem bila majhna. Dolgo sem trenirala balet. Potem pa nekako z odraščanjem zaradi nekaterih problemov z nogami in sem morala od tega pustiti
1: to misijo
2: je morda boljše. Spomnim se, da sem nekaj časa želela biti igralka, potem pa mi je začelo zelo iti na živce, to, da mi drugi govorijo, kaj da jaz delam. In jaz se nisem strinjala s tem, kar so mi govorili in potem sem razumela, da želim biti tista, ki drugim govori, kaj da delajo. In tako sem zbrala režijo. Mislim, to je malo šala, tako. Mislim, seveda ni samo stvar, da govoriš drugim, kaj da delajo. Je malo bolj, tako bi rekla, enakomerno sodelovanje, je ključ za režijo, ampak mislim, da to je dobra šala in verjamem, da bi se moji starši strinjali s tem, da mi všeč drugim govoriti, kaj da delajo. Mislim, da tisto, kar mi je največ všeč pri filmu, je, da je to kolektivna umetnost, da ne delam sama, da moram sodelovati z drugimi ljudmi in to je tisto, kar to umetnost dela posebno.
1: No in oni s teboj, ker si pač režiserka.
2: Ja, absolutno.
1: No, na vaši šoli oziroma na vseh akademijah se med študijem snemajo predvsem kratki filmi, ne? To je tako. Zdaj ta film Diorama, ki je neke vrste eksperimentalni film, je tudi nastal, se mi zdi, da v času COVID-a, ne?
2: Ja, Diorama je nastala v resnici še v Zagrebu, ja, na študiju na Akademiji dramske umetnosti, ampak kot se to pogosto ma zgodi za študentskimi filmi. Ko daš skozi izpit, ampak film ni še kompletno končan in potem moraš moliti ljudi, da ti brezplačno pomagajo za kolor, za zvok itd. Se cela stvar nekako podaljša in tako da v resnici Dioramo smo posneli 2 leta, preden smo Dioramo končali. Tako da je bila komaj letos na festivalih. Mislim, eden od najlepših izkušenj je bil prav FEK v Ljubljani, ko smo tam prikazali Dioramo in zelo sem zadovoljna in ponosna tudi s tistim filmom.
1: No, pa tu so še festivali, kot je Londonski festival kratkega filma, ne? Pa tudi francoski Angers. Si navajena s svojimi filmi, da že hodiš pred Kanom, oziroma med Kanom, tudi na druge festivale.
2: Ja, mislim, res je lepo iti na druge festivale, predvsem zato, ker pogledaš filme, ki drugače morda ne bi prišli v tako konvencionalna kina. In je zelo, in, mislim, dosti inspiracije nekako najdem, dosti me navdihnejo ti filmi, ki gledam na festivalih. Tako da je ponavadi zelo lepa izkušnja, je pa Kan kompletno drugačna izkušnja, zato ker ponavadi festivali imajo dosti drugačen tempo, kot pa ima Kan. Ja.
1: No, pa v Zagrebu si posnela tudi film Nočna vožnja, ne? Ki je bil predvajan tudi v Londonu. Torej, tam se je začel London.
2: Ja, in nočna vožnja je bila na tem BFI Flair filmskem festivalu v Londonu. In
1: tudi v Franciji.
2: Ja, tudi na premier planu Angeru in je dobil nagrado Octavian, na kar sem tudi...
1: Na Hrvaškem.
2: To je bilo na Hrvaškem, ja. In med ostalim, jaz sem poslala nočno vožnjo kot film, s katerim sem na koncu sprejeta na National Film and Television School. Tako da v resnici se vse začelo z nočno vožnjo.
1: No, zelo, sliši se zelo dramatično, pa tudi zelo romantično, ne, in to direktno iz Zagreba v London. Na Hrvaškem torej si nagrajena Zagreba v London. Na Hrvaškem torej si nagrajena z nagrado Octavian, ki jo podeljuje

0: Ni glamurozen, ni glamurozen, ampak na koncu koncev vedno moraš priti domov v svoj apartman in mislim, do your laundry, je on rekel, mislim, in oprati obleke. Ne? In na koncu koncev boš vedno to delal sam in bo vedno tako, mislim, malo normalno. Tako da jaz nekako skušam ne preveč razmišljati o tem, kje sem in kaj se bo zgodilo dalje, zato ker mislim, da zelo, zelo hitro postanem anksiozna in prav ta trenutek, da se vrnem domov in operem svoje umazane gate, je zelo pomemben za vsakega od nas. Ja.
1: No, ampak zdaj, če se vrnemo sam še malo k filmu, Eter je bil posnet na 16mm trak filmski, ne, to je zrčole tako. Kaj pa ta film, ki je zdaj?
0: Left Behind Still Standing smo snemali digitalno. Mislim, meni je izkušnja snemanja na filmu res krasna in je drugačno in je drugačno prav zaradi tega trenutka materialnega in
1: kaj teksture, ne?
0: Teksture, ampak tudi s tem, kaj delaš z nečem, kar ni perfektno, ne? Zato ker ko delaš na filmu, vedno se bo zgodila neka napaka, pa bo neka smet in meni je to zelo všeč na filmu, ker ima ta, prav to neko človečnost na nek način. Nimam pa problem tudi z digitalen, pa ima svoje nekako drugačne prednosti in med ostalim, da mislim, film bi se stopil v tovarni, v kateri smo snemali, ker je bilo zelo vroče. Digitalno pa zdrži to večjo temperaturo in torej nekako odpira večje možnosti v tem pogledu fleksibilnosti, ko snemaš.
1: Si posedla kak film, morda celo samo zase na mobitel, oziroma z mobitelom?
0: Ja, mislim, vaj je tako...
1: Shortcut.
0: Ja, mislim, pogosto smo na NFTS-u imeli tako, ne vem, dali bi nam 3 ure, da kaj posnamemo, ne vem, vajco kratkim, to smo vedno delali na mobitelih. Mislim, da vsekakor je mogoče posneti dober film na mobitelu, ampak mislim, da osebno mi ni posebno všeč tekstura, ki ima slika na mobitelu, ampak zanimiv pa mi je nekako tako predhodnik mobitela in starejše digitalne tehnologije in kako izgleda slika na stari digitalni tehnologiji.
1: Ja. O umetni inteligenci pa ne razmišljaš še?
0: Ne, mislim, da...
1: Kaj pa na šoli?
0: Tudi ne. Mislim iskreno, da se s tem ukvarjamo preveč. Jaz želim delati filme na svoj način, ne želim jih delati in ne želim razmišljati o tem, če bi bilo bolj profitabilno, da samo napišem nekaj v AI in AI to naredi namesto mene, zato ker to ni za tisto, kar mi všeč pri tem delu. Všeč mi je proces, všeč mi je trud, všeč mi je to, da se mislim, da ne spiš po noči, zato ker poskušaš nekaj narediti. Mislim, nek lepa stvar pri filmskem ustvarjanju je to, da ti ustvarjaš svet, ki ne obstaja in da se boriš proti realnem svetu na nek način, da bi ustvaril svoj imaginaren svet v realnem svetu in potem še na platnu. In prav ta, ne vem, jaz bi rekla, ta pogovor z pravim svetom, z realnostjo, ki jo delaš, ko snemaš film, je zelo pomemben za me in to ne obstaja pri AI-ju in ja, in res mi ni všeč.
1: Se strinjam s tabo. No, ampak doma na Hrvaškem si bila vključena v gibanje proti spolnemu nadlegovanju in nasilju v filmski industriji in v akademskih krogih. Te teme, kot je neravnovesje moči, te že dolgo zanimajo, no to se bo zdaj pokazalo tudi v tem filmu in ta film je bila prava priložnost, da to raziskuješ. Ne? In me zanima, kaj pa v nadaljevanju, kaj je tisto, kar te zdaj res resnično privlači?
0: Ja, mislim, da bi želela poglobiti prav to zgodbo Left Behind Still Standing in morda razmišljamo o njej celo kot prvem celovečercu. Drugače pa ja, mislim, da imam občutek, da sem odrasla v okolju, kjer je bila skrb za ostale okoli mene zelo pomembna. Mislim, to je velika sreča, da sem odrasla v takšnem okolju. Mislim, da to tudi malo posebnost Trsta in našega, ne vem, kako bi rekla, partizanske zgodovine, ne, kjer so nas od majhnega učili o tem, da skrbimo za tiste, katerim je slabše kot pa nam. Tako da mi upam, da bom svoje filme nekako vedno ustvarjala v tem nekem kontekstu, da razmišljam o tem, o kom ne razmišljamo dovolj.
1: Ja. Kaj pa ti so, o čem vendarle razmišljaš ali pa občuduješ, ko govorimo o filmskih ustvarjalcih?
0: meni je velika

0: referenca David Lynch, bi rekla.
1: To si že omenila, ja.
0: to stalno menjam, zato ker mislim, da je edina konstanta in potem tako nekako čez različne, iz meseca v mesec imam drugo fiksacijo. Trenutno me zelo zanima odkriti malo več o iranskem filmu, tako da, ja, in tako generalno, kar se tiče filmov iz tistega območja, to je trenutno moja fiksacija, tako da bom tudi danes zvečer šla na premiero Asghara Farhadija, pa bomo videli, kako bo.
1: No, to se veže na moj zadnji stavek najnega pogovora, da vida skrb ne morete režirati drugače, kot vidite svet.
0: Ja, s tem se strinjam in nekako mislim, da se nadovezujem na Berlinale pa na Vima Wendersa, mislim, da nemogoče je narediti apolitičen film, oziroma to bi tudi Žižek se strinjal s tem, da smo malo bliže svom domu, ampak ja, mislim, da ne moreš apsolutno režirati film, ki je drugačen od tega, kdor si.
1: Vitez Krk, hvala za ta pogovor in navijam za vse tvoje filme in bom spremljala in vse te dobro ti želim.
0: Hvala, res lepa hvala. Bilo mi je zelo lepo biti na tej oddaji.

Tole je bila naveza Vroclava in Bukarešte s posnetkom Comfort. Gre za navezo skupine Bloto in pa romunskega multiinstrumentalista Iona Dija, predstavnika tamkajšnje alternativne scene. Bloto pa seveda skupina, ki jo poznamo, muske od te skupine vrtim veliko vodaj proti etru in res veliko, veliko izdaja skupina iz Vroclava, en tak res sveži polski novi jazz. Smo že čisto pri koncu današnje oddaje Proti etru, z vami sva bila kot vedno Nina in Borja, mi se slišimo spet naslednji teden, za konec pa napoved nečesa domačega, namreč 5. junija izide novi album projekta Rok Zalokar Žlehtet. Rok Zalokar, domači pianist in klaviaturist, bo pripravil ploščo Intention, Intensity Shuffle, ki bo šla pri založbi Radia Študent, in tokrat tak najmanjši možni kombo od Žlehteta: Rok Zalokar na klavirju elektroniki, Lenard Debok na flauti in pa Žiga Smrdel na bobnih. Prva singlica, ki to napoveduje, zelo taka ambientalna in nežna, Buje at Sunset. Slišimo se spet naslednji teden. Adio.

Ljubil sem te, ko si mi bila nedostopna, skrita, tuja in zaprta vase. Ko sem lahko na te projeciral vse svoje skrite želje in te blazno častil. Ko sem ti lahko razkril svoje najglobje skrivnosti, da bi izvedel tvoje, da bi ti lahko slekel plašč, da bi lahko kot res potrdil vsaj del konstrukta tebe, ki sem ga gradil po zimi do petih in po leti do devetih, da bi se lahko potem v temi prosto prepustil tvoji dlani, ustnicam in jeziku, se spraševal relativnosti resnice, relativnosti tebe, naju, o relativnosti grških dram in ruske proze. O kazni za zločin, ki sem ga napravil s tako ogromnim bremenom, obešenim na tvoja porcelanasta ramena. Spraševal sem se marsikaj, predvsem o tvojih mislih in kdaj me bodo gostile. Verjel sem, da me tvoj črni pogled nagovarja, da me vabi, da ve, da bom razumel,

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, to noč z vami Svit Dečman Cisovič. Svet stranke Demokrati Anžeta Logarja je soglasno potrdil odločitev izvršilnega odbora stranke za vstop v koalicijo z SDS ter NSI, SLS in Fokusom. Kot je ob tem povedal predsednik sveta Tadej Ostrc, je poslanska skupina enotna in z optimizmom zre naprej. Demokrati so tako prvi, ki so potrdili vstop v koalicijo, odločitev organov preostalih strank je pričakovati v naslednjih dneh. Vlada se je seznanila s predlaganim naborom ukrepov za iskanje finančnih rezerv, ki so jih predlagali proračunski uporabniki in so namenjeni znižanju javnofinančnega primankljaja. Skupno so predlagali za 370 milijonov evrov ukrepov, s tem želijo primankljaj znižati na lani napovedanih 2,9% BDP. Kot je sporočil odhajajoči finančni minister Klemen Boštjančič, ne gre za linearno znižanje izdatkov, niti za rušenje socialne države. V Pekingu se je končal prvi dan dvodnevnega obiska ameriškega predsednika Donalda Trumpa na Kitajskem. Obisk pozorno spremljajo po vsem svetu, še posebej na kriznih žariščih Bližnjega vzhoda in Tajvanu. Trump in kitajski voditelj Xi Jinping sta pogovore označila kot produktivne. Kot je sporočila Bela hiša, sta se strinjala, da mora Hormuška ožina ostati odprta in da Iran ne sme imeti jedrskega orožja. Washington ob tem ni omenil vprašanja Tajvana, ki je po Šijevih besedah najpomembnejše. Evropa ni primerna za posredovanje v mirovnih pogajanjih med Rusijo in Ukrajino, menijo v Kremlju. Kot je pojasnil predstavnik ruske vlade Dmitrij Peskov, so evropske države v vojno vpletene na strani Ukrajine, zato v Moskvi ocenjujejo, da niso primerne za posredniško vlogo. Državi se o premirju nista pogovarjali od februarja, potem ko so Združene države, ki so posredovale v pogovorih, napadle Iran. Požar, ki je v ponedeljek izbruhnil na grajskem hribu v Celju, so zanetili mladoletniki, je sporočila policija. Kot so ugotovili, naj bi ti v bližini visokonapetostnega daljnovoda zakurili taborni ogenj. Zagorelo je 19 tisoč kvadratnih metrov površine, poleg 90 gasilcev sta posredovali tudi dve letali. Policija bo proti dvema mladoletnikoma uvedla kazensko ovadbo zaradi povzročitve splošne nevarnosti. Sledi šport in Gašper Ogrinc.
2: Slovenska moška rokometna reprezentanca je odigrala prvo odločilno tekmo za nastop na svetovnem prvenstvu, ki ga bo prihodnje leto gostila Nemčija. V Podgorici je z 29-28 premagala črnogorsko izbrano vrsto. Povratna tekma bo v nedeljo v Kopru. Končana je šesta etapa kolesarske dirke po Italiji. To je v sprinterskem zaključku v Neaplju dobil Italijan Davide Ballerini. Ta je izkoristil padec številnih kolesarjev v zadnjih 500 metrih in dosegel svojo prvo zmago na Giro. V skupnem vodstvu je tudi po tej etapi Portugalec Afonso Eulalio. Disciplinski organ Nogometne zveze Slovenije je Mariboru zaradi izgredov svojih privržencev na tekmi 34. kroga državnega prvenstva proti Olimpiji izrekel denarno kazen v višini 30 tisoč evrov, ob tem pa bodo naslednjih pet tekem v Ljudskem vrtu Mariborčani odigrali brez gledalcev. Olimpija je za zeleno mizo večni derbi dobila s 3-0. Slovenski kajtar Toni Vodišek je po prvem dnevu finala svetovnega prvenstva Formule Kajt v portugalski Viani do Castelo napredoval na 15. mesto. Koprčan ima trenutno 101 točko, za najboljšo deseterico pred današnjimi regatami pa zaostaja 18 točk. Vodišek tako še vedno ohranja možnosti za uvrstitev v jutrišnje boje za medalje, v katerih bo nastopila le najboljša deseterica. V vodstvu ostaja Singapurec Maximilian Meder.
1: Vremenska napoved. V prvem delu noči se bodo še pojavljale nevihte, ki bodo pogostejše na zahodu. Danes bo oblačno z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami. Popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Jutranje temperature bodo 3 do 12, dnevne od 10 do 17 stopinj. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo proti večeru postopno ponehal. V nedeljo bo dokaj sončno in po večini suho. V ponedeljek bo sprva jasno, čez dan pa bo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Postopno bo nekoliko topleje.

Veš, tako kot slikar ne more vsega narisat, tako poet ne more vsega opisat. In presedel sem pred praznimi listi in jih čečkal, ko sem iskal prave besede, sem nobena ni zvenela prav. In najbrž mi bo žal, da zdaj tole bom prebal. Sem sad

nosu, ko ti lahko vse povem. In klici so mu reči, ni govora o sreči. In pogledi, ko so včasih bili ljubeči, so boleči. Se spomniš, ko sva enkrat govorila, da kaj podobnega še nisva začutila. No, vsako besedo si v laž spremenila, trenutku, ko si rekla, da si se na novo zaljubila. Jogu sem v avto, ko sem šel, in presegu sam pri sebi, da s to zgodbo bom končal. In če me kdo še kdaj vpraša, to nikoli ne bom priznal.

verjemi, to srce zdaj poganja sam še kri. Ne glede na to, kolik neumen to zveni. In včasih pesem ni dovolj, da lahko razloži, kolik te lahko duši zaboli. In boli, da te ne gane, in boli, da jaz in ti ne predstavljava pravljice, kot jo morala bi. In veš, kaj še boli, da ti, kaj si mi največ pomenila, si tako žalostno pesem dobila. Povej, te zanima, kaj leži mi na duši,

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Vlada se je seznanila z najnovejšimi ugotovitvami v zvezi s stanjem prometne varnosti ob avtocestnih deloviščih. Inšpektorat za infrastrukturo je odkril nepravilnosti pri postavitvi prometne signalizacije in opreme na odsekih Primorske avtoceste med Duncem in Postojno ter Postojno in Razdrtim. Kitajski predsednik Xi Jinping želi pomagati Združenim državam pri sklenitvi mirovnega sporazuma z Iranom, je po koncu prvega dneva obiska Kitajske sporočil ameriški voditelj Donald Trump. Kot je še dejal, naj bi Xi obljubil, da Teheranu ne bo posredoval vojaške opreme. Trump se je ob tem zavzel za okrepitev odnosov med Washingtonom in Pekingom. Papež Leon XIV. Je v nagovoru študentom Univerze v Rimu obsodil naraščajoče vojaške izdatke po vsem svetu, predvsem v Evropi. Opozoril je, da oboroževanje, ki povečuje napetosti in negotovosti, zmanjšuje vlaganja v izobraževanje in zdravstvo, spodkopava zaupanje v diplomacijo in bogati elite. Ne smemo imenovati obramba. Slovenski rokometaši so na prvi kvalifikacijski tekmi za nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo prihodnje leto v Nemčiji, v Podgorici premagali Črnogoro z 29-28. Prednost enega zadetka bodo Slovenci branili na povratni tekmi v nedeljo v Kopru, ki bo odločala o potniku na svetovno prvenstvo. Vremenska napoved. V prvem delu noči se bodo še pojavljale nevihte, ki bodo pogostejše na zahodu. Danes bo oblačno z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami. Popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Jutranje temperature bodo od 3 do 12, dnevne od 10 do 17 stopinj. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo proti večeru postopno ponehal. V nedeljo bo dokaj sončno in po večini suho. V ponedeljek bo sprva jasno, čez dan pa bo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Postopno bo nekoliko topleje. Prometne informacije. Zaradi pokvarjenega vozila je promet oviran na gorenjski avtocesti med priključkoma Naklo in Kranj Zahod proti Ljubljani.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Državnotožilski svet je ministrstvu za pravosodje posredoval listo 3 kandidatov za imenovanje evropskega tožilca. To so evropska delegirana tožilca Tanja Frank Eler in Matejo Štir ter okrožna državna tožilka Marijana Grašič. Omenjeno funkcijo zdaj kot prvi iz Slovenije opravlja Jaka Brezigar, ki mu mandat poteče 28. julija. Kuba je pripravljena preučiti predlog Združenih držav za finančno pomoč v višini 100 milijonov dolarjev, je sporočil kubanski zunani minister Bruno Rodriguez. Med pogoji za izplačilo je ameriški zunani minister Marco Rubio navedel, da mora pomoč razdeljevati katoliška cerkev in ne socialistična oblast. Država je o pomankanju energentov, predvsem zaradi ameriške trgovinske zapore, v hudi krizi. Več tisoč judovskih nacionalistov se je včeraj podalo na pohod skozi staro mestno jedro Jeruzalema, ki je od leta 1967 pod izraelsko okupacijo. Policija je po nasilnih izgredih pridržala najmanj 13 ljudi, poročajo izraelski mediji. V času shoda je izraelski minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir obiskal mošejo Al-Aqsa in dejal, da so nad območjem vzpostavili suverenost. Priključitev vzhodnega Jeruzalema, kjer živi pretežno palestinsko prebivalstvo, Združeni narodi obravnavajo kot nezakonito. Policija opozarja na pojav lažnih SMS sporočil, v katerih domnevno slovenska prometna policija posameznike obvešča o storjenem prometnem prekršku in jih usmerja na prijavo na določeno spletno stran. Kot so opozorili pristojni, policija kršiteljev cestnoprometnih predpisov nikoli ne obvešča na omenjen način. Ob tem prejemnikom sporočil svetujejo, da se nanje ne odzivajo. Vremenska napoved. Danes bo oblačno z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami. Popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Jutranje temperature bodo od 3 do 12, dnevne od 10 do 17 stopinj. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo proti večeru postopno ponehal. V nedeljo bo dokaj sončno in po večini suho. V ponedeljek bo sprva jasno, čez dan pa bo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Postopno bo nekoliko topleje.